бігати у дворі. Але гаманець нам того не волів. Кожен день треба бути точним, як ювелір. Треба зберігати хоплот у голові. Треба в телефоні більше номерів. Треба у мережі нових коментарів. Боротьбі, подих, перебіг, знову переміг. Знову біг, кава або ні, як кому.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Все,

товару, я такий нароблений, я хотів конючини коневи купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій сардак, вимок гачі, вимок лисорочка, вимок капелюх, такий гад поплив за водою.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Ви слухаєте українську службу Польського радіо. Володимир Гарматюк та Ельжбєта Ружицька працюють для вас зі студії. І в цій годині нашого ефіру будемо говорити про простір діалогу між Польщею та Україною, про постать Юзефа Чапського в цьому діалозі, а після того про російську дезінформацію, про те, як Кремль використовує штучний інтелект, соцмережі і фальшиві нарації проти України. І почнемо, власне, із простору діалогу. Без Юзефа Чапського історія літературного інституту, вірогідно, виглядала б значно скромнішою та менш впливовою. І не тому, що Єжи Гєдройц не мав би амбіцій і не шукав би способів втілити

0: Про це знає і розповість уже за кілька секунд Христина Срібняк.
1: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Перед мікрофоном авторка Христина Срібняк. Без Юзефа Чапського історія літературного інституту, вірогідно, виглядала би значно скромнішою і менш впливовою. Не тому, що Єжи Гєдруєць не мав би амбіцій і не шукав би способів реалізувати свої задуми, а тому, що інститут від початку був не лише редакційним проєктом, але і інтелектуальним еміграційним середовищем. І саме Чапський багато в чому надав йому саме людського виміру. Він не керував редакційною політикою так прагматично, як це робив Єжи Гєдруєць, а створював атмосферу довіри і відкритості, без якої цей проєкт, можливо, і не витримав би стільки десятиліть. Про роль Юзефа Чапського в розвитку літературного інституту, але і також про його значення, його позиції щодо українського питання у паризькій культурі у сьогоднішньому випуску ми говоримо із істориком і викладачем Варшавського університету, а також співавтором програми «Слід «Сліди пам'яті» другого каналу Польського радіо Рафалом Габільським. Отже, над створенням подібної інституції, яким стане літературний інститут, Єжи Гєдруєць замислювався іще під час війни. Перші згадки про це датуються 1944 роком. На той час він вже служив у війську і розумів, що така організація матиме специфічний характер і буде потрібна згода військових, а також фінансування. Тож внесок польської армії, зокрема другого корпусу Владислава Андерса, був значним. Водночас необхідною була і згода польського уряду, який перебував в еміграції у Лондоні. І тут особливо важливою виявилася дружба із Юзефом Чапським, говорить Рафал Габельський.
2: Он ще знає його до кресу передвоєнного, але датує ще та приязнь від 1944.
0: Вони зналися ще до війни, але їхня близькість особливо зміцніла від 1943 року, коли вони співпрацювали в осередку культури і преси другого корпусу. Мені здається, що ця співпраця була вирішальною, адже на відміну від Гєдруєця, Чапський мав винятковий хист до безпосереднього спілкування з людьми. Не йдеться лише про знайомство, але й про здатність викликати симпатію співрозмовників. Завдяки цьому, а також завдяки своїй ролі керівника осередку культури і преси, він мав дуже хороші контакти з генералом Андерсом, командувачем корпусу, без якого нічого не могло відбутися. Звісно, не можна стверджувати, що без Чапського Гєдруєць не зміг би заснувати інститут, але без сумніву йому було б значно складніше без його підтримки.
2: Напевно, дуже більше труднощі, ніж те, яке мав, якби не допомога Чапського.
1: Літературний інститут розпочав свою історію у 1946 році у Римі, де його співзасновники опинилися разом із військом Андерса. А за неповний рік, за активної підтримки зв'язків Чапського, інституція переїздить у передмістя Парижа. Франція мала розвинений ринок друку і відносно легкий доступ до типографій. Чапський же добре знав французьке середовище і ще із часу свого навчання в Академії мистецтв і також із мистецьких кіл.
2: Він є в Франції через кілька добрих років, пів років 20.
0: Він провів у Франції кілька років, ще всередині 20-х років минулого століття, коли разом із так званим Паризьким комітетом, групою художників, які закінчили Краківську академію мистецтв, вирушив до Парижа. Там вони працювали і намагалися підкорити французький мистецький світ. Саме тоді Чапський познайомився з багатьма людьми, і ці знайомства давали про себе знати вже після війни. А крім того, завдяки своїй природній легкості встановлені контактів, він активно налагоджував нові зв'язки вже після 1945 року. Він мав хороші стосунки, зокрема, із середовищем генерала де Голля, і познайомився з ним особисто, коли той прийшов до влади, а згодом її покинув. Важливою фігурою для нього також був

0: Цілком заслуга Чапського. Колись про нього жартома казали, що він великий збирач милостині, тобто людина, яка шукає гроші для культури, своєрідний міністр фінансів. Але продовжуючи цю логіку, він був також і міністром закордонних справ, і міністром культури, прокладав паризькій культурі і Гедройцю шлях до важливих книжок, явищ, інституцій та французьких інтелектуалів.
1: Культура дорога, чи Гедройчові дорога до різних цікавих книжок, з'явиськ, інституцій і особистості французьких.
2: Участь культури у діяльності Конгресу свободи культури у Берліні в червні 1951 року стала переломним етапом у розвитку журналу. Вона відкрила для редакції ширший простір дії і дозволила вибудовувати стійкі контакти із міжнародними інтелектуальними осередками.
1: Конгрес вільності культури давав шанс вийти поза польський круг.
0: Конгрес свободи культури відкривав можливість вийти за межі польського кола. Йшлося про те, аби культура, яка видається польською мовою, нікому невідомою у Європі поза поляками, отримала доступ до ширшого наднаціонального простору. І в цьому роль Чапського була також помітною. Він перебував у Сполучених Штатах, коли дізнався про ще досить невиразні і нечіткі плани створення Конгресу. Повернувшись до Європи, невдовзі разом із Гедройцем вони опинилися у Берліні. На Конгресі Чапський виступав як представник Польщі. І не в державному сенсі, звісно, а радше як представник польської справи і культури. Він виступив із двома промовами. Однією з ідей, які тоді були особливо близькі Гедройцю, був проєкт університету для молоді з країн Центрально-Східної Європи, тобто з-за залізної завіси. Йшлося про інституцію, яка поєднувала би освітню і політичну функції. Ідея полягала в тому, аби молоді люди з різних, часто вороже налаштованих, одна до одної країн, жили і навчалися разом. Позбувалися упереджень та історичних образ, а натомість відчували свою належність до європейської культури. Вони мали здобувати освіту рівня західноєвропейських університетів у галузі історії, політології, права і водночас виходити із досвідом взаєморозуміння. Гедройц і Чапський часто також прагнули, хоча й це не вдалося, аби до цього університету могли вступати молоді люди з Совєтського Союзу, зокрема українці. Вони вважали, що це була б велика можливість, адже польська та українська молодь, навчаючись разом, могла би побачити, що їх більше об'єднує, ніж роз'єднує.
1: Велику шансу, щоб їх познати і усвідомити собі, що може більше їх лонче, ніж ділі.
2: Сполучені Штати Америки Чапський відвідував двічі. Перша подорож тривала від листопада 1949 року до червня 50-го, а друга – у середині 51-го. Метою був пошук коштів для видання культури, адже після відокремлення від військової структури літературний інститут перейшов на самофінансування. І хоча наклад видання зростав, але цього не вистачало не лише для стабільного існування, але й для повної незалежності, якої так прагнув Єжи Гєдруць. Ідея цієї місії належала самому редактору Гєдруцю, але сам він навряд чи зміг би так добре реалізувати її, як Юзеф Чапський, продовжує Рафал Габільський.
1: Чапський мав поїхати до Станів по те, щоб попрес цикл викладу відчиту.
0: Чапський поїхав до Сполучених Штатів, аби через цикл лекцій і виступів про Катинь, а також про совєтську, російську і французьку культуру, яку він добре знав і цінував, популяризувати культуру в Канаді та США. На той час уже вийшла його книжка «На нелюдській землі», тож він міг її продавати, заохочувати до передплати журналу, шукати меценатів. У США була заможна польська діаспора. Діяли інституції на кшталт Конгресу Американської Полонії, які мали певні ресурси. Це була одна з площин його діяльності. Друга – привернути увагу до Катині в політичному вимірі. Йшлося не лише про сам злочин, а про його значення як прояву совєтської політики, про те, що справа лишається нерозслідуваною і потребує пояснення. Ще одна ідея з'явилася незадовго до його від'їзду і набула конкретних образів уже під час перебування в Північній Америці. Це спроба знайти кошти для видання культури англійською мовою. Йшлося про квартальник із дещо іншим профілем, адресований американській інтелектуальній еліті. Обидві ці лінії добре показують наполегливість Гєдройця вийти за межі лише польської мови і донести свої ідеї, зокрема щодо польсько-українських відносин, до нового кола читачів, забезпечивши їх аргументами та інформацією. Це було не випадково. Кінець 1940-х, початок 1950-х, 1950-х років.

0: Київ часто сприймають як момент чіткої антирадянської політики США, пов'язаної з утворенням НАТО. Але листи Чапського до Гедройця із Канади і США показують, що ситуація була значно складнішою. Політика залишалася обережною, навіть двозначною, бо існувало переконання, що не варто робити нічого, що могло б дратувати Москву або викликати її різку реакцію. Дійшло до того, що підготовлена ним передача про Катин для польської редакції «Голосу Америки» так і не вийшла в ефір з політичних причин. Вважалося, що навіть така інформація, адресована відносно невеликій аудиторії, адже слухацька база в Польщі була обмеженою, може бути сприйнята Совєтським Союзом як провокація. Кремль наполягав на версії про німецьку відповідальність за катинський злочин, і цю лінію не хотіли відкрито підважувати.
1: Кремль не приймує до відомості, хто ще тримає тієї версії, що Катин – це братство німецьке.
2: Ситуація змінилася лише через півроку, у червні 51-го, із початком Корейської війни, яка хоч і була конфліктом між двома Кореями, та фактично була ініційована Сталіним. Вона різко змінила міжнародний контекст і символічно почалася саме напередодні Конгресу свободи культури у Берліні.
1: О тим ще дуже легко мовити на того часу і такого образі Чапського, правда?
0: Про цю місію легко говорити як реалізовану, але варто уявити Чапського в тих обставинах. Людина без матеріальних ресурсів, аби пересуватися Сполученими Штатами Америки, без інструментів політичного впливу, без досвіду такого типу діяльності. Він був художником, мистецтвознавцем, людиною з винятковою біографією. Двічі проходив через Росію, пережив табори, шукав зниклих полонених, добре знав совєтську реальність. Але він не був політиком. Його капіталом були радше особистий досвід і система цінностей. Навіть його книжка «На нелюдській землі» тоді ще не мала англомовного видання, тож американська аудиторія фактично не знала цієї праці. До труднощів додавалася й мова. Чапський писав Гедройцю, що почав вчити англійську, бо розумів, що у США знання російської, німецької чи французької йому не допоможе. Він брав уроки вже на місці, намагався виголосити частину лекції англійською і вести розмови цією мовою, фактично вчився на ходу.
1: І пробує в тим язику виглашати частину тих відчитів, про яких вспомнявам, і розмовляти в тим язику.
2: Окрім безпосередніх завдань місії Юзефа Чапського у США, важливим її виміром було і українське питання.
1: Проблем в Станах Зєдночених, на які він ще наткнув в розмовах.
0: Проблема, з якою він зіткнувся у США в розмовах з американцями, і про це він пише в листах до Гедройця, що американці взагалі не хотіли чути про політику, спрямовану на розпад Совєтського Союзу. Тоді як сутність східної політики паризької культури, як до війни в середовищі видань «Бунт молоді» та «Політика», полягала саме у визволенні народів, залежних від Росії. Згадаємо Мірошевського, його програму, яка отримала назву УЛБ – Україна, Литва, Білорусь. Україна посідає в цьому проєкті найважливіше місце, бо вона найбільша, це найбільший народ, найпотужніший суб'єкт. Водночас Мірошевський усвідомлював, що його ресурси досить обмежені. Передусім, це були розмови з українським середовищем. Відомо, що в таких контактах брав участь і Чапський. Після війни існувала місія у Швейцарії за участі ще одного важливого співробітника культури Єжи Стемповського. Повоєнна Швейцарія була місцем, де частково діяли українські середовища, в тому числі ті, що раніше функціонували в Польщі, а згодом опинилися на Заході. І з ними зустрічався і Чапський. Загальна мета Чапського у США, яку він пропонував до обговорення Гедройцю або узгоджував з ним, полягала в тому, аби донести американцям, що їхня східна політика щодо Кремля мусить враховувати це питання. І не лише з політичних, а й суто людських причин. Якщо ми оперуємо категорією свободи, не можна ігнорувати визвольні прагнення народів у складі Совєтського Союзу, які не мають шансів на незалежне існування. Він писав Гедройцю, що постійно натрапляє на американську тезу про те, що Росія єдина і неподільна. Гедройц описав їхню політику щодо Росії як заміну вивіски, що замість Союзу Радянських Соціалістичних Республік постане якась інша Росія, яка вже не буде небезпечною для Заходу. А те, що відбувається з народами, які там живуть, не є предметом їхнього зацікавлення. І це, як видається, була політична лінія Вашингтону фактично до кінця існування Совєтського Союзу. Пригадується візит президента Буша до Києва, коли він виступав у Верховній Раді – прямо говорив, що українці мають підтримати політику демократизації

0: Росії, яку провадив Горбачов, а не прагнути незалежності. Він цього не формулював настільки прямо, але в американських аналітичних матеріалах з'являлося
1: цитату Рафалом Хабєльським. І попри інтенсивну роботу із налагодження контактів для літературного інституту, Юзеф Чапський передусім відчував себе художником. Він не припиняв малювати, робив рисунки і замальовки навіть у совєтському полоні, хоча поступово відходив від живопису. Писав нерегулярно, уривками, і це його гнітило. Водночас Чапський мав виразне політичне чуття і розуміння, і час від часу він звертався до публіцистики, публікував у «Культурі» тексти, зокрема про катинський розстріл. Однак систематично займатися політичною публіцистикою не прагнув, і сам Чапський уникав прямої участі у політиці, але тонко її відчував і найточніше висловлював це у листах, продовжує Рафал Хабєльський.
2: А доводом на то є, між іншим, те, що він часами спрошений о те, щоб виражити...
0: Про це свідчить і те, що його інколи просили формулювати позицію культури або визначати її місію. Один із найважливіших

0: його текстів стаття «25 років», опублікована у 1972 році до ювілею Літературного інституту. Це своєрідний виклад ідентичності культури з усіма ключовими для Гідройця і Чапського питаннями, зокрема щодо політики. Про те, що Польща має шукати безпеки передовсім в своєму регіоні не тоді, коли текст писався, а в майбутньому, після звільнення цього простору. Не покладатися виключно на Захід як універсальний засіб, а будувати систему безпеки тут, у власному геополітичному середовищі. Звісно, у цьому тексті є теми, про які просив Гідройц. Він часто працював саме так, коли замовляв текст і водночас підказував, які питання варто порушити. Чапський враховує ці підказки, але водночас говорить і від себе. Розбіжностей у цілях між ними не було. Відмінності стосувалися методів. Гідройц вважав політику справою дорослих і розумів, що участь у ній має свою ціну. Чапський натомість був переконаний, що еміграційне видання повинно діяти обережно, аби не наражати людей на небезпеку. Тут з'являється етичний вимір, потреба у надзвичайній обережності. Чапський був цим пронизаний, не іронічно, бо це було б неправдою, а справді, глибоким гуманізмом, увагою до людини. У Гідройця цього було менше. Він певною мірою належав до тих, хто вважає, що мета може виправдовувати засоби. Але кожен, хто, як і він, повністю віддається своїй справі і займається політикою в таких обставинах, мусить рахуватися з можливими негативними наслідками. Тож різниця між ними стосувалася саме інструментів того, як вести політику, яким є співвідношення між етичним і політичним, але не самих цілей. Та одностайність, яку вони виробили ще від часу війни, від моменту відновлення їхнього знайомства, зберігалася до кінця.
1: Розпочинку другої знайомості, значить, мишля у тому окресі воєнним, та єдномислість товариша їм до кінця.
2: Тема Катинського розстрілу була для Юзефа Чапського визначальною і особистою. Про це він написав дві книги. Це «Старобільські спогади» та «На нелюдській землі». І одній з них йшлося про те, як він за дорученням Владислава Андерса під час Другої світової війни розшукував польських офіцерів, які зникли у совєтських таборах. І упродовж тривалого часу він не вірив про те, що совєти саме їх могли розстріляти. Хоча
0: бо це була передовсім книга про табірні спогади. Натомість «На нелюдській землі» значною мірою присвячена саме цій пошуковій місії. Вона виходить у 1949 році у видавництві Гідройця. Але сама тема Катині постійно присутня в культурі. Вона має кілька вимірів – історичний, але для Чапського важливий і людський. Йдеться про офіцерів зі старобільського табору, з якими він перебував разом, яких пам'ятав. Він відчував, що його власне спасіння накладає на нього етичне зобов'язання перед тими, хто загинув. Він вірив, що вони не повернуться, хоча не знав, коли і за яких обставин загинули. І вважав своїм обов'язком з'ясувати ці обставини. У 1950-60 роках з'являється ще один вимір – думка про те, що колись доведеться домовлятися з Росією, але вже іншою. А щоб це стало можливим, потрібно, так би мовити, очистити минуле, поговорити, з'ясувати всі складні трагічні речі, зокрема й в польсько-російських відносинах. І Катинь могла стати тут ключовим пунктом. Коли на Захід виїжджає донька Сталіна, Чапський намагається добитися від неї, бодай, визнання факту. Не обов'язково засудження, але підтвердження, що відповідальність лежить на Совєтському Союзі. Це, на його думку, могло б стати очищенням простору для діалогу. Тим часом в комуністичній Польщі тема Катині майже не звучить, але інколи повертається в офіційних виступах. У 1961-62 роках Владислав Гомулка, тодішній перший секретар, заявляє, що це нібито німецький злочин. У відповідь Гідройц реагує по-своєму. Він перевидає книгу Чапського. Перше видання «На нелюдській землі» з'явилося в 1949 році, а друге – у 1962. Так, ця книга стає також інструментом політичної дії. Можливо, про книжки не прийнято говорити як про інструменти, але саме так діяв Гідройц, ведучи політику засобами культури.
1: Може, книжка так ще не повинна мовити, але таким наженням, інструментом, але Гідройц так діяв, управління політики.
2: Отже, нагадаю, що сьогодні гостем програми «Україна, Польща, простір діалогу» був польський історик, викладач Варшавського університету і один із співавторів програми «Сліди пам'яті» в ефірі другого каналу Польського радіо Рафал Хабєльський. Ми з вами почуємося.

0: у наступному тижні. Мене звати Христина Срібняк.
1: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Попереду на вас чекає ще одна цікава розмова про російську дезінформацію і використання Росією штучного інтелекту і соцмереж у цій справі, зокрема проти України. Але тим часом онука зі своїм всесвітом на наших хвилях.

0: Продовжуємо наш ефір. Нагадаю, ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Росія використовує штучний інтелект, суспільні мережі і фальшиві нарації проти України. І таким чином теж, на жаль, впливає на діалог і формує свій контекст цього діалогу. Про це із Якубом Кубіцею, медіознавцем і колишнім журналістом ТВП, а також очільником бюро у справах залучення студентів із Колегіум Європи у Натоліні поспілкувалися Дар'я Юр'єва та Лариса Задорожна, і я пропоную послухати думки експерта на цю тему.
1: Росія розхитує Європу дезінформаційними атаками. Як протидіяти?
2: Чи підсилює Москва євроскептичні настрої?
1: Чому інформація – це зброя в сучасній війні?

0: Я Лариса Задорожна.
1: І я Дар'я Юрєва. І це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону.
0: Не на ЄС. А ви потрапляли на такий гачок? От просто в звичайній ситуації ви думали, о, ледве не потрапив, а може і потрапив. Чи були такі вже ситуації?
2: В мене, чесно кажучи, ні, поки що, бо я цікавився цією темою і кожного разу, коли бачу такий дуже емоційний зміст в інтернеті, в мене там вже якась підозра, що треба подивитися, що треба більш почитати про джерела цієї інформації. Тоді зазвичай я вже знаходжу джерело і бачу, що це якраз фейк.
1: Дякуємо, що прийняли наше запрошення. У нашому подкасті з Ларисою ми багато говоримо про таку геополітичну ситуацію, аналітику подій, що відбувається, і не дуже багато насправді, що прикро, приділяємо увагу власне дезінформації і пропаганді. І може от почнемо з таких простих, навіть банальних для вас питань, яка взагалі тут межа між дезінформацією і пропагандою, від чого ми зараз потерпаємо більше, і що ви бачите з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Як змінюються підходи Росії, власне, до таких дезінформаційних атак?
2: Це почалося з того, що з початку повномасштабного вторгнення дезінформація російська була націлена на біженців. Тобто

0: використовуючи страх у цій новій ситуації, ми усі боялися тоді, так в Україні, як в Польщі, бо ніхто не знав, як продовжуватиметься цей конфлікт. Вже тоді, вже в березні 22-го року появилися перші дезінформаційні наративи, які говорили про те, що приїдуть українці, наче то якби досі їх не було, і заберуть роботу, що зросте злочинність і усі інші класичні наративи, пов'язані з міграцією. І це було націлено на біженців. Зараз це вже проходить через теми, які є частиною внутрішніх дебат в Польщі про охорону здоров'я, про ставлення до ЄС, до НАТО, до мігрантів, про довіру польської держави і тощо. Путнього кому це найбільш корисним, здається, і це завжди, це дуже проста відповідь, це Росія, бо навіть не дивлячись на питання безпеки, це великий конкурент в сфері економіки, з одного боку, але теж в сфері цінностей. Це, так сказати, організація, яка є вжитим сумління для Росії, бо громадяни Росії можуть просто бачити, як виглядає життя в ЄС, і як можна жити, саме через те, це може мати вплив на суспільство Росії.
1: Ось давайте пояснимо, нас слухають в тому числі і в Харкові, так, в Україні. Пояснимо, на якому рівні ця дискусія. Погано жити в ЄС, але чому погано жити в ЄС? От який хмис Росія підкидає наративний в цей вогонь якихось сумнівів?
0: Найвідоміший – це, звичайно, моральний захід Європи, так сказати, протиставлення, як вони кажуть, християнських цінностей неморальної Європи.
1: Але бачимо, що не дуже працює, наприклад, та ж Молдова, де робили ставку на це, але ми бачимо, що Молдова обрала все ж таки європейський шлях.
0: Обрала, але це, дивіться, скільки відсотків тих, які голосували в цих виборах, вибрали європейський шлях. Це якраз показує, який вплив має ця дезінформація, бо це майже 50-50% громадян.
2: Якщо говорити про польсько-українські стосунки, то тут російська дезінформація, вона б'є, якраз, як бачимо, не в якісь навіть політичні теми, а більше саме в суспільні настрої. Наприклад, як ви вже згадали, це хвиля біженців, коли прибула до Польщі та до інших країн Європейського Союзу. Власне, це наплив біженців. Друге, це збільшене навантаження, наприклад, на польську систему охорони здоров'я. Бо, власне, ці проблеми, вони вже існують у суспільстві, і росіяни їх використовують. Ви, власне, як експерт, як ви це бачите? Скільки тут правди у цьому, скільки росіяни, власне, підкидують до цього, і як це працює?
0: Це

0: питання, це таке дуже файне вираження, яке знайшов, підміння причинності. Чи є якийсь факт, наприклад, проблеми з системою охорони здоров'я в Польщі, і є ще один факт, присутність українців в нашій країні. Але пов'язати це причинністю, це вже не таке просте, бо це не через присутність українців в Польщі є проблеми з охороною здоров'я, бо вони були до перших хвил мігрантів, потім біженців з України. Тобто це не, тут немає зв'язку, що стосується причинності, але якщо знайти групу, яку можна звинувачити в цій ситуації, то вже якраз рецепт на дуже ефективний фейк-ньюс.
1: Ну і тут додам новий виток, і зараз можна спостерігати, він почався, ну, буквально там спочатку інвазії Росії до України.

0: Ці генератори – це тільки така одна. Є ще багато інших моментів, які стосуються, власне, на зменшення допомоги Україні. А як це працює?
1: Знаєте, я спочатку хотів би внести трішки оптимізму до цієї розмови, бо цей приклад якраз показує, що дезінформація не повністю працює, бо насправді ці усі коментарі і боти, які були дуже активними після цієї акції Євромайдану Варшава фонду «Stand with Ukraine», це показує, що, як співає Чеслав Німен, людей доброї волі є більше. І це показало, що цей вплив є обмеженим з одного боку. З іншого боку, це якраз, як ви сказали, приклад того, що така акція викликає реакцію. Ботів, ситуація з дронами, які попали в Польщу через кордон, відразу, і це про це навіть Le Monde французький писав, що могли ми усі помітити в інтернеті координовану масштабну акцію, кампанію російських ботів, які відразу сказали, що це були українські дрони. Що стосується таких масових кампаній, можливо, суспільство

0: Тут пов'язана технологія, закон, право і суспільство. Перш за все, алгоритми винагороджують емоції. Це модель бізнесу просто. І тут важко звинувачувати платформи в тому, що вони хочуть заробляти гроші. Яка роль держави або, наприклад, ЄС в цій ситуації? Ну, вже маємо Digital Service Act, і він мав би вже перекладатися на право в усіх країнах ЄС. На жаль, в Польщі поки що ми мали вето президента Навроцького. Digital Service Act – це акт про закон про цифрові послуги, який дає можливість державі і державним органам покарати, наприклад, цифрові платформи у випадку поширювання дезінформації, порнографії або і інших нелегальних матеріалів в інтернеті. Поки що таких регуляцій нема. Країни ЄС і взагалі ЄС, як такий, не мав досі до Digital Service Act змоги просто наказати Facebook, TikTok, інші цифрові платформи. Є, звичайно, політичне питання, оскільки це, ну, більшість цих фірм це американські фірми. І вони якраз приносять багато грошей до американського бюджету. І тут Сполучені Штати, звичайно, не будуть натискати, щоб обмежувати свободу діяльності цих соцмереж. Вибачте, ми знаходимося в Європі і маємо захищати європейські інтереси. А європейським інтересом є те, щоб Росія не могла використовувати ці алгоритми проти країн ЄС і проти ЄС як такого.
1: Ви згадали медіаграмотність. От французька Le Monde, вона навела такі цифри, які насправді вражають, що Москва витрачає понад мільярд євро на рік на дезінформацію, власне. Євросоюз минулого року виділив на це питання медіаграмотності 5 мільйонів євро. Ну, ми можемо припустити, що, звісно, на спецслужби, якісь цифровізації, всі ці йде ще величезний шмат. Але, в принципі, виглядає так, що європейські країни беззахисні перед цією російською пропагандою, оскільки, ну, кошти просто

може, з природною глупостю. Тому, ні, але так серйозно вже кажучи, це дуже важка проблема, бо оскільки ще молоде покоління розуміє, що саме штучний інтелект, це має дуже великий вплив на старше покоління. І це остільки важливе, що старше покоління ходить голосувати набагато частіше, аніж молоді люди. Вони приймають рішення, посилаючися на ці інформації, які бачать в соцмережах. Великою проблемою для мене в цій сфері, наприклад, штучного інтелекту, є діпфейки. Тобто сьогодні ви можете створити картину мене, фільм зі мною, в якому я

0: посилення саме у цієї панічної якоїсь історії, цих настроїв, вона створює нашарування просто емоційне. От це, мені здається, ще небезпечніше.
1: Це дуже небезпечно, але є таке також, знову буду постаратися бути оптимістом, є вже люди, так скажімо, з нашого боку, які користаються цією самою зброєю. То вони теж використовують емоції, насміваючись з цієї дезінформації. І, наприклад, такий профіль, мені здається, що він називається «Відімо ще утро, до побачення завтра», в якій в одному рільсі через хвилину

Записували коментарі, придумували питання, готували, точніше, питання і писали для вас ці програми. Ну, а також дякую слухачам, які, власне, долучалися до нашого ефіру і таким чином творили і простір діалогу, і творили спільно з нами радіо. Завершуємо цей ефір прощанням. Володимир Гарматюк і Ельжбєта Ружицька. До зустрічі у наступних ефірах. Залишаємо вас із цією композицією. На все добре.

Це Польське радіо для України на годиннику 16.05. І, як завжди, щодня у цій порі, я, Мар'яна Криль, вітаюся з вами у програмі «Міжкультурні діалоги». І сьогодні буде більш музично, тому що, власне, квітень, кінець квітня – це завжди у Польщі такий час, коли можна

поговорити про альбоми, які, власне, вийшли минулого року і які стали лауреатами або ж фіналістами у конкурсі на найкращий фольковий альбом року попереднього 2025-го. І це за версією Радіоцентру народної культури Польського радіо. Невпинними кроками наближається фестиваль «Нова традиція», який вже через 3 тижні відбудеться у Варшаві. І там також, як щороку, виступатимуть переможці попереднього конкурсу фолькової музики, але також і переможці конкурсу на найкращий фольковий альбом року. І цього року таких лауреатів є 4. Про них ми будемо говорити згодом, але на початку згадуємо лауреата 3-ї премії з минулого року – це капела «Зевші Варшава» і проєкт «Басауйки», альбом «Сплоти», один з моїх найулюбленіших альбомів капели з села Варшава «Шіва Зазулайко».

Шіва Зазулейко, капела «Завші Варшава» і «Баса Уікі» – альбом «Сплоти», який, окрім того, що став найкращим фольковим альбомом року 2024 року, то також мав номінацію і отримав теж найважливішу польську музичну нагороду у категорії «World Music» Фредерикі. І, до речі, гурт, який понад 20 років виступає на польській сцені World Music і який відомий абсолютно на всіх континентах земної кулі, далі планує записувати нові альбоми, експериментувати із традицією і бути їй вірними. Так само, як і наступний гурт, який трохи коротше на сцені, але, тим не менше, також є дуже важливим у цьому контексті. Це гурт Вернегора із Сянока, який також у 2022 році став лауреатом конкурсу «Фолькові фонограми року» Радіоцентру народної культури Польського радіо. І їхній альбом «Толока», який вони теж записували, до речі, працювали над його записом на початку повномасштабної війни, і змінювали теж на ходу, частково додавали щось нове, що, може, не пов'язане із Бойківщиною, тому що, нагадаю, що Вернегора передусім нав'язує своєю музикою до цього етнорегіону, але, тим не менше, сьогодні вони теж шукають щось нове, відкривають нові джерела і не тільки з Бойківщини. Ми ж послухаємо їхній твір із альбому «Толока» «На високій полонині».

То пісня пастерська, так би можна було сказати польською, пастерська пісня. На високій полонині тут на лірі грає Мачій Гарна з гурту Вернегора, також Анна Оклеєвіч на струнних інструментах і Дар'я Кошик, яка теж у своїй музиці, яку сьогодні творить, безперечно, вона є фольковою, тому що тут дуже багато є різних, скажімо так, вкраплень, пошуків, інструментів, які не пов'язані з тереном Бойківщини, але разом з тим виконання, в якому вона це все виконує, є абсолютно традиційним і дуже вона є вірною цій традиції. Впродовж вже декількох років, від 2019 року, відколи існує цей проєкт, Вернегора шукає постійно себе, і зараз також гурт працює над новим альбомом. Пригадуючи лауреатів фолькового альбому року, то згадаємо ще один важливий проєкт. Це гурт «Отпочно» з неймовірними просто музикантами, власне, з скрипалем Міхалом Лоренцом, П'єтр Гарік Вадера, який грає на ударних інструментах і який випустив вже два свої сольні альбоми, і Йоанна Щенснович, електроніка і вокал. Цей альбом також переміг у 22-му році, отримавши першу нагороду у, власне, конкурсі на найкращий фольковий альбом року.

Нафта також і один із лауреатів конкурсу на найкращий фольковий альбом року Радіоцентру народної культури Польського радіо. За останні роки цей конкурс відбувається вже дуже-дуже багато років від початку фестивалю «Нова традиція». І завжди головні лауреати, зокрема володарі перших премій, виступають на фестивалі. І цього року також такий концерт буде, але переможці на ньому не виступлять, а переможцем є, власне, альбом «Сам Ковальський» Матеуша Ковальського, унікального музиканта, як на мене, відомого із таких проєктів, як Radical Polish Ensemble, Тенгі Хлопи, Варшавська оркестра сентиментальна. І це його перший дебютний альбом, дуже мінімалістичний, але завдяки цьому теж і просто унікальний. Сам він про нього каже, що колись просто почав собі експериментувати на укулеле, і це взагалі було у музичному магазині. Він взяв до руки інструмент і виявилося, що на цьому інструменті дуже-дуже приємно грати. І, до речі, він навіть не вмів на ньому грати, але Матеуш Ковальський має неймовірні музичні здібності, і все це якось само собою покотилося. І от так вийшов цей альбом, який має 11 пісень, які присвячені різним музикантам, з якими в різний час перетинався Матеуш Ковальський. І це, зокрема, віднесення до традиційної музики польських регіонів. Тут є пісні, присвячені Яну Гаці, Марії Шівець чи ще іншим музикантам або ж ритмам того чи іншого регіону. Мінімалістичний, цікавий і непересічний альбом «Сам Ковальський». І це переможець цього, власне, конкурсу на найкращий фольковий альбом року 2025.

0: Сам Ковальський, мінімалізм, інтерпретація і неймовірна майстерність гри і співу. Матеуш Ковальський створив цей альбом після багатьох років гри у різних проєктах, що він продовжує далі робити, і з особливою любов'ю до польської традиції. А наступний альбом – це «Оберкас Травел», і тут також абсолютно зірковий склад. Матеуш Нівінський, Ян Еміль Млинарський, Пьотр Забродський, Пьотр Домагальський із також гостинною участю Марії Шівець, співачки з Центральної Польщі, з Галок Рущиновських. Стилістика трохи 90-х років, але теж і багато експериментів сучасного часу. Це все про «Оберкас Травел». «Оберкас» від польського традиційного танцю «Оберек», який має тривимірний ритм і який, мені здається, ніколи не закінчується.
1: Ой, дана моя дана, którego я пана, але того пана, того, що цілий світ його. А і того пана, того, що цілий світ його.

Оберкас Травел, Овчарик. Оберкас Травел – це лауреат конкурсу на найкращий фольковий альбом минулого року. І саме ця музика звучатиме на цьогорічному фестивалі «Нова традиція», який, нагадаю, відбудеться з 21 по 24 травня у Варшаві. Організатором є Польське радіо, Радіоцентр народної культури. І, власне, запрошуємо щиро. Вже сьогодні інформація і програма доступні вже у мережі, можна ознайомитися. А на завершення сьогоднішніх міжкультурних діалогів ще двоє лауреатів. Це капела «Хайда Банда» і їхній альбом «Неправдівая», другий альбом, який, власне, за минулий рік став теж одним із кращих фолькових альбомів року, здобувши третю нагороду разом із гітаристом Рафаелем Рогінським, який теж дуже плідно і багато працює, надихається дуже-дуже різною, цікавою музикою. І саме їх ми далі і слухаємо. А я, Мар'яна Кріль, на цьому з вами прощаюсь. На хвилях ефіру будемо вже чутися завтра.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Розпочинаємо традиційну codzienną годину пів на пів, чи українсько-польський час на антені Польського радіо для України.
0: Годину, в якій ми ділимося двома мовами, польською та українською, намагаємося зберегти, власне, цей поділ пів на пів.
1: Так, ще ніде не удало нам ще заховати ідеальних пропорцій 50 на 50, але не означає то, що перестаємо дążити до того ідеалу. Дзісейше видання «Пół на пół» дедазінкова, склепова, przemysłowa, towarowa, analityczna, kalkulacyjna. Waga bywa z odważnikami, z szalkami, ale bywa

0: української мови, якій я вже гортаю і шукаю літеру В, і бачу, що український словник вказує не 6, а 7 значень слова вага. А це іменник жіночого роду, так само як мовою польською.
1: Поважна справа. Справа великої ваги.
0: Так. Починаю від першого значення. І перше значення трішечки інше, ніж в словнику польської мови. Вага, тобто важкість предмета, що, звичайно, визначається зважуванням. Дуже все закручено, але приклади нам завжди допомагають зрозуміти ці значення, такі герметично сформульовані. За витоптані буряки Митько приніс бабі Христі щуку вагою в 5 кілограмів. Ось така вага була цієї щуки.
1: Баба Христя!
0: Ну, втішилася?
1: Я вам приніс!
0: Ну, і вона зраділа. Цікаво, що з цієї щуки зробила. Мар'ян навіть відчув вагу коси в руках. Так, тобто ця тяжкість цього предмета.
1: Ну так, такий предмет може важити споро. Звичайно, якщо хтось є зменшений і вже довго ще ним послугує.
0: Яка вага може бути? Важка вага, може бути жива вага, легка вага, ну і теж забійна вага.
1: О, ні, а це що такого?
0: Ну, це, на жаль, вага тварини після...

0: Czekaj, tylko zerknę. Odważę się powiedzieć, że nie pamiętam.
1: Ale рухаємося się dalej ukraińskim słownikiem.
0: A więc tak, potwierdzam.
1: Зеленим пушком кучерявилася дрібненька і навпрочуд тонка травиця, для якої і краплина роси була вагою, писав Михайло Стельмах. Тобто цей важкість така, тягар, ця роса, яка є дуже легкою, наче сльозинка, вона була важкою для травинки.
0: Легка, звівна, делікатна, але przecież свою вагу ма.
1: І в цьому контексті, в цьому значенні є такий зворот, з яким я не зустрічалася досі, бути у вазі. Так можемо сказати про вагітну жінку.
0: Ага, бо я мислила, що то

0: Найперв запрошам на вага.
1: Тобто, знаєш, почуваєтеся як вдома, але не забувайте, що ви
0: в гості.
1: Так. Немає ваги, як ми говорили про щось, що на вагу золота може бути, так? Тобто щось дуже цінне, а антонімічне щось може не мати ваги, тобто щось неважливе, незначне, друге, третє, п'яте, рядне. І ще один зворот, яким я завершу приклади українські, він утратив вагу. І це ось тільки цікавий такий зворот, що його...
0: Сходу попросту, сходу, зжучив споро кілограмів.
1: Так, і це перше значення пряме, але теж є значення переносне, тобто хтось втратив авторитет, вплив, він втратив вагу. Або ж вона.
0: Перестав бути таким важняким.
1: Так. Так.
0: Już nie jest taki ważny jak kiedyś. Po polsku chyba najbardziej mi się podoba.

пишка. Дивна на вид непрочитана книжка. Я просто пишка, пушка, пишка. Тату на обличчі, не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка.

фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка, пушка, пишка. Тату на обличчі не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка.

0: В ефірі передача «Пів на пів, пул на пул», а перед мікрофонами Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський, а також наш гість Станіслав Апрілашвілі. Привіт.
1: Добрий день, привіт.
0: Станіславе, представлю тебе нашим слухачам і глядачам. Журналіст польського телебачення, за освітою польський філолог і міжнародник, але за вибором серця журналіст.

0: Ти народився ти у Львові, у Варшаві проживаєш, починаючи із 2014 року, коли ти приїхав до польської столиці здобувати вищу освіту. Сьогодні ми з тобою зустрічаємося як із автором блогу «Стасю од Вагі». І тут закладена певна гра слів.
1: Так, це він.
2: Це я.
1: Це він. Стасю од Вагі, де ж ти такої відваги набрався?
2: Життя мене покотило, треба було набратися цієї відваги, щоб почати вести блог, розказувати публічно про проблеми, з якими я борюся, і теж надихати подекуди інших людей на те, щоб все ж таки не піддаватися на різні життєві проблеми, і щоб завжди, не дивлячись ні на що, боротися за своє майбутнє.
1: Ну, тут обов'язково треба сказати, яка саме в тебе проблема? І коли ти зрозумів, що це реально проблема?
2: Моя проблема – це моє ожиріння, це моя хвороба, з якою я борюся років вже так десь 20. Це дуже складна хвороба, передовсім хвороба, про яку дуже мало людей розуміє, що це хвороба, що це не просто якийсь дефект фігури, це не просто якісь, не знаю, звичка, тільки це хвороба, яка має свої коріння в наших організмах, що це не є хвороба, викликана, не знаю, слабкою силою волі, що це не є просто лінь, тільки наші організми просто інакше функціонують, вони в інший спосіб, метаболізм відбувається. І це за собою тягне інші проблеми. Проблеми психологічні, проблеми суспільні, проблеми з тим, що банально ми не можемо купити собі речей в магазинах. Наше життя складніше. І це проблема, на яку я поглянув з іншої сторони в жовтні минулого року, коли я теж був гостем подкасту дієтолога, і там були лікарі, там була ендокринолог, була діабетолог, і була жінка, яка пройшла баріатричну операцію, тобто хірургічне лікування хвороби ожиріння. І це змінило взагалі мій підхід до цієї. Власне, я зрозумів, що ожиріння – це хвороба.
0: Яку і саме можна... тоді ти зрозумів, саме тоді ти назвав, що це хвороба, що я хворий.
2: Так, що я хворий, і я якби перестав себе аж так дуже заганяти з цього приводу. І я перестав про себе думати найгірші речі, я почав про це читати, слухати, дивитися різні фільми і так далі. І змінився взагалі моє розуміння проблеми. Тоді також я почав під кінець жовтня взагалі весь мій процес метаморфози. Мені, власне, цей дієтолог запропонував план. Ми разом я лікуюся під наглядом його терапевтичної групи. Тобто є дієтолог, є психодієтолог, є тренерка, є діабетолог, є ментор, саме Міхал Вжосик, це мій ментор. І якби я почав просто зовсім інакше підійшов до цієї проблеми, ніж я підходив раніше. Тому що зараз це моя шоста спроба скинути вагу. І, звичайно, раніше в мене було викривлене сприйняття того, як потрібно скидати, і передовсім, скільки потрібно в тиждень скидати кілограмів. Тобто я там, до прикладу, ви знаєте таке шоу «Зважені та щасливі», і я був переконаний, що якщо я не худну, як вони, по 3 кілограми на тиждень, значить я...
0: Щось з тобою не так.
2: Значить, що я ледащо, що я просто маю себе погано почувати, що я сам себе заганяти маю з цього приводу. І я зрозумів, що це якби також не є здоровий стан, коли так багато худнеш з тижня на тиждень. Тому зараз зовсім інший мій підхід. Я також змінив свій підхід до ліків на ожиріння. Тому що перед взагалі тим, як я почав лікуватися, я не розумів, що мені здавалося, що ліки на ожиріння – це просто щось зарезервоване для жителів Голлівуду, для зірок. Це дуже дороге щось і щось, що викликає різні хвороби. Це не так. І ось за мною вже 26 тижнів, коли я на ліках і прекрасно себе почуваю.
0: Про цей такий технічний бік ми ще поговоримо, але ти сказав щось таке, за що я хочу вчепитися. Я перестав заганяти себе.
2: Так.
0: А як ти себе заганяв до цього? Що це означає?
2: Ну, власне, що я про себе думав найгірші речі у зв'язку з тим, що я коли худнув, в мене траплялися якісь там помилки, якісь там давав я слабинку, там десь мені траплялося ще, наприклад, там на якомусь застіллі, що я там з'їдав щось зайве. І я думав про це, ну ось,
1: І що тоді, докори сумління?
2: Ну, звичайно, докори сумління, і тоді якісь комплекси далі, що я

І я просто не дозволяю собі випасти з цього ритму, щоб якось так не збити з цього прицілу. І я просто якби тестую цю систему, коли я за кордоном. Тобто або десь в якійсь поїздці. І тоді я якби сам себе змушую трішки до того, щоб з'їсти якийсь читміл, щоб просто моя сила волі отримала сигнал.

0: це якби літом я набрав найбільше через те, що я заїдав стрес. Тому що їжа – це швидкий допамін, вона впливає дуже швидко на наші всі рецептори, впливає на наш осередок нагороди в мозку. І так це виглядало, що я кожного дня, там навіть після такого важкого дня, коли я сидів в бібліотеці і писав роботу, я наїдався чіпсами і морозивом. Це просто моє улюблене комбо. І так, 174 кілограми – це був вересень, це був жовтень. І зараз, після 6 місяців, я схуд 35,7 кілограми.
1: Вау.
2: А так. Яка ціль? Чи маєш перед собою, власне, десь в голові цю

0: кілограмів, щоб побачити вагу нижче 100 кілограмів, двоцифрову. Останнє, коли я бачив таку цифру, це був, здається, 6 клас, коли я важив 90 кілограмів. Ну, це жесть. Але я розумію, що це якби, так буде надмірна вага тоді, коли я буду важити 99 кілограмів. Тому так ідеально би було для мене 80, десь так 80-75. Ну, це хардкор, але нічого. Ну,
1: тримаємо кулаки.
0: Батя старається.

0: з рук, і ми почали з ним ходити там на якийсь на волейбол. Він там нас також відкрили в школі спортивний зал. Ми там теж цей зал ходили. І там, якби якось так, я бачив зараз, коли я бачу по фотках, я бачу, що а я тоді так, ну якби краще виглядав, і якби худіше, і так, а що пішло не так?
1: Так нічого,
0: так. Такі нічого, так. І потім у 2012 році була така моя свідома, власне, така спроба, коли я там сам собі готував, коли я ходив в зал частіше. Але після 2 тижнів ми приїхали сюди в Варшаву на конкурс, виграли цей конкурс, отримали гроші. І я такий, ну тепер я маю закупитися в магазинах всім, чого немає в Україні. Ось, ну і так сталося. І потім я не повернувся вже до того стану, якби, до цієї дієти. Потім, коли я вже приїхав сюди на навчання, в мене там була одна спроба, друга, третя. І найвдаліша була у 2020 році, коли я схуд 35 кілограмів, тому для мене це зараз вже так трошки стресово, тому що в мене теж раніше був такий підхід, що ну ось, ну я ж схуд 35 кілограмів, значить я можу це в любу секунду зробити. І тут вже я дуже ціную те, що в мене зараз є моя психодієтолог, з якою ми спілкуємося, якби психотерапевт, якби дієтичний, з якою я маю терапевтичні сесії, яка мені показує, власне, щоб як треба

0: Тоді мене найбільша вага 167. Я почав, коли повернувся з Расмуса, я почав її знову скидати. І я дійшов до 127. Потім у мене там ще була операція. І після цієї операції пішло знову вверх.
1: Тобто стосунки – це пастка.
0: Пастка, так, небезпечно.
1: От, але ти кажеш, самотужки, а зараз з тобою працює команда людей. Як так сталося?
0: Сталося так, що я, так як я сказав на початку, що я був на подкасті, там після цього подкасту я звернувся до діабетолога, запитав її, що я маю зробити перед візитом в неї, які кроки, які аналізи маю здати. Вона сказала, і вона відізвалася просто до команди Міхова, і вона мені запропонувала таку саме таку програму. І я знаю, що без них я б взагалі, ну, по-перше, тут би я не сидів, і я, напевно, би не мав таких кілограмів, стількох кілограмів втрачених. І я просто це щось, що якби для мене дуже важливо, і я вірю в такі знаки, в такі сигнали, тому що я побачив повідомлення про те, що вони шукають людей до подкасту 30 вересня, коли я чекав, це був день, коли в мене був дедлайн з докторатом, я його віддав, дисертацію, чекав на подружку, я побачив, такий, круто.
2: Спробую,
0: і це вдалося.
1: Взагалі можливо це зробити самотужки і доцільно?
0: Складне питання. Я думаю, це залежить від того, чи ми маємо який ступінь ожиріння. Я, звичайно, не спеціаліст, але мені так здається, що якщо в нас є десь 15-20 кілограмів, які треба втратити, ну, мені здається, що це можна зробити самотужки, якось там обмежуючися, читаючи про різні методи. Натомість, якщо таке велике ожиріння, яке було в мене, ну, це без допомоги спеціалістів це не є можливо, тому що, ну, все ж таки вони краще знають, як хворобу лікувати, тому що це хвороба, як хворобу лікувати, яке лікування краще. І, ну, ось я, коли маю якісь питання, якісь свої там, ну, дилема, чи мені зробити так, чи мені зробити так, то в мене є спеціаліст, я його питаю, і от я отримую відповідь. Наприклад, в мене так зараз було кілька, десь місяць тому, проблема з

0: І це мені допомагає також боротися з якимись там своїми внутрішніми демонами, з якоюсь там будувати впевненість в собі, розуміти, що мені подобається. І це мені також дає масу людей, які мене підтримують, які мені пишуть позитивні коментарі. Звичайно, я боявся хейту, тому що ну, він якби неуникненний.
1: Це... Важко було почати, так?
0: Важко, важко було закинути цей перший ролик, тому що я розумів, що ось перший, і тоді треба зразу другий, і третій, і четвертий, і п'ятий, і наступні. І така просто регулярність, вона складна, але я вже до цього звик.
2: Ну, і теж ти не приховуєш своїх емоцій, бо теж і плачеш, і говориш про те, що важко. Ми зібрали кілька коментарів.
0: О, мені ж цікаво. Я вам скажу одразу про те, що мені важко. Якби, я боявся, власне, хейту з цього приводу, що мені будуть писати, ти ж не плачеш. Але його немає. Ну, тому що я розумію, що, блін, всі плачуть. Всім складно худнути. Це не є так, що, ну, я не знаю, наприклад, мене більше змотивує худнуча, людина, яка худне, яка моєї комплекції, яка має ті самі проблеми, що я, а не просто суперфіт-тренер, фітнес-тренер, в якого ідеальне тіло, і взагалі він такий супер. Ну, для мене це якби я розумію, що одразу підсвідомо, навіть якщо, ну, це також важка робота, я розумію підсвідомо, що ну, блін, ну, в нього або в неї ну, не було таких проблем, як в мене, а просто хтось такої комплекції, як я, така пишка-пушка, ну, то я розумію, що ця людина має ті самі проблеми, ті самі комплекси, що я. Тому я їй більше вірю. Ось. І мені навіть був такий коментар один від хайтера, який мені написав, чи тобі не соромно бути таким... Зараз, як це було? Таким вразливим? Чи тобі не соромно бути вразливим чоловіком? Я кажу, а що взагалі?
2: А хлопаки не плачуть.
0: Хлопаки не плачуть, так. І що я не справжній чоловік, тому що я плачу і показую це. Я такий... А я люблю з хайтерами вступати в перепалку, я люблю з ними, так, знаєте, спілкуватися. І це було, я до нього написав, кажу, а що ти маєш на увазі? Чому це так? Ну, тому що ти плачеш, тому що показуєш, що тобі складно, тобі треба просто бути таким чоловіком, який там піднімає желізо і так далі.
1: Бідний хайтер, як йому важко жити.
0: Так. Мені цікаво, які ви коментарі зібрали.
2: Ну, ми зібрали з Фейсбука коментарі.
1: Ну, які. Дякую, що єстеш іще собою діліш. Теж єстеш вспарчем для мене і вілу інших осіб. Відать виразно, що ще зменшуєш, тішиш враз з тобою. Єстем з тебе мега думна, виглядаєш фантастичне, малеєш, але рощнеш. Такий парадокс, і то є дуже будуюче. І дуже важливий коментар. Супер, мі бракує тей енергії до валки.
0: Ну, це для мене, звичайно, зараз так дуже... Я маю проблему з тим, щоб говорити про себе, якогось блогера і так далі, що якось там мотивується. Для мене, якби, ну, я собі здаю з цього справу. Але ну, мені важко про це якби розказувати іншим, тому що я собі думаю, блін, ну, я такий прям пихатий якийсь, що я про це розказую, а чого ж це я так той? Треба бути більш критичним до себе. Ну, але якщо тут з'являються такі коментарі, мені це, по-перше, дуже приємно, особливо, ну, якби, крім того, що є коментарі, ну, на вулицях підходять. Це для мене, якби, мені це важко ще психологічно.
2: А розпізнають тебе вже на вулицях?
0: Так, так. Кожного тижня, там, здається. Це жесть. Це жесть.
2: Це жесть чи клас?
0: Це класно, це дуже класно. Те, що, не знаю, ну, я себе мушу постійно пильнувати, правда? Мені навіть був такий випадок, що я був в бажі млечним, тому що я не встиг щось там собі приготувати. І ну, я там замовив щось там, тому що я завжди, коли я не маю часу готувати собі, я просто беру, десь замовляю страви, які схожі до тих, які я маю в дієті. Ну, так я собі це якби так компенсую.

помилки граматичні. І це правда, тому що, власне, апропо людей, які знають польську і українську, тому що польською буде атак дронів, а українською атака дронів. Ну і тут я допустив помилку, я признаю, але це була помилка, яку я пропустив виключно в себе в історії на Інстаграмі. На екрані все було чітко. Ну і він мене схайтував, всю нашу програму і так далі. І мені почали писати люди, там коментарі і так далі. І один мені написав, за матеріал про цього блогера ти повинен здохнути. Так. І це було саме в ситуації, коли я тут 2 дні тому в мене закінчилися стосунки. Тут мені треба віддати докторат. І потім я почав собі думати, а може дійсно я не маю його віддавати? Чому я маю його взагалі здати, закінчити? Якщо, а чи я взагалі маю право себе

0: хейту такі, що хтось має якісь комплекси, пов'язані з тим, що, допустимо, не знаю, ось, наприклад, я худну, і мені це вдається. І для когось це вже проблема, тому що, а чому це він худне, йому вдається, а мені не вдається. Ну, давайте його, я його схейтую.
1: А в тебе був хейт перед тим, як ти почав худнути, власне, хейт за те, що ти виглядаєш інакше, ніж, власне, показують нам по телебаченню або ж на ранвеях.
2: А, до речі, а ти завжди був таким трошки великим?
0: Ну, ні, не трошки. Так. Був. Для дуже важливо те, що він не був від близьких і від людей, від друзів, від знайомих і так далі, бо вони просто боялися за мене. І я пам'ятаю, що ось коли я зустрівся з подругами на початку жовтня, і потім мені зараз моя подруга Касандра це казала, що вони, коли я пішов, вже вони говорили між собою, що вони, що одна Настя не хоче мене провідувати на цвинтарі. І я такий просто зараз я думаю, такий, я в відповідному моменті зробив крок назад, який так направду був кроком вперед. І це також, ну, я маю таку привілегію, що мої друзі мені казали, що вони ніколи мене не бачили мене через призмат моєї ваги, не оцінювали, тільки тому що я завжди такий був. Тому це тако, звичайно, це було так, що я якби дуже, скажімо так, впевнений в собі, я такий дуже гей, душа компанії.
1: Екстраверт
0: жорсткий, так. І тому я так тут зараз з вами дуже балакаю, дуже так балакливий саме. І вони мене ніколи не оцінювали через призмат власне ваги і того, що, допустимо, я так виглядаю. Вони, звичайно, там з турботи про мене там мені казали деколи, що блін, давай, може так, а може ми з тобою підемо кудись. І це якби дуже дуже приємно. Звичайно, я якби втікав від цієї проблеми. Це якби теж нормальний процес людський. Ось з таких коментарів, які мені запам'яталися, я навіть побачив свій допис на Фейсбуці. Це було 6 років тому, коли була моя ця попередня спроба. Я коли заходив в автобус, мені якась жіночка кинула «Але кнур!» Та. І я потім написав на Фейсбуці. Напишіть в коментарях, яким звіженцем ви стаєте. А з недавніх ситуацій була така, це трапилося у жовтні на початку. Я був в бібліотеці університетській у Варшаві, там є на даху огороди, так, сади. І там такий вузький місточок був. І ми там з подругами були, там нікого не було. Раптово прийшла екскурсія старих дідів. І один з них, коли ми проходили, тому що там треба було протискатися між ними, ну, звичайно, ну, якби, це якби їх проблема, що не стали на цьому місточку. Треба було протискатися, і один до мене сказав: «Золь грубас», таким голосом. Ну, і я, звичайно, так, типу, не зрозумів, що це було до мене. Потім я вже був далі. Звичайно, мені хороша відповідь прийшла набагато пізніше, як це приходить, ріпости. Та. І це мене прям заболіло. Ну, це, якби, звичайно, це свідчило про нього. І для мене це, власне, це мене дивує, що часто, ну, наприклад, на Фейсбуці більше хайту, ніж в інших соцмережах. І що там, ну, наприклад, старші люди більше хайтують мене на Фейсбуці. І це для мене шок, звичайно. Так. Навіть було таких двох хейтерів, які був такий один, який коментував кожен один мій пост. Звичайно, це приємно для алгоритмів, правда? Я міг йому відповідати і так далі, але там вже просто почався, ну, я десь толерував це десь 3 місяці, ну, але потім це вже було тумач, я його заблокував. І потім був ще такий один, він трішки менше, але теж мене так хитував, що кожен так пост мені відповідав на кожен пост. Може, не на кожен, рідше, ніж той перший, але потім він якось перестав просто сам з себе коментувати.
2: Станіславе, ми почали з того, що ти набрався відваги, але, судячи з твоїх слів, ти теж набрався досвіду, розуму, в тебе є команда, є підтримка. Ти сказав про цю дівчинку, яка стикається з хейтом, про цю розмову. А як би ти міг коротенько дати пораду зараз комусь, хто такої підтримки, таких знань немає, а проблема така ж?
0: Така ж, як в мене, ожиріння, так? І публікування в мережі, чи ні? Чи просто?
2: Ожиріння.
1: Ожиріння би так.
0: Ожиріння. Передусім зрозуміти, що це хвороба. Хвороба, яка має різних 200 ускладнень, яка веде, яка, крім того, що ускладнює життя, вона приводить до смерті, і вона скорочує життя. Це хвороба, яка дуже має

0: великий, не знаю, як це сказати, українською тенденцією навротове. Тобто, що вона повертається. Це так званий ефект йойо, власне. Що ця хвороба, навіть якщо ми її вилікували, ми мусимо постійно бути на чеку, що вона може повернутися. Так трапляється. Ну, часто так трапляється. Навіть люди, які проходять баріатричну операцію, вони і так деколи трапляється так, що вони проходять другу операцію баріатричну, що вони після цієї операції мають брати ліки на ожиріння. Ну, це жесть. І просто розуміти, що реально життя без лишніх кілограмів, по-перше, довше, по-друге, здоровіше, по-третє, веселіше, по-четверте, приємніше, якби... Мій внутрішній стан реально змінився кардинально, що я просто, ну, в мене є зараз інші проблеми, але саме ось ця зона мого життя, вона реально в доброму руслі проведена.
1: Дякуємо, Стасю. Дякую. От вагі.
0: Дякуємо
1: дуже тобі за цю розмову, яку, я думаю, без перебільшення можна назвати мотиваційною, правда?
0: Я так надіюсь.
1: Дякуємо. А нашим слухачам і глядачам нагадаємо, гостем програми «Пів на пів» був Станіслав Апрілашвілі, журналіст і блогер Стасю. От. Вагі.
0: Дякую.
2: А ми його колеги Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо PL,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: Доброго ранку, шановні слухачі. Ви слухаєте Польське радіо для України. В Варшаві минула 9 година. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Росіяни атакують цивільних на Харківщині. Кількість постраждалих у Тернополі зросла. Сьогодні свято прапора Республіки Польща. Пентагон оголосив про рішення вивести американських військовослужбовців з Німеччини. У селі Васищеве Харківської області шестеро людей, зокрема дитина, постраждали внаслідок масованої атаки російських дронів. У Харкові двоє постраждалих внаслідок влучання російського безпілотника у багатоповерхівку. Про це у Фейсбуці повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Кількість постраждалих внаслідок російської атаки у Тернополі зросла до 12. Поліція розгорнула оперативний штаб. Про це повідомив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко у Телеграмі. Російські війська також атакували портову інфраструктуру у місті Ізмаїл Одеської області. На сторінці Ізмаїльської РВА у соцмережах є повідомлення, що, цитую, противник знову здійснив напад на портову інфраструктуру міста Ізмаїл. Дуже ефективно відпрацювали сили ППО. Більшість ворожих дронів було збито. Руйнувань практично немає, йдеться у повідомленні. Сьогодні Польща святкує День прапора Республіки Польща. Це свято є вираженням поваги до національних кольорів. Його було встановлено у 2004 році, а дату було обрано на згадку про вивішення біло-червоного прапора польськими солдатами на колоні перемоги в Берліні 2 травня 1941 року. Міхал Бонк, історик Польського історичного музею, нагадує, що кольори польського національного прапора супроводжують поляків століттями. Це гербові кольори, насамперед, династії П'ястів, які потім стали гербовими кольорами Королівства Польського. Тобто білий орел на червоному тлі. Уперше встановлено два кольори – білий і червоний – у листопадовому повстанні. І повстанський сейм визначає їх кольорами Королівства Польського і Великого Литовського князівства. І ці кольори – білий і червоний – були символом порозуміння між консерваторами і революціонерами.
1: І революціоністами.
0: Біло-червоний прапор був остаточно визнаний національним прапором лише невдовзі після того, як Польща відновила незалежність. І тоді ж визначено, що білий буде вгорі, а червоний колір унизу, відповідно до західних засад геральдики. Біло-червоні кольори мають важливі символічні посилання, пояснює історик. Білий, коли йдеться про геральдику, заміняє срібло. Звичайно, це колір насамперед чистоти, невинності і так далі. Ну, а червоний – це колір пристрасті, крові, любові, мужності, самопосвяти. Тож в історії Польщі ці кольори мали важливе значення. Насамперед, у ці важкі часи, часи повстань чи воєн, окупації, коли ці барви були тим, що тримало поляків, як їх окремішність, незалежність, дозволяло їм зберегти свою самототожність.
1: Дозволяло їм заховати свою тожсамость.
0: Правові питання, пов'язані з польськими національними символами, регулюються законом про герб, кольори та гімн Республіки Польща та про державні печатки. Його було прийнято у 1980 році, а згодом до нього вносилися численні зміни. Згідно з законом, будь-хто може законно демонструвати національний прапор не лише у національні свята, а й у приватних та особистих випадках. Це за однієї умови – прапору має бути надано належну шану та повагу. Голова Пентагону Піт Гексет вирішив вивезти близько 5 тисяч військовослужбовців із Німеччини, повідомив у п'ятницю речник міністерства Шон Парнел, цитований Fox News. Міністр війни наказав вивезти близько 5 тисяч військовослужбовців з Німеччини. Це рішення прийнято після ретельного аналізу розгортання сил у Європі та ґрунтується на потребах та умовах на місцях, йдеться у заяві Парнела. Він наголосив, що операція з виведення військ буде завершена протягом наступних 6-12 місяців. США також попередили союзників про можливі спізнення в поставках замовленої зброї. Йдеться серед іншого про зброю для балтійських і скандинавських країн, а також для України. У суботу в Польщі буде переважно сонячно з місцями помірною хмарністю на південному сході. Максимальна температура коливатиметься від близько 16 градусів Цельсія біля передгір'їв Карпат і півострова Гель до близько 23 градусів у центрі та 27 градусів на заході. Вітер слабкий, західний і південний, зі змінними на півдні переважно східним вітром.
2: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
3: Мої найтепліші вітання усім, хто налаштований на хвилю радіо «Культура». У студії ведуча Світлана Галась. Звучить листок з альбому Миколи Лисенка. Саме цьому композиторові присвячена сьогоднішня програма. І окрім музики і моєї розповіді, ви почуєте раритетні записи – голоси людей, які знали композитора.

Переоцінити значення Миколи Лисенка для української музики та й для української культури в цілому важко. Засновник професійної композиторської школи упродовж усього життя був у центрі музичного і національно-культурного життя Києва та України. Людина ерудована, багатогранно обдарована, невичерпної творчої енергії. Коло його інтересів було просто величезним. Лисенко заснував товариство любителів музики і співу, організовував хори, пропагував народну пісню, виступав як піаніст, зокрема у щомісячних народних концертах. Організовував щорічні шевченківські концерти, працював викладачем гри на фортепіано, відкрив власну музично-драматичну школу, був серед засновників Українського національного музичного театру. Лисенко – етнограф, збирав і записував фольклорні твори. Лисенко – музикознавець, був автором кількох монографій. І водночас він ще й писав музику. Лисенко – автор 10 опер, великої кількості вокальних та фортепіанних творів, обробок народних пісень.

а й дуже вишукані. Послухаємо, наприклад, його фортепіанну п'єсу «Баркарола». Вона ґрунтується на мелодії української народної пісні «Пливе човен», хорову обробку якої ми щойно почули.

0: На хвилі «Радіокультура» звучала баркарола Миколи Лисенка. А зараз пропоную уявити, якою ж людиною у повсякденному житті був наш музичний титан і корифей. Яким запам'ятали його сучасники? А допоможуть нам раритетні записи, які зберігаються у фонді Українського радіо. Дуже колоритний і цікавий запис – спогади про Лисенка служниці Насті Петренко, яка працювала у його домі після смерті дружини. Вона була і куховаркою, і нянькою молодшим дітям, і зрештою стала близькою людиною для всієї родини. Взагалі це надзвичайно показово – ставлення до нижчих за званням, до домашнього персоналу. Я б сказала, це однозначний маркер для будь-кого – перевірка на людяність, на справжню шляхетність. Отже, слухаємо унікальний запис, зроблений 1957 року у колгоспі села Липового Грабівського району Полтавської області.
1: Коли я до його приїхала, я в Києві ще ніколи не була. Я знала, що всі служанки називають своїх хазяїнів барин, бариня, панич, баришня. Я до його підійшла.

взять, що варить обідать. Він відповів мені, що я мене Лебідко Настужко не називай барином, бо я з такого тіла і з такої крові, як майже кожний і ти. Я єсть Микола Витайлович Лисенко, а діти мої сироти, їх нема матері, називай так, Катя і Тарас. Тоді я почала у його працювати кухаркою. Дуже він гарний був чоловік, а він дуже багато працював. Рано вставав у 5 годин. Коли він не встає умиватися, він весь час муготить щось, які-то пісні співає. Любив він всі пісні українські співати. Була в його ліра, кобза, фортепіан, піаніно. То це він грав на кобзі і на лірах, на лірі сам. Любив він такі пісні, любив він такі припєви. Терен, терен, та й не хміль, прийшов милий, та й не мій. Серце моє помирає, кого люблю, та й немає. Ой, той мені не до душі, що приходив у кожуху.

0: І ще один спогад Насті Петренко-Волошиної, яка працювала у родині Миколи Лисенка.
1: Тепер ми їздили у Канів на могилу, коли садки цвітуть. Другий раз, коли соєшники розцвітають, він туди забирав своїх дітей, своїх знайомих і з собою кухарку. Ми виходили по ступеньках, уставали в Каніві, пароходи виходили по ступеньках нагору. А Микола Витайлович і Старицький, вони дралися по кручам, бралися за траву і вилазили нагору. Приходили туди, оставляли свої речі, потім спускалися в 5 по кручі, умивались, після того підходили до могили Шевченка. Ставав Микола Витайлович Лисенко одним коліном коло могили Шевченка і казав: «Тарас, любий Тарасе, спиш, спиш, не пробудешся».
0: Це був запис спогадів про Миколу Лисенка, зроблений 1957 року на Полтавщині.
2: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: З вами ведуча Світлана Галась. Ви слухаєте програму, присвячену основоположнику нашої національної композиторської школи Миколі Лисенку. Ми вже послухали спогади Насті Петренко, яка в молоді роки працювала служницею у родині Лисенків. І ще один раритетний запис зараз прозвучить. Середня дочка Лисенка, Галина, начитала на магнітофон свої спогади. Запис 1962 року. Галині Миколаївні Шило було тоді вже 80. Але відчувається, що спогади дитинства залишилися яскравими.
3: Того часу, як я себе пам'ятаю, я завжди в нашій сім'ї бачила різних діячів українського мистецтва. Дуже часто вони збирались у нас, обговорювали якісь насущні питання, сперечалися, радились. А іноді все це закінчилося імпровізованим концертом. Одні з них декламували, другі співали, треті грали. Як я любила ці хвилини, скільки приємного і незабутнього залишили вони в моїй душі. І ось мені вже 81 рік, і я з гірким жалем зараз згадую все частіше і частіше славні імена, які так багато зробили в умовах царської влади для розквіту українського національного мистецтва. Частим гостем у нас, в нашій родині, була Леся Українка, а ми її просто називали «Наша Леся». Бажаним гістем був знаменитий актер Микола Садовський, актриса Марія Константиновна Занковецька,

Півниць, який був моїм хрещеним батьком, всі Табілєвичі, Борис Грінченко, Микіл Дубіцький. Тата був дуже чулою і уважною людиною. Він знав смаки і вподобання своїх друзів. І завжди, коли приходить до нас Микола Карпович Садовський, він, щоб зробити йому приємне, сідав за рояль і грав улюблену пісню Миколи Карповича «Не вернувся із походу». Романс, написаний батьком на слова Тараса Шевченка. Любила цей романс так само і колишня його дружина Марія Константинівна Занковецька. Батько боготворив її і її драматичний талант. Він вважав її найсильнішою актрисою трагедійного жанру. Тяжкі хвилини особистого життя Марії Константинівни Занковецької, розрив дружби з Миколою Садовським, на допомогу улюбленій актрисі приходив її друзі. Пам'ятаю, одного разу Марія Константинівна завітала до нас, довго про щось з батьком говорила, а потім попросила його заграти «Не вернувся із походу». Рів градом покотилися важкі пекучі сльози. Батько встав з роялю і начебто на серйоз, скаже Марії Константинівні, якщо будете мені такі коштовні перлини марно кинути на підлогу, то я перестану акомпонувати. А Марія Константинівна цінувала не тільки композиторський талант мого батька, але й глибоко шанувала його як чудового піаніста.

Сьогодні програма «Музичні історії» присвячена спогадам сучасників композитора Миколи Лисенка. А зараз послухаємо його фортепіанну п'єсу «Елегія».

На завершення програми прозвучить твір Миколи Лисенка, в якому він звертається до еталонного музичного жанру – струнного квартету. Чи не вперше в історії музики струнний квартет отримав виразно українське звучання?

звучав струнний квартет Миколи Лисенка. Програму «Музичні історії» підготувала і провела Світлана Галась. Залишайтеся на хвилі Радіо Культура.

0: Вже від 4 травня можна подавати заявки на отримання карти перебування «Цукер» для осіб зі статусом УКР. Ця карта дозволяє легалізувати своє перебування в Польщі на 3 роки, змінюючи статус «Песель» з УКР. На цукор. І, власне, про це ми сьогодні будемо говорити в Польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков, і це тема дня. І сьогодні дуже ексклюзивна розмова. Ми сьогодні будемо відповідати на питання наших глядачів, тому можемо теж вже зараз просити вас писати коментарі, свої питання. Будемо наперед в майбутньому на них відповідати. Сьогодні мені в цьому допоможе Анастасія Бондарєва з Українського дому. Доброго дня.
1: Добрий день.
0: Давайте почнемо від першого питання, і вже воно нам допоможе потім зрозуміти, як буде виглядати наша розмова. Наша підписниця пише, що мені 64 роки, я пенсіонерка, живу на забезпеченні сина. В минулому році їздила в Миколаїв на 3 неділі. Що мені робити, з чого починати, як зробити профіль Зауфани, це людина літня, потребує допомоги. Почнемо від пакету документів взагалі. Що треба на карту «Цукер» і як зробити оцей профіль Зауфани?
1: Почати потрібно саме з профілю Зауфаного. Як його отримати? Є декілька способів. Можна безпосередньо в уженді якоїсь певної дільниці або міста це зробити. Буває багато таких випадків, коли в ужендах відмовляють реєструвати профіль Зауфани, а наголошують на тому, що особа має зробити це самостійно через інтернет, а прийти тільки підтвердити свою особу, підтвердити вже зареєстрований профіль Зауфани в уженді. Також можна підтвердити через банк. Якщо людина має вже рахунок в банку, то зареєструвавши профіль Зауфани через інтернет, можна його підтвердити через банк. Тобто обрати можна спосіб, який більш пасує, більш підходить для певної особи.
0: Які документи нам потрібні, щоб зробити
1: документи
0: профіль Зауфани?
1: Потрібен паспорт. Діючий паспорт, а також песель, якщо до цього він ще не був отриманий. З повідомлення не зовсім вбачається, чи має ця особа статус УКР. Тому частіше за все на такі питання дуже складно відповісти на 100%.
0: І тобто треба задбати про те, щоб у нас був песель. Це
1: так.
0: Дуже важливо в Польщі.
1: Так, можна, якщо песеля ще не було отримано, то після перетину кордону протягом 30 днів треба звернутися до уженду дільниці або міста.
0: І... Тобто в тому самому місті теж
1: так,
0: можна?
1: Так, так. І при тому без прив'язки до місця проживання, в принципі. Нема такого чіткого зобов'язання за місцем проживання. Заповнити внесок про надання номеру песель зі статусом УКР. Якщо такого не було зроблено до цього. Бо з повідомлення вбачається, що пані виїжджала на 3 тижні, тобто вона могла теоретично не втратити статус УКР, який мала до цього часу.
0: Коли ми можемо втратити цей статус УКР?
1: Якщо говорити про найтаку поширенішу проблему, яка виникає у людей, це коли виїжджають більше, ніж на 30 днів. В такому разі статус УКР втрачається. Його можна, відповідно до останніх змін, не можна його повернути датою втрати, але можна повторно отримати. Для цього треба, знову ж таки, звернутися протягом 30 днів після перетину кордону.

0: і заявити про такий намір отримати охорону часу.
1: Чи профіль зауфаний Пестель Укр, чи це платна процедура?
0: Ні, це безкоштовно.
1: Давайте зараз розкажемо теж, які документи нам потрібно приготувати, щоб податися на карту Цукр.
0: На сьогоднішній день є такий вичерпний перелік документів, який можна, з яким можна ознайомитися на сайтах державних. І це такий перелік дуже нескладний, тому...
1: Чи він всюди теж зобов'язує? Тобто всюди, в кожному місці такий пакет документів нам треба приготувати?
0: Такий пакет документів треба підготувати для того, щоб скласти цей внесок і успішно його відправити.
1: Це немає значення, в якому місті?
0: Немає значення. В подальшому інспектор може витребувати якісь додаткові документи. Це в межах його компетенції. Але саме для складання внеску потрібен діючий закордонний паспорт, відскановані сторінки всіх, ну, всі сторінки паспорту, де є якісь відмітки.
1: Де є якісь відмітки чи повністю весь паспорт?
0: Ні, тільки там, де є якісь відмітки. Також потрібно підтвердження оплати, це заскановане підтвердження оплати за внесок і карти побиту. Загальна вартість цієї послуги 440 злотих, 340 за внесок і 100 за видрук карти, якщо це стосується дорослої особи. І, в принципі, якихось таких додаткових документів, фото, цифрове фото ще важливо. Це, мабуть, найскладніше в сьогоднішніх реаліях для людей, особливо для пенсійного віку. Вони думають, що достатньо буде паперового, його там якось можна буде відсканувати. Є чіткі вимоги до фотографії в пікселях, в розмірі, фон, пропорції. Тому на цьому етапі буде дуже багато помилок у людей, які будуть самостійно намагатися це зробити.
1: Чи такі пункти, наприклад, в Варшаві, в інших містах Польщі роблять такі цифрові фото?
0: Так, це не є проблема. Будь-який фотограф, який робить фото на документи, зможе відправити в цифровому форматі.
1: На електронну пошту
0: або на якийсь носій. Так.
1: Ми вже знаємо, який пакет документів треба приготувати на карту Цукр. Як зареєструвати цю карту, як скласти папери в цій новій системі МОЗ-2?
0: По-перше, треба дочекатися старту. Бо сьогодні стартував, тобто відкрився офіційно сайт МОЗ 2.0, і тепер вже від сьогодні можна буде складати через цей новий сайт внески на карти побиту, але поки що немає можливості складати на карту Цукр. Що нам відомо на сьогоднішній день? Що логування, тобто реєстрація на цей сайт, на цей портал буде виключно через профіль зауфани. Ну, не тільки через профіль зауфани, ще є там цифровий підпис кваліфікований, але через профіль зауфани це доступно кожному. Тому стосовно старту саме подачі на карту Цукр, ми побачимо з 4 травня, які будуть труднощі. Думаю, що труднощі будуть з приєднанням документів, тому що там є певні обмеження в розмірі файлів. Що ми вже знаємо, ознайомилися з самим внеском, як він буде виглядати. Він набагато простіший, ніж звичайний внесок на карту тимчасового побиту. Тому таких там банальні питання, але теж можуть виникнути питання у людей, які до цього часу жодного разу не складали подібних внесків.
1: А чи вже експерти зустрілися з якоюсь проблемою з МОСом 2, з цією платформою? Сьогодні вона стартувала 27 квітня. Чи вже якісь проблеми, коли ми заходимо на цей портал? Чи люди вже можуть додати свої якісь такі внески, чи оці заложники?
0: Я не ризикувала сьогодні відправляти внески, тому що, скоріш за все, перший тиждень це буде таке вивчення, які

0: наскільки сайт буде витримувати таку кількість бажаючих скористатися. Тому сьогодні все, що я особисто перевірила, чи легко можна попасти на цей сайт за допомогою профіля зауфаного. Просто. Тобто така ж сама процедура, вводиться назва użytkownika і хасло, приходить повідомлення, з кодом треба ввести це повідомлення, ну, цей код, і ви на сайті. Тобто, а далі покроково, дуже інтуїтивно, насправді, ну, моє перше враження досить позитивне від цього сайту.
1: Чи це допоможе українцям? Оце платформа МОЗ-2. Чи вона пришвидшить всю процедуру?
0: Я не впевнена, що це пришвидшить процедуру саме отримання кінцевого результату. Не впевнена, що не буде проблем. Це ми побачимо тільки з часом. Стосовно саме українців, то і людей, які претендують на отримання карти ЦУКР, то на сьогоднішній день нам відомо, що строк видачі такої карти після подачі заяви буде 6 місяців, 180 днів. Це досить швидкий
1: термін. Власне, дивлячись на реалії, так і на практику.
0: Але згодом ми побачимо, чи будуть притримуватися уженди цієї заявленого цього сроку.
1: Добре, повертаємося до наших питань. От друге питання, чи нам потрібно взагалі свідоцтво про народження для дитини, якщо ми будемо складати такі папери на карту ЦУКР, і якщо немає такого свідоцтва, чи можна його з дії витягнути? Підкажіть, будь ласка, який варіант підходить?
0: Стосовно витягнути з дії, то, на жаль, такий документ не буде мати юридичної сили на території Польщі. Ні, тільки на території України. Зараз багато є можливостей отримати дублікат свідоцтва про народження. Це можна зробити в консульстві, це можна зробити за довіреністю, яку можна передати якимось родичам. На території України також є посередники на території України, адвокати, які допомагають в отриманні цих дублікатів. Тому є така проблема, що люди мають свідоцтво про народження, але вони заламіновані. І чи будуть прийматися такі документи, ми теж до кінця не знаємо, оскільки є уженди, які вже відмовляють приймати такі документи.
1: Дуже часто відмовляють, тому що сканери не можуть считати сам документ, а воно відбувається від
0: ламінату. Так, був період, коли всі уженди приймали, але закінчується такий пільговий підхід.
1: Я особисто так зіткнувся з ситуацією, тому коли
0: краще
1: треба було місцовені робити.
0: Краще попіклуватися про це питання і все ж таки отримати. В переліку документів немає, що має бути додано свідоцтво про народження, наприклад, там з польським перекладом або з апостилем, але відомо, що для дітей до 18 років такий внесок складає з свого акаунту мати або батько, тобто офіційний опікун, представник дитини. Тобто є вичерпний перелік документів, який дозволить подати заявку успішно.
1: А що, потім нам будуть
0: требувати
1: від нас? А потім
0: інспектор, так, потім буде все, як завжди, ми будемо чекати визвання, буде перелік документів, які треба додати.
1: Тобто виклик до уженду.
0: Так, і там вже, ну, тобто на сьогоднішній день, можливо, цей скорочений термін, він передбачає те, що не буде такої класичної ситуації, як з іншими картами побиту. Можливо, виклику і не буде, але це ми побачимо тільки згодом. Треба набратися терпіння і почекати. Дуже важко прогнозувати, як все буде відбуватися.
1: Давайте трошки так в майбутнє будемо стрибати. От наступне питання цікавить. Питання зі статусом УКР. Кажуть, що він не буде зараховуватися, якщо розраховувати на карту резидента, так, якщо людина буде подавати такі документи. Чому? Та якщо в законі написано, що має бути легальне перебування і дохід відповідний, перебування в цьому статусі теж легальне. Ну, власне, чи статус УКР буде рахуватися в майбутньому на карту резидента чи ні?
0: На сьогоднішній день, якщо посилатися на закон, в законі немає жодного нагадування в будь-якій із статей про те, що охорона часова, статус УКР не буде зараховуватися до резидента. Але така інформація вже є на офіційних державних сайтах, наприклад,

0: Приклад на сайті, тобто там позиція шефа Уженду є, що статус Укр, перебування на статусі Укр не буде зараховуватися. Теж на сьогоднішній день дуже рано робити висновки. Поки не буде врегульовано це питання в законі, буде зараховуватися.
1: Тобто з картою Цукер так само? Ми не знаємо, чи
0: ні,
1: це буде.
0: Ні, карта Цукер, є офіційна інформація про те, що перебування на карті Цукер буде зараховуватися.
1: Тобто якщо ми плануємо в майбутньому залишатися в Польщі, легалізувати повністю своє життя, то вже зараз ми знаємо, що карта Цукер зараховується. Що людині в майбутньому краще вибрати? Карту Цукер чи карту побуту часового?
0: Все залежить,
1: що більш практично?
0: Все залежить від мети перебування в Польщі. Більшість людей, які звертаються з подібним питанням, вони не мають джерела регулярного доходу, не мають там повної ставки робочої для того, щоб претендувати на карту побуту по роботі. Або, наприклад, є старші люди, які проживають зі своїми дорослими дітьми, але діти не можуть приєднати їх до себе. Є така підстава, як побут з дорослим дітським. І не околічно ще, але на сьогоднішній день на законодавчому рівні виключена така можливість людей зі статусом Укр подавати по цій підставі, і не околічно ще саме. Тому треба або дочекатися змін, можливо, закінчення вже тимчасового захисту для українців, а можливо, все ж таки буде це якісь зміни до законодавства впроваджені. А також, ну, тобто на сьогоднішній день такі категорії людей залишається тільки карта Цукер. Не вважаю її панацеєю, не вважаю її краще, ніж інші карти, але це дуже непоганий вихід для людей, які не мають можливості легалізувати себе якимось іншим чином. Отримавши таку карту, вони будуть мати легальне перебування на території Польщі протягом 3 років, доступ до ринку праці.
1: З медициною як?
0: Медицини не буде, як і зараз її немає вже для більшості категорій українців. Тому так, після отримання карти Цукер, доступ до медичних послуг втратять також і діти. Тобто батькам треба попіклуватися і вирішити це питання, тобто якісь інші способи забезпечити.
1: Бо до школи звернутися, так? Школа може теж нас зареєструвати та застрахувати.
0: Звичайно, школа – ні. Це, якщо поліціальна, наприклад, школа, теоретично так, це можливо. На сьогоднішній день, тобто, все ж таки залишається медичне страхування тільки для певних категорій. Після, повторюсь, після отримання карти побиту, втрачаючи статус УКР, втрачається доступ до медичних послуг.
1: Як бути людям з обмеженими можливостями, наприклад, людям з інвалідною групою? Наприклад, от ми складаємо папери на карту Цукер, пізніше нас і так будуть викликати до Уженду. Як людина, яка не може фізично прийти і скласти документи або донести якісь, що їй бути? Опікун мусить допомогти в майбутньому.
0: Така людина має, тобто, що ми розуміємо під словом опікун? Тобто, якщо просто людина, яка доглядає, вона не може вчиняти дії, які будуть, ну, тобто, відносно певної особи. Тобто це має бути врегульовано.
1: Вона не є юридичним представником.
0: Ні. Має бути це врегульовано одним з двох способів. Або це в порядку, в судовому порядку отримується опікунство. В такому разі це буде вже такий більш суттєвий юридичний статус у такої особи. Або можна зробити нотаріальну довіреність на вчинення певних дій. Тобто не всіх відносно особи, так, в інтересах особи опікун буде вчиняти. А саме, що, ну, що стосується якихось конкретних дій, донесення документів, да, там якихось, знову ж таки, підтвердження профілю зоофаного. Варто зазначити, що завжди треба уточнювати інформацію безпосередньо в тому Уженді, до якого ми плануємо звертатися, оскільки ми часто спостерігаємо такі ситуації, коли в одному Уженді вимагають одні документи, в іншому інші. В одному достатньо заповнити бланк довіреності, яку вони ж самі і надають, в іншому випадку вимагається саме нотаріальна довіреність. Тому важко коментувати, коли в кожному воєводстві, в кожному уженді різні вимоги.
1: Тобто найкраще теж піти ще в інформаційний

0: пункт і там допитати додатково,
1: так,
0: що
1: можна
0: треба.
1: Подзвонити. Ми також періодично дзвонимо для уточнення певної інформації, але насправді ситуацію треба уточнювати безпосередньо в той момент, коли вона актуальна, да, коли це ми потребуємо цієї інформації і плануємо вчинити певні дії, тому що ну, можливо,
0: в межах
1: не
0: місяця
1: кожного
0: може все
1: дня,
0: змінитися.
1: Але кожного тижня можна точно так спостерігати зміни в вимогах.
0: Ви сказали про нотаріальну довіреність. Де її найкраще зробити? В Польщі чи в Україні і перекласти її на польську мову?
1: Ми робимо довіреність там, де знаходиться особа, яка і складає цю довіреність.
0: Тобто, якщо ми в
1: на
0: Польщі,
1: території Польщі,
0: ми йдемо до
1: так.
0: польського юриста.
1: На сьогоднішній день є можливість посвідчити підпис на довіреності в консульстві. Є така послуга, а також можна у приватного нотаріуса польського. Там трошки відрізняються процедури, бо у польського нотаріуса треба довіреність подати на двох мовах, українською і польською, і здійснюється посвідчення підпису, а в консульстві, в консульстві України, то достатньо на українській мові.
0: І остання така, може не остання, досить цікава історія. Мама приїхала до війни, перебуває на карті побуту, тобто розуміємо, що, можливо, працює. Донька, 15 років, приїхала до Польщі вже під час війни. Що робити такій дитині? Чи вона зможе отримати карти цукер, чи ні? І чи має бути підключена до карти побуту мами?
1: В даному випадку якраз така ситуація, яка вказує на те, що є вибір. Яким шляхом піти, обирати саме... Тобто важко, не проаналізувавши ситуацію, не бачивши документи, сказати точно, як краще. Да. Але, виходячи з тексту повідомлення, я можу точно сказати, що... ця неповнолітня дитина може самостійно, тобто, скажімо так, складати внесок буде мама в інтересах своєї дитини. Але тут варто зазначити, що саме дитина має виконувати вимоги на карту цукер. Неважливо, на якій підставі знаходиться її мама. Тобто, якщо ця дитина знаходиться на статусі Укр 365 днів плюс, був активний статус на момент червня 25-го року і на момент складання внеску, був не безперервний весь цей період, то вона виконує всі вимоги для того, щоб отримати карту цукер. Може бути інша ситуація, коли дитина новонароджена в Польщі, наприклад, і отримує статус Укр. Але отут інша ситуація, оскільки тут мама має, спочатку мама отримує карту цукер, і тільки потім можна подати дитину.
0: Навіть якщо мама має карту побуту?
1: Ні, в даному випадку ні. Я маю на увазі, що може бути трошечки інша ситуація, тобто не конкретно як з звернення.
0: А що робити, наприклад, людині, яка приїхала до Польщі після червня 25-го року? Тобто немає 365 днів ПЕСЛ-УКР, чи може складати свої папери на карту цукер?
1: Дуже часто ми отримуємо такі повідомлення, що ж робити людям, які приїхали після 4 червня і які не
0: дуже
1: виконують.
0: Багато таких людей.
1: Так, на жаль, на сьогоднішній день не передбачено ніяких пільг для таких людей. Тобто є вичерпний перелік вимог, і кожна особа, яка претендує на карту цукер, має їх виконувати. І кропка.
0: Тобто, якщо в нас є можливість отримати візу в Україні, то ми її маємо, або якщо ми працюємо, то складаємо папери на карту побуту часу.
1: Так, варто зазначити, що на сьогоднішній день всі українці, які знаходяться легально на території Польщі, які мають продовжені візи, карти побуту, статус УКР, рух безвізовий, вони знаходяться легально, мають доступ до ринку праці до 4 березня 2027 року. До 4 березня 2027 року треба вирішити питання, як легалізувати себе в подальшому. Тобто до цієї дати треба подати себе на якусь карту побиту. Так і з картою цукер. На сьогоднішній день є інформація про те, що можливість податися на цю карту буде виключно до 4 березня 2027 року.
0: Висновки такі. Актуалізуємо свої папери, свої дані. Теж треба до серпня цього року теж актуалізувати повністю свою всю базу. Ну і теж пільнуємо і тримаємо руку на пульсі, як буде виглядати вся ця платформа МОЗ-2. Вона вже запрацювала. Чи буде працювати в майбутньому, це покаже час.

У студії Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Витоки», програма про традиційну культуру, традиційну музику і те, як це сьогодні присутнє в нашому житті. І сьогодні у програмі згадуємо усі мазурки світу, 17-й вже весняний фестиваль, який відбувся минулого тижня, прогримів у Варшаві, який зібрав дуже багато людей зі всього світу, які цікавляться традицією, танцями. Грали цього року музиканти з Польщі, з України, з Білорусі, також із країн Балтії, Норвегії, Швеції. Думаю, що ще з кількох країн точно. Я була лише один день, але він вартує того, щоб про нього згадати і навіть трохи ще надолужити, відтанцювати, тому що це була знаменита ніч танців. А починаємо ми з фольку, і це буде капела «Черешні».

варіант гурту «Ханьба для дітей», я би так це охарактеризувала, капела «Черешні» і пісня «Вітами в місті», «Вітай в місті», яка, власне, є з одного із альбомів цієї капели, присвяченого міській культурі. І це хоч і авторська музика, але звучить вона абсолютно, як для мене, фольково. І теж у капелі «Черешні» в інших альбомах, їх є декілька, теж є мотиви, пов'язані із традицією.

0: Це, скажімо так, не найновіша музика, але досить свіжа. І навіть при нагоді цього довгого уікенду, який зараз триває у Польщі, це так навіть дуже тематично. А далі ми переходимо до іншої композиції, яка, власне, є новою і яка вийшла не так давно, декілька тижнів тому. Це новий альбом Мар'яни Садовської, співачки, дослідниці традиційної музики, теж акторки, який вона присвячує українцям, «Живи» із знаком оклику. І це сучасна українська поезія, яка звучить сьогодні особливо у музиці Мар'яни Садовської. Давно вже ми не бачили нових альбомів від Мар'яни, а сьогодні ми маємо «Живи», Мар'яна Садовська, «Весна» і Катерина Бабкіна.
1: Це мої поля і мої сади. Це мої фортеці у далині, моє пасовиське біля води і мої рибини на мілині. При дорозі яблуня і айва, зеленіє хміль, зріє виноград, все моє. Трава у траві мишва, а над нею мат польових бригад. Мій чумацький шлях і в могилах прах. 47 чудес, всі АЕС і ГЕС, дим вогнів в лісах, і кадил в церквах, і туман в ліс, і зозер, і плес. Це мої комбайни і трактори. Фабрик чоробі та лихоманка жнив, сутінки зійдуть на мої двори, і мої жінки заведуть там спів.

все моє, це мої поля, абсолютно. Все моє співає нам Мар'яна Садовська, вірш Катерини Бабкіної, теж голос Каті Бабкіної звучить у цій пісні. Будемо повертатися ще до цього альбому, де також є тексти Сергія Жадана, є також Катерина Калитко та багато інших українських авторів і авторок. Дуже крутий альбом, звучить також і українською, англійською, німецькою. Є багато віднесень до традиційного співу, мелодії, якими Мар'яна Садовська займається фактично впродовж всього життя. І теж я дуже сподіваюся, що невдовзі ми зможемо теж побачити Мар'яну тут у Варшаві, у студії Польського радіо для України. Я на це дуже і дуже чекаю. А ми ж повертаємося до фестивалю «Усі мазурки світу». Цього року гаслом фестивалю було «Унія Балтицька», тобто «Балтійська унія», так можна перекласти. І це була музика як близьких сусідів Польщі, так і трохи дальших. Це передусім була Литва, Швеція, Норвегія. Але також було дуже багато української музики. Були мелодії, натхненні білоруською традицією, польсько-українським, польсько-білоруським прикордонням, польсько-литовським також. І що важливо, то все це звучало, під це все танцювалося, і зараз пропоную згадати один альбом, який вийшов, я думаю, багато років тому, точно не пригадаю, але близько 20 років тому, це хор Вільнюського педагогічного

університету, такий фольклорний ансамбль, так, Порінге. І вони записали свого часу альбом, який присвячений музичним традиціям Сувальщини. Знаємо, що це прикордонний із Литвою та Білоруссю прикордон у Польщі, але з другого боку Сувалькія Ріджон, Сувалькіос, він теж має дуже-дуже подібні традиції. От, наприклад, такий, скажімо, можна навести приклад, капела «Пограніче» з Шипліжк, гміна Шипліжки у Польщі співає, наприклад, репертуар, який виконується у храмах, багатоголосий, так, тут є 2, 3, 4 голоси, і такі самі пісні, лише литовською, є з іншого боку кордону, тож це така транскордонність і передача, вона дуже характерна для цього регіону. І отже, вертаючись до цього альбому, то тут є теж і танці, але теж є і обрядові пісні. Пропоную декілька з них послухати. Схожі пісні звучали на цьогорічному фестивалі «Усі мазурки світу».

Ми послухали декілька композицій від фольклорного ансамблю Вільнюського педагогічного університету. Це була одна весільна пісня і теж дві польки, причому одна з них полька «Мазур». У нас теж такі є, є також на польсько-українському прикордонні. А зараз дещо фольковіше, це будуть електронні сутартінес. Сутартінес, тобто це такий жанр пісень, і в певному моменті слова там накладаються одні на одних і повторюються багато разів. «Кукаль розе ратіліо».

Електронні сутартіни у програмі «Витоки». Ми ж повертаємося вже знову до традиції. Цього року на усіх мазурках світу традиційної музики різної було дуже багато. І теж під час ночі танців було чимало української музики. І все більше, як зазначали і організатори, але також і ті, хто відвідує фестиваль впродовж багатьох років, казали, що не очікували, що так багато молодих людей просто так приїде на мазурки, аби пізнати цей рух, аби побачити це середовище, пограти свою музику, послухати, ну і, звісно, потанцювати. І серед тих гуртів, які цього року грали, була київська капела «Збитень». Давайте послухаємо їхню музику і теж поспілкуємось.

0: Сашко Польовик.
1: Софія Гевенок.
2: Ким ви є і що сьогодні презентуєте на фестивалі «Усі мазурки світу»?
0: Я за освітою фольклорист зараз здобуваю в Київському національному університеті Шевченка. І музикою зацікавився саме через те, що це моя спеціальність в університеті. А сьогодні будемо грати наш репертуар капели «Збитень». Переважно це треки з Центральної України і Лівобережжя.
2: Треки, ви так сказали, дуже по-сучасному, але точно так це називали багато років тому. З чого ви користуєте? Які витоки взагалі цієї музики? Як ви з нею знайомитеся? Від кого ви навчаєтесь?
1: Ми досить часто беремо матеріали з аудіозаписів, записаних етномузикологами переважно 20-го століття. І також ми любимо підіймати старіший пласт інформації, записаний нотацією наприкінці 19-го століття.
2: Який це інструментаріум, які інструменти є в вашій капелі, і які це ритми, які танці?
0: Зараз у нас в складі дві скрипки. Перший голос ми називаємо перша скрипка, яка грає мелодію. І втора ми називаємо, або друга скрипка, яка грає більше ритм, але з нотами. Бубон і басоля. Це віолончель, але у нас вона триструнна. Наш басист сам робить інструменти, собі він теж зробив свою басолю. І я граю на скрипці теж його роботи, це Андрій Паславський.
2: Ще розкажіть, будь ласка, про музику. Що це за танці, які ритми їх?
1: Це українська танцювальна традиція, вона переважно скрипкових струнно-смичкових складів, ну і плюс бубон, так звана триїста музика. От, тобто класичний склад – це як мінімум дві скрипки і бубон, і вже додатково може бути бас, цимбали, інші інструменти. Ми граємо музику переважно центральної і лівобережної України.
2: Чому зацікавились ви цією традицією? Тобто, якщо подивитися там на українську культуру, скажімо так, часів незалежності, то ну ми бачимо певні середовища, пов'язані чи то з Національною музичною академією, чи теж і з Львівською академією музичною. Є і Інститут культури, є теж університет Шевченка, але теж ще в 90-х, навіть на початку 2000-х, ця традиція була така досить живою в селі. Сьогодні, як мені здається, я спостерігаю за цим, вона проникає в великі міста. От недавній час, тиждень-два, це гаївки у великих містах, які дуже змінені насправді. Вони вже не такі, як були колись, і вони якби трансформуються. Це з одного боку дуже добре, але з іншого боку виникає питання, чому так стається?
0: От про змінені це цікаве питання, того що, наприклад, я цікавлюся цією музикою через університет, але і в університет я якось випадково вступив. Але це більше про відтворення, але елемент, саме суб'єктність музиканта дуже важлива, тому що кожен музикант може заграти по-своєму, якось свій характер внести в мелодію, що він грає, як він її відчуває. Але це не про переробку, як ми це робимо в збитні, а більше про пропускання через себе і грання, як ми відчуваємо. Стосовно того, чого це стало зараз популярніше, що був такий спад, там, а тепер знов це всім цікаво, мені здається, на мою думку, що це через те, що коли нації щось загрожує в плані війни,

0: війни, то вони шукають якісь зачіпки, де вони могли знайти, хто вони є, звідки вони є. Того зараз такий підвищений інтерес і цікавість до всього традиційного, і не все буває добре робиться. Дехто прям це дуже міняє, що це більше не може репрезентувати прям українську культуру.
1: Так, також мені дуже подобається формат, в якому це відбувається, тому що ну воно мені близько до historically informed performance, типу, що музика зберігає певну свою соціальну функцію, танцювальну функцію. І воно дуже далеко від якогось концертного романтичного формату, який нам більше знайомий з академічної традиції. І цим воно дуже живе, цікаво, і хочеться переносити якісь ці принципи і в інші музичні сфери, але от наша київська тусовка, вона прям дуже надихаюча.
2: А що це за тусовка?
1: Ком'юніті людей, які відтворюють традиційну музику і вводять її назад в якусь живу практику виконання. В, власне, формат вечірок, формат якогось невимушеного спілкування. І десь часто уникають академізації цієї традиції і формалізації. І це мені дуже близько.
2: А коли це почалося?
0: Коли ми почали грати, чи коли?
2: Коли ці всі тусовочки почались так зав'язуватись і під відкритим небом, десь у приміщеннях. Ці танці, здавалося, спонтанні такі, до яких доєднується дуже багато людей.
0: Це було десь з 90-х років. Почалося з консерваторії. Люди, які цим зацікавилися, більше по співу відтворювали це, але це досі було не дуже популярно. А от саме ці вечірки, які ми зараз маємо, наприклад, на алеї художників, коли тепло, або десь в барах чи клубах, просто звичайних, де ми граємо цю музику, то це більше 2019 рік або коло того. Бо наша тусовка, спільнота, я думаю, сформувалася через університет Шевченка, якраз таки, коли ну, деякі люди з нашого гурта, і які зараз вже не грають, або в інших гуртах, вони почали так збиратися спонтанно, і потім це почало переростати в щось більше, і тепер уже у нас кожен другий четвер там ми збираємося, і там дуже багато людей приходять.
2: Я колись спілкувалася з вашими викладачами, зокрема з гурту Джі-Джі Гуляйгород, і я їх теж запитала, хто ці люди, мабуть, є серед них ваші студенти, а вони мені кажуть, та там всі наші студенти. І от мені цікаво, як ви це все бачите, тобто, тому що ну, це така от нова хвиля, бо ви всі, ну, це таке нове покоління тих, хто цікавиться традиційною музикою, хто її виконує, але ми розуміємо, ну, що є там ще середовище трошки старші, там, наприклад, ну, Боже, чи те, що мені спадає на думку. Так, ну гурт Древо зараз київський трошки рідше виступає. Але є ще кілька таких інших осередків, де теж це виконують. Як ви для себе це все розглядаєте, як ви це бачите?
1: Хотіла додати, що я не з Шевченка, а з консерваторії все-таки. По-друге, стосовно якогось контакту поколінь, він однозначно є, і ми всі спілкуємося з там своїми викладачами і старшими колегами. Але це абсолютно природньо для якоїсь широкої спільноти, певна сегрегація поколінь, сепарація. І різні формати мають різну цільову аудиторію, відповідно, різну по віку також. Ну, я думаю, це дуже гарно.
0: Так, хочу додати, що, звісно, це не ми почали там не збитені і не дуже багато різних гуртів, і вони працювали в різний час, але, в принципі, і у нас серед спільноти теж різні люди з різними професіями. Це не настільки зав'язано на якомусь одному прям інституції, що там от всіх вивчили от на фольклориста, і він пішов і тоді грає. Люди з дуже різними світобаченнями, зацікавленнями, просто навіть якимись академічними, там науковими, ну так, то, що їх цікавить, просто збираються. Того це дуже великий. Багато різних людей збираються.
2: Як сьогодні це відбувається? От, зокрема, на алеї художників, я буквально вчора там була і собі уявляла, як ви там танцюєте, як ви граєте. Я ніколи не була безпосередньо на вечірці, але вчора намагалась собі це все уявити. От в тому Києві, де якраз тоді була повітряна тривога. І от як це є реально сьогодні?
1: Ну, зараз наші тусовки на алеї, вони починаються в теплий сезон, відбуваються раз на два тижні по четвергах. На одному з гарних балкончиків з видом на трошки лівий берег і центр Києва на Поділ. Людей збирається, ну, десь 500, я думаю, в середньому. І кожен наш виступ ми збираємо гроші на Збройні Сили, на якісь конкретні збори часто наших друзів-знайомих зі спільноти. І переважно

0: граю якийсь конкретний гурт або декілька гуртів, і також там є місце для якоїсь спонтанності, змішування складів, джемів і так далі.
1: Чи це тільки українська традиційна музика, чи є ще якась інша?
2: Ну от, взагалі так, ми граємо українську музику, але є, це теж спектр того, що деякі грають переселенців в Канаду, в Америку, але це досі якби українці, які переїхали, або якісь клезмерські мотиви. Тобто ми граємо українське, але все одно це дуже складна, комплексна традиція, в якій багато є впливів. Але ми граємо українське, так.
1: Як серед, ну, тобто, вже не кажучи про вашу капелу, але інші капели, чи це люди, які навчились самі грати, чи вони там мають музичну освіту, і це трошки по-іншому відбувається, чи, можливо, є такі, які вчились грати від сільських музикантів?
0: Ну, у нас в спільноті присутні абсолютно всі варіанти людей, від людей, які отримували академічну освіту з раннього віку, до самоучок, які от буквально зараз вчаться грати. І декілька людей дійсно мали досвід навчання в традиційних музикантів з села, їх меншість, тому що і музикантів таких уже залишилося досить мало. В нашому поколінні це, ну, велика розкіш потрапити на таке навчання.
2: За себе можу сказати, що, наприклад, я не знаю ноти, як читати, наприклад, але починав я грати сам. Допомагали мені спочатку в університеті Женя Шульха, у нас веде вона гурт «Роксоланія» студентський, але потім мені здалося, що я хочу трошки більше цього, я щось старався учитися сам. Це насправді просто дуже багато практики і вигравання, і шукання свого стилю. Тепер я навчаюся в Софії вже рік, і ну, тому так, воно дуже по-різному відбувається для кожного музиканта і у всіх свій якийсь шлях.
1: Як ви теж, можливо, є якісь спільні відмінні риси от з цим середовищем тут, усі мазурки світу? Один з найбільших фестивалів традиційної музики у Польщі, який об'єднує як тих, хто навчається грати від музикантів села, так і тут дуже багато старих музикантів. І в Польщі цей весь рух, мені здається, він є дещо іншим. Але, мабуть, є якісь такі спільні риси, от що би ви зазначили?
2: Про спільність, мені здається, те, що на попередніх днях, коли був фестиваль клаб тут, це було більш таке чіткий регламент на сцені, хто коли грає, і десь за цим головним простором, де відбуваються танці, в принципі, нічого не було. Але от на ночі танців особливо підкреслено, що люди в будь-якому місці, де їм хочеться, збираються в коридорчиках і там грають. Чи це традиційний музикант, чи це з України, чи з Швеції, чи з Польщі, можна отак міксувати. І в цьому плані, що така свобода до цих складів, до імпровізації, просто грання для емоцій якихось, я думаю, це спільне з нами.
0: Ну, я думаю, що польська сцена також досить має якісь неформальні вайби, хочеться сказати, нехай вайби. Цим вона близька до нашої, але вона, очевидно, більш розвинена, і також очевидно, що більше людей знають, як танцювати. Бо українська сцена дуже нова, і у людей переважно мало практики. Дуже велика частина нашої аудиторії, вони буквально новачки, які там кілька місяців, може рік, не більше в цій спільноті. Тому skill issues трошки.
1: А це для вас таке перше пізнання польської традиційної музики?
0: Та ні, я люблю її слухати, і я не перший раз в Польщі попадала на менш масштабні вечірки, і це було гарно. Ну, бо насправді з великим фестивалем і складно порівнювати якісь наші події, тому що у нас наразі нема настільки масштабних фестивалів.
1: А що вам таке близьке теж в цій тривимірній польській музиці, переважно вона на три?
2: Так, багатьом людям складно багато таких однакових танців танцювати, що вона на три. І насправді треба трошки повчитися і попрактикуватися, щоб могти це зробити технічно, щоб танцювати.
1: Може, ще запитаю, от дуже багато спілкуючись тут, особливо в середовищі старших музикантів, я досить часто їжджу в село, записую собі там різні розмови. Не всі вони виходять в ефір, але тим не менше намагаюся зрозуміти, чому для чергового покоління старших людей це настільки важливо. І от вони завжди кажуть, що вони згадують свою молодість, або що це настільки так гарно.

0: Ну, що це їм додає сили, от в якийсь такий непростий час, вік, здоров'я і так далі. Що вам це дає?
1: Ну, для мене це про якесь спільне творення і водночас самовиражання, якусь трошки сублімацію своїх станів. Того, що музика дуже хороший інструмент для вираження себе. І, звісно, ця комунікація, навіть невербальна, коли ви граєте, дуже багато емоцій приходить через цей процес.
2: Мені дуже подобається контакт з аудиторією, яке дає оце неформальне середовище. Мені органічно порівнювати це з академічними концертами, знову ж таки, дає певні правила поведінки. Вони не дають часто тобі можливості зрозуміти, наскільки аудиторії сподобалось, а тут ти дуже яскраво це бачиш, по тому, як люди рухаються, як вони реагують на все, що ти робиш. І оця жива комунікація і всередині гурта, і гурта з людьми, які танцюють, це дуже цінно.
3: Капела «Збитень» у програмі «Витоки», київська капела, яка виступала також на «Ночі танцю» на усіх мазурках світу, що відбулися тиждень тому, якраз з суботи на неділю був їхній виступ надранок, і здійняли вони дуже-дуже величезне зацікавлення, і дуже-дуже людям подобалося, як вони грали не лише на сцені, але теж і в кулуарах. А ми слухаємо ще одну композицію із їхнього альбому «Лапка», це «Валець».

київська капела «Збитень» і їхня музика з альбому «Лапка». А далі у нашому ефірі ще одна київська капела, яка також виступала на усіх мазурках світу. Цього року не офіційно, в кулуарах, але на попередньому фестивалі восени вони грали дуже круто. І це капела 2-3. Чудові люди із Києва, які також співорганізовують традиційні танці на Алеї художників. Також інші вечірки і, до речі, готуються до фестивалю народного танцю «Рух». Вітання Захару Давиденку, якщо він нас зараз слухає. І 2-3 мають вже два альбоми. Ми ж послухаємо танці із села Савинці на Полтавщині.

полька «Кокетка» від гурту «2-3» з Києва. А на завершення сьогоднішніх витоків хочемо теж запропонувати вашій увазі оркестру Галичина, оркестра «Галіція», спеціальний проєкт капели Нівінських, які поєднують тут музику Галичини від Кракова і аж до Підволочиська. На все добре, Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про на тему, як починати в Польщі з нуля, як побудувати бізнес, легалізуватись, не втратити себе, а ще й допомагати іншим. І сьогодні моїм гостем є Сергій Гальчук, Хуго, український підприємець і блогер. Пане Сергію,
1: добрий
0: вітаю.
1: Добре.
0: В нашій студії. Одразу запитаю, Хуго, це псевдонім?
1: Так, це псевдонім. Якщо наступне питання, звідки? Не знаю. Якось так склалося, бо подобається назва.
0: Давно він у вас?
1: Декілька разів змінював, різні були, але останній цей Хуго вже, певно, 2 роки.
0: Я знаю, що так стало, що ви дивились чи чули про нашу програму «Ми у Польщі», так?
1: Так.
0: І, власне, ви написали до мене, мені рекомендували теж вас, і ми от зараз вперше тут познайомились. Я згадала, що я час від часу дивлюсь ваші рілси, ваші...
1: То ви є моїм підписником.
0: Я, ну, мабуть, вже буду, так, але мені вони дуже трапляються, тому що якби тема легалізації, те, про що я пишу, про що я роблю програми, вона важлива для української спільноти, тут українських воєнних мігрантів. Але і ви цим займаєтесь, так?
1: Так.
0: От я хочу почати, власне, ну, спочатку, як Польща у вашому житті, як сталося так, що ви приїхали до Польщі? Бо ви казали мені, що ви з Німеччини. Ви були
1: так,
0: в Німеччині, потім приїхали.
1: Так, я працював
0: приїхали.
1: В Німеччині. В мене були цілі, які я перед собою поставив в Німеччині, які я, на жаль, не зміг досягнути, тому що, ну, Німеччина досить така країна, ортодоксальна, і будучи українцем, досить складно знайти собі те місце досить високе, тому що коли я працював на заводі, але враховуючи мій бекграунд айтішний, я дуже сильно хотів до них потрапити у відділ розробки. В них це великий завод, в них є окремий відділ, який займається розробкою, підтримкою CRM-систем, ERP-систем. Я хотів, так як маю досвід, до них головою цього відділу. Мені треба було пропрацювати 6 місяців просто на заводі, просто монтажником для того, щоб, ну, мені треба було чимось займатися, поки я йду до цієї співбесіди. Мені на співбесіді відмовили, а потім мені пояснили, чому, щоб
0: чому
1: я
0: це...
1: відмовили, тому що, ну,
0: рівень освіти чи що?
1: Ні, вони сказали, це красиво, звісно, там був консиліум, коли ми спілкувалися, але потім мені сказали, мої друзі, знайомі, кажуть, ти б, певно, нас радше запитав би одразу, німці, які там теж працюють, ми б тобі сказали, навіть не намагайся. Кажу, тому що, от цитата, німець тягне німця, хто ти тут такий? Якби, і я не досяг цієї цілі. Моя дружина дуже хотіла, вона була в Польщі, потім я забрав її до себе. І потім ми знову поїхали до Польщі. Я почав шукати щось в Польщі. Мені здавалось на той момент, що тут буде більше ком'юніті і нетворкінг, тобто можливості більше.
0: Так, ну от наскільки взагалі реально в Польщі, от якщо там, маючи там, не маючи капіталу, чи маючи невеличкий якийсь капітал, тобто без великого капіталу почати, скажімо так, розвиватись, почати свій бізнес?
1: Дуже реально. Взагалі слово «бізнес», воно зараз дещо... приїлося, це мілкі речі називають бізнесом, але якщо питання в тому, як почати заробляти в Польщі, то вам достатньо те, що зробив я, да? Я там от зі свого власного досвіду, вам достатньо мати телефон з камерою. І ви можете транслювати те, чим ви займаєтесь, абсолютно якісь буденні речі і показувати, що ви існуєте. От. І потім, коли у вас з'являється якась ідея, щось продавати, ну, це все можна монетизувати. І самий простий шлях, от як був в мене, я знайшов, це вже забігаючи трохи наперед, я знайшов, чим я хочу спробувати зайнятися, це був товарний бізнес, це була хуртова торгівля АГД товарами. Як продавати, у мене стало питання. Тобто я маю постачальника, я маю місце, де це все можна зорганізувати і звідки продавати, але як продавати, які канали? Я почав продавати, тримаючи телефон в руках, за допомогою соцмереж, Інстаграм, Тік-Ток, Фейсбук, це все інструменти, які дозволяють швидко, без вкладення, почати монетизуватися.
0: Тобто... Тому що люди зараз купують в основному через інтернет,
1: так?
0: Так,
1: так.
0: Не так часто ходять там, ну, ходять в магазини і так далі, але, наприклад, якщо щось купують, то

0: Шукають в інтернеті ці
1: 100%,
0: можливості, так?
1: так.
0: Що ще? Які ще, скажімо так, от я не знаю, ну ми називаємо, що це бізнес, тому що у вас є. От ви мені писали, що це B&B послуги, так, для європейського
1: це
0: ринку.
1: B2B, це
0: B2B, B2B, так.
1: B2B,
0: це
1: те,
0: також
1: що...
0: ну, торгівля технікою, і це також проєкти в сфері легалізації українців в Польщі. Те, що, наприклад, я дивлюсь час від часу, там, де ви пояснюєте там певні норми закону і так,
1: так.
0: далі.
1: А стосовно легалізації, це цікавий проєкт, який, якщо цікавий, то трошки можу піти в ретроспективу і розказати, як це почалось. Тому що з товарним бізнесом я закінчив. Я почав робити рекламу, тобто я зібрав вже якийсь кредит довіри, аудиторію, яка була зі мною, і мене почали запрошувати на рекламу. Тобто як медійну особистість за аудиторію, щоб я транслював, по прикладу, там, ну, їхні послуги. І перший мій кейс був, мене запросили по компанії легалізації, запросили мене прорекламувати їх, тобто висвітлити, показати, чим вони займаються, щоб згенерувати клієнтів. І це було досить крутий був результат. Ми отримали дуже багато трафіку. Ну, трафік я маю на увазі, це клієнтів. Це угу. вже теплі клієнти, які приходять, які телефонують за послугою.
0: Теплі тому, що... клієнти – це як? Це ті, які вже готові
1: да.
0: купити.
1: Вони вже, да, тобто відсотків 80-90, що вони будуть замовляти послуги. Тому що вони подивилися контент, вони прогрілися, вони зацікавилися. І коли вони вже телефонують, це там діло за малим, просто їх довести до того, щоб це вони купили. І я зрозумів, що я можу досить багато проводити трафіку, і я подивився, а чому б мені це не почати робити самому. Але так як я не є експертом в плані легалізації, я знайшов партнера, який є спеціалістом в цьому.
0: Так, і... бо тут я вибачаю, що перебуваю, тут дуже важливо доносити інформацію правильну, з
1: так.
0: перевірених джерел, тому
1: так.
0: що можна просто людей вести в оману, так? Якщо ну, просто там, я не знаю, десь щось прочитати, там, трансформулювати на свій розсуд і людям це доносити. А це ж може вплинути на людину, що людина, наприклад, там, збере валізи, виїде, чи повернеться в Україну, там, де війна, бомбардування, діти. Тобто це дуже відповідально.
1: Це дуже відповідально, і інша сторона цього – це дуже велика проблема, тому що фактично кожен може це робити, і ніхто ж не перевіряє, наскільки це правдива інформація. Так, це може блокувати в соцмережах, блокувати там репорти, скидати про те, що це неправда, там шахрайство і тому подібне. Але люди, які вірять в це, так і в це не вірять. Тому коли я транслюю, коли я розповідаю, ми проходимо це, ми перевіряємо всі новини абсолютно, але люди все-таки все рівно не вірять, бо вони десь там почули, а ви говорите вже зовсім інше. Як таке може бути? Тому це досить взагалі складно. Складно працювати з легалізацією. Бо
0: тобто
1: люди...
0: ви кажете, що ви заручились підтримкою, так?
1: Так.
0: Людини, яка є фахівцем в цьому? Так,
1: так, вона веде повністю всю операційну діяльність, і також вона якби на стороні закону. Вона, ми коли там починаємо знімати контент, ми спілкуємося, ми обговорюємо новини, про що ми будемо знімати, перевіряємо їх, і вже після того тільки. Тому це як це працює? Зараз досить багато блогерів, вони спочатку чують і знімають, не а потім перевіряють, коли вже там хейт починається. А потім починаються проблеми. А в нас навпаки. Я зайду, коли новина не така гаряча, я зберу менше переглядів, але я буду впевнений, що до мене не буде, я отримую менше хейту і до мене не буде претензій, тому що я десь лукавив або сказав неправду.
0: В який момент ви зрозуміли, що, ну, власне, ну, якийсь переломний, можливо, момент, що ви зрозуміли, що у вас виходить, що ви можете, і що ви робите правильну справу, яка там приносить, скажімо так, прибутки там не лише в вигляді там коштів, але це і пізнаваність, це, ну, монетизація, зрозуміло, так?
1: Складно сказати, я не можу сказати, що я досяг успіху, це... Я на шляху, я йду шлях. Тобто щось виходить, але якщо я буду казати, що я зараз маю якийсь успіх, це мене почне зупиняти. Тобто в мене є цілі йти далі і розвиватися цьому далі. Але безумовно це виходить, тому що люди слухають, люди дивляться, я спілкуюся зі своєю аудиторією, бачу це у вигляді фідбеку. Тобто це...
0: Так, якщо говорити от про легалізацію, так як ви займаєтесь цим питанням, ви в темі, які помилки найчастіше роблять от українці, українські воєнні мігранти в Польщі?
1: Які помилки? Гарне питання.

0: Питання насправді помилок досить багато, але якщо виділити основне, це дуже часто люди підходять до цього безвідповідально. Безвідповідально вони чекають до останнього моменту. Вони, от таких, як, по прикладу, ми, ті, хто допомагає в легалізації, вони спочатку хейтять, як ви можете люди брати за це гроші, допомагаючи там своїм. Це неправильно. А потім вони приходять, коли вже є проблема. І потім починають її вирішувати, і вирішити її далі вже складніше буде. От я би сказав таке, що люди чекають. Основна проблема, що це очікування того, що щось само по собі має статись. Ну, люди відкладаються. Так, люди це відкладають. Так.
1: Ну, це ви маєте на увазі, що це там з документами проблема не
0: вирішена? Це з документами, так? Орфографічних проблем теж, коли люди кажуть, що ми будемо самі подаватися, да, нам ніхто не треба, нічого не потрібно, а коли навіть якісь робляться орфографічні помилки, це вже не проходить, це вже не приймається. І все-таки, повертаючись знов до того питання, це велика недовіра. Тому що ми, по прикладу, коли займалися заміною прав українських на польське, це була така популярна послуга, люди робили собі по двоє прав. Спочатку робили собі польські права, міняли, а коли польські робиш, українські вилучають. І вони замовляли нові собі права. Може, це я комусь розказав секрет, але замовляли з України ще нові права, дублікати. І от безвідповідальність. І от
1: це проблема, так?
0: Тобто, якщо це підрезюмувати, то це проблема в тому, що люди підходять до питань своєї легалізації і легального перебування досить невідповідально.
1: Скажіть, наскільки от сьогодні... Уже у нас п'ятий рік повномасштабної війни. Наскільки складніше або легше легалізуватися в Польщі? Ну, наприклад, чим там 4 роки тому?
0: Зараз складніше, тому що я не можу однозначно дати відповідь, складніше чи важче. Я можу сказати, що більше людей зараз потребує легалізації. Якщо раніше це був статус, який там на рік, ну, очевидно, люди розуміли, що це ще може продовжити, ще продовжать. І вони просто сиділи на статусі і чекали. А зараз це вже питання стоїть досить гостро. І буде великий потік людей. І будуть збільшуватися, навіть це зараз це буде онлайн-подача, але це не вирішує основну проблему кількості людей, які так, будуть подаватися.
1: 27 квітня вже ж почалася онлайн-подача. І з 4 травня на карту цукру можна подавати. До речі, тут, знаєте, тут думки експертів з легалізації розходяться. Хтось каже, що треба почекати і не подавати одразу з 4 квітня. Трошки почекати, бо це буде... З 4 травня на карту цукор не подавати, а трохи почекати туди ближче до осені, скажімо так. І тоді, якщо там подасиш, карта на 3 роки, то воно трошки виходить 3,5 наче роки. А хтось каже, що ні, треба зараз подавати, тому що поки люди зберуть документи, поки все, то буде сильний наплив саме з осені, там ближче до кінця року. Тому краще зараз, і є шанс її отримати.
0: Це палка двох кінців, звучить так. Але відверто, як би робив я суб'єктивно, з моєї позиції, я би чекав. Я би чекав, я не подавався би одразу, тому що потрібно зрозуміти механізми, як це буде працювати і які проблеми в ході цього будуть виникати, щоб їх зрозуміти, вивчити і вже можна було трохи простіше війти в карту цукор. Тобто...
1: Я думаю, що тут, бачите, карту цукор чекали давно українці, так, воєнні мігранти, і вже нарешті дочекалися, от 4 травня, тому подивимось, як буде працювати цей процес, так, і вже тоді зможемо аналізувати.
0: Але знов-таки це вибір кожного. Кожен сам за себе має вирішити, коли йому подаватися. Не слухайте експертів, ви можете рішення тільки за вам. Бо є така штука, що знайти, звинуватити. Типу, я от послухав, я зробив так, як сказали, він нехороший, бо я його послухав. Ні, це виключно ваша легалізація, це тільки ваше питання.
1: Тому що індивідуальна ж ситуація кожна, і тут треба вже думати, мені здається, на перспективу, тому що карта цукру – це такий певний перехідний період, так, між статусом воєнного мігранта і мігрантом, який має, скажімо, легальне право на проживання. Тобто це далі треба визначатися, тому що це одноразова карта, вона на 3 роки. А ці роки дуже
0: швидко
1: пройдуть.
0: Це тимчасова міра.
1: Тимчасова. Скажіть, от якщо говорити про певні міфи, про таке просте життя в Європі, наскільки дійсно воно є простим. Тому що от там

0: ви знаєте, що є ця дискусія, скажімо так, між тими частиною суспільства українського, яке не виїхало, частина, яке виїхало. І хтось каже, да, що там в Європі, там в Польщі, та там все добре, соціальні виплати, бізнес спокійно відкриваєте. Ну, тобто є такі, знаєте, трошки таке рожеве уявлення, можливо. О, да?
1: Це упередження.
0: Упереджено. А от наскільки все ж таки це
1: дивіться,
0: складно
1: я,
0: чи просто?
1: Враховуючи те, що я як ну, блогер і медійна особа, я дуже часто стикаюся з тим, от інколи читаю коментарі, що пишуть люди, так? І я дійшов висновку, ми ніколи не зможемо один одного зрозуміти.
0: Хто саме?
1: От ті, які от знаходяться...
0: Хто у війні і хто виїхав?
1: Хто в війні і хто знаходиться тут, це дуже складно зрозуміти, і я не впевнений, що ми можемо зрозуміти один одного. У нас великі виклики як там, так і тут. Один перед одним. Тому чи легко тут жити... Основне запитання, я би не сказав, що тут легко жити. Тут треба чітко і твердо розуміти, чого ти хочеш. Якщо це перечекати умовно, то...
0: Знаєте, я теж про це дуже багато думаю, тому що я живу на дві країни, і мені дуже складно, я людина творча, мені складно, от, знаєте, війна-мир, мир-війна. От коли ти...
1: І там,
0: от,
1: і
0: між двома цими світами, і мені навіть треба от після війни, я приїжджаю в Польщу, мені треба якийсь час просто побути там кілька днів на самоті, просто навіть іноді я стараюсь не працювати, щоб якось зануритись в це мирне життя, тому що це дуже важко. Насправді в Україні, я скажу, що відмінність то проста. В Україні ти лягаєш спати, і ти не знаєш, чи ти прокинешся зранку, тому що бомбардування, і ракети, і дрони, все, що можна, всі залізяки, так, Росія кидає на Україну і українців. А в Польщі ти знаєш, що ти прокинешся, ти будеш жити. Але тут питання, та, легалізації, чи матимеш право ти тут жити?
1: Це, от, да, чи це, матимеш це право дуже глибоке ти на
0: роботу?
1: Питання.
0: Чи це матимеш право ти на роботу? Тобто все це, розумієте, тут такі от певні питання. Те, що ти жити будеш, ти залишишся живий, але як ти
1: але
0: будеш жити?
1: Але воно не вирішено, от правильно ви кажете, так. Воно не вирішено як, тому що ти прокидаєшся, і в тебе перед тобою стоїть купа завдань, які ти абсолютно не знаєш, як вирішити. От так само, коли... Я тільки-тільки переїхав до Польщі. Це країна, куди хотіла дружина, я разом з нею хотів спробувати, але я нікого тут не знав. Для мене Польща – це була транзитна країна, яку я завжди минав. Не зупинявся ні друзів, ні знайомих. І ти таке відчуття, що ти просто оголений, тобі страшно, і ти не знаєш, що робити, куди тобі дітися. Але ти мусиш знаходити з цього вихід. І от, ну, я знайшов от в такий спосіб. І от для тих, хто говорить, що Польща – це якби щось тимчасове, то я просто хочу сказати, що Польща – це країна великих можливостей. Це надійний фундамент. Далі кожен сам вирішить, але це надійний фундамент, де є великі ком'юніті, великий нетворкінг, велика українська діаспора, яка, як би там не було, я зараз, в цьому є нюанси і моменти, які я розповідаю, тому що, вроді, ніби діаспора велика, але теж тут є моменти, коли ти з ними працюєш, то ти можеш на них розраховувати. Ти можеш знаходити відповіді на запитання і вирішувати якісь проблеми.
0: Я скажу, можливо, от хто запитає, що ви виїхали легально,
1: так?
0: У вас легальний статус перебування. Але не можу не запитати, чи плануєте ви, можливо, повертатися в Україну? Тому що, ну, все-таки ми бачимо, що в Україні війна, п'ятий рік повномасштабна, і, ну, Україна стікає кров'ю. І багато хто... якісь іноді там робить, там хтось спочатку зробив вибір, хтось вже після того робить вибір. І що ви про це думаєте?
1: Тут таємниці ніякої немає. Я можу відповідати відверто. Моя дитина закінчила садок зараз, у неї буде випуск. Вона говорить польською мовою. Вона йде навчатися в польську школу. Там, де їй добре, там я буду. Там, де добре мої сім'ї, там, де вони. Але це теж відносно, бо що таке безпека зараз? Як зрозуміти, що це слово означає? І як ця безпека довго може тривати? Але, я ж кажу, майбутнє там, де мої сім'ї добре.
0: От ви сказали про дитину. Я думаю, що це, знаєте, проблема, що українські

0: діти, вони, навіть хтось писав про це з колег, стають поляками, або чехами, або німцями. Тим більше маленькі, так, які... Отут дуже тонка межа між інтеграцією і асиміляцією. Тут, от як ви для себе це бачите? Чи ваша дитина інтегрована буде, чи вона буде асимільована?
1: Важке питання. Немає відповіді. Я не знаю. Я не знаю, як це буде.
0: Ви знаєте, я просто така людина, що для, от я вважаю, що для нас, українців, ми українці, да, ідентичність дуже важлива. Навіть от коли ми за кордоном перебуваємо, ну, хтось більше, хтось менше, хтось повернеться, хтось ні. Кожного різна ситуація. Але ми маємо бути українцями, пам'ятати, що ми українці. Бо і тоді нас поважати будуть, і тоді шанувати будуть. Бо ну, що ми розуміли, що ми, це наша земля, Україна, і ми тут, ну, хтось тут назавжди лишиться, хтось повернеться відбудовувати Україну. В кожного різна ситуація. І тут абсолютно там, я не знаю, я не буду там нікого засуджувати, і іншим теж не раджу, але от, як ви думаєте?
1: Ми завжди будемо українцями. Нічого не змінить ні в мені, ні в моїй дружині, ні в моїй дитині. Я, вона,
0: ваша дитина буде говорити українською?
1: Вона говорить українською.
0: А, вона говорить, бо ви сказали, вона польською говорить.
1: А, ні, я маю на увазі, що ну, ти, вона...
0: Вона знає польську мову,
1: да, це, вона знає польську, бо вона спілкується польською в садочку, і вона з друзями спілкується польською, але вона, звісно, знає українську. Єдину мову, яку вона не знає, ну, як, не єдина, неправильно сказав, якою мовою вона не спілкується і не знає, це російська мова. Ми з дружиною, я завдячую їй, виховали так, вона не знає, що таке російська мова. І я не, якби, не хочу зловити на цьому хейту, але для мене це дуже важливе питання української мови. Я завжди спілкувався, я ніде її не соромився і завжди її буду продовжувати і це робити. Для мене це важливо. Ну, в мене а, дружина...
0: Не було, не було хейту щодо...
1: Було, але
0: ну,
1: я...
0: Щодо вас, я маю
1: на вас. Ну, я ж кажу, це завжди хейт. Але в мене дружина мовник. Вона в мені багато виховала українського. Тому що, ну, ми всі так кажемо, ми українці, але там сам по собі. А от вона, як спілкуватися, як правильно говорити, як слова писати. Ну, вона в цьому плані дуже окей.
0: Ну, назвіть уже дружину.
1: Дружина моя Юля. Гудима Сметанська, ви
0: так,
1: знайомі
0: так,
1: особисто.
0: Так, були на ефірі.
1: Да,
0: так,
1: я хочу їй подякувати, тому що вона допомогла, якби порадила
0: пані
1: мені.
0: Пані Юлія робить дуже велику справу, насправді, тут навіть навчаючи і поляків українською, які хоче це робити, і пропагуючи українську мову, це дуже важливо.
1: Дуже важливо, і потрібно це завжди... мати, ну, я ж кажу, тобто питання в тому, чи щось змінить, чи я стану кимось іншим, цього ніколи не буде. Та й людина по своїй суті, ну, як вона стане, ну, він може сказати, я поляк, я німець. Ні, ти не німець.
0: Хочу запитати вас, у нас не так багато часу лишається, так, вже 3 хвилинки до завершення. От якісь такі важливі речі, які, ну, ви, можливо, порадили для тих людей, які хочуть переїхати до Польщі? Тому що ми знаємо, що зараз багато хто з родин ухвалює рішення все-таки там переїжджати, да, там, до родини з дітьми, ставати на цей шлях воєнної міграції. Можливо, так, можливо, там серед інших причин. От якщо приїжджаєш до Польщі, якісь такі от 3 важливі кроки, які треба зробити. 3-5, давайте так.
1: Саме важливе, що потрібно вирішити, чому ти сюди приїхав. Ти хочеш перечекати, чи ти хочеш тут залишити? Це все, це міняє суть. Тому що люди до сих пір ще більшість, вони не прийняли той факт, чи вони хочуть тут залишатися, чи вони будуть їхати. Обов'язково. Що робив я? Тобто я можу казати тільки з власного досвіду, а я не можу радити людям в кожний свій шлях. Що я робив? Спілкуватися, знайомитися з людьми, знаходити можливості, тому що моя медійність мені дала можливість познайомитися з безлічю кількість людей, познаходити місця, точки, де ми можемо бути один одному корисні, мати при собі завжди телефон, тому що це залишиться завжди з тобою. В тебе, навколо тебе може щезнути все, але те, що ти робиш, і слід після тебе, твоя медійність, в якій би ти точці не був, це залишиться з тобою. Тому вирішуйте, чи ви хочете залишатися в Польщі. Якщо хочете залишатися в Польщі, вирішуйте. Ви тут вихід знайдете, давайте так. Тому в Польщі вихід можна знайти.

0: Роботи багато. Це може бути складна робота, але вона є. Да, тобто, ти не залишишся тут без грошей. Ти в будь-якому випадку ти зможеш знайти для того, щоб себе прогодувати. Так.
1: Пане Сергію, спасибі вам за розмову щиру, за поради для наших слухачів, глядачів. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про те, як в Польщі починати все з нуля, як побудувати бізнес, легалізуватись, не втратити себе, а ще й допомагати іншим. І моїм гостем був Сергій Гальчук, Хуго, український підприємець і блогер. З вами була авторка і ведуча Світлана М'ялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: конюча і грива сивенька, завези мене коню, де моя маленька, а кінь каржо. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою, протирає чорні очі, плаче за тобою.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти,
1: музика. Будьте з нами!

0: У Варшаві минула 12-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. ЄС відреагував на 25-відсоткові мита від Дональда Трампа на автомобілі. Відбулася прем'єра гімну кампанії «Польща каже так». Найпопулярніші предмети на випускних у Польщі – англійська мова, математика та географія. Європейський парламент розкритикував заяви Дональда Трампа про підвищення тарифів на автомобілі, що імпортуються з ЄС, до 25%. Європейська комісія відреагувала більш обережно, але оголосила, що захищатиме інтереси ЄС. Єврокомісія пояснює, що подальші мита будуть несумісними з митною угодою, укладеною між Брюсселем і Вашингтоном у середині минулого року. Президент Трамп стверджує, що ЄС не виконав своїх зобов'язань за торговельною угодою. Такі заяви неприйнятні, написав голова комітету з міжнародної торгівлі Європейського парламенту на порталі X. Бернд Ланге додав, що така поведінка демонструє брак довіри і є неналежним способом ставлення до близьких партнерів. Речниця Європейської комісії у свою чергу заявила, що ЄС виконує свої зобов'язання за угодою зі США відповідно до законодавчого прогресу та інформує адміністрацію США про це. Вона запевнила, що ЄС залишається відданим підтримці передбачуваних і взаємовигідних трансатлантичних відносин. Однак вона наголосила, що якщо США вживуть заходів несумісних із липневою угодою, ЄС залишає за собою право вжити таких заходів, які захистять його власні інтереси. Гімн кампанії «Польща каже так» уже є. Це спільна ініціатива польського телебачення та польського радіо. Прем'єра музичного відео відбулася в новинній програмі ТВП 19.30. Компанія показує сучасну Польщу крізь призму місцевих громад і їхнього розмаїття. Найновіша постановка була створена в студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського у Варшаві. Грзегорз Sajur, директор агентства телевізійної інформації, розповів ТВП-інфо, що кампанія «Польща каже так» розпочалася з однієї телевізійної програми, а тепер кампанія базується на трьох стовпах. Ми відвідуємо щомісяця якесь місто, показуємо активність мешканців і відкриваємо мурал. Це така пам'ятка, яку залишаємо в цьому місті. Другий стоп – це школи. Відвідуємо молодь у місті, показуємо, що вони фантастичного роблять, як вони бачать Польщу. Польщу, що каже так.
1: Польське на так.
0: Останній стоп – це концерти, що проводяться в шкільних спортзалах відвіданих міст. Міхал Мьотке, автор гімну кампанії «Польща каже так», наголосив, що його наміром було зробити гімн на основі почуттів.
2: Акція теж є передусім в емоціях, поза...
0: Так, насамперед емоції. Крім тих будинків і тієї інфраструктури, про яку говорить пан режисер, тоді на міжлюдських емоціях, про які мусимо дбати. І я це намагався вмістити в пісенці, яку назвали гімном. І я сподіваюся, що вона цим гімном стане. Просто так, природно.
2: І мам надію, що тим гімном ще стане, так просто з натури.
0: Це остання частина кампанії «Польща каже так». Після версії, орієнтованої на школи, цього разу проєкт дає голос людям похилого віку, зокрема, учасникам університетів третього віку. По всій країні також заплановані супутні заходи, зокрема, концерти, зустрічі та мистецькі заходи в міських просторах. Англійську мову найчастіше обирають випускники в Польщі цьогоріч і складають на поглибленому рівні. Математика посідає друге місце, а географія – третє, згідно з даними Центральної екзаменаційної комісії. Кожен учасник випускних іспитів повинен скласти три письмові іспити на базовому рівні – польську мову, математику та сучасну іноземну мову. Також обов'язкові два усні іспити – один із польської мови та один із іноземної мови. Випускники шкіл або класів, де викладаються мови меншин, також повинні скласти письмовий та усний іспит із цієї мови. Охочі можуть скласти до 5 додаткових іспитів на поглибленому рівні. Факультативні предмети включають біологію, хімію, філософію, фізику, географію, історію, історію мистецтва, історію музики, інформатику, латину і античну культуру, суспільствознавство, мови національних та етнічних меншин і регіональну мову. Сьогодні в Польщі переважно сонячно, місцями з помірною хмарністю на південному сході. Максимальна температура коливатиметься від близько 16 градусів Цельсія біля передгір'їв Карпат і півострова Гель до близько 23 градусів у центрі та 27 градусів на заході. Вітер слабкий, західний і південний, зі змінами на півдні, переважно вітром зі сходу.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський.
1: Адам Валішевський за консолетом. Починаємо годину пів на пів, чи пів на пів. Двуязичну, немал годинну аудицію на антені Польського радіо для України.
0: Двуязичну і двомовну. Майже годину, в якій ми ділимося з Марчином двома мовами, польською та українською. Починаємо її завжди від...
1: От слова дня, które przytaczamy w dwóch językach, zapisujemy dwoma różnymi alfabetami. Dzisiejszym słowem dnia jest wspaniałe, fantastyczne słowo.
0: Palindrom.
1: Po polsku tylko z odrobinę innym akcentem. Паліндром.
0: Звучить ані з польська, ані з українська, але так-так, у нас не тільки українські та польські слова визначають день.
1: Найліпший день.
0: Найліпший день – це, до речі, заголовок пісні, яку будемо перекладати сьогодні на музичному уроці української.
1: Вчесній пробувалишми привовати вьосна, вьосни були аж дві. Весна воплі відоплясова. Вчесній вручі вьосна баронова зеспоу культ. А остатня, попшедня лекція музична була пошвєнцона Золотому Павьові, пісенце зеспоу Джем. Дзіс затем час на виконавце українського, на українського автора, на український зеспол і на український текст.
0: І сьогодні це все, що ти перерахував, тобто автор, гурт і виконавець – це одна особа. Але по черзі, ми ж ані слова не сказали про слово дня.
1: Речевіще, лапав за кран, а канарка злапав. Czyli lepiej robić wszystko po kolei, ale to zdanie, które zacytowałem, coś z nim jest nie tak, albo odwrotnie. Z nim jest wszystko dokładnie tak, jak być powinno. Okej, otwieramy słownik języka polskiego PWN i widzimy, że palindrom to facet, rodzaj męski. Palindrom to po prostu wyraz lub zdanie brzmiące tak samo przy czytaniu od lewej strony do prawej, jak i odwrotnie. Na przykład kajak.
0: Так, і, наприклад, «Лапав за кран, а канарка злапав».
1: Так, якісь цитати зі скарбниці відзи польщизни, наприклад, такі. «Стеліус, призвичайний уж, що Анна терпі на манію від цифровування кожного напотканого напису,

0: Obmyj swe grzechy, nie tylko oblicze.
1: Ohoho.
0: Ewa Cechnicka, znak Anny, a ten przykład nie jest przypadkowy. Nispon anonimata mimona nopsin. To jeden z najbardziej znanych starożytnych palindromów. Jest to inskrypcja umieszczana na greckich fontannach. Tak, tak, wszystko zaczęło się bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Kolejny cytat, wszystko zaczęło się od przypadkiem przeczytanego palindromu, kobyła ma mały bok. Analizowaliśmy to zdanie na wszystkie możliwe sposoby i zawsze wychodziło to samo. Cytat z gazety, a kobyła ma mały bok to rzeczywiście najsłynniejszy polski z palindromów. Może nie najmądrzejszy, ale najsłynniejszy. No bo co to za kobyła? Skąd ta kobyła? Dlaczego bok? Który bok? Lewy czy prawy? Chodzi o to, że brzmi jest mniej więcej logicznie. Kobyła ma mały bok, a wół utył i ma miły tułów. A tu mam mamuta, a to kanapa pana kota. Kto wie, może jeż, urze, jeżom. Te zwierzęta bardzo często pojawiają się
1: w palindromach. Czy palindromy, wody przyświęcone tworzywom? Zaraz przekonajmy się.
0: Jeszcze jeden cytat. Dzisiaj specjalizuję się w anagramach, palindromach i homonimach, a więc fraszkach szaradziarskich. Ponadto od czasu do czasu układam szarady i rebusy. Tak się ktoś pochwalił na łamach Gazety Krakowskiej w 2003 roku. O mistrzach tych słownych gier, szarat i rebusach również powiemy kilka słów. A teraz pora już dawno otworzyć słownik języka ukraińskiego, drugiego z naszych języków.
1: Tak, i zaglądajmy, co już oznacza palindrom. Починаємо від того, що це іменник і це він, тобто чоловічий рід, слово або словосполучення, що однаково читається і з початку, і з кінця. Наприклад, око або кабак. Теж такий приклад вказує словник української мови. Але я теж додам, що крім слів і словосполучень, паліндромами можуть бути речення, віршовані рядки, як ми це почули у прикладах Марчіна. Паліндромами можуть теж бути символи і цифри, як от 212, 121 і так далі. І так далі. Найбільш такі поширені паліндроми слова – це слова коротесенькі. Око, дід, піп, біб, тут, корок, шалаш, радар, потоп, зараз. Ну і теж є імена паліндроми – Анна, Пилип та Алла. З фраз та речень «Я несу гусеня», і теж тваринка у нас тут з'являється, і одне із моїх улюблених «І що сало ласощі». Автор цього прекрасного паліндрома Олександр Ірванець.
0: «І що сало ласощі». Геніальне, абсолютне містр. В штуці паліндромів, додамо одразу, najtrudniej jest osiągnąć właśnie ten efekt, żeby to miało sens, żeby to było logiczne, nawet dowcipne zdanie. Oleksandr Irwanec, gość audycji Pół na Pół, był u nas jesienią, jest absolutnym mistrzem językowych szarat.
1: Tak, tak, tak. Właśnie, ty na się to zwracasz uwagę, żeby tu nie była tylko forma, ale też zmysł, żeby wmite pojednać. Kozak z kazok. Це теж
0: зграбне.
1: Так. А колотіні толока. О, і ще отакий. Ети дурень ерудите. Тут немає м'якого знаку, тому що він би, якби з'явився,
0: все
1: так, він би все зіпсував, з'явився би, то не було би паліндрома. І один із моїх улюблених, дуже романтичний, кит на морі, романтик. Це до 14 лютого нам потрібно запам'ятати і використати. Так.
0: Niewątpliwie tak. Słowo palindrom pochodzi z języka greckiego od wyrażenia palindromos, co oznacza biegnący na powrót lub biegnący wstecz. Termin ten jest połączeniem dwóch słów palin, czyli właśnie z powrotem ponownie oraz dromos, droga albo bieg.
1: Historia palindromów sięgaje dawnych czasów. Дехто навіть стверджує, що Адам привітав Єву саме паліндромом.
0: Аве, Ева.
1: Так, і це були перші слова людини. Перші слова людини були паліндромом.
0: Бач поздравлена, Ева. No? Теж швітний паліндром. Традиція мові, що виналазцем паліндромов був ніякий

0: Sotades. Wszystko działo się w III wieku przed naszą erą w Maronei. Sotades był twórcą poezji frywolnej na dworze niejakiego Ptolomeusza II. Mhm. Podobno ta twórczość nie przyniosła mu szczęścia. Ptolomeusz II strasznie się o coś wkurzył i kazał go stracić za pomocą wrzucenia do morza. Taki sposób wykonania wyroku Ptolomeusz preferował, a przyczyną miał być oczywiście wers, w którym Sotades rzekomo Птоломеуша другого образів.
1: Паліндромні написи зустрічаються на античних амулетах, на культових спорудах, а найвідомішим є магічний квадрат Сатор Арепо, тобто фраза «Посівач Арепо ледь тримає колеса». Сатор Арепо тенет опера ротас. Сатор Арепо тенет опера ротас. Тепер я прочитала справа наліво.
0: Різниці нема, але тутай видимо, що то не тільки забава. В тим є również, proszę Państwa, magia, pewien pierwiastek duchowy. W 1925 roku Felix Grosser i Sigurd Agrell odkryli, niezależnie od siebie, że 25 liter tego kwadratu tworzy dwa wyrażenia paternoster, ojcze nasz, oraz dwa symbole alfa A i dwa symbole omega, które dla wczesnych chrześcijan oznaczały odpowiednio początek і кінець.
1: Квадрат, оцей магічний квадрат, Сатор Арепо і паліндромна інверсія загалом є наскрізними ідеями фільму режисера Крістофера Нолана «Тенет», тому що, як ми подивимося на цей квадрат, цей «Тенет», він так посередині проходить, вертикально і горизонтально. І перша сцена цього фільму розгортається в Київській опері.
0: Bardzo, bardzo ciekawe. Tik-tak, czas nam trochę ucieka. Długa jest historia palindromów w literaturze. Może jeszcze warto wspomnieć o rakach. Rak, jak wiemy, idzie w spak. Rak jest utworem pokrewnym do palindromu. To są takie wiersze, w których każdą linijkę można czytać po kawałku w spak i wówczas co? Uzyskuje się na ogół odwrotne znaczenie. W języku staropolskim, w staropolskiej literaturze absolutnymi mistrzami palindromów byli Jan Kochanowski oraz Andrzej Morsztyn. I to właśnie Andrzej Morsztyn napisał między innymi tak. Cnota cię rządzi, nie pragniesz pieniędzy. Złota dosyć masz, nie boisz się nędzy. Wszystko okej, ale to jest rak. Czytamy więc go w spak. I co się okazuje? Pieniędzy pragniesz, nie rządzi cię cnota, nędzy się boisz, nie masz dosyć złota. Tak to rak biegnie w spak. Tak samo, tyle że kompletnie odwrotnie.
1: A ukraiński wiersz Raki począł pisać jeszcze u 17 stuleci Iwan Wyliczkowski, który też dał wyznaczenia tej formie w 1691 roku. Rak literalny jest wiersz, którego litery i w spak czytaются, той же текст виражають. А в касті, наприклад, лис Микита Франка, мавпа Фрузя, розмовляє такою рівною паліндромною мовою. Жанр цього раку літерального, який, нагадаємо, започаткував Величковський, у 1977 році ввів в дитячій збірці «Чарівний глобус» Володимир Лучук, а нині в Україні понад 50 поетів мають у доробку раки літеральні. У 91-му році, 1991-му, засновано об'єднання голінних ентузіастів рака літерального «Геракліт», що теж свідчить про те, що із банальної такої спокуси здивувати загалий колег ця форма доросла до такого серйозного явища в сучасній поезії. Ну і теж видані збірки з паліндромною поезією. У 1993 році у львівській газеті «Ратуша» і в часописі «Четвер» оприлюднено декларацію планетарної управи паліндромії. Так що прекрасна теж і така гімнастика для мозку.
0: Ціла планета ще гімнастикує.
1: Так. І зі згаданих збірок 2011 році книга «У Сузір'ї рака. Антологія української паліндромії» вийшла у порядник Мірошниченко і Лучук, а у 2015-му видавництво «Старого Лева» видало книжку для дітей «Паліндроми».
0: I uwaga, jeszcze to będzie mega. No i...

0: Dziady Kazimierski, niech go dunder, niech go dżuma, niechaj zmyka albo skona ten, co nie zna i nie kuma palindromów, pana Jona. Ada raportuje, że jutro parada, ale uda szałowe me, woła z sadu Ela. Ada panna pocałowana woła, co pan napada i załoga nago łazi i tak dalej, to przykłady zdań lustrzanych pana Edmunda Jona, jak śpiewał zespół Dziady Kazimierskie w 2013 roku. Zespół ten niestety już nie istnieje. Załoga przyznała, że musieli się rozejść z przyczyn ideologicznych, być może poszło o pisanie palindromów.
1: Прекрасна ілюстрація до нашого сьогоднішнього слова дня. Це з польського боку. Українська, щоправда, не містить в тексті паліндрома жодного, але виконує цю пісню паліндром. Тобто ми вже вводимо нашого сьогоднішнього героя Степана Бурбана, котрий, власне, в одному зі своїх сценічних втілень вживає такого ніку паліндром. Пісня «Нас несе» у виконанні паліндрома і Монокейт. Хто ще не знає, яким є Монокейт? Це Катерина із гурту, котрий мені зараз випав з пам'яті. Go A, тобто представники України на Євробаченні.

0: Нас несе, співали Моно Кейт і Паліндром. Паліндром – наш сьогоднішній герой.
1: Так, наш патрон і доброчинця, і понесло нас в сторону музичної лекції.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський.
1: Розпочинаємо музичну лекцію języka українського. Dzisiaj słuchamy piosenki ukraińskiej, tłumaczymy jej tekst na język polski.
0: Теж пояснюємо значення деяких слів, знайомимося теж з автором і виконавцем.
1: І маємо на мислі дуже конкретну особу. Степан Бурбан, український рапер, występujący зрештою в кілька музичних відсłonach.
0: Кашлюючий Ed Palindrom.
1: А також в складі зespołu
0: Глава 94.
1: Dzisiaj przyjrzymy się jemu jako palindromowi.
0: Тобто втілення Степана, в якому музикант розповідає про особисте. Якщо у межах проєкту «Кашляючи Ed» репер пише такі гостро-соціальні пісні, то паліндром – це ліричне втілення львів'янина.
1: Urodzony w roku 1994 we Lwowie, raper jest z tym miastem bardzo mocno związany. Miasto Lwów często pojawia się jako tło historii jego piosenek. Rap pojawił się w jego życiu jeszcze w szkole w roku 2010 razem z przyjacielem, raperem Honią, założył zespół Hława 94 i przyjął pseudonim Stuk. Od tego czasu zespół wydał już kilka albumów. W roku 2011 zmienił właśnie pseudonim na...
0: To jeszcze kaszlije, Ed, który kaszlije.
1: Słynny lwowski pan Edzio.
0: А 1 вересня 2019 року він випустив альбом «Про сьогодні, завтра і вчора». І тут вже він абсолютно здивував музичну спільноту новим стилем звучання. І вже тоді підписався як «Паліндром». Альбом записаний у такому змішаному стилі кількох напрямків. Це і нью-вейв, і тріп-хоп, і синт-поп.
1: O tym nowym wcieleniu Bourbon mówi tak. Palindrom to nic innego jak zaproszenie przyjaciela lub dziewczyny do domu i pokazanie im albumu ze zdjęciami z dzieciństwa.
0: Справді, у піснях Palindrom повертається часто ось до свого дитинства. Він теж проговорює особисті травми. Це, зокрема, хвороби і смерть мами. Тут почуємо і про мрії, і про перше кохання. Словом, про все те, про що сьогодні нам розповість пісня «Найліпший день».
1: Чи полюбіть ця пісенка?
0: Ну, побачимо. Але, знаєш, у піснях Паліндрома не тільки ми їмо морозиво з дитинства. Морозиво пломбір, репер теж відомий тим, що він не прикушує язика. Якщо йому щось не подобається, то він про це співає. Тому Бурбан не належить до тих, кого всі люблять.
1: Автор мовив о тій пісенці так. Та пісенка – то така проба піднесення себе на духу. Коли через довгий час скупляємося на тим, що маємо дола, не дострігаємо правдиві цінних моментів в życiu. Postanowiłem te momenty zebrać w piosence. Miłość, wiosna we Lwowie, ulubione miejsca, ale także nadzieja, że będzie lepiej.

0: Ну що, починаємо?
1: Тумачимо.
0: Моя весна десь в архівах трохи прихворіла.
1: Моя весна десь в архівах трохи занемогла.
0: Варто звернути увагу, що в українській мові слово «архів» – чоловічого роду, а в польській
1: – «архівум»
0: – середнього роду. Так само як…
1: Музеум, гімназіум, ліцеум, форум та інші.
0: Так, та інші слова запозичені з латинської мови, і там було закінчення «іон». І в однині ця група слів середнього роду в польській мові не відмінюється, наприклад…
1: Іде до музеума.
0: Я йду в музей.
1: Вийшлам з музеума.
0: Я вийшла з музею.
1: Найвіększe музеум świata.
0: Найбільший музей світу. Натомість у формі множини ці слова відмінюються. Наприклад.
1: В ілу музеях byłaś?
0: У скількох музеях ти була?
1: В Польщі діла bardzo dużo цікавих музеїв.
0: У Польщі діє дуже багато цікавих музеїв. Гаразд, повертаємося до тексту. Я біжу до неї босий, мені кажуть тре в бахілах.
1: Бігне до неї на босака, мовив до мене, вуж обуві охоронна.
0: Бахіли – це?
1: Ну, таке охраняче, то є такий жарт. Треба тільки в бахилах, в бахілах. Чи без обуви охоронного нема вступу в шпиталах, наприклад.
0: Так, десь на схилах Підзамча я вперше закохався.
1: Десь на взгужах Підзамча по раз перший ще закохалим львовське то Підзамча.
0: Так, і це Львів дуже сильно присутній. Паліндром, тобто Сергій Бурбан, пов'язаний дуже тісно зі Львовом. Засуха в роті, ніби в пустелях Техасу.
1: В устах засхло, як на пустинях Тексасу.
0: Слово «рот» польською перекладаємо як?
1: Уста.
0: І цим ж словом найчастіше перекладаємо слово «губи».
1: Уста.
0: Так, хоча медична термінологія вказує на?
1: Варгі.
0: А пистливий синонім до?
1: До уст, ну, бузя, бузюхна.
0: Ну, добре, бузька. Добре. До розмовних ми ще перейдемо, але трішечки
1: пищик.
0: Пізніше. Пищик, так. Нагода буде трішечки пізніше, якщо до таких розмовних. Пахне газом на кухні, як скрябіна.
1: Смерді газом в кухні, як у скрябіна.
0: Тут паліндром робить посилання на пісню гурту «Скрябін», «Чим пахне». І далі текст. Я перелякався, коли між нами іскра була.
1: Перестрашився, коли між нами заіскшило.
0: Так, можна теж сказати, коли між нами іскра пробігла. Так, якщо ми говоримо про заіскшило. Читав рецепти скрамбла, намагався вразити.
1: Читав приписи на яєчниці, старався зробити враження, поважна справа, як заімпонувати.
0: Так, скрамбл не що інше, як яєчня. А якщо ми вже при яйцях, то кілька назв страв із яєць.
1: Чилі дання з яєк.
0: Яєчня.
1: Ну, яєчниця.
0: Омлет.
1: Омлет.
0: Варені яйця.

0: яйця.
1: Яйка готована.
0: Але тут не все так просто, тому що є кілька видів цих страв. Омішечок. Це такий тип вареного яйця. У мішечок, коли білок твердий, а жовток рідесенький, ще теплий. Тобто?
1: Чирі яйко на м'єнько.
0: Круті яйця, тобто білок і жовток тверді, цілісні.
1: Чирі яя на твардо.
0: О, і мої улюблені яйце пашот або яйце у сорочечці. Вариться без шкаралупи в гарячій воді, утворюється ніжний білок навколо рідкого жовтка.
1: В кошульце яєчко.
0: Так, ну і тут бачиш, тут навіть і рецепти ми дали. І тебе то дуже вражало, але зараза ти.
1: Праві паліндром. І то робило на тобі дуже враження, але з тебе зовза.
0: Ну так, слово зараза, якщо перекласти дослівно.
1: В місті зараза.
0: Ну, тобто інфекція, так, але теж можна так, ну, паліндром так робить, називає іншу людину, яка його роздратувала, або, може, він так кокетує з нею. Наша весна пахла мандаринами і бензином.
1: Наша весна пахняла мандаринками і бензином.
0: Говоримо гарно, ніби на бульварі капуцинок.
1: О, дуже добре. Розмовляємо пěkně, як на бульварі капуцинок.
0: Бульвар капуцинок – це в Парижі бульвар. Названий він на честь жіночого монастиря капуцинок.
1: Повшехне неправідлово називане бульваром капуцинов.
0: Так. Так, так, так. І відомий теж з картини Клода Моне, наприклад. Але продовжуємо. Залишаємося в Парижі. Зі Львова ми перенеслися до цього міста. Нам з тобою, щоб померти, не треба до Парижу.
1: Щоб умрати, не мусимо їхати до Парижу.
0: Ну, і тут, звісно, паліндром робить посилання на вірш Наталії Білоцерківець «Ми помрем не в Парижі», а цей вірш теж знаний. З творчості «Мертвого півня».
1: Очевидно, очевидно, немало химна.
0: Я не хочу помирати, я би вижив. Ми повернулися вже до тексту.
1: Але я не хочу умирати, пережив би потім.
0: Аби побачити сонце в темній барокамері.
1: Би побачити сонце в темній коморі, декомпресійній. То є дуже важливий повод, щоб пережити.
0: Барокамера. Що таке барокамера? Ну, камера або приміщення, зроблене з металу. І обов'язково передбачено можливості герметизації та зміни тиску всередині цієї камери. Далі текст пісні «Ходити з тобою в старі кафе і перукарні».
1: Ходіть з тобою до старих кав'ярні і до фризєрів. Ну, до фризєра.
0: Так, він би хотів вижити, щоб це робити зі своєю коханою, яку називає зараза. Кілька слів, такий коротесенький словничок, пов'язаний з волоссям і перукарями. Отже, перукарня.
1: Заклад фризерський, салон фризерський або крутко, поточне фризер.
0: А перукар?
1: Фризер.
0: Перука?
1: Перука.
0: Стрижка?
1: Ну, стриження, переважно, чинність стриження.
0: Укладка?
1: Чесання.
0: Барбер?
1: Барбер – то барбер – слов'янське слово, означаюче фризера, який в додатку пропонує уіскі.
0: Це у Польщі він пропонує віскі?
1: А, тільки для мужчин.
0: Ну, добре, цікаво. Під балконами гладити котів з лишаями.
1: Під балконами гласкати коти за свіжим з лишаями.
0: Лиш не розганяйся, там пише ями.
1: Але не розпензайся, бо там є напис «Джури».
0: І тепер приспів.
1: Так співа паліндром, але так, направду, розпенділися ще з тим текстом. Бардзо, бардзо дуже тут ще діє.
0: Так.
1: В кожному вершу є теж теледиск до того утвору. І, звичайно, артиста подорожує комунікацією міською. І цей світ бардзо, бардзо, бардзо швидко ще пересува.
0: Приспів. Ти так чекаєш, поки сонце зійде з чорних хмар.
1: Так багато чекаєш, аж сонце вийде з-за чорних хмур.
0: І подарує всім навколо той найліпший день.
1: І подарує всім вокруг той найліпший день.
0: Наші голови позбудуться усіх примар.
1: Наші голови звільняться від всіх відьм.
0: Примара, дух, привид, мара, фантом.

0: види вомарево, мана, омана, облуда, тінь, химера. Це синоніми українські.
1: Ну, дух, з'ява, відьмо, упюр, мара, віджаду або якийсь фантом.
0: Бо серед них на цій землі майже нема людей.
1: Бо вшрут них на тій землі праві нема людей.
0: Нині день паскудний, дощ ніби кислота.
1: Діша є паскудний день, дещ як квас.
0: Не сміюся рік, навіть п'ятки лоскотав.
1: Не сміюся од року, навіть ласкотавим собі п'єнти.
0: І це добрий момент, щоб нагадати, коли ми польською говоримо про якусь подію, що триває або не триває протягом якогось часу, і хочемо показати оцю часову перспективу, то вживаємо прийменник «од», наприклад.
1: Мешкам в Варшаві от 4 лат.
0: Я живу у Варшаві 4 роки.
1: Не сміявимся од року.
0: Я не сміявся рік.
1: От дужшого часу обсервує крука за окном.
0: Досить довго я спостерігаю за круком за вікном.
1: А крук за мною.
0: Так, навіть дивився стендап, але пустив сльозу.
1: Оглядаєм навіть стендап, але уронівам узе, чиї за сміху нічі.
0: Живіший у моєму писку навіть мертвий зуб.
1: Барджій живий оде мені єст мертвий зомб в моїй гембі.
0: О, і тепер час на розмовні, може трішечки такі зневажливі синоніми до слова «рот». Українською «рило», «пика», «писок», «морда», «мармиза».
1: Або ще інше бачимо знайшли, але мусимо ще стрещати, чи дзюб, гемба, паща, писк, япа, рей. Ну і морда, очевидно, функціонує в обидву язиках.
0: Прогризаю ними грати в своїй дивній голові.
1: Пшегризам нім крати в моїй дивній голові.
0: І тікаю з тривожним рюкзаком в ранні нульові.
1: І учекам з плецаком евакуаційним до вчесних лат 2000-х.
0: Там, де я ще не вимовляю букву «ли», не читаю реп.
1: Там, де не вимовляю ще літери «л», не декламую рапу.
0: Там, де я не знаю, що мама колись помре.
1: Там, де не вім, що моя мама кедись умже.
0: Головне там не застрягти, як в березневому болоті.
1: Біле там не угрязнуть, як в марцовим багні.
0: Болото, багно, драговина, мочар – це синоніми до слова «болото».
1: Багно, чензовісько, грензовісько, мочари, але зазвичай польське болото – то не є українське болото.
0: Як в старому ліфті десь на татовій роботі.
1: Як в старій вінжі, десь у тати, в праці.
0: Повернутися додому, не поцілувати клямку.
1: Поцілувати клямку.
0: Це таке типово, так, львівське, галицьке.
1: Так, так, та інтелекція є виняткова, близька язикові польському. По повроті додому не поцілувати клямки.
0: А цілувати твою шию – то є моя п'янка.
1: То є моя п'янка. Ну як то перетумачити? Цілувати за то твою шию – упіям ще ньом, тому що йом.
0: Дуже гарно. Дуже гарно написано. То є моя п'янка, так, цілувати твою шию. Нап'юсь до білої гарячки, ховайте усі ножі.
1: Упіє ще до білої горончки, до шаленства, сховайте всі ножі.
0: Ну, що таке біла гарячка? Алкогольний делірій.
1: Чи стан психози алкоголовий, по-польську біла горончка – то в першому значенню попросту напад вщеклості, навіть без уживок.
0: Закрийте мене вдома, лиш форточку залишіть.
1: Замкніть мене вдома, зоставте тільки люфчик.
0: Форточка або квартирка.
1: То люфчик, окенко.
0: Так.
1: Повітря, і... вісенка через те окенко входить додому.
0: І останній рядочок, щоб я відчув, коли моя весна повернеться у місто, я напишу нову пісню.
1: Жебим почув, коли моя весна вручить до міста, напишем нову пісенку.
0: Ну, такий був сьогоднішній текст, такий був сьогоднішній музичний урок цього разу української мови. Наш герой паліндром, тобто львівський репер Степан Бурбан. Пісня «Найліпший день» дуже така ніжна, так, ну, я її сприймаю.
1: Ну, рапер львовський, але варто почитати коментарі під кліпом, під теледиском. Дякую артисті, люди з цілої України, шкільно з України Всходньої. Така пісенка направда помага в трудних часах.
0: Цей музичний урок вели ми.
1: Чи Ріона Стемпнєвич і Мартін Гачковський.
0: Почуємося в музичному уроці рівнесенько.

0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Оцифрування трудової книжки. Чи буде проблема з оформленням пенсії, якщо цього не зробити до червня? Як розрахувати свої майбутні виплати і чи можна вибрати найкращі зарплатні роки? У чому особливості оформлення пенсії ФОПами?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Говоритимемо наразі про пенсійне законодавство, про алгоритми оформлення пенсії. Враховуючи ключові зміни у законодавстві пенсійному, що сталися у 2017 році, потім у 2021 році, питань наразі у майбутніх пенсіонерів виникає дуже багато, і особливо у тих, хто зараз починає оформляти пенсії, або ж кому залишається не так багато до цього часу. До речі, і війна внесла теж свої корективи у пенсійне законодавство. Українське радіо постійно висвітлює пенсійну тему. Отже, сьогодні у програмі «Твоє право» говоритимемо про алгоритми оформлення пенсій, практичні аспекти з пенсійним юристом Тетяною Ходіневич. Вітаю, пані Тетяно.
2: Вітаю.
1: Пані Тетяно, для початку я б хотіла, щоб ми внесли ясність у тему оцифрування трудових книжок. Наразі дуже такий великий ажіотаж з тим, що необхідно це зробити до червня. Люди хвилюються, що не встигнуть, не розуміють, як це правильно зробити інколи. Давайте роз'яснимо.
2: В цьому питанні ми керуємося законом України номер 1217, який вступив у дію 10 червня 2021 року. І ним передбачено період 5 років на оцифрування трудових книжок, а також інших стажових документів. Так, наразі і війна, і ковід внесли свої корективи. І тому на розгляді у Верховній Раді знаходиться законопроект, який передбачає відтермінування, тобто продовження дії цього періоду оцифрування. Адже наразі Пенсійний фонд звітує про те, що в різних регіонах оцифровано від 50 до 60% трудових книжок. Це насправді дуже мало за 5 років, тому пропонується продовжувати.

0: продовжити цей період. Та наразі діюче законодавство нам говорить тільки такі строки, тільки 10 червня 2026 року. Тож, я рекомендую, якщо у вас наявні документи на руках, зробити це протягом встановленого періоду. У разі, коли буде терміни продовжено, чудово, це дуже добре. Якщо не буде продовжено, будемо вирішувати питання по мірі їх надходження. Але я все-таки вважаю, що цей термін буде продовжено, тому працюємо в цьому напрямку. Я хочу сказати, що наразі процедура оцифрування займає на розгляді в пенсійному фонді такі звернення понад 3 місяці. Якщо іще на початку 25-го року ми подавали документи на оцифрування і розгляд їх тривав 10-14 днів, протягом всього 2025 року термін розгляду звернень цих, тобто сканованих копій наших документів, він збільшувався постійно і наразі триває такі строки. І ті люди, які до нас саме звертаються за допомогою в оцифруванні, вони нарікають на те, що чому так довго розглядає пенсійний фонд ці документи. Тому що технічно, якщо завантажено одні документи, то поки не буде проведено їх розгляд, не буде винесено по них рішення, інше таке звернення ми подати не можемо. Тому люди хвилюються, чи буде все вірно оцифровано у встановлені строки, але вплинути на цей процес ми ніяк не можемо, тому що немає такого нормативного документу, який би регулював термін розгляду пенсійним фондом таких звернень.
1: Ну добре, а якщо потім виявиться помилка, тоді що?
0: Після опрацювання попереднього звернення ми можемо подати нове. Так роблять, наприклад, люди, які отримали зауваження щодо там неякісних копій документів або неправильного оформлення документів. То тоді пенсійний фонд на те звернення надає рекомендації, які людина може виконати і подати нове звернення на оцифрування стажу.
1: Пані Тетяно, от багато роботодавців оцифрували трудові книжки своїм працівникам, але інші документи, диплом, там військовий квиток, інші документи, вони ж, звичайно, не оцифровували. Чи означає це, що людині треба взяти ці документи і самому це зробити, піти чи до пенсійного, чи в ЦНАП, чи самому оцифрувати і завантажити на платформу?
0: Тут я хочу сказати, що обов'язку такого немає. Але якщо людина хоче, щоб їй ці періоди навчання, військової служби в армії, там чоловікам в основному, були зараховані до загального страхового стажу при нарахуванні пенсії, то вона має право зробити це. Тобто це право людини, але не її обов'язок. І правом цим вона може скористатись, подавши відповідні звернення через веб-портал пенсійного фонду. Також можна звернутись до сервісного центру. Просто наразі в сервісних центрах пенсійного фонду можуть бути великі черги, тому що пенсійний фонд наділено новими повноваженнями, і там є і соціальні виплати, і так далі. Тому можуть бути черги, і люди не хочуть чекати, а сервіс онлайн, який дозволяє це зробити, дуже нормально працює, так, іноді бувають збої, але в основному за 5 років, скажімо так, це можна зробити. І навіть зараз, сьогодні ми можемо зайти на веб-портал, якщо він вдень не працює, то він може ввечері працювати. І подати документи належним чином відскановані або пофотографовані і долучити наші документи для того, щоб вони були зараховані при визначенні загального страхового стажу для призначення пенсії.
1: Пані Тетяно, але от працівники пенсійного фонду говорять, що коли ви прийдете оформлювати пенсію, ви все одно принесете оригінали документів. То якщо, наприклад, пенсія ще не скоро, і особа не відсканувала диплом чи військовий квиток, коли вона прийде оформляти пенсію, вона візьме ці оригінали, вони ж будуть враховані?
0: Я не знаю, чим керуються працівники пенсійного фонду, коли вимагають повторного надання документів. Оцифрування означає те, що ці документи вже будуть використані при реалізації права на пенсійне забезпечення. Тобто сьогодні, наприклад, навіть неоцифровані документи ми подаємо на призначення пенсії – Технічно це відбувається так. Коли людина реалізовує своє право на пенсію, подає заяву з відповідними документами через веб-портал Пенсійного фонду, то та частина документів, яка відповідає за стаж, яка підтверджує стаж, вона йде на оцифрування трудової книжки. І у розділі «Мої звернення» ми можемо бачити, що звернення на призначення пенсії ділиться на три підпункти.

пункти: саме призначення пенсії, оцифрування трудової книжки, а також формування довідки ОК-5, яка необхідна для підтвердження нашого стажу після 2000 року. То, коли проводиться ця процедура оцифрування, якщо звернення на скан-копію трудової книжки потрапляє саме із джерела призначення пенсії, то таке оцифрування відбувається дуже швидко, тому що

0: документів. 10 календарних днів, тобто не робочих, календарних. І тому, коли вже ця процедура оцифрування проведена, і може бути, наприклад, так, що людині відмовлено в призначенні пенсії, рекомендовано надати певні документи, і вона повторно звертається, то до такого звернення вона долучає тільки паспорт-код, документи, яких бракувало, і може скористатись своїм правом на пенсійне забезпечення. Тобто, двічі або тричі оцифровувати одні ті самі документи не потрібно. Якщо реєстр наповнено, то він наповнений з якою метою? Для реалізації права на пенсійне забезпечення. До речі, про цей закон, з якого ми починали, номер 1217, він нам говорить про те, що у доповідній записці до нього при розгляді цього законопроекту було пояснено, що це робиться для того, щоб у пенсійному фонді, в індивідуальній карті застрахованого особи реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування були відомості про стаж людини не тільки ті, що є там з 98-го, 99-го, 2000-го, коли почався персоніфікований облік, а і за періоди, коли людина працювала до того, і облік тоді трудової діяльності вівся згідно законодавства, яке діяло раніше. Тобто і оцифрування тих документів згідно законодавства, яке діяло раніше, спрямовано на наповнення реєстру необхідними даними для реалізації права особи на її пенсійне забезпечення. Тобто ми це робимо для того, щоб зафіксувати наш стаж у нашій персональній обліковій карці в реєстрі застрахованих осіб загальнообов'язкового державного реєстру, щоб мати право на своє пенсійне забезпечення вчасно.
1: Пані Тетяно, я відразу от хочу запитання, яке зустріла на Facebook-сторінці, до речі, вашій, багато пишуть люди. І от запитує жінка, якщо оригінал трудової книжки залишився на окупованій території, але мені зробили фото, і я сама оцифрувала трудову. На сайті вже пораховано 34 роки стажу. Може таке трапитись, що мені буде відмовлено в пенсії, тому що оригіналу документів немає на руках? Тобто я так розумію, що ні?
0: Ні. Якщо трудова книжка оформлена правильно, якщо фотографії належної якості, то стаж по ній прекрасно зараховується.
1: Вимоги, щоб перенесли оригінал, якщо все оформлено,
0: немає. Такої немає вимоги. У мене, якщо дозволите, є такий випадок із практики. До мене звернулася жінка. Я тоді ще навіть не починала, мабуть, свою практичну діяльність у цій галузі. Але перед цим до мене звертався адвокат за допомогою вирішення пенсійних питань. Ця жінка прийшла до цього адвоката, вона вирішила порадитись зі мною, тому що в мене тоді вже був 15-річний досвід роботи в органах Пенсійного фонду України. І ми почали вирішувати це питання. Жінка з Авдіївки. Вона втратила трудову книжку. Можливо, навіть не втратила. Вона переїхала зараз сюди із мамою престарілою, мамі 80 плюс років. Тобто переїхали із міста у село, де всі зручності на вулиці і так далі. Ну, ми розуміємо, що в людини стрес. І в травні 22-го їй виповнилось 60 років. Звернулась вона до мене восени. У неї на руках із документів була тільки ксерокопія чорно-біла трудової книжки, бо за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення чоловік пішов у пенсійний фонд просто, щоб переглянули, проаналізували її документи. І він її там залишив. Чоловіка не стало, і на той момент, коли людина прийшла, ні трудової книжки, підтвердження стажу немає. Ті дані, які містяться в системі електронних, вони є тільки ж там 98-99 роки, 29 років страхового стажу їй потрібно було. І, ну, немає його того стажу. Диплом є, але, ну, більше немає нічого. Я навіть не знала, з чого починати. Подали ми документи ці ксерокопію, нам відмовили. Ми подали до суду, і суд, до речі, також цей адвокат, який тоді вів цю справу, також отримав відмову. І ця жінка прийшла до мене, вона достає свої документи, і в неї випадає її пенсійне посвідчення. Я кажу, ну так якщо у вас є пенсійне посвідчення? Вона каже, в мене у 2015-16 році була пенсія по інвалідності. Вона вже закінчилась. Тобто на один рік мені давали, коли відновили здоров'я, групи інвалідності вже не було. І я розумію, що коли ця жінка оформлювала пенсію, вона до пенсійного фонду надавала всі документи про стаж, необхідного на той момент формату, яке тоді вимагалося. Це Авдіївка. Тих архівів там немає, зрозуміло. Ми писали звернення на пенсійний фонд, що просимо по наявній пенсійній справі. Ну, то

0: людині платилися гроші, то, значить, же ж була підстава для виплати коштів,
1: правильно?
0: Ну так,
1: правильно? І справа в архіві, так?
0: Так, справа в архіві, але архів-то в Авдіївці, доступу до неї то немає. Ми просили, аргументовано пояснювали. Не дуже нас слухав пенсійний фонд, там писали такі відмови, що вони, вибачте, ні на які вуха не налазять, наче не бачать люди, що відбувається, адресу людини, що це Авдіївка, що вже вона тоді була окупована. Але через деякий час ми подали документи, ксерокопію трудової книжки на оцифрування, і вона якимось дивом була оцифрована. І вже після оцифрування трудової книжки пенсія була їй призначена, тому що ми писали і клопотання, що міститься ж інформація. Її ж можна порівняти правильно із ксерокопією наявної трудової книжки, із тією пенсійною справою, по якій людині була нарахована пенсія. Можуть бути дійсно складні випадки.
1: Але все одно, навіть складні випадки, треба рухатися, знаходити документи, стукати, як кажуть.
0: Обов'язково. Також у нас багато звернень із окупованих територій. Якщо говоримо Донецька, Луганська область, там набагато важче оформити пенсію, ніж, наприклад, Мелітополь, Олешки, Херсонська і Запорізька області. Там чомусь якось легше з цим відбувається. В основному ми рекомендуємо людям, у яких є родичі, можуть пофотографувати. Це взагалі знімає проблему, от так, як ви говорите. Пофотографували, подаємо, оформлюємо, пенсійний фонд виносить позитивні рішення, по таких справах призначає пенсію, люди отримують. Але можуть бути там в інших питаннях також, скажімо так, неточності чи непорозуміння. Але саме по стажу, якщо трудова книжка оформлена нормально, відповідно до інструкції про порядок ведення, має всі атрибути, записи чіткі, немає виправлень, затирань. Хоча можна ж якось лояльніше відноситись до оформлення трудових книжок, якщо ця людина не може надати підтверджуючу довідку із підприємства, якщо у неї там, наприклад, в трудовій чи відсутня печатка, чи відсутній якийсь підпис або номер наказу, чи дата наказу не сходиться з датою прийняття або там велика розбіжність, тобто якісь такі нюанси, оскільки неможливо надати підтверджуючі інші документи. Днями було прийнято Верховною Радою у другому читанні зміни до законодавства щодо зарахування стажу, і я сподіваюся, що це спростить процедуру для наших особливо внутрішньопереміщених осіб.
1: Пані Тетяно, от щоб закрити, так би мовити, тему з оцифруванням, отже, якщо завантажили і її довго немає, ви кажете, кілька місяців може бути, не хвилюватися, тобто черга,
0: так.
1: І вони з'являться, так? Може тривати скільки? І 3 місяці, і більше?
0: Понад 3 місяці от зараз триває. Дивіться, ви заходите у розділ «Мої звернення». Натискаєте кнопочку «Оновити», і там з'являються ваші звернення. І воно буде або в роботі, або на контроль ЕТК, або іще інші статуси. Коли буде статус виконано, от тоді, значить, все добре. Якщо ви зайшли у цей розділ, і там немає вашого звернення, тобто воно якось не зафіксувалось, або неналежним чином було оформлено, то тоді можна подати все повторно сформувати. До нас також люди звертаються з такими питаннями для того, щоб ми провели попередній аудит трудової книжки. Тому що оці питання, коли я кажу, пенсійний фонд може не зараховувати стаж, то коли спеціаліст подивиться на ту трудову книжку і виявить ці недоліки, ми їх можемо виправити до оцифрування, щоб потім через 3 місяці не починати знову цю процедуру, або, можливо, є якісь нюанси, наприклад, чийсь підпис відсутній, які можна виправити до подання до пенсійного фонду і таким чином зняти ці питання, які можуть виникати.
1: А якщо будуть помилки потім, ну там через 3 роки людина прийшла оформляти пенсію і якась помилка?
0: Так, може таке бути. Дивіться,
1: і що тоді?
0: Структурні підрозділи, які займаються оцифруванням, вони були створені у 2021 році з метою реалізації цього законопроекту номер 1217. Ці структурні підрозділи не займаються призначенням пенсії, вони займаються введенням даних, тобто в поле дата прийому вводять дату прийому, в поле назва роботодавця вводять назву, в поле посада вводять посаду, номер, дата наказу у відповідні поля, тобто машинальне таке внесення даних. Але коли дані доходять до спеціаліста з призначення і виявляється, наприклад, що дата прийняття, наприклад, людини на роботу 16.02, а приказ 25.03, тобто більше місяця, різниця в наказі, і вже пенсійного фонду виникає питання, просимо надати уточнюючі довідки, оскільки

0: Дата наказу відрізняється від дати прийняття більш ніж місяць. На це, можливо, не звернув увагу той спеціаліст, який вводив оцифрування. В нього задача, його посадові обов'язки – внести просто дані по полях в систему. А те, що буде, скажімо так, цей стаж відповідно до інструкції внесено чи не відповідно до інструкції. Перші трудові книжки оцифровувались взагалі, от всі записи оцифровувались. Зараз вже є нюанси і можуть більш детально розглядати ці спеціалісти при оцифровці і надавати відповідні рекомендації щодо інструкцій. Бо було навіть таке, що людина оцифрувала документи, вона зайшла в свій електронний кабінет, там відображено стаж, наприклад, 41 рік. Вона оформлює пенсію, її пенсійний фонд пише відмову, у вас немає права на пенсію, оскільки у вас стажу тільки там 25 років. А 16 років стажу не зараховано, оскільки трудова книжка виписана на ім'я Наталія, а ви Наталія по паспорту. Тобто можуть бути такі абсурдні неточності. Або, наприклад, бо у вашій трудовій книжці не вказано дату народження, а вказано тільки рік. Тому трудову книжку взяти до уваги неможливо з усіма її записами, і тоді людина позбавлена права на пенсійне забезпечення. То
1: ну, але що значить позбавлена?
0: Вона
1: робити?
0: Отримує відмову, так, і тоді ми вже вирішуємо питання, я там розкажу вам, що робити в яких випадках. Тобто, оцифровані документи ще не означає, що цей стаж буде врахований в призначення пенсії. От про що я зараз. І тоді вже ми вирішуємо питання, якщо не вказано дату народження, а вказано тільки рік, то зміни на титульній сторінці трудової книжки має право вносити виключно роботодавець. Якщо роботодавця у людини немає, то в судовому порядку. Тобто ми можемо звернутися до нашого роботодавця, роботодавець вніс зміни, згідно паспорта вказана дата народження, на форзаці, підпис, печать, все добре. І людина собі подає повторно документи, це може бути подано через веб-портал, вже сканує, звісно ж, цю нову зі змінами трудову книжку. І стаж зараховується, якщо немає інших недоліків. Якщо людина не працює, то потрібно тільки в судовому порядку. Але ми рекомендуємо все-таки знайти роботодавця, працевлаштуватись хоча б на кілька днів, щоб той роботодавець вніс записи і потім звільнитись. Це, знаєте, такі вже хитрощі наші з практики. Тому що судовий процес може тривати більше року. І ми ж встановлюємо факт, що має юридичне значення, тобто право належності, не право на пенсію. А за цей період пенсія втрачається. Тому можуть бути різні нюанси, і я ж кажу, що навіщо було втрачати час, якби вона звернулась до людини, яка відкрила трудову книжку і бачить, що там не те написано. Навіть самостійно можна перевірити свою трудову книжку, можна взяти паспорт. Якщо російською мовою заповнено, то дивимось на нашу другу сторінку паспорта книжечки, де російською мовою вказано. Звіряємо кожну літеру. Якщо літери всі не в прізвищі, імені, по батькові правильно, значить вже тут галочку поставили, це добре. Дата народження вказана, підпис відповідальної особи за видачу, підпис власника трудової книжки, печатка організації. Якщо змінювалось прізвище людини, наприклад, це часто у жінок, то має бути відповідна позначка на форзаці трудової книжки, яка завірена підписом, печаткою уповноваженої особи роботодавця, а також зазначено підстава, на якій внесено ці зміни. Тобто все це має бути дуже чітко.
1: Як мінімум самі можуть подивитися, зрозуміти якісь загальні речі, це зрозуміло, можна розібратися.
0: Так, якщо не хочуть вникати, то звертаються до нас, тому що ми з професійної вже своєї точки зору можемо надавати такі послуги.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Це програма «Твоє право». Її веде журналістка Наталія Парака. І нагадаю, сьогодні ми говоримо про пенсійне законодавство, про алгоритми оформлення пенсії. І практичні аспекти роз'яснює Тетяна Ходіневич, пенсійний юрист, яка має великий досвід роботи у пенсійному фонді. В першій частині нашої розмови ми більше говорили про питання оцифрування трудових книжок. Розібрали всі нюанси, здається. Не будемо рухатися далі, пані Тетяно. Єдине, що я скажу, тому що дуже дуже багато читаю і чую, що пенсіонери думають, ті, що оформили пенсії, що їм теж треба оцифровувати книжки, їм цього робити не треба, тому що вони вже отримують пенсії. Давайте далі, як цікаво от розрахувати майбутню пенсію. Що маю на увазі? Чи можна вибрати, наприклад, найкращі роки, коли нам платили найбільше? Не за

0: Останні 5 років, а десь там всередині нам платили більше, і здається, що буде більша пенсія.
1: Якщо ми говоримо про визначення коефіцієнту заробітку для призначення пенсій, для розрахунку пенсій, то закон номер 1058 говорить нам про те, що для обчислення пенсії береться вся заробітна плата людини, починаючи з 1 липня 2000 року по день звернення. Тут я хочу сказати, що цей закон 1058 – закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Внески, які сплачує наш роботодавець, це гроші, сплачуються до пенсійного фонду за кожного роботодавця. Жодна копійка цих внесків не може бути ігнорована пенсійним фондом для розрахунку пенсії людини. Тому береться кожен місяць заробітної плати людини і прирівнюється до середньої по Україні в той самий місяць. От, наприклад, якщо середня заробітна плата по Україні за останній місяць, за офіційними даними, 28 тисяч, тут відіграла роль економічне бронювання, заробітні плати військових, тобто ми говоримо про середнє значення, середньостатистичне по Україні. А наша заробітна плата, наприклад, складає 14 тисяч. Офіційна, то тоді у нас коефіцієнт буде 0,5, тобто дуже малий. А якщо ми говоримо про медсестру, то у неї саме такий коефіцієнт і буде, тому що у неї така заробітна плата. І вона на це вплинути не може, тому що їй пропонує держава таку заробітну плату, і вона працює в державній установі чи в державній лікарні. Так само і про педагогічних працівників ми можемо говорити, державних службовців і так далі. Тобто визначається шляхом прирівнювання нашої заробітної плати за поточний місяць до середньої заробітної плати по Україні. І визначається співвідношення, коефіцієнт індивідуальний. От, наприклад, 0,5, в когось одиниця, в когось там 1,3, тобто різні можуть бути. І ці коефіцієнти прописуються за кожен місяць. Тобто береться з 1 липня наші дані 2000 року по день звернення. Усі місяці прирівнюються кожен місяць до середньої по Україні. І визначається місячний коефіцієнт. Далі. Визначається середнє арифметичне значення цих коефіцієнтів за всі роки. Середнє арифметичне, я думаю, всі розуміють, що мається на увазі. Також законом передбачено, що з цього розрахунку може бути виключено до 10% найнижчих показників. Тобто, якщо людина була ФОПом, або була в декреті, або ще щось, і у неї там чи мінімальна, чи що, може бути виключено. Також, коли почалось повномасштабне вторгнення, то зміни до пенсійного законодавства були внесені, що на період війни це може бути застосована додаткова оптимізація до тих 10%. А також, коли був ковід, то також було прийнято таке рішення і зафіксовано на законодавчому рівні. Тому у нас із розрахунку, якщо в період ковіда або війни у людини суттєво знизилась заробітна плата, то вона може бути додатково виключена із розрахунку. Якщо ж вона вища, як, наприклад, військовослужбовці, так, він працював на тракторі, отримував заробітну плату 15 тисяч, а зараз 115, наприклад, то, звісно, їм недоцільно така оптимізація. І таким чином формується цей коефіцієнт. Також по закону людина має право долучити до розрахунку період заробітної плати не менше ніж 60 місяців підряд до 2000 року. Наприклад, якщо людина працювала, от, наприклад, моя мама, так, вона працювала у торгівлі, тоді це була ще радянська торгівля, їздила у відрядження і так далі, і у неї була нарахована гарна заробітна плата. Але в 90-х вона стала приватним підприємцем і далі постійно сплачували внески з мінімальної, тому що фізичні особи-підприємці так сплачують. То їй, звісно, доцільно долучити ці періоди заробітної плати, ці 60 місяців і її коефіцієнт. Коли ми ж говоримо за оптимізацію 10%, то це дозволило тут, де мала, виключити більший період, а зарахувати ці роки. Якщо людина у 2026 році оформлюється на пенсію, то всі 26 років заробітної плати буде взято в розрахунок. Додатково за її бажанням може бути додано ще 5 років заробітної плати, 60 місяців, і тоді в розрахунок буде братись 31 рік заробітної плати. Із них уже буде проведено оптимізацію. Це може бути основна оптимізація, може бути ще додаткова оптимізація.

0: як ковід або війна.
1: Пані Тетяно, наприклад, людині 3 місяці, так, є часу, щоб подати документи на пенсію, якщо вже виповнився вік і має оцей страховий стаж. І, умовно кажучи, коли, так би мовити, вигідніше подавати? Бо, наприклад, на 1-й місяць в неї там одна заробітна плата, а за ці 2 місяці ще додатково в неї якась суттєва виплата. Тобто останній день 3-го місяця, коли можна подати на пенсію, якщо я правильно кажу, ви мене тут поправте, може суттєво змінити розмір пенсії.
0: Я би ще хотіла закінчити тему із нарахуванням заробітної плати. Дивіться, от я б навела приклад своєї мами, їй вигідніше було взяти той період. А якщо, наприклад, це вчителька, от вона прийшла у школу на роботу і так і працює початкових класів, все життя на тій роботі. Звісно, коли вона була молодим працівником в 90-х роках, в неї не було там ні вислуги, нічого, і була мала заробітна плата, а далі там як-небудь вона підвищувалась, то їй немає потреби брати цю довідку про заробітну плату до 2000-го. Тобто ми розуміємо, якщо він працював, наприклад, комбайнером, а потім там безробітним, або ФОПом, або ще якимось, то йому вигідно брати. Або він працював на ливарному заводі якомусь, тобто в нього була гарна заробітна плата до 2000-го. Року, її брати доцільно. Якщо була не дуже, плюс-мінус зростала поступово, можна не брати. Але в будь-якому випадку я хочу зазначити дуже суттєвий момент. Бажано, я всім рекомендую надати, отримати цю довідку про заробітну плату до 2000 року, якщо вона збільшує нашу пенсію, пенсійний фонд зобов'язаний її долучити. Якщо вона зменшує пенсію, вона не береться до уваги. Тобто ми її можемо надати без ризику для себе на зменшення пенсії. І також тільки в тому разі може бути застосована ця довідка в розрахунок, якщо вона буде перевірена на відповідність первинним документам, відповідними контролюючими органами пенсійного фонду. Тобто, коли надходить довідка до пенсійного фонду, працівники пенсійного фонду на неї реагують, йдучи на перевірку до установи, яка її видала. Це може бути архівна установа або діюча, здійснює перевірку первинних документів на предмет відповідності довідки первинним документам і виноситься акт, коли акт підписано, він долучається до пенсійної справи, і це є підставою зарахування цієї заробітної плати для нашого розрахунку пенсії. Що стосується питання, коли подавати документи на пенсію? Перший дуже важливий нюанс – ви зауважили, що є 3-місячний термін на подання документів. Якщо людина народилася в 4-му кварталі року, я рекомендую подавати документи вже з 1 січня. 3 місяці є час для того, щоб подати відповідне звернення на призначення пенсії. Але дивіться, якщо людина народилася 1 жовтня і подасть 1 січня, це може бути спірне питання. Якщо уже 2 жовтня народилася, то 1 січня подала, все прекрасно, це буде останній день, про який ви говорили. І якщо це там з 3 жовтня по 31 грудня дата народження, це чудова можливість збільшити свою пенсію. Чому? Бо буде вже застосований оновлений показник середньої заробітної плати по Україні, який застосовується для обчислення розміру пенсії, і він в нас кожного року зростає, тому що середня заробітна плата зростає, і таким чином, а це множник у формулі для розрахунку пенсії, тому, звісно, він піднімає нашу пенсію. Це, що стосується людей, які народились в 4-му кварталі. Якщо не 4-й квартал, то якщо у нас заробітна плата плюс-мінус така сама, це не суттєво. Можна подати за місяць до настання пенсійного віку, можна подати протягом 3 місяців з цього часу. Якщо ми говоримо про ту заробітну плату, яка буде врахована, ми ж розуміємо, що досягли ми пенсійного віку, так? А ще заробітна плата, а ще місяць попрацювали, і ще та заробітна плата, щоб хоч і ще попрацювали, і там уже відпускні на носі. От зараз люди питають, а я вчителька, у мене будуть у червні відпускні. Ну, вони ж також розіб'ються на 3 місяці, це не буде одна сума врахована. Тому буде враховано по дату звернення, по місяць звернення. Якщо ми звертаємось, наприклад, людині день народження 1 квітня, Вона може звернутися за призначенням пенсії за місяць, тобто починаючи з 1 березня. Якщо у неї така сама заробітна плата, стажу достатньо, вона хоче вчасно оформити пенсію, прекрасно. Особливо, якщо це вже людина не працює, то можна оформлювати.

0: Якщо людина хоче, щоб була заробітна плата, наприклад, у квітні їй буде виплачено премію до дня народження або там якісь відступні і так далі, то вона може звертатись уже на початку травня. Навіть якщо одразу їй не буде враховано березень, тому що роботодавець звітує за попередній місяць до 20-го числа наступного місяця, то це буде проведено до призначення і до нараховано. Але ми сьогодні говорили про період врахування місяців заробітної плати. Якщо буде враховано 26 років, помножить на 12 місяців, це скільки місяців, там 300 чи скільки, не пам'ятаю, то той один місяць, він наскільки мізерний, що він суттєвого значення не принесе. Це якщо у вас там, я не знаю, ну таке вже щось сталося, таку виплату ви отримали, то так. От, наприклад, ті, що у грудні, то буває, є організації, які виплачують там
1: 13-ту.
0: Так, то вона впливає суттєво і можна її враховувати. Тобто, орієнтуйтесь по своїй заробітній платі, орієнтуйтесь, працюєте ви чи не працюєте, унікального рецепту немає. Я рекомендую, звісно, порадитись із спеціалістом, бо пенсія призначається один єдиний раз в житті. Далі це все тільки перерахунки, один єдиний раз, незалежно від того, чи це ми йдемо в 55 років там чоловік, як учасники бойових дій, чи в 50 років матері дітей з інвалідністю, чи шкідливі професії і так далі, один єдиний раз призначається пенсія. Тому я рекомендую до цього питання підійти дуже суттєво. Там мені казала тітя Галя, а у сусідки так, це не працює. До речі, про поради оцих сусідок. До нас прийшла на консультацію жінка, її чоловік лікар. В нього УБД уже 3 роки, з 57 років. Вони прийшли, йому було 59 років і 10 місяців. І вона каже, ми готуємось до пенсії, проведіть нам, будь ласка, консультацію. Кажу, чого він і досі не на пенсії? Бо тітя Галя сказала, що по УБД невигодно отримувати пенсію. Вигодніше вже за віком. А по закону пенсія по УБД рахується точно так само, як пенсія за віком. Просто тут пільгою йде зниження пенсійного віку. Я кажу, дивіться.
1: І все, так?
0: Так, пільга – це зниження пенсійного віку, плюс надбавка там 630 гривень. Вона постійно при перегляді прожиткового мінімуму піднімається. І також не може бути меншою, ніж 210% чи 225%, точно не пам'ятаю, прожиткового мінімуму. Але у нього він на війні ці всі роки. У нього заробітна плата суттєва, тому в нього не буде мінімальна пенсія. І от нарахували йому пенсію 16 тисяч. 16 тисяч. Я кажу, а ви оце би тіті Галі спитали за 3 роки, чи несе вона відповідальність за свою пораду? Ця порада, вона дуже чітко вимірюється у грошовому еквіваленті.
1: Тобто 2 роки?
0: 3 майже.
1: Майже 3.
0: Майже 3 роки. По 16, хай би в нього не було 16. Ну, хай би було 14, наприклад, тисяч. Давайте помножимо на рік, 12 місяців і на 3 роки. Які це суми, про які суми йде мова? Тому оці порадники, вони навіть не розуміють, яку грошову фінансову відповідальність вони на себе беруть.
1: Рахуйте самі, не слухайте сусідів.
0: Так, і, до речі, якщо ви звертаєтесь до сервісного центру пенсійного фонду, ви отримали консультацію спеціаліста, я б вам рекомендувала також або зателефонувати на гарячу лінію пенсійного фонду, або звернутися ще до іншого спеціаліста, до іншого сервісного центру, чи до приватного юриста на консультацію, ви оплатите ту консультацію, але ви будете розуміти, що якщо всі однаково сказали, у вас точно достовірна інформація.
1: Пані Тетяну Фопів ми згадали.
0: Так. Ви знаєте, мені дуже шкода цих людей. Їх образило пенсійне законодавство і позбавило багатьох, скажімо так, прав. Тому що це люди, які в 90-ті, 2000-ні піднімали нашу економіку, які забезпечили самі себе роботою, яким держава нічого не допомогла і не дала. Вони забезпечили себе роботою і ще й стали роботодавцями для інших людей. Але якщо мова йде про період 90-х років, то порядком передбачено зарахування стажу з 98-го року на підставі документів про систему оподаткування. При перебуванні на спрощеній системі оподаткування може бути врахований стаж тільки з 98-го року. А якщо людина була ФОПом 94-й, ніде в законі немає, що може бути підтверджено ФОП з 94-го. Ніде. Це тільки якщо збереглись якісь квитанції чи що. Тоді всі ФОПи звітували до пенсійного фонду. Правильно? Правильно. Чому нема сьогодні в пенсійного фонду

0: цієї інформації. Чому він її не зберіг, якщо вважав за необхідним для майбутнього пенсійного забезпечення цих людей? Це цілком логічне питання до пенсійного фонду.
1: Його оставили пенсійному, можливо, в судах, яким чином це...
0: Немає взагалі законодавчої можливості зараховувати ці стажі. Якщо тільки в людини є виписки, квитанції і так далі. 95-й рік, 30 років тому. Які виписки? А ті, що з Херсона повиїжджали, з Маріуполя і так далі. Далі, 98-й рік може бути з 98-го зараховано, якщо є дані про систему оподаткування. От пишемо ми запит до податкової, що прошу надати інформацію про систему оподаткування за період такий-то, відповідно до пункту такого-то, порядку подання документів для призначення пенсії, тобто ця інформація передбачена порядком подання документів для призначення пенсії. Може податкова надати відповідь, що ви запитуєте інформацію, яка не потребувала такого тривалого збереження, срок давності зберігання документів минув, тож інформація відсутня. Скільки років стажу нема. Якщо немає ніяких документів, то це доказати неможливо. В судовому порядку я такої практики не дуже бачила. Краще вже дочекатись 63 років і спокійніше оформити пенсію з урахуванням того, що вона у них буде мінімальна. Також про ФОПів на що звернути увагу. Законом передбачено період перебування на спрощеній системі зараховувати для визначення права на пенсію, але не для визначення розміру пенсії. Тобто, може бути, що людина перебувала з 98-го по, наприклад, там 2008-й на спрощеній системі 10 років, а далі уже там чи на загальній, чи, можливо, навіть взагалі не сплачувала ніякі внески. Але якщо ми говоримо про цю систему оподаткування, і далі вона почала сплачувати внески, і в неї, наприклад, з 2008-го по 2026-й там 18 років сплачено, ще плюс диплом навчання, чи там армія, можливо, в 90-х ще десь людина там працювала, тобто якогось там стажу набирається, але не вистачає для права на пенсійне забезпечення. Може таке бути. Тобто, якщо ті 10 років спрощеної системи врахувати для права, то їй буде нарахована пенсія в 60 років цій людині, але розрахунок буде проведено тільки з років, по яких є сплата внесків. Про сплату внесків також хочу сказати. Навіть спрощена система зараховується, коли є сплата внесків. Тоді, на початку 2000-х, було таке законодавство, що для того, щоб не сплатив штраф, ФОП мав заплатити певний внесок, який ділився на центр зайнятості, на пенсійний фонд, на такий податок, на такий. І на пенсійний фонд діставалась дуже мізерна сума. Тієї суми вистачає тільки, щоб зарахувати, коли 3 дні стажу в місяць, коли 7 днів стажу в місяць. І таким чином оці фактичні дні у рік в людини може бути 3 місяці стажу. Але тоді таке було законодавство. І люди сплачували те, що їм казали, ці ФОПи. Щоб не платити, штраф заплатили внески. Плюс поглиблює проблему те, що навіть коли у 2010 році було прийнято таку реформу, масштабна дуже по країні пройшла, і ще я тоді також працювала в пенсійному фонді, і ми ходили по ринках і агітували цих підприємців, щоб вони подавали звітність і сплачували за себе не менше, ніж мінімальний внесок, то навіть після того вони почали це робити, але це ж мінімальний внесок із мінімальної заробітної плати. І там база нарахування пенсії дуже низька. І якщо у тієї медсестри, яка отримує 14 тисяч, зараз 0,5 коефіцієнт, то у того ФОПа, який нараховує собі 8600, то у нього буде взагалі 0,28 чи 0,32 коефіцієнт, розумієте? Тобто дуже низький. І тому у них виходить по формулі нараховується пенсія 800 гривень, 1300. І далі йде доплата до мінімальної.
1: Зрозуміло. Пані Тетяно, маємо закінчувати. Підсумуємо. От майбутнім пенсіонерам, так би мовити, ваші рекомендації. По-перше, з трудовими книжками розібратися, так, це як мінімум.
0: Недавно було інтерв'ю нашого міністра соціальної політики, де він наголошує, що пенсія – це відповідальність особи, не держави. Є діюче законодавство. Незнання законодавства не звільняє від відповідальності. Сьогодні інформації дуже багато відкрито, безкоштовному доступі. Потрібно аналізувати ситуацію. Також в цьому інтерв'ю міністр звернув увагу на необхідність користування недержавними пенсійними фондами, а також створення накопичувальних пенсійних рахунків. стосунків. Я, наприклад,

0: наприклад, маю вже такий рахунок 5-й рік, і я розумію, що демографія у нас така, що не дасть можливість мені отримувати пенсію із солідарної системи. Або якщо навіть і дасть, то ця пенсія буде плюс-мінус така, як сьогодні середня по Україні. І ми не маємо одягти рожеві окуляри, дивлячись на пенсійне забезпечення теперішніх пенсіонерів, як складно підтвердити стаж, як відбувається процедура, скільки маніпуляцій потрібно зробити для того, щоб вистояти своє право на пенсійне забезпечення. І навіть після цього всього отримати пенсію у 4-5 тисяч гривень. На сьогодні це ще плюс-мінус нормальна пенсія, бо 40% українських пенсіонерів отримують пенсію до 4 тисяч гривень. І це дуже страшно опинитись у тому віці, коли людина фізіологічно не має можливості працювати, але їй необхідно це робити для того, щоб вижити. Тому ми маємо формувати хоч якийсь невеличкий свій пенсійний капітал для того, щоб додатково до державної забезпечити себе такою додатковою виплатою.
1: Дякую вам за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми говорили про пенсійне законодавство, про алгоритми оформлення пенсії. Практичні аспекти розбирали з пенсійним юристом Тетяною Ходіневич. Це була програма «Твоє право», її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

0: У Варшаві минула 14 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Спікерка Сенату прокоментувала конституційну ініціативу президента Польщі. Розвідка США здивована оголошенням про виведення 5000 військовослужбовців з Німеччини. У Любліні тривають зустрічі з археологією. Спікерка Сенату критично поставилася до ідеї президента Кароля Навроцького щодо створення нової конституції. Під час свого перебування в Чикаго Малгожата Кідава-Блонська прокоментувала заяву Кароля Навроцького про призначення Ради з питань нової конституції. Вона також повторила про необхідність дотримання положень чинної конституції. Я не дуже уявляю собі, щоб можна було працювати над новою конституцією, якщо не виконується положень цієї старої. Звичайно, завжди можна говорити. Президент Польщі Кароль Навроцький хоче призначити Раду з питань нової конституції 3 травня у День Конституції. Спікерка Сенату Малгожата Кідава-Блонська відвідує Сполучені Штати у зв'язку з Днем польського прапора та Днем польської діаспори поляків за кордоном, які відзначаються сьогодні, 2 травня. Сенат відповідає за зв'язки з поляками, які проживають за кордоном. 5000 американських військових будуть виведені з Німеччини. Про це оголосив військовий міністр США Піт Гексет. Німецькі коментатори стверджують, що це особисте рішення Дональда Трампа, що також дивує адміністрацію США. У Німеччині немає сумнівів, що виведення кожного 8-го американського солдата, розміщеного в країні, це нервова реакція президента США на слова канцлера Фрідріха Мерца. Ще в березні Дональд Трамп наголосив, що немає наміру скорочувати присутність військ у Німеччині. Минулого понеділка, 27 квітня, Фрідріх Мерц заявив, однак, що за рішенням напасти на Іран не стоїть жодної стратегії і що США принижуються в цій війні. Протягом наступних 2 днів Дональд Трамп тричі звертався до цих заяв, востаннє оголосивши про скорочення військ у Німеччині. Його міністр тепер уточнив цифру та вказав терміни від 6 до 12 місяців. Експерти в Німеччині кажуть, що це буде болісно для обох сторін, оскільки їхня країна має вирішальне значення для США. 39 тисяч солдатів становлять половину американських військ, присутніх у Європі. Авіабаза «Рамштайн» служить центральним авіаційним вузлом США для Європи та Близького Сходу. Найбільший американський військовий шпиталь за межами США розташований у Ландштулі, а найбільший навчальний полігон за межами США – поблизу Графенвера у Баварії. У Жмійовицькій фортеці на Люблінщині ви можете дізнатися, які рослини росли у садах ранньосередньовічних слов'ян. Ми демонструємо це в нашому експериментальному саду, каже Катерина Таєр з музею давніх слов'ян, філії Надвіслянського музею в Казіміжі Дольному.
1: Поза рослинами типовими, які щороку...
0: Крім типових рослин, які щороку є на цьому городі, тобто сочевицею, бобами, горохом, такими, щодо яких є 100% підтвердження, що вони вирощувалися на цій території понад 1000 років тому. Цьогоріч є дуже багато рослин для приправ. Чорнушка, кмин, коріандр, розмарин, м'ята, хміль також з'явився на нашому городі цьогоріч. Квітне початок саду, але також можна побачити дуже цікаві рослини. Фарбувальні рослини, такі, наприклад, як марена фарбувальна. Ви можете взяти участь у зустрічах з археологією у Жмійовській фортеці на Люблінщині сьогодні та завтра з 10 до 17 години.
2: Продовжуємо ефір. Ви на хвилях Української служби Польського радіо. Це програма «Тема дня».

0: Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні мій гість Борис Тинька. Він є автором книжок, волонтером і гідом по Одесі. Пане Борисе, вітам пана в нашому студіо.
1: Добре, вітам всіх сердечно.
2: Вітаю всіх щиро. Дякую за запрошення.
3: Дякую, що ви знайшли час на розмову. І я ж сказав, що ви волонтер, тому що те, що ви робите, і те, що я читаю на Фейсбуці, ваші дописи, ну це таке трохи і від серця, і від доброї волі. Те, про що саме сьогодні будемо говорити, а говоритимемо про вашу книгу, яка вже вийшла польською і також буде видана в Україні, наскільки я знаю. І йдеться про події в Одесі у травні 2014 року. Ми, звичайно, вже всі розуміємо, про що йдеться також і в Польщі, бо досить часто зустрічаю дуже неприємні коментарі щодо того, що сталося в контексті повномасштабної війни. Війни, яка триває в Україні насправді з 2014 року, але з лютого, спершу, можливо, зацікавленість пана Одесою та Україною. Почнімо з цього, а потім вже дійдемо до цієї книжки, цих подій.
2: Захоплення? Ну, власне, все почалося 2008 року. Тоді не приховую, я вперше в житті був і в Україні, і в Одесі. Так сталося, що поїхав на відпочинок з дружиною і доньками. Це були для мене найкращі канікули, найчудовіші канікули в житті. Не приховую, що я тоді закохався в це місто і думаю, що ця любов триває до сьогодні. Я дуже мало знав про це місто, практично взагалі нічого не знав, тож потім це стало питанням моєї освіти, тобто читання книжок, пізнання історії. А з часом, завдяки тому, що був досить амбітним щодо цієї освіти, я познайомився з багатьма людьми, вже мешканцями Одеси, і виявилося, що я приїжджаю до цієї Одеси наче до себе, до друзів, які завжди були готові мені допомогти, чи то з ночівлею, чи з будь-якою допомогою, пов'язаною з туризмом в Одесі. Через деякий час я зрозумів, що бо в Польщі насправді досить довго зовсім не було книжок про це місто. Прекрасне місто, яке має в собі безліч цих польських слідів. Адже не забуваємо хоча б про Адама Міцкевича. І виявилося, що у Польщі цих книжок польською мовою практично взагалі немає. Я подумав, що чому б мені цю книжку не написати. Так з'явився путівник по Одесі. Пізніше, коли з'явився путівник по Одесі, я подумав, що можливо варто було б показати цю Одесу польським туристам, тож я почав водити цих туристів містом. Ну, це тривало кілька років ще до цієї повномасштабної війни. А тим часом мер Одеси вручив мені... Я став, так би мовити, почесним послом Одеси в Польщі, тому і під час таких авторських зустрічей у бібліотеках, будинках культури намагався представляти цю Одесу такою прекрасною, якою вона насправді є. Адже всі ми знаємо, що Одеса – це чудове місто. Коли почалася війна, так сталося, що я був в Одесі 24 лютого, бо 23-го ще пам'ятаю ту прекрасну погоду в Одесі, коли приїхав потягом зі Львова до Одеси. Ще пам'ятаю, польські журналісти мені дзвонили вранці, питаючи, як виглядає ситуація в Одесі, бо пам'ятаємо ж, 21-го, здається, якщо добре пам'ятаю, відбулася та ганебна промова Путіна, чи не так? Він ще тоді не оголосив спеціальної воєнної операції, але вже відчувалося в повітрі, що щось небезпечне наближається до України. Я ще тоді пам'ятаю той день 23 лютого, коли було прекрасне сонце. З друзями ми поїхали на море, на пляж, чудово проводили час. Ну і, на жаль, пам'ятаю також 24 лютого, тобто цей початок повномасштабної війни. Я тоді прокинувся в готелі, бачив літаючі ракети над Одесою і залишився в Одесі ще на 3 місяці, бо подумав собі, що ж, стільки разів повторював про те, як я дуже люблю Одесу, і ну коли ж мені цю любов, це почуття до Одеси не довести, як саме зараз?
3: Тобто не було бажання поїхати звідси, бо ж почалося?
2: Я мав квиток, пам'ятаю, тоді на літак з Одеси до Кракова, але ж було ясно, що аеропорт позачинений, тож навіть не було можливості повернутися. Я міг, напевно, сісти на якийсь евакуаційний потяг, бо ж тих евакуаційних потягів було безліч з Одеси, хоча б до Перемишля чи до Львова. Всі потяги, по суті, їхали на захід України, але у зв'язку з тим, що я маю багато друзів в Одесі, хоча б згадаю зараз ім'я Олександра Вабища, це дуже відомий, дуже відомий активіст з Одеси, з яким я дружу. Тож ми вирішили, що якось у певному сенсі

використаємо мою присутність в Одесі. Ще тоді, маю, у перші дні повномасштабної війни в Одесі не було польських журналістів, ще не їздили волонтери, так, і це були початки, ніхто ж не знав, що за мить станеться. Крім того, хотів би нагадати, що мер Одеси тоді раптом замовк на кілька днів. Тоді ми справді не знали, живучи в Одесі, що буде, чи можемо чекати якогось десанту.

0: негарно звучить, скористалися, бо ми ж використали з добрими намірами. Але вдалося організувати допомогу, саме допомогу волонтерів з Польщі. І дуже багато цих транспортів до Польщі приїжджало, та, можливо, не безпосередньо до Одеси. Але спочатку ми отримували цю гуманітарну допомогу на українсько-румунському кордоні із Сакча-Орлівка. Тож все чудово працювало, і моя присутність справді дуже знадобилася. 3 місяці був в Одесі, повернувся в Польщу аж наприкінці травня. Ну і я їздив систематично. Тепер, щоправда, моя залученість зосереджується більше на боротьбі пером, так би мовити, бо, на жаль, не можу собі дозволити такі часті поїздки в Україну, як це було раніше. Звісно, я їжджу, намагаюся допомагати тут на місці, але це вже не так інтенсивно, як колись. Ну, попри все, я все ж намагаюся завжди щось робити, щоб ця допомога йшла, незалежно від способу, навіть під час авторських зустрічей. Я вважаю, що дуже варто, завжди варто підкреслювати саме те, що ми потрібні Україні, а Україна потрібна нам. Адже всі ми добре знаємо, що Україна теж певною мірою є таким бар'єром перед подальшою інвазією.
1: Пером і клавіатурою, бо ці дописи, які я читаю у вас на сторінці у Фейсбуці, саме стосуються і дезінформації, і фейків, що поширюються в Польщі особливо. І також я читаю коментарі під вашими дописами, не завжди приємні коментарі.
0: Бандерівським підніжком, так, бандерівським підніжком. Це досить специфічна така екзотична назва. Ну що ж, мені це не заважає. Мене обзивали ще до війни, тож під час війни, якщо з'являються подібними постами коментарі цих російських ботів, чи навіть справжні акаунти ж з'являються, бо ж у Польщі, на жаль, дуже багато поляків, які недоброзичливі до України. Я не маю уявлення. Іноді я думаю, звідки це береться, правда? Бо це, здавалося би, нормальні люди, бо я не раз переглядаю ці акаунти, ці профілі, і це нормальні люди, які мають роботу, освіту, багато друзів, завантажують на свої Facebook-сторінки фото з усміхненими дітьми, правда? І я дивуюся, чому в головах цих людей бракує емпатії, бо достатньо згадати хоча б про українських дітей, правда? Правді, це для мене часом немислимо.
1: Чи маєте ви якісь відповіді на цю тему? Звідки це береться і чому? Як ви це собі пояснюєте?
0: Я думаю, що це, мабуть, все ж таки питання цієї відомої, бо ми вже мусимо вжити, використати це слово, щоб відомої інформаційної війни, адже іншого виходу немає. Я якраз теж опублікував такий досить, мені здається, дуже важливий допис, що стосується хоча б Волині. Я знаю, що зараз наша розмова стосується зовсім іншого, але ж у Польщі до війни, до того, як Росія напала на Україну, говорили, звісно, про Волинь. Але не так, правда? Бо відомо, що свою минувшину треба шанувати. Треба пам'ятати про трагедію, що спіткала польський народ. Так само, як український народ пам'ятає про трагедії, що спіткали його громадян у минулому. І про це треба пам'ятати. Ну, це нормальна річ. Але такого цькування проти України, українців, на, повірте мені, не було нічого подібного. Раптом ми забули про табори у Мєдному, у Харкові, у Буковні, Катині, де розстрілювали польських офіцерів. І раптом ми про це не говоримо, не обговорюємо, лише раптом страшна дискусія шириться в інтернеті на тему Волині. Вона потрібна, звісно, якнайбільше, але ми не забуваємо, хто був нашим найголовнішим ворогом, а тим ворогом завжди була Москва.
1: Саме повертаючись до цієї теми про Одесу у 2014-му, 2 травня, події в Одесі зустрілися проросійські та проукраїнські активісти, так?
2: Проросисти і проукраїнсти активісті били.
1: Відбувалися різні події. На жаль, були і жертви, і ми також пам'ятаємо про пожежу в будівлі та про коктейлі Молотова. І саме ця тема також шириться в польському інтернеті, і багато коментарів я читаю на цю тему, що саме цим Україна мусить завдячувати агресії Росії проти себе, бо ви вбивали, цитую тут, ви вбивали чи мордували росіян в Одесі в травні 2014 року. Люди, які мають календарі і мають можливість перевірити хоча б ці дати, ці дні, могли б побачити, що війна в Україні почалася з лютого 2014 року, з анексії Криму. Лише потім був Донбас, Луганськ захоплений, і Слов'янськ, і Одеса була пізніше, так? Але ми всі чуємо, і я тут читаю, що нібито з Одеси це почалося. Як ви саме ці події, де вони вас застали? Як ви про це почули і що

0: було далі?
1: Мене не було 2 травня 2014 року в Одесі. Я стежив за цими подіями вже пізніше, після того, як вони закінчилися. Я не приховую, що мушу в цьому зізнатися. Зрештою, мені ж нема чого соромитись, бачу, що дуже довго, мабуть, мені здається, я був такою жертвою цієї російської пропаганди, бо бачачи палаючу будівлю профспілок на Куликовому полі, звичайно, одразу людина перед очима бачить тих невинних людей, які всередині, правда, страждають, вистрибують з вікон, а навколо цієї будівлі профспілок ми бачимо, звичайно, людей з кийками, які є, які тримають у руках прапори України. Але лише потім, коли я почав заглиблюватися в цю тему, а почав я це робити, не приховую, вже після 2022 року, бо дуже часто у промовах Путіна з'являлася саме ця Одеса. З'являлася ж у тих пропагандистських статтях та славнозвісна одеська Хатинь, не плутати з Хатинню, правда? Бо це було навмисно все зроблено, щоб
0: провести асоціацію, так?
1: Так. Отже, це все було навмисно. Це шедевр пропаганди, чесно кажучи. Це неймовірно, що хтось взагалі на цю ідею натрапив, і вона прижилася. На жаль, вона прижилася. Правда? Це по-перше. По-друге, там я мав задоволення ще у 2022 році, здається, це був березень чи квітень, давати інтерв'ю одній журналістці, де, як виявилося, її співробітник саме дуже близько до відомої групи 2 травня. Виникла така група 2 травня, група, що складалася з журналістів, з активістів, яка саме цією проблемою, пов'язаною з цими подіями, займалася. Тож я почав заглиблюватися в цю тему, вирішив, звісно, пізніше написати про це книжку. Про книжку, можливо, саме за мить скажемо, але я скажу, підкреслю одну дуже важливу річ, бо тут польські коментатори, там я говорю про тих, хто коментує мої дописи чи взагалі події 2 травня, завжди вживають насамперед слово «підпал», правда? Підпал будинку профспілок, цілком забуваючи про те, що обидві сторони використовували коктейлі Молотова, адже проросійська сторона, ховаючись у будинку профспілок, також цілком використовувала ці коктейлі Молотова і кидала ними в бік проукраїнських активістів. Від якого коктейлю Молотова почалася пожежа, цього ніхто не може сказати. І я розмовляв з людиною, яка займалася експертизою щодо пожежі, Владимиром Балінським, який, до речі, був членом групи 2 травня. Це хімік, експерт. І саме чітко можна сказати, що невідомо, з якої пляшки почалася ця пожежа. Можливо, насправді вона почалася з пляшки, яку кинув проросійський активіст. Польські пропагандисти, польські коментатори, які коментують ці події, цілком забувають про те, що не було б трагедії на Куліговому полі, якби не заворушення, що відбулися в центрі міста, правда? Адже це не проукраїнські активісти напали на проросійських активістів. Було ж навпаки, проросійські активісти, хоча їх було кількасот, і чому вони на це зважились, досі не з'ясовано. Керував ними Сергій Долженко, який, до речі, зараз перебуває на території Російської Федерації. Вони вирішили сотнями людей атакувати багатотисячний натовп проукраїнських активістів. І першими жертвами, що загинули в центрі Одеси, були саме проукраїнські активісти. Всі чудово усвідомлювали, що є наметове містечко на Куликовому полі.
0: Так говорили в Україні. Сергій Стерненко саме про це розповідав, бо був учасником тих подій.
1: Так. Всі розуміли, що наметовий табір є. Він був, щоправда, вже дуже бідний, бо ж більшість цих наметів було перенесено також за відповідну, до речі, плату з боку, ймовірно, міста Одеси. Його перенесли в район 411-ї батареї поблизу дачі Ковалевського. Тож цей табір з березня-квітня, порівняно з тим, що було 2 травня на Куликовому полі, був зовсім іншим. Там залишилося кілька наметів куликівці, так я про них теж трошечки стисло говоритиму. Вони мали величезні проблеми із грошима, із підтримкою насамперед, бо ця підтримка вже потроху була на дуже низькому рівні. А не забуваємо, що 9 травня тоді ще наближався День перемоги. Тоді ще 9 травня святкували День перемоги, і треба було це Кулігове поле якось звільнити, так?
2: Ну, це ж багато чого можна розповісти, правда, на цю тему?
0: Сподіваємося, що в книзі це описано і можна буде почитати, але такі деталі, саме найцікавіші моменти, саме як автор я хотів про це почути.

0: Найважливіше, це треба підкреслити насамперед. Не може бути й мови. Ніхто не має права казати, що проукраїнські активісти підпалили будівлю профспілок. Пізніше, звісно, були випадки, де люди вистрибували з вікон, і були поодинокі випадки, де, на жаль, їх били кийками. Так, це треба визнати, і тут немає дискусій. Це ганебно, і це треба просто засудити. Але це були поодинокі випадки, тому що всі українці, всі ці активісти, навпаки, допомагали тим людям, які намагалися звільнитися з тієї будівлі профспілок. Крім того, так, уявімо собі ще одну ситуацію, бо цю лють проукраїнських активістів, після того, як їхні друзі, їхні знайомі, їхні колеги загинули в центрі міста, ну, я думаю, що це вже тоді можна спокійно зрозуміти. Цей натовп, який був розлючений, іде ця битва каміння, адже ж вона відбувалася за допомогою каміння та інших піротехнічних засобів, перемістилася на поле для хулігу. Але якщо хтось не застосовує зброю, адже цих двох людей застрелили, то важко очікувати, що цей розлючений натовп раптом схилить голову, правда? І кожен розійдеться по своїх місцях. Пам'ятаємо, що це був дуже гарячий момент для України.
1: А вже ж, бо були щойно захоплені українські міста вже на українському сході. Крим, Синоруський мир. Отже, всі розуміли, що може статися в Одесі, і що Одеса є наступним таким пунктом, де запанує цей руський мир.
0: І уявіть собі ще таку ситуацію, що ви, наприклад, щодня йдете на роботу і проходите через Куликове поле. Відбулася незаконна анексія Криму кілька тижнів тому, і ви щодня бачите на Куликовому полі російські прапори, що майорять. Ну це ж ненормально, правда?
2: Йдеться про українське місто, про Одесу.
0: А ще весь парадокс цієї ситуації додатково полягає в тому, що насправді Одесу ж захистили російськомовні українці, правда? Тож тут мова насправді не мала багато що сказати, бо російськомовні українці виступили проти проросійських активістів, які, звісно, керувалися, вони мали там свої постулати. Ну, ці дві сторони мусили врешті-решт зіткнутися. Ну, це сталося, на жаль, 2 травня і закінчилося дуже-дуже трагічно. Але ще раз повторюю, бо дуже часто повторюється саме це слово «підпал». Не було такого, як «підпал». Було дуже багато недбалості, про що, до речі, цього року заявив Європейський суд.
1: Якраз хотів про це сказати, бо теж у цих коментарях і, наприклад, у попередньому дописі пана Лешека Мілера, колишнього прем'єр-міністра нібито Польщі, який написав саме про ці події, а також опублікував якесь відео на цю тему. І там він послався на те, що існує цей вирок трибуналу, де саме Україна є винною, так? Хоча, якщо так нормально вчитатися, то й про це ніхто не говорить. Тобто, принаймні, не ніхто, вибачте, але в цих постах, у цих дописах немає інформації, що цей трибунал також написав, що ситуацію спровокувала Росія. Про це мовчать, але кажуть, що українська влада нібито не недостатньою мірою відреагувала, тобто не спричинила трагедії. Вона цього не зробила, але не відреагувала належним чином. Поліція не діяла так, як мала б діяти. Тобто ми маємо тут справу з таким перекручуванням інформації, бо нібито написано, але...
0: Але й надалі у цьому вироку, звісно, є питання недбалості. Безумовно, бо ж ми добре знаємо, як тоді ще діяла міліція, правда? Де ці дії міліції, не обманюємо себе, що залишають бажати кращого. Там ми ж пам'ятаємо ті червоні пов'язки, відомі, правда, на руках міліціонерів. Частина міліціонерів мала ці червоні пов'язки, частина міліціонерів не мала. До сьогодні ця справа не була з'ясована. І зізнаюся чесно, що теж пам'ятаю одного з журналістів, Сергій Дібров, дуже відомий журналіст, який теж був, до речі, членом 2 травня. Відомий журналіст з Одеси. Він зараз служить, звісно, у Збройних силах України. Він неодноразово повторював і намагався знайти цьому пояснення цих червоних пов'язок. Перепрошую, червоних пов'язок. І ці червоні пов'язки інтерпретувалися по-різному. Але я розмовляв, наприклад, ще до виходу книги, коли брав інтерв'ю в одного колишнього офіцера міліції, який згадав, що зустрівся з ним пізніше вже на фронті. міліціантами, хто жив тоді з міліціонерами, які тоді були на тому боці, що охороняв ці заворушення. І питання червоних пов'язок не закрите. Це ще відкрите питання. Побачимо, що покаже майбутнє.

0: Путні, але факт залишається фактом, що міліціонери, звісно, були тоді абсолютно корумповані, і ви мусите це визнати, і не до кінця погоджувалися з цією новообраною владою. Багато з них мали зовсім інші погляди, можливо, проросійські. Тож у них були по суті зв'язані руки. Не забуваємо також про пожежну службу, яка приїхала ж з величезним запізненням гасити пожежу в будинку профспілок. Пожежна частина в Одесі знаходиться біля залізничного вокзалу. Залізничний вокзал практично біля Куликового поля. Тож це буквально кількасот метрів. Я колись зробив такий експеримент. Це 10 хвилин спокійним кроком. А що вже казати про пожежну машину? Тож затримки були справді величезні, але в цьому рішенні Європейського суду гаразд, є згадка, безумовно, про ці недбальства, і я з цим погоджуюся, бо недбальства були, і тут навіть немає дискусії. Але в цьому вироку немає вказівки на вину, що, наприклад, пожежу будівлі профспілок спричинила українська сторона. Немає такого, бо насправді ми ж добре знаємо, що до сьогоднішнього дня покарана лише одна особа за ці події. Це міліціонер Дмитро Фучеджі, який і так перебуває на території Російської Федерації. Наразі вже після років, подивимося, скоро буде 12 років. Це єдина особа, покарана правочинним вироком.
1: Ну і це цікаві речі, описані в книзі. Я також до цього йду, бо маємо ще кілька хвилин в ефірі. Ось питання, книга українською. Як ви вирішили, щоб її видали, і коли це має відбутися, тобто коли вона з'явиться в Україні, де?
0: Я не приховую, що мені дуже хотілося, щоб ця книга була перекладена також кількома іншими мовами, тому що ця тема була використана російською пропагандою, наприклад, в Європарламенті, адже у 2024 році сталася гучна справа, де євродепутатка з Латвії навіть підтримувала різного роду виставки, кіно. Покази саме пов'язані з подіями 2 травня, які були показані завдяки саме їх показали інакше у такому брехливому сенсі, просто правда. Тобто, бо знаєте, кожне відео можна показати, таких відео в інтернеті дуже багато, де кидають коктейлі Молотова з українського боку, правда, і хтось, побачивши таке відео, одразу може подумати: так, це мусили підпалити українці.
1: Залежить від точки того, хто знімає відео, так, де стоїть, на якій стороні.
0: Так. Але є також безліч відео, де очевидно видно проросійських активістів, які стоять на даху будинку профспілок і теж кидають коктейлі Молотова. І не тільки кидають, а й стріляють у бік цих проукраїнських активістів. Отже, Шаудинська, справді кожен фільм можна інтерпретувати по-різному, але є експертизи, ради Бога, я повторюю весь час, є експертизи, є медичні експертизи, є експертизи, наприклад, Влада Балінського, який займав пожежею. Адже ми також пам'ятаємо те, що я зараз скажу. Це буде трохи драстично, але багато польських коментаторів повторюють, не знаю, як мантру, цей текст про жінку, яка нібито була вагітна. Так,
1: так, ви коментували фото.
0: Ця жінка на момент смерті, якщо добре пам'ятаю, мала 59 років, тож важко уявити, що вона була вагітна, а після лікарської експертизи, але ж не виявили ні в кого жодних симптомів, жодних ознак вагітності, і не виявили ні в кого, буквально ні в кого, жодних впливів третіх осіб. Тобто не виявили слідів удушення кабелем. Це ще й додатковий доказ. Ну, звісно, коментатори скажуть, але ж цю експертизу робили українські лікарі. Але ж люди, тоді ми будемо ходити по колу. Справді, скільки можна? Книга буде наступного року видана в Україні, видавництво Староволєва. Книга вже перекладена. Останні редакційні роботи пов'язані також з коректурою, тому думаю, що наступного року ми можемо очікувати цю книгу, і вважаю, що це дуже важлива книга, і заохочую її прочитати.
1: Дуже дякую вам. Борис Тинка був в ефірі Польського радіо для України у програмі «Тема дня». Гарматюк,
2: я дякую слухачам. Залишайтеся з нами. Дуже дякую, пану, ще раз.
1: Дуже дякую вам ще раз за розмову і за вашу працю.
0: Всім дякую.
3: Ви слухаєте українську службу Польського радіо. Володимир Гарматюк та Ельжбєта Ружицька працюють для вас зі студії. І в цій годині нашого ефіру будемо говорити про простір діалогу між Польщею та Україною, про постать Юзефа Чапського в цьому діалозі, а після того про російську дезінформацію, про те, як Кремль використовує штучний інтелект, соцмережі і фальшиві нарації проти України. І почнемо, власне, із простору діалогу. Без Юзефа Чапського історія літературного інституту, вірогідно, виглядала б значно скромнішою та менш впливовою. І не тому, що Єжи Гєдройц не мав би амбіцій і не шукав би способів втілити свої задуми. Проте саме людський вимір Чапського багато в чому сформував з інституту не просто видавничий проєкт, а перетворив його на інтелектуальне еміграційне середовище. Там, зокрема, теж формувався діалог і розуміння діалогу, необхідності такого діалогу між українцями та поляками. Більше про це знає і розповість уже за кілька секунд Христина Срібняк.
4: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Перед мікрофоном авторка Христина Срібняк. Без Юзефа Чапського історія літературного інституту, вірогідно, виглядала би значно скромнішою і менш впливовою. Не тому, що Єжи Гєдройц не мав би амбіцій і не шукав би способів реалізувати свої задуми, а тому, що інститут від початку був не лише редакційним проєктом, але і інтелектуальним еміграційним середовищем. І саме Чапський багато в чому надав йому саме людського виміру. Він не керував редакційною політикою так прагматично, як це робив Єжи Гєдройц, а створював атмосферу довіри і відкритості, без якої цей проєкт, можливо, і не витримав би стільки десятиліть. Про роль Юзефа Чапського в розвитку літературного інституту, але і також про його значення, його позиції щодо українського питання у паризькій культурі у сьогоднішньому випуску ми говоримо із істориком і викладачем Варшавського університету, а також співавтором програми «Сліди пам'яті» другого каналу Польського радіо Рафалом Габільським. Отже, над створенням подібної інституції, яким стане літературний інститут, Єжи Гєдройц замислювався іще під час війни. Перші згадки про це датуються 1944 роком. На той час він вже служив у війську і розумів, що така організація матиме специфічний характер і буде потрібна згода військових, а також фінансування. Тож внесок польської армії, зокрема другого корпусу Владислава Андерса, був значним. Водночас необхідною була і згода польського уряду, який перебував в еміграції у Лондоні. І тут особливо важливою виявилася дружба із Юзефом Чапським, говорить Рафал Габільський.
5: Вони ще знають до кресу передвоєнного, але датує ще та приязнь від 40-х.
3: Вони зналися ще до війни, але їхня близькість особливо зміцніла від 1943 року, коли вони співпрацювали в осередку культури і преси другого корпусу. Мені здається, що ця співпраця була вирішальною, адже на відміну від Гєдройця, Чапський мав винятковий хист до безпосереднього спілкування з людьми. Не йдеться лише про знайомство, але й про здатність викликати симпатію співрозмовників. Завдяки цьому, а також завдяки своїй ролі керівника осередку культури і преси, він мав дуже хороші контакти з генералом Андерсом, командувачем корпусу, без якого нічого не могло відбутися. Звісно, не можна стверджувати, що без Чапського Гєдройц не зміг би заснувати інститут, але без сумніву йому було б значно складніше без його підтримки.
5: Мав би, напевно, дуже більше труднощі, ніж те, яке мав, якби не допомога Чапського.
4: Літературний інститут розпочав свою історію у 1946 році у Римі, де його співзасновники опинилися разом із військом Андерса. А за неповний рік, за активної підтримки зв'язків Чапського, інституція переїздить у передмістя Парижа. Франція мала розвинений ринок друку і відносно легкий доступ до типографій. Чапський же добре знав французьке середовище і ще із часу свого навчання в Академії мистецтва і також із мистецьких кіл.
5: Він є в Франції через кілька добрих лет, половину лет 20.
3: Він провів у Франції кілька років, ще в середині 20-х років минулого століття, коли разом із так званим Паризьким комітетом, групою художників, які закінчили Краківську академію мистецтв, вирушив до Парижа. Там вони працювали і намагалися підкорити французький мистецький світ. Саме тоді Чапський познайомився з багатьма людьми, і ці знайомства давали про себе знати вже після війни. А крім того, завдяки своїй природній легкості встановлення контактів, він активно налагоджував нові зв'язки вже після 1945 року. Він мав хороші стосунки, зокрема, із середовищем генерала де Голля, і познайомився з ним особисто, коли той прийшов до влади, а згодом її покинув.

0: Важливою фігурою для нього також був Андре Мальро, тодішній міністр культури Франції. Саме в цьому середовищі Чапський здобув чимало союзників. Частина з них співпрацювала з культурою, як автори, інші ж допомагали у своєрідних захисних діях. Наприклад, коли комуністична влада у Варшаві вимагала закрити журнал. Це значною мірою, якщо не цілком, заслуга Чапського. Колись про нього жартома казали, що він великий збирач милостині, тобто людина, яка шукає гроші для культури, своєрідний міністр фінансів. Але продовжуючи цю логіку, він був також і міністром закордонних справ, і міністром культури, прокладав паризькій культурі і Гедройцю шлях до важливих книжок, явищ, інституцій та французьких інтелектуалів.
1: Культура дорога чи Гедройцьові дорога до різних цікавих книжок, з'явиськ, інституцій і особистості французьких.
2: Участь культури у діяльності Конгресу свободи культури у Берліні в червні 1951 року стала переломним етапом у розвитку журналу. Вона відкрила для редакції ширший простір дії і дозволила вибудовувати стійкі контакти із міжнародними інтелектуальними осередками.
1: Конгрес вільності культури давав шанс вище поза польський круг.
0: Конгрес свободи – інституцію, яка поєднувала би освітню і політичну функції. Ідея полягала в тому, аби молоді люди з різних, часто вороже налаштованих, одна до одної країн, жили і навчалися разом. Позбувалися упереджень та історичних образ, а натомість відчували свою належність до європейської культури. Вони мали здобувати освіту рівня західноєвропейських університетів у галузі історії, політології, права і водночас виходити із досвідом взаєморозуміння. Гедройц і Чапський

0: часто також прагнули, хоча і це не вдалося, аби до цього університету могли вступати молоді люди з Совєтського Союзу, зокрема українці. Вони вважали, що це була б велика можливість, адже польська та українська молодь, навчаючись разом, могла би побачити, що їх більше об'єднує, ніж роз'єднує.
1: Велику шансу, щоб їх познати і усвідомити собі, що може більше їх лонче, ніж ділі.
2: Сполучені Штати Америки Чапський відвідував двічі. Перша подорож тривала від листопада 1949 року до червня 50-го, а друга – у середині 51-го. Метою був пошук коштів для видання культури, адже після відокремлення від військової структури літературний інститут перейшов на самофінансування. І хоча наклад видання зростав, але цього не вистачало не лише для стабільного існування, але й для повної незалежності, якої так прагнув Єжи Гєдруць. Ідея цієї місії

0: належала самому редактору Гєдроцю, але сам він навряд чи зміг би так добре реалізувати її, як Юзеф Чапський, продовжує Рафал Габільський.
1: Чапський міг поїхати до Станів по то, щоб попрес цикл викладу відчиту.
2: Чапський поїхав до Сполучених Штатів, аби через цикл лекцій і виступів про Катинь, а також про совєтську, російську і французьку культуру, яку він добре знав і цінував, популяризувати культуру в Канаді та США. На той час уже вийшла його книжка «На нелюдській землі», тож він міг її продавати, заохочувати до передплати журналу, шукати меценатів. У США була заможна польська діаспора. Діяли інституції на кшталт Конгресу Американської Полонії, які мали певні ресурси. Це була одна з площин його діяльності. Друга – привернути увагу до Катині в політичному вимірі. Йшлося не лише про сам злочин, а про його значення як прояву совєтської політики, про те, що справа лишається нерозслідуваною і потребує пояснення. Ще одна ідея з'явилася незадовго до його від'їзду і набула конкретних образів вже під час перебування в Північній Америці. Це спроба знайти кошти для видання культури англійською мовою. Йшлося про квартальник із дещо іншим профілем, адресований американській інтелектуальній еліті. Обидві ці лінії добре показують наполегливість Гєдройця вийти за межі лише польської мови і донести свої ідеї, зокрема щодо польсько-українських відносин, до нового кола читачів, забезпечивши їх аргументами та інформацією. Це було не випадково. Кінець 1940-х, початок 1950-х років часто сприймають як момент чіткої антирадянської політики США, пов'язаної з утворенням НАТО. Але листи Чапського до Гєдройця із Канади і США показують, що ситуація була значно складнішою. Політика залишалася обережною, навіть двозначною, бо існувало переконання, що не варто робити нічого, що могло б дратувати Москву або викликати її різку реакцію. Дійшло до того, що підготовлена ним передача про Катинь для польської редакції «Голосу Америки» так і не вийшла в ефір з політичних причин. Вважалося, що навіть така інформація, адресована відносно невеликій аудиторії, адже слухацька база в Польщі була обмеженою, може бути сприйнята Совєтським Союзом як провокація. Кремль наполягав на версії про німецьку відповідальність за катинський злочин, і цю лінію не хотіли відкрито підважувати.
1: Кремль не приймує до відомості, хто ще тримає тієї версії, що Катинь – це братство німецьке.
0: Ситуація змінилася лише через півроку, у червні 51-го, із початком Корейської війни, яка хоч і була конфліктом між двома Кореями, та фактично була ініційована Сталіним. Вона різко змінила міжнародний контекст і символічно почалася саме напередодні.
2: Додавалася й мова. Чапський писав Гєдройцю, що почав вчити англійську, бо розумів, що у США знання російської, німецької чи французької йому не допоможе. Він брав уроки вже на місці, намагався виголошувати та частину лекції англійською і вести розмови цією мовою, фактично вчився на ходу.
1: І пробує тим язику виглашати честь тих відчитів, про яких вспомняв, і розмовляти тим язиком.
0: Окрім безпосередніх завдань місії Юзефа Чапського у США, важливим її виміром було і українське питання.
1: Проблем в Станах Зєдночених, на які він ще наткнув в розмовах.
2: Проблема, з якою він зіткнувся у США в розмовах з американцями, і про це він пише в листах до Гєдройця, що американці взагалі не хотіли чути про політику, спрямовану на розпад Совєтського Союзу. Тоді як сутність східної політики паризької культури, як до війни в середовищі видань «Бунт молоді» та «Політика», полягала саме у визволенні народів, залежних від Росії. Згадаємо Мірошевського, його програму, яка отримала назву УЛБ – Україна, Литва, Білорусь. Україна посідає в цьому проєкті найважливіше місце, бо вона найбільша, це найбільший народ, найпотужніший суб'єкт. Водночас Мірошевський усвідомлював, що його ресурси досить обмежені. Передусім, це були розмови з українським середовищем. Відомо, що в таких контактах брав участь і Чапський. Після війни існувала місія у Швейцарії за участі ще одного важливого співробітника культури –

0: Вежі Стемповського. Повоєнна Швейцарія була місцем, де частково діяли українські середовища, в тому числі ті, що раніше функціонували в Польщі, а згодом опинилися на Заході. І з ними зустрічався і Чапський. Загальна мета Чапського у США, яку він пропонував до обговорення Гідройцю або узгоджував з ним, полягала в тому, аби донести американцям, що їхня східна політика щодо Кремля мусить враховувати це питання. І не лише з політичних, а й суто людських причин. Якщо ми оперуємо категорією свободи, не можна ігнорувати визвольні прагнення народів у складі Совєтського Союзу, які не мають шансів на незалежне існування. Він писав Гідройцю, що постійно натрапляє на американську тезу про те, що Росія єдина і неподільна. Гідройц описав їхню політику щодо Росії як заміну вивіски, що замість Союзу Радянських Соціалістичних Республік постане якась інша Росія, яка вже не буде небезпечною для Заходу. А те, що відбувається з народами, які там живуть, не є предметом їхнього зацікавлення. І це, як видається, була політична лінія Вашингтону фактично до кінця існування Совєтського Союзу. Пригадується візит президента Буша до Києва, коли він виступав у Верховній Раді, прямо говорив, що українці мають підтримати політику демократизації Росії, яку провадив Горбачов, а не прагнути незалежності. Він цього не формулював настільки прямо, але в американських аналітичних матеріалах з'являлася думка, що інакше це спричинить дестабілізацію, конфлікти тощо. Чапський також намагався знайти росіян, не українців, які могли б підтримати точку зору, що майбутнє Росії пов'язане із визнанням незалежницьких прагнень народів, ув'язнених у Совєтському Союзі. Але таких людей і середовищ було дуже мало, незалежно від політичних поглядів, тривалості еміграції чи ставлення до комуністичної Росії, більшість із них вважала, що Росія має залишитися саме такою, єдиною і неподільною.
1: Вони вважали, що та Росія мусить бути власне така, яка є. То значить, стала єдна і неподільна.
2: Триває програма «Україна-Польща. Простір діалогу» і говоримо із польським істориком і викладачем Варшавського університету Рафалом Хабільським. І попри інтенсивну роботу із налагодження контактів для літературного інституту, Юзеф Чапський передусім відчував себе художником. Він не припиняв малювати, робив рисунки і замальовки навіть у совєтському полоні, хоча поступово відходив від живопису. Писав нерегулярно, уривками, і це його гнітило. Водночас Чапський мав виразне політичне чуття і розуміння, і час від часу він звертався до публіцистики, публікував у культурі тексти, зокрема про Катинський розстріл. Однак систематично займатися політичною публіцистикою не прагнув, і сам Чапський уникав прямої участі у політиці, але тонко її відчував і найточніше висловлював це у листах, продовжує Рафал Хабільський.
1: А доводом на то є, між іншими, то, що він часами спрошено о то, щоб виражати...
0: Про це свідчить і те, що його інколи просили формулювати позицію культури або визначати її місію. Один із найважливіших його текстів – стаття «25 років», опублікована у 1972 році до ювілею Літературного інституту. Це своєрідний виклад ідентичності культури з усіма ключовими для Гідройця і Чапського питаннями, зокрема щодо політики. Про те, що Польща має шукати безпеки передовсім в своєму регіоні не тоді, коли текст писався, а в майбутньому, після звільнення цього простору. Не покладатися виключно на Захід як універсальний засіб, а будувати систему безпеки тут, у власному геополітичному середовищі. Звісно, у цьому тексті є теми, про які просив Гідройц. Він часто працював саме так, коли замовляв текст і водночас підказував, які питання варто порушити. Чапський враховує ці підказки, але водночас говорить і від себе. Розбіжностей у цілях між ними не було. Відмінності стосувалися методів. Гідройц вважав політику справою дорослих і розумів, що участь у ній має свою ціну. Чапський натомість був переконаний, що еміграційне видання повинно діяти обережно, аби не наражати людей на небезпеку. Тут з'являється етичний вимір. потреба у надзвичайній обережності. Чапський був цим пронизаний, не іронічно, бо це було б неправдою, а справді глибоким гуманізмом, увагою до людини. У Гедройця цього було менше. Він певною мірою належав до тих, хто вважає, що мета може виправдовувати засоби. Але кожен, хто, як і він, повністю віддається своїй справі і займається політикою в таких обставинах, мусить рахуватися з можливими негативними наслідками. Тож різниця між ними стосується

0: стосувалася саме інструментів того, як вести політику, яким є співвідношення між етичним і політичним, але не самих цілей. Та одностайність, яку вони виробили ще від часу війни, від моменту відновлення їхнього знайомства, зберігалася до кінця.
1: Розпочинку другої знайомості, значить, мисля о тим окресі воєнним, та єдномисля, що важише їм до кінця.
2: Тема Катинського розстрілу була для Юзефа Чапського визначальною і особистою. Про це він написав дві книги. Це «Старобільські спогади» та «На нелюдській землі». І одній із них йшлося про те, як він за дорученням Владислава Андерса під час Другої світової війни розшукував польських офіцерів, які зникли у совєтських таборах. І упродовж тривалого часу він не вірив про те, що совєти саме їх могли розстріляти. Хоча, зрештою, ці сумніви розвіялися після Ялтинської конференції, продовжує Рафал Габільський.
1: Це цікаво, що він бере участь в двох місіях пошуківавчих.
0: Він двічі брав участь в пошукових місіях. Перша ще на зламі 1918-1919 років. Після повернення з Росії, коли родина втратила маєток під Мінськом, він приїжджає до Варшави і починає навчання в Академії мистецтв. І тоді до нього звертаються як до людини, пов'язаної з військом та обізнаної з ситуацією, з проханням знайти зниклих офіцерів. Він їде до Москви, веде розмови навіть із високопоставленими більшовицькими функціонерами, запитує про те, що сталося з цими людьми. Друга місія вже за дорученням Андерса, коли формується другий корпус і з'ясовується, що велика кількість польських офіцерів, про полон яких було відомо, просто зникла без сліду. Чапський знову береться за пошуки. З цього досвіду постають його книги «Старобільські спогади», меншою мірою, бо це була передовсім книга про табірні спогади. Натомість «На нелюдській землі» значною мірою присвячена саме цій пошуковій місії. Вона виходить у 1949 році у видавництві «Гідройця». Але сама тема Катині постійно присутня в культурі. Вона має кілька вимірів. Історичний, але для Чапського важливий і людський. Йдеться про офіцерів зі старобільського табору, з якими він перебував разом, яких пам'ятав. Він відчував, що його власне спасіння накладає на нього етичне зобов'язання перед тими, хто загинув. Він вірив, що вони не повернуться, хоча не знав, коли і за яких обставин загинули. І вважав своїм обов'язком з'ясувати ці обставини. У 1950-60 роках з'являється ще один вимір – думка про те, що колись доведеться домовлятися з Росією, але вже іншою. А щоб це стало можливим, потрібно, так би мовити, очистити минуле, поговорити, з'ясувати всі складні трагічні речі, зокрема й в польсько-російських відносинах. І Катинь могла стати тут ключовим пунктом. Коли на Захід виїжджає донька Сталіна, Чапський намагається добитися від неї, бодай, визнання факту. Не обов'язково засудження, але підтвердження, що відповідальність лежить на Совєтському Союзі. Це, на його думку, могло б стати очищенням простору для діалогу. Тим часом в комуністичній Польщі тема Катині майже не звучить, але інколи повертається в офіційних виступах. У 1961-62 роках Владислав Гомулка, тодішній перший секретар, заявляє, що це нібито німецький злочин. У відповідь Гідройц реагує по-своєму. Він перевидає книгу Чапського. Перше видання «На нелюдській землі» з'явилося в 1949 році, а друге – у 1962. Так, ця книга стає також інструментом політичної дії. Можливо, про книжки не прийнято говорити як про інструменти, але саме так діяв Гідройц, ведучи політику засобами культури.
1: Може, книжка так ще не повинна мовити, але таким нарзенням і інструментом, але Гідройц так діяв, управління політики.
2: Отже, нагадаю, що сьогодні гостем програми «Україна-Польща. Простір діалогу» був польський історик, викладач Варшавського університету і один із співавторів програми «Сліди пам'яті» в ефірі другого каналу Польського радіо Рафал Хабільський. Ми з вами почуємося у наступному тижні. Мене звати Христина Срібняк.
0: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Попереду на вас чекає ще одна цікава розмова про російську дезінформацію і використання Росією штучного інтелекту і соцмереж у цій справі, зокрема проти України, але тим часом онука зі своїм всесвітом на наших хвилях.

Продовжуємо наш ефір. Нагадаю, ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Росія використовує штучний інтелект, суспільні мережі і фальшиві нарації проти України. І таким чином теж, на жаль, впливає на діалог і формує свій контекст цього діалогу. Про це із Якубом Кубіцею, медіознавцем і колишнім журналістом ТВП, а також очільником бюро у справах залучення студентів із колегіум

0: Європи у Натоліні поспілкувалися Дар'я Юр'єва та Лариса Задорожна, і я пропоную послухати думки експерта на цю тему.
1: Росія розхитує Європу дезінформаційними атаками. Як протидіяти?
2: Чи підсилює Москва євроскептичні настрої?
1: Чому інформація – це зброя в сучасній війні? Я Лариса Задорожна.
2: І я Дар'я Юр'єва. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло»,

0: року діє на Заході. Журналісти видання називають її найбільш серйозною зброєю в дезінформаційній війні. Вона опублікувала фейки, втручалася навіть в політичні процеси іноземних держав, група створювала фальшиві сайти, аналоги впливових медіа, анонімні блогери мають багатотисячні аудиторії і розповсюджують придумані історії, в паску яких потрапляли навіть дуже відомі європейські газети та сайти. Про інформаційні спецоперації в Європі будемо говорити сьогодні з Якубом Кубіцею, експертом з питань дезінформації. Ну, по-перше, вітаємо вас у нашій студії.
1: Вітаю.
0: І таке запитання не як до експерта, як до людини, до громадянина країни, члена ЄС. А ви потрапляли на такий гачок? От просто в звичайній ситуації ви думали, о, ледве не потрапив, а може і потрапив. Чи були такі вже ситуації?
1: В мене, чесно кажучи, ні, поки що, бо я цікавився цією темою і кожного разу, коли бачу такий дуже емоційний зміст в інтернеті, в мене там вже якась підозра, що треба подивитися, що треба більш почитати про джерела цієї інформації. Тоді зазвичай я вже знаходжу джерело і бачу, що це якраз фейк.
2: Дякуємо, що прийняли наше запрошення. У нашому подкасті з Ларисою ми багато говоримо про таку геополітичну ситуацію, аналітику подій, що відбувається, і не дуже багато насправді, що прикро, приділяємо увагу власне дезінформації і пропаганді. І може от почнемо з таких простих, навіть банальних для вас питань, яка взагалі тут межа між дезінформацією і пропагандою, від чого ми зараз потерпаємо більше, і що ви бачите спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Як змінюються підходи Росії власне до таких дезінформаційних атак?
1: Це получалося з того, що спочатку повномасштабного вторгнення дезінформація російська була націлена на біженців. Тобто, використовуючи страх у цій новій ситуації, ми усі боялися тоді, так в Україні, як в Польщі, бо ніхто не знав, як продовжуватиметься цей конфлікт. Вже тоді, вже в березні 22-го року появилися перші дезінформаційні наративи, які говорили про те, що приїдуть українці, наче то якби досі їх не було, і заберуть роботу, що зросте злочинність і усі інші класичні наративи, пов'язані з міграцією. І це було націлено на біженців. Зараз це вже проходить через теми, які є частиною внутрішніх дебат в Польщі про охорону здоров'я, про ставлення до ЄС, до НАТО, до мігрантів, про довіру польської державі і тощо.
0: Ну, от, власне, наша програма виходить в ефір 1 травня. Це для Польщі символічний день, це річниця вступу до Євросоюзу. І ви вже згадали про внутрішнє ставлення до ЄС. Ну, і, власне, ми бачимо зараз такий євроскептицизм і зростання таких настроїв. Він це стосується не тільки Польщі, але останнім часом, ну, якось відчувається, що про це стали більше говорити. Як ви вважаєте, чи тут доклалася рука Москви?
1: Я про це впевнений. Завжди тоді задаю собі просте питання. Латинською це буде cui bono. Чи кому користь від цього? Що люди ставляться з недовір'ям до ЄС? Що вони вважають, що це організація, яка не має майбутнього? Кому це найбільш корисним, здається, і це завжди, ну, це дуже проста відповідь, це Росія, бо навіть не дивлячись на питання безпеки, це великий конкурент в сфері економіки, з одного боку, але теж в сфері цінностей. Це, так сказати, організація, яка є вжитим сумління для Росії, бо громадяни Росії можуть просто бачити, як виглядає життя в ЄС, і як можна жити. Саме через те це може мати вплив на суспільство Росії.
0: Ось давайте пояснимо, нас слухають в тому числі і в Харкові, так, в Україні. Пояснимо, на якому рівні ця дискусія. Погано жити в ЄС, але чому погано жити в ЄС? От який хмис Росія підкидає наративний в цей вогонь якихось сумнівів?
1: Найвідоміший це, звичайно, моральний захід Європи, так сказати, протиставлення, як вони кажуть, християнських цінностей неморальної Європи.
0: Але бачимо, що не дуже працює. Наприклад, та ж Молдова, де робили ставку на це, але ми бачимо, що Молдова обрала все ж таки європейський шлях.
1: Обрала, але це, ну дивіться, скільки відсотків тих, які голосували в цих виборах, вибрали європейський шлях. Це якраз показує, який вплив має ця дезінформація, бо це майже 50 на 50% громадян.
2: Якщо говорити про польсько-українські стосунки, то тут Росія

0: російська дезінформація, вона б'є якраз, як бачимо, не в якісь навіть політичні теми, а більше саме в суспільні настрої. Наприклад, як ви вже згадали, це хвиля біженців, коли прибула до Польщі та до інших країн Європейського Союзу. Власне, це наплив біженців. Друге, це збільшене навантаження, наприклад, на польську систему охорони здоров'я. Бо, власне, ці проблеми, вони вже існують у суспільстві, і росіяни їх використовують. Ви, власне, як експерт, як ви це бачите? Скільки тут правди у цьому, скільки росіяни, власне, підкидують до цього. Як це працює?
1: Це дуже простий метод. Просто взяти якийсь факт, це може бути шок для багатьох, що я скажу, що найефективніші фейки засновані на правді. Тут є питання, це таке дуже файне вираження, яке знайшов, підміння причинності. Чи якийсь факт, наприклад, проблеми з системою охорони здоров'я в Польщі, і є ще один факт, присутність українців в нашій країні. Але пов'язати це причинністю, це вже не таке просте, бо це не через присутність українців в Польщі є проблеми з охороною здоров'я, бо вони були до перших хвил мігрантів, потім біженців з України. Тобто це не, тут немає зв'язку, що стосується причинності, але якщо знайти групу, яку можна звинувачити в цій ситуації, то вже якраз рецепт на дуже ефективний фейк-ньюс.
2: Ну і тут додам новий виток, зараз можна спостерігати, він почався буквально там з початку інвазії Росії до України, так? Але зараз ми бачимо, все йде на те, щоб знизити підтримку, допомогу для України. І, я не знаю, найтакий яскравіший приклад – це цими генераторами електричними, на які гроші зібрали поляки. І це була така масова історія, яка вразила насправді і самих поляків, і українців, які вдячні Польщі за таку допомогу. Але ми одразу пам'ятаємо, що почали розганяти, а от на Elix вже продають ці генератори. Це тільки така одна. Є ще багато інших моментів, які стосуються, власне, на зменшення допомоги Україні. А як це працює?
1: Знаєте, я спочатку хотів би внести трішки оптимізму до цієї розмови, бо цей приклад якраз показує, що дезінформація не повністю працює, бо насправді ці усі коментарі і боти, які були дуже активними після цієї акції Євромайдану Варшава фонду Stand With Ukraine, це показує, що, як співає Чеслав Німен, людей доброї волі є більше, і це показало, що цей вплив є обмеженим з одного боку. З іншого боку, це якраз, як ви сказали, приклад того, що така акція викликає реакцію ботів. Ситуація з дронами, які попали в Польщу через кордон відразу, і це про це навіть Le Monde французький писав, що могли ми всі помітити в інтернеті координовану масштабну акцію, кампанію російських ботів, які відразу сказали, що це були українські дрони. Що стосується таких масових кампаній, можливо, суспільство вже має якийсь імунітет, але вплив все-таки існує.
0: Ми поговорили про головні теми російської дезінформації, а от якщо говорити про платформи, на яких вона поширюється, всі ми розуміємо, що це, перш за все, соціальні мережі, але от які саме, на яких платформах, скажімо так, найнебезпечніше перебувати? Мені, перш за все, приходить на думку TikTok, наприклад, або Telegram.
2: І як реагувати на це, от, власне, людині, яка є споживачем цієї інформації?
1: Це дуже цікаве питання, оскільки є декілька. Перш за все, треба навчати людей, як користатися взагалі ЗМІ, в тому числі соцмережами. Звичайно, називається медіаграмотність. Це вплив навчання в школі вже, щоб критично ставитися до інформації, яку ми бачимо або в традиційних ЗМІ, або в соцмережах. Друге питання – це вплив алгоритмів. Це велике питання юридичне, але теж питання, це таке пов'язане, тут пов'язана технологія, закон, право і суспільство. Перш за все, алгоритми винагороджують емоції. Це модель бізнесу просто. І тут важко звинувачувати платформи в тому, що вони хочуть заробляти гроші. Яка роль держави або, наприклад, ЄС в цій ситуації? Вже маємо Digital Service Act, і він мав би вже перекладатися на право в усіх країнах ЄС. На жаль, в Польщі поки що ми мали вето президента Забродського. Digital Service Act – це акт про закон про цифрові послуги, який дає можливість державі і державним органам покарати, наприклад, цифрові платформи у випадку поширювання дезінформації,

0: ці порнографії або і інших нелегальних матеріалів в інтернеті. Поки що таких регуляцій нема. Країни ЄС і взагалі ЄС, як такий, не мав досі до Digital Services Act змоги просто наказати Facebook, TikTok, інші цифрові платформи. Є, звичайно, політичне питання, оскільки це, ну, більшість цих фірм це американські фірми, і вони якраз приносять багато грошей до американського бюджету. І тут Сполучені Штати, звичайно, не будуть натискати, щоб обмежувати свободу діяльності цих соцмереж. Вибачте, ми знаходимося в Європі і маємо захищати європейські інтереси, а європейським інтересом є те, щоб Росія не могла використовувати ці алгоритми проти країн ЄС і проти ЄС як такого.
1: Ви згадали медіаграмотність. От французька Le Monde, вона навела такі цифри, які насправді вражають, що Москва витрачає понад мільярд євро на рік на дезінформацію, власне. Євросоюз минулого року виділив на це питання медіаграмотності 5 мільйонів євро. Ну, ми можемо припустити, що, звісно, на спецслужби, якісь цифровізації, всі ці йде ще величезний шмат, але, в принципі, виглядає так, що європейські країни беззахисні перед цією Росією.

0: суспільства, але теж на результаті виборів. Наприклад, що є також в інтересі політиків, щоб такого впливу не було, або щоб він був. І, звичайно, деякі політики будуть протидіяти регуляції ринку соцмереж. Вже згадав про американську адміністрацію. Можливо, за наступного президента Сполучених Штатів знову повернемося до якихось регуляцій соцмереж. Бо навіть американська адміністрація розуміє, що через ці соцмережі Росія може, інші країни, наприклад, Китай, може впливати на ситуацію, політичну ситуацію в Сполучених Штатах. Багато чого ми чули про Cambridge Analytica і про вплив, наприклад, на вибори і Росії на вибори в Сполучених Штатах 2016 року. Тому це вже факт, про який ми можемо говорити, і це теж в інтересі американського суспільства, щоб боротися з цим.
1: Ми от вже поговорили трохи про біг-техи, згадали про американські, а давайте поговоримо про розвиток штучного інтелекту, адже за останні роки ця технологія, ну, дійсно так вдосконалилася і стала настільки поширеною. І тут якості приклади я б хотіла послатися на TFLN. На початку цього року вони, власне, публікували таке розслідування про те, що у соціальних мережах, йшлося, зокрема, про Польщу, з'явилася велика кількість штучно згенерованого контенту з жінками з України, вагітними або з маленькими дітьми, які, ну, натякали на те, що шукають спонсора тут, у Польщі, так? І, власне, через те, що кількість цих зображень і те, що вони були всі дуже шаблонні, привернуло увагу журналістів, які довели, власне, що це штучно згенерований контент. Ось лише один з прикладів. А розкажіть, будь ласка, як ще Росія може використовувати, власне, штучний інтелект? Це, зокрема, можуть бути і боти, тепер вони будуть ще більш, скажімо, подібні до справжніх людей. І буде ще важче зрозуміти, де ж правдива інформація, де згенерований контент.
2: Я додам тільки найпопулярніша ще тема в Польщі.

0: що українські жінки забирають польських чоловіків.
1: Чоловіків. Так, не лише гроші, не лише соціальну допомогу, але ще чоловіків. Не знаю, що ще можете забрати, але...
0: І тут теж штучна інтелігенція допомагає малювати ці образи.
1: Знаєте, є така поговірка в Польщі, що штучний інтелект ніколи не переможе з природною глупостю. Тому, ні, але так серйозно вже кажучи, це дуже важка проблема, бо оскільки ще молоде покоління розуміє, що саме штучний інтелект, це має дуже великий вплив на старше покоління. І це оскільки важливе, що старше покоління ходить голосувати набагато частіше, аніж молоді люди. Вони приймають рішення, посилаючися на ці інформації, які бачать в соцмережах. Великою проблемою для мене в цій сфері, наприклад, штучного інтелекту, є діпфейки. Тобто сьогодні ви можете створити картину мене, фільм зі мною, в якому я кажу те, що ніколи б не сказав. Мені просто можна написати текст, який мій аватар, який виглядає як я, який говорить як я, який має мій голос, каже, в такому фільмі каже те, що захоче автор такого змісту. Наприклад, вже потрапилося, наскільки я пам'ятаю, Наталі Панченко, яка в інтернеті говорила те, що вона ніколи не сказала в реальному світі. Таке можна створити.
0: Ну, знову ж виникає запитання, от нас слухають. Як розрізнити, що зробити, що можемо якийсь мінімальний рецепт сказати людям?
1: Мінімальний рецепт – це бути критичним, просто спочатку.
0: А чи правда це? Поставити собі запитання.
1: Чи правда це? Хто це каже? Де я це знайшов? Таке порівняння з класичними ЗМІ. Коли ви гуляєте вулицею в Варшаві,

і знайдете якусь бумагу на тротуарі, ви там щось написано, ви ж не вірите відразу в те, що там що там знайшли. Таким самим чином, якщо ви скролите в телефоні, треба подивитися, що це за сторінка, хто є автором цього посту. Якщо є якісь відео, є способи, щоб перевірити, звідки воно взялося. Є онлайн можливість перевірити, чи це відео було створено штучним інтелектом. Якщо ми бачимо якусь фотографію, можна закинути цю фотографію в Google Images. Воно нам допоможе знайти

0: яка починає читати, перевірити. Звичайно, це не дуже популярне ставлення, бо у нас немає часу. Ми, як доказують дослідження суспільної психології, ми когнітивні скнери. Тобто нам не хочеться шукати, перевіряти, і це головна проблема, але це теж не це теж треба говорити людям. Це не багато часу займає. Це просто питання взяти цю фотографію, вставити її в Google Images і подивитися, чи вона взагалі існує в якихось інших джерелах.
1: Зараз є дезінформація, але з'явилося ще таке поняття, називається фімії, коли маніпуляція інформаційним полем іноземних країн. Так, настільки це актуально, особливо в період виборів, що навіть Європейський Союз відкрив свою базу, аби перевіряли. Як це працює? Ось є один коментар, а до того коментаря ще один коментар. І виходить вже громадська думка, да, якась така. Або там додається ще щось, і вже є елемент правди, це ніхто не заперечує, але ця правда переростає в якийсь такий величезний клубок, який просто лякає. Наприклад, зараз в українському інформаційному полі є така історія маніпуляції, такі про нібито термінову підготовку до оборони Києва. І Центр протидії дезінформації український, він навіть вже виступив з спростуванням цієї інформації. Ну, тобто, як пішло? Військові сказали, посилюємо лінію оборони. І тут почало наступ на Київ, все. Ну, тобто, ось це ми можемо теж спостерігати з Сувалським коридором, так, тут можемо

в одному рільсі через хвилину чоловік, який веде цей профіл, він пояснює, чому це дезінформація, чому це ідіотизм, чому це так смішно, і показує, як він дійшов до такого висновку. Те, що є важливим в цих рілсах, є те, що він показує багато емоцій. Тобто він використовує той самий механізм, щоб протидіяти дезінформації. Тобто емоції теж можуть бути використаними в цій боротьбі. Перш за все, треба назвати твердження. Тобто зробити парафразу. Ось у цьому пості написано, стверджую,

чим журналістам, які збирали інформацію, записували коментарі, придумували питання, готували, точніше, питання і писали для вас ці програми. Ну, а також дякую слухачам, які, власне, долучалися до нашого ефіру і таким чином творили і простір діалогу, і творили спільно з нами радіо. Завершуємо цей ефір прощанням. Володимир Гарматюк і Ельжбєта Ружицька. До зустрічі у наступних ефірах. Залишаємо вас із цією композицією. На все добре.

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.

0: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна, з міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
0: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
0: Якщо ви далеко від рідного міста
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
0: я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
2: станція Держпром.

0: Як у Харкові відбудовують знищені росіянами будинки? Сьогоднішня історія про боротьбу за власне житло тих, кому пощастило вціліти після удару «Іскандера».
1: 17 серпня 2022 року внаслідок удару російської ракети у будинку на Хієзерів загинуло 19 людей. Ще кілька десятків потрапили до лікарень.
0: Частина людей вже змогла отримати сертифікати, адже їхню частину будинку на Хієзерів 4А демонтували. Мешканці ж з будинку на Хієзерів 4 і досі без компенсацій і без житла.
1: У сьогоднішньому випуску станції «Держпром» розбираємося, чому людям, чиє житло зруйноване вщент, щастить із компенсаціями більше, ніж тим, чиє житло пошкоджене. Скільки загалом у Харкові зараз відбудовують будинків, зруйнованих російськими обстрілами, та чому ремонт будинку на Хієзерів так затягнувся. Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Той вечір 17 серпня 22-го став одним із найстрашніших для Харкова за кількістю загиблих. Російський «Іскандер» влучив просто у гуртожиток на Хієзерів 4А. Він був прибудований впритул до будинку номер 4. У нашому архіві лишилися кадри порятунку одного з мешканців будинку – В'ячеслава Симона. З усього, що мав, у нього лишилися лише блакитні шорти, які були на ньому в момент удару. Ось такими були перші хвилини після влучання.
3: Славон, братан, держись.
4: Не зживайся, не прикинь.
3: Братан, а де він?
4: Жека!
1: У ці ж хвилини з-під завалів витягали Марину Баглаєнко. Жінці відтоді довелося перенести кілька пластичних і не лише операцій. Її обличчя хірурги збирали наново.
5: Оце кухня, на котрій я була і куди влучило взрив, волна, яка мене пошкоджила обличчя, грудь. Просто консервувала помідорчики. А в больниці назвали закусочка, тому що я приїхала, у мене так все було розпанахано. І лежали чесночок, перчик, прямо в лице отак от.
0: Людмилі Шараповій пощастило відбутися дрібними травмами. Вона теж у момент удару була на кухні, її витягав чоловік. Ми говоримо з пані Людмилою поблизу їхнього під'їзду. Сьогодні тут активно працюють будівельники.
6: Де ваша квартира була? На якому поверсі?
7: На третьому. Восьмий під'їзд, крайній і третій етаж.
6: Розкажіть, ви в момент, наскільки я пам'ятаю, були вдома?
7: Вдома була. Я на кухні готувала. Муж спав в кімнаті. І от це от прильот прилетіло, мене відкинуло в сторону. Посипалось на мене все. Кухня, кирпичі, стояла на печці відро джики. Все на мене то посипалось. Муж мене витягнув.
6: Тобто вас чоловік витягав з підзагалю?
7: Так, мене муж витягнув. Я йому кричу, мене глушили. Я його не слышу, він мене слышит. Він підходить і говорить, що ти кричиш, я возле тебе стою, ти йди. Я говорю, я сижу на полу, мене, говорю, посипало. Я говорю, так що акуратно з-під мене доставай все. Мене то муж витягнув, а потім вже прибіжали МЧСники.
6: Які у вас були діагнози пошкодження? Що...
7: Ну, у мене, я чесно скажу, у мене там коїді порізи були. Так я, слава Богу, нормально все. А мебель, кухня повністю вся, в кімнаті, окна, двері, все полетіло.
6: Чи вдалося вам щось врятувати з квартири?
7: Да,
6: речі,
7: да.
6: Фотографії?
7: Вещі, золото. То, що в мене можна було винести, у мене спасибо. Приїхали друзі мої, наші друзі, дуже хороші. І на другий день вони мені все допомогли винести.
6: Цього літа буде

0: 4 роки,
1: да,
0: як
1: да.
0: ви живете і де ви живете ці 4 роки?
1: Ми живемо у друзів. Друзі нам дали своє жилье. Ми живемо і поки живемо, поки тяжело. Тяжело. Якщо б муж не працював на своїх 5 тисяч пенсій, що у нього 2595, у мене 3400. От на 5500 спробуйте вижити.
0: Ви слідкуєте та за
1: довго? Тоді прихожу сюди. Да, звісно, я проїжджаю мимо. Я от недалеко живу. Я проїжджаю мимо, к дітям там їдемо, або на базар їду, я проїжджаю, я бачу все. Прихожу сюди к дівчатам, коли-нікогда. То, що нам обіцяв представитель стройки, этого пока мы не видим, что с июля, то, что нам пообещал до конца 25-го года, чтобы у нас уже будет хоть и крыша, и окна стоять, а потом весной будем делать перегородки, штукатурить, все. Мы этого не видим ничего. Ну, работают ребята, ссылаются на то, что много очень забрали ребят на войну.
2: Більшість людей, яким вдалося вціліти того вечора, житло нині винаймають. У дальніх під'їздах після простих ремонтів люди продовжують жити. У двох наближених до епіцентру вибуху був демонтаж, і торік розпочалася відбудова. Тягнеться усе 3,5 роки, розповідає власниця оселі в зруйнованому будинку Олена Алексенко.
3: Так, ми мешкали в 8-му під'їзді на 2-му поверсі. А ось наше віконце, другий поверх, він останній за наразі. От якраз ліве віконце – це наше.
0: Оці останні добудовані на зараз вікна.
3: Так,
0: оце фактично
3: ліве, наше. Ліве вікно, праве – то інша квартира. По цій стороні від це під'їздні вікна – це наші.
0: Олена, розкажіть про ваших сусідів. Двоє, так, у вас тут загинуло? Чи скільки?
3: В нашому будинку загинуло двоє, так, в 7-му під'їзді і в 5-му, мабуть, хлопець молодий. Тому ми народилися не те, що в рубашці, в кажухі. У нас ми були всі вдома, і дитина, і свекруха. І як ми за кота знайшли на третій день, ну, слава Богу, що всі живі.
0: Кота де знайшли?
3: В квартирі він якимось чудом забіг в самий-самий крайній кут, сховався.
0: Скоро 4 роки, як ви без житла,
3: без хатки.
0: Розкажіть, як воно просувається, чи ви задоволені ходом?
3: Нам, звісно, хотілося, щоб було все пошвидше, тому що 3 роки ми майже бідкались, щоб якось воно зрушилось з місця. Довго добивалися, щоб нам дали акт про пошкоджене житло, щоб нас внесли в систему якусь, щоб виділили кошти, тому що у нас проблема в тому, що мало мешканців в будинку, і в основному це люди похилого віку, які не будуть десь ходити, щось узнавати і добиватися свого. Багато людей виїхало, якась частина людей виїхала з країни зовсім. Тому важко було, але, мабуть, телебачення нам допомогло, тому що теж не сиділа, склавши руки, визивали телебачення, і медіагрупа накипіла була, і незалежне телебачення, мабуть, з їх допомогою ми якось зрушили, виділили кошти. І в березні чи в квітні прошлого року нам почали розбирати будинок. Розбирали довго. Мабуть, був дуже коштовний, цегла була дуже коштовна. Влітку розібрали і потрошки почали будувати більш-менш швидко, але потім не було кому працювати. І було таке, що у нас і тиждень-два не було робітників, плюс дуже холодна зима теж посприяла тому, що у нас 2 місяці не працювали, і дякуємо їм, що вони в холоди не працювали. Але обіцяли нам зробити повністю закрити контур в грудні 25-го. Наразі ми бачимо, що контур у нас досі не закритий. Над нашим під'їздом, вчора накрили наш етаж другий, третій ще поки не робили. Чекаємо, бо дуже сподіваємось, що зроблять нам в цьому році будинок.
4: Станція Держпром.
5: Чому так довго доводиться чекати постраждалим людям і скільки загалом нині у Харкові

0: таких об'єктів у процесі ремонту. Ми приїхали запитати у директора департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міськради Костянтина Лиски.
1: Розкажіть, будь ласка, про долю будинку на Ахієзерів 4 і 4А. Вони адміністративно, я так розумію, два різних будинки. І по-різному склалася доля людей. Хтось отримав сертифікати, хтось досі чекає.
2: Так, дійсно. Саме будинок 4А, в який було пряме влучання російської ракети, він був зруйнований вщент. Були проведені відповідні інструментальні дослідження, інструментальні комісії, передані на розсуд обласної комісії техногенної та екологічної безпеки, прийняти позитивне рішення щодо демонтажу, і, звичайно, люди вже в майбутньому отримали відповідні сертифікати на отримання житла. Що стосується будинку по Ахієзерів 4, дійсно, він попав, скажімо так, в список капітального ремонту. Дуже довго ми його проєктували, дуже довго готувалися, і в минулому році почали відновлення цього будинку. Архітекторами, які виготовляли проєкт, було прийнято рішення щодо знесення саме двох пошкоджених під'їздів та відновлення їх шляхом, скажімо так, будівництва. І на сьогоднішній момент вже на завершальному етапі знаходиться саме кирпична кладка, цегляна кладка, і десь через місяць вже будуть переходити до покрівельних робіт. Плануємо завершити відновлення цих під'їздів до кінця поточного року, щоб ж люди могли повертатися та робити ремонти і далі продовжувати жити в своїх будівлях.
1: Тобто до кінця цього року люди зможуть в'їхати і почати ремонт?
2: Війна ще не закінчена, так, викликів у нас дуже багато. Плани ми ставимо амбітні кожного року. В планах закінчити до кінця року, але будемо дивитися і по поточній ситуації, взагалі, як буде відбуватися. Роботи не зупиняються. Навіть коли були блекаути, все одно на критично важливі об'єкти завозились генератори, роботи продовжувалися, вони не зупинялися. Тому будемо намагатися.
1: Зі слів людей, їм обіцяли, що до кінця 25-го року буде закінчено. Що завадило, чому не змогли до кінця попереднього року?
2: Це зумовлено, по-перше, браком фінансування, шукали гроші саме на будинок. По-друге, це довге проєктування, тому що підходили, дуже сильні були руйнації, потрібно було дуже ретельно розробляти всі етапи проєктування. Роботи по відновленню цього будинку розпочалися в червні 2025 року, тобто минулого року. Навіть технічно, якщо подивитися, на жаль, неможливо за такий короткий час виконати саме ті роботи, які виконані на сьогоднішній момент. Тому, так, не встигли. На жаль, будемо намагатися до кінця цього року, вже 26-го, виконати.
1: Ви кажете, дуже складний випадок саме в проєктуванні. В чому була складність?
2: Складність по багатьох об'єктах, в які влучила, або десь рядом був приліт, там, ракета або каба. Кожен випадок, він індивідуальний. Немає по досвіду, там, за 2 роки керування департаментом, не можу сказати, що у нас є аналогічні будинки. На жаль, всі вони різні, і до кожного підход він індивідуальний. Тут було важко, тому що ми досліджуємо не саме, що немає вікон, наприклад, або десь немає там кирпічної перегородки. Ми починаємо досліджувати саме з фундаменту, і вже на момент дослідження фундаменту ми розуміли, що він не такий стійкий, як потрібно, щоб він був. Тому розроблялись дуже серйозні конструктивні рішення щодо фундаменту, як посилити конструкцію для того, щоб коли її возведуть, вона могла далі експлуатуватися в належному розумінні слова експлуатація.
0: Цей будинок на Ахієзерів 4 1939 року. Вартість його відновлення понад 50 мільйонів гривень, повідомили у міськраді. Продовжує директор департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міськради Костянтин Лиска.
1: Якщо говорити про загальні цифри, скільки зараз об'єктів після російських влучань у Харкові в процесі відбудови і скільки вже завершено?
2: На сьогодні Харків взагалі постраждав дуже сильно. На сьогодні 9,5 тисяч будинків взагалі пошкоджено у місті Харкові. Із них ми вже десь 200 будинків вже відновили, передали на відповідні органи для того, щоб люди могли отримувати сертифікати. Є відновлення для того, щоб могли робити якісь косметичні ремонти. На сьогодні близько 90 будинків сьогодні у нас знаходяться в активній роботі. І ці будинки, вони постійно

0: збільшується, тому що динаміка вона дуже така суттєва. Намагаємося, щоб, знаєте, як відновити скоріше, для щоб всі харків'яни повернулися в своє рідне місто.
1: Але росіяни вам щодня додають роботи.
0: На жаль, да, на жаль, кожного дня є і сильні руйнації, десь може, місяць плюс-мінус у нас ракета прилетіла, прямо влучання в будинок було, так, ми там були на виїзді, дивилися, це звичайно, страшне видовище, і там вже також приймається рішення щодо подальших дій, щодо будинку, але ми маємо, що маємо, живемо всі так в цій країні, і робимо висновки, хто у нас сусіди, і рухаємось далі, не зупиняючись, і не дивимось ні на що.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: У Варшаві минула 16 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Кароль Навроцький заявив, що польська діаспора – це сила держави, підтримка зв'язків є вирішальною. НАТО реагує на заяви адміністрації Вашингтона. У Познані сталося вбивство. Затримано підозрюваного. Сьогодні за кордоном проживає понад 20 мільйонів людей польського походження. І, як наголошує президент Польщі, це сила, а не слабкість. У Варшаві відбулася церемонія вручення нагород представникам польської діаспори та створення нової ради при президенті держави. Кароль Навроцький наголосив, що підтримка зв'язків між поляками вдома та за кордоном вирішальна.
1: Нашим завданням моїм як президента Польщі
0: і завданням держави є таке, щоб ніколи третина нації, яка лишається поза кордонами Польщі, не відірвалася від двох третіх, які лишаються в кордонах Республіки Польща. Це наше найважливіше завдання, яке мусимо виконувати. Президент додав, що поляки, які проживають за кордоном, сприяють позиціям Польщі у світі, зокрема через професійну та громадську діяльність. Церемонія відбулася в День польської діаспори та поляків за кордоном, який підкреслює роль співвітчизників, які проживають за кордоном, та їхні зв'язки з батьківщиною. Це свято близько 22 мільйонів людей, які проживають за кордоном і визнають своє польське коріння. Свято служить для зміцнення почуття єдності серед поляків і підтримки їх у збереженні їхньої національної ідентичності. НАТО реагує на заяви Дональда Трампа щодо можливого виведення частини американських військ з Німеччини. Речниця НАТО Елісон Гарт наголосила в соціальних мережах, що це рішення лише підсилює необхідність для європейських країн зміцнювати оборонну співпрацю. Беата Пломецька повідомила. Європа повинна більше інвестувати в оборону і взяти на себе більшу відповідальність за спільну безпеку, написала на сайті X речниця НАТО. Елісон Гард зазначила, що є очевидний прогрес того часу, як союзники домовилися витрачати 5% ВВП на оборону на саміті НАТО в Гаазі минулого року. Ми переконані в нашій здатності оборони і стримування в міру побудови сильнішої Європи в рамках сильнішого НАТО, додала речниця ЄС.
2: Беата Пломецька, Польське радіо, Брюксель.
0: Якщо пропозицію адміністрації США буде повністю реалізовано, кількість американських військ, розміщених у Німеччині, може скоротитися приблизно до 30 тисяч. Це рішення викликає занепокоєння у деяких держав-учасниць, особливо на східному фланзі Альянсу. А тим часом Володимир Зеленський оголосив, що Україна спостерігає специфічну активність на кордоні з боку Білорусі. Вчора пізно ввечері 35-річного чоловіка знайшли мертвим на тротуарі в Яроцині. Поліція затримала 21-річного чоловіка у зв'язку зі справою. Цитую, близько 23:30 поліцію повідомили про чоловіка в крові, який лежав на вулиці Замковій. Повідомила в радіо Познань Агнешка Заворська з управління поліції Яроцинського повіту.
3: На місце
0: вирушили поліцейські. Лікар швидкої медичної допомоги на місці, на жаль, підтвердив смерть. Ми встановили, що це 35-річний громадянин України, який проживав на території Яроцинського повіту. Чоловік мав видимий слід, заданий найімовірніше гострим знаряддям. Пізніше тієї ж ночі поліція затримала 21-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до цієї справи. Він також є громадянином України.
4: Вітаю усіх слухачів Польського радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». І я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Вперше за трошки понад тиждень вітаюся з вами у прямому ефірі. Дуже натхненна численними зустрічами, що відбулися у Києві впродовж минулого

минулого тижня, де я перебувала, і з радістю ділитимуся у наступних ефірах різними записами, розмовами, інтерв'ю про цю неймовірно важливу, цікаву подію на запрошення Українського інституту спільно із Центром Мірошевського з Варшави. Я була учасницею студійного візиту для польських журналістів, які займаються культурою, і ми відвідували різні культурні інституції в Україні, спілкувалися з письменниками, музикантами, музичними менеджерами, театральними діячами, акторами і дуже-дуже багатьма людьми зі світу культури. Але про це все згодом, я думаю, що впродовж навіть місяця ділитимуся з вами тим всім, що я почула і побачила. А сьогодні вертаємося до спогаду, який не менш важливий і не менш натхненний, і теж дуже і дуже цікавий в контексті творення нової української музики. Буде розмова із Марком Галаневичем із гурту «Даха Браха», також музика з їхнього нового альбому «Птах», який матеріал з якого вони презентували у Варшаві 17 квітня. Але починаємо від Ренати Пшемик.

Рената Пшемик і Дага Дана. «Коли ж мені» – так називалася ця композиція в міжкультурних діалогах. Ще одна пропозиція від гурту «Пиріг і батіг», «Замордовані подзвін перший», «Тайна танцю» Василь Бобинський.

Гнали, гурали овце, Лелека співала для нас. І, до речі, ця композиція з одного із перших альбомів гурту Лелека. А сьогодні прекрасна наша співачка під таким самим псевдонімом Вікторія Лелека. Лелека представлятиме вже за декілька тижнів Україну на Євробаченні у Відні. А зараз переходимо вже до головної теми сьогоднішніх міжкультурних діалогів, а це зустріч із гуртом Даха Браха, які понад тиждень тому виступили із неймовірним концертом у Варшаві, на якому, мені здається, були абсолютно всі. Я ще декілька днів бачила у соціальних мережах відео, фото з цього концерту багатьох своїх знайомих з Кракова, з Білостоку, з Познані, з Варшави, з Любліна, дуже-дуже багатьох міст Польщі, і це просто неймовірно. До речі, на цьому концерті звучали як абсолютно нові композиції, так, власне, з альбому «Птах», який вийшов наприкінці минулого року, так і те, що добре відоме слухачам, як от, наприклад, карпатський реп.

ними біжу. А які ж нею додому, може, день біленький. А там Федор, там який, та то мої миленькі. Ой, у мене перехвати за цей.

Гори. Марсей. Бордо. Пуатье.

0: Lyon. Dijon.
1: Oh là là!

Даха Браха і пісня із нового альбому «Птах». Цей альбом дуже і дуже цікавий, як на мене, і про це я теж говорю із Марком Галаневичем в інтерв'ю, яке ми за мить послухаємо. Цікавий у своїй різноманітності, але заразом у своїй цілісності. Тут представ

0: Ставлені дуже різножанрові пісні, натхнені, очевидно, українською традицією, дуже оригінально перетворені музикантами гурту «Даха Браха». Тут також представлені різні регіони України, і це дає теж таке, знаєте, цілісність, таку цілісне розуміння того, наскільки українська культура цікава, різна, але разом з тим, як вона взаємодоповнює один регіон іншим і навпаки. І саме це мені теж близьке у гурті «Даха Браха». Понад 20 років діяльності гурту, який не втомлюється їздити по світу, розповідати про Україну, доносити дуже важливі сенси у час війни і також давати людям надію, які розкидані по світу. Саме ця назва альбому «Птах», і це теж спільний трек із Сергієм Жаданом, нам про це і кажуть. Де б ми не були, наш дім є. Де б ми не жили, ми завжди маємо те, що, власне, називається Україною. В альбомі 14 композицій, і, як кажуть музиканти, до цієї збірки ввійшли пісні, створені в різний час і за різних обставин. Альбом строкатий стилістично і жанрово, можливо, навіть трохи хаотичний. Але хаос, як перша основа народження чогось нового, ніколи нас не лякав. Віримо, що ця музика для когось стане наснагою, для когось надією, а для когось простором, для роздумів або незвіданою подорожжю до нашого музичного всесвіту. Розповіли музиканти, і також у цьому альбомі є і дуже відомі пісні гурту. Ну, наприклад, «Янки» – це одна із перших, мені здається, композицій, така дуже відома в репертуарі гурту «Даха Браха», яку музиканти додали до цього альбому на численні прохання слухачів. Також тут є, наприклад, пісня «Пливе човен», яку також ми чули вже значно раніше, навіть до повномасштабної війни, і вона теж тут звучить дуже особливо, але і багато інших, які з гуртом порівняно вже давно, а сьогодні набирають нових сенсів. Отже, слухаємо розмову із музикантом гурту «Даха Браха» Марком Галаневичем, записаною за декілька годин до варшавського концерту, який відбувся 17 квітня.
1: Дуже приємно бачити вас знову у Варшаві, «Даха Браха», новий альбом. І я думала, з чого почати розмову. І ви знаєте, от зараз такий час, в сенсі оцей останній тиждень, навіть два тижні, коли дуже багато співають гаївок. Ви знаєте, що таке гаївки, веснянки. І те, що в сенсі пісні «Дитяточко», це завжди було зі мною. От з дитинства це гра, одна з моїх улюблених, от ми в неділю будемо її грати. Але вона сьогодні звучить в вашому альбомі зовсім по-новому. Дуже багато нових сенсів, як і більшість пісень з цього альбому. Яка його історія сьогодні, які нові сенси в цьому часі, під час повномасштабної війни, бо багато пісень було створено і до 22-го року.
2: Так, саме ви правду сказали. Так, спочатку, що ми дуже раді знову бути у Варшаві. Ми знаємо, що тут величезна кількість людей, які люблять і шанують нашу музику, і розуміють. І що важливо, підтримують не просто нас, а нас як українців і нашу країну. Сьогодні у нас буде багато різних композицій. Із нового альбому буде щось і із старих, як ми називаємо це, хітами в лапках. Ну, так. Щодо, власне, запитання, «Дитяточко» – це основа, використана народна, це якби гра дитяча, в яку грались навесні. І в нашому варіанті вона звучить, звичайно, по-дитячому, але досить таки трагічно, оскільки ця композиція, яку ми створили, вона як нагадування, ця композиція як нагадування про те, що велика кількість українських дітей викрадено з української землі росіянами і відвезено кудись далеко від рідного дому. Це те, що в нас болить дуже давно, те, що нас турбує, і ми не могли оминути цю тему в своїй творчості, в своїй роботі, і власне, створили таку композицію, в кінці якої ми даємо інформацію людям позаду нас на відеотрансляції, скільки на сьогоднішній день українських дітей знаходиться викраденими фактично, ну, з свого дому.
1: також інший момент, от діти, найбільш вразлива категорія в цій війні, старші особи,

0: Військові також. І тут є пісня «Козак», яка з вами дуже давно, мені здається, з дівчатами теж. Це пісня родинна, мені здається, так як я знаю, Івана Синельникова. Він її записав десь колись, і вона теж мені дуже-дуже сильно відгукується. Формуючи це все, ви казали, що це такий хаос трохи, але мені здається, що все тут дуже впорядковано.
1: Ну так нам здається, що справді композиції дуже різні. Композиції в нашому альбомі написані дуже в різний час. І справді пісня «Козак», вона створена ще на самому початку нашого існування. І зараз вона в нас виникла, і ми захотіли її переробити, переосмислити, дати трошки іншого звучання. Все-таки це пісня про померлого козака. Ми хочемо так само віддати шану всім нашим полеглим воїнам. І ця козацька тема для нас, вона зараз заграла новими сенсами, новим змістом.
0: Я, власне, так слухала навіть уважно, коли ще сюди їхала, тому що дуже багато, коли говорять про вашу музику, вони говорять так про експерименти, про якесь таке нове бачення, традиції і так далі. Але для мене найважливішою все-таки є ця традиція. Наприклад, в цьому альбомі є кілька регіонів. Є Гуцульщина, що дуже цікаво теж. Є так Центральна Україна, Полісся, зрештою, Поділля, Галичина навіть. Як ви якби до цього підходите, до того, аби розповідати з одного боку про таке багатство культури, але з іншого боку про те, що це якби живе постійно, що може традиція змінюватися, але разом з тим вона якби жива, незважаючи ні на що?
1: Безумовно, коли ми починали робити нашу музику, наші експерименти, ми чули багато критики на те, що ми робимо, що ми псуємо фольклор, той оригінальний, справжній, традиційний фольклор. Наш підхід, він інакший, тобто ми займаємося фольклором, але ми робимо з ним експерименти, як ви кажете. Ми їм, так нам здається, ми даємо нове життя, нове якийсь сенс, музичний, естетичний сенс, базуючись на першоджерелі. Ми не заперечуємо фольклор, тому що ми віддаємо належне всім фольклористам, які до нас збирали, архівували і доносили до слухачів, глядачів, реципієнтів сучасних. Оце наше багатство, це нашу силу. Але ми хочемо скористатися цією силою. Ми вбачаємо, що ми можемо далі розвивати це. Ми вважаємо, що це є розвиток, це те, що може давати сили культурі, це те, що може, оці експерименти, вони цікаві світу. І ми знаємо, що через ці експерименти багато людей поза Україною відкривають для себе глибше Україну, вже більш оригінальну, більш автентичну. Тому ми сподіваємося, що ми робимо добре і тільки позитив для нашої культури і для нашого народу.
0: Та, я теж так думаю, і дивлячись, навіть вертаючись до цього циклу весняного, ми сьогодні бачимо, як, наприклад, традиція гаївкування, вона взагалі змінюється дуже. Вона сьогодні потрапляє в великі міста до людей, які цього ніколи не знали, і дуже так непогано живе і розбивається. А якщо говорити теж про країни, де ви виступаєте, міста, наскільки вам вдається або не вдається якось комунікувати і контактуватися з гуртами, які займаються теж переосмисленням традиції, з гуртами World Music?
1: Час від часу нам це вдається. На фестивалях, як правило, найкраще це відбувається. Цих там півроку фестивалів майже не було у нас. Це були суто концерти, але влітку це час фестивалів, щоб там не відбувалося у світі. Ці фестивалі відбуваються, і ми сподіваємося, що ми будемо знову багато чим наснажуватись. Одне з найбільших наших таких вражень це наші італійські друзі. Їхній колектив святкував вже 50 років, тобто вони друге покоління музикантів, які справді бережуть фольклор. Ми були на цьому святкуванні, і вони супер складною для нас назвою. Ми вже їх знаємо років 10, але ніяк не можна запам'ятати їхню назву із трьох слів: Ганзоньєре, Гречаніко, Целентіно. Здається, так вони звуться. Ось і для нас це приклад того, як традиція може існувати і живо бути серед сучасних людей, серед прогресивної молоді. Ми були на цьому святкуванні і бачили, яка кількість людей танцювала, яка кількість людей готова сприймати. Вони живуть ще в цій традиції. На жаль, у нас

0: це відроджується, як ми кажемо, воно, ця традиція приходить в міста. Це відбувається, ну, щиро кажучи, це відбувається штучно, тому що у нас ця традиція була відірвана, обрізана, і зараз проходить, ну, реальний процес відродження цих традицій. І це справді радує око те, що відбувається там на Різдво в Києві, величезному, ну, мега мультикультурному місті, те, що як яка величезна кількість людей, молодих людей, захоплюються цим, щиро радіють, бачать один одного, вони пишаються цим, і це справді це значний перелам, який ми зараз всі переживаємо, незважаючи на всі ці події, на цю трагедію, на цю війну, ми бачимо, що молодь перестала соромитись свого коріння. Це дуже важливий злам.
1: Так, і саме через традицію, та, я теж погоджуюся дуже з вами в цьому. Ще вертаючись до цього нового альбому, є дуже багато моментів в ньому, таких якби, ну, символів, які вкорінені дуже в культурі українській, міфології теж, зокрема, птах. Наприклад, так, тобто є теж, можна прослідкувати колядку, щедрівку, теж дуже різних, таке різноманіття це є. Якби я це дуже сильно відчуваю теж через те, як спілкуюся, наприклад, з людьми тут, з різних регіонів України, де я взагалі не була. Тобто, і вони якби живуть теж тим, що в них. І ми тут в Великій Варшаві, яка стала якось такою спільною домівкою, спілкуємось про це. І птах, особливо, ця назва, вона якраз до того, мені здається, відноситься, що це з одного боку, де би ми не були, але ми якби все одно тримаємось свого гнізда.
0: Абсолютно. І птах – це як той символ, який несе прекрасну вісточку про те, що є надія, про те, що настане мир. І, можливо, для багатьох цей птах стане вісточкою про те, що, що можливо, пора повертатися. Так, війна триває, але ми декілька мали таких випадків, коли до нас підходили українці, кажемо, після вашого концерту ми нарешті вже точно усвідомили, що ми точно вже повертаємося додому. Для нас це супер важливо чути такі речі, тому що ясна річ, що Україна бореться, але Україна потребує українців, безумовно. І, ну, це надважливо, і важливо, щоб, ясна річ, що це супер небезпечно. Так само мої діти були 2 роки жили поза Україною, вже майже 2 роки вони знов повернулися. І це як для мене, як для батька, це велика турбота і постійне переживання, особливо коли я їжу тут, в спокійній Європі. Але я радію їхньому вибору, я радію, що вони радіють, будучи в Україні, і пов'язують надалі своє життя з Україною, хоча ніхто не знає, як там буде далі, а на даний момент вони хочуть бути українцями. І цей час, як і більшість українців, як мені здається, важливо, що всі сприйняли цей, ну, виклик, цей переїзд за кордон. Це величезний виклик і можливість збагатитися і стати сильнішими. Мені здається, що це в більшості випадків саме так і відбувається. І сподіваюся, що, незважаючись на цю трагедію, на цю війну, українська нація все одно стане сильнішою. Хочеться в це вірити, і хай цей птах буде якраз саме про це.
1: Марко Галаневич, гурт «Даха Браха». Це була розмова з музикантом, записана за декілька годин до варшавського концерту гурту «Даха Браха» 17 квітня. І на цьому у міжкультурних діалогах на сьогодні все. Я, Мар'яна Кріль, почуємось на хвилях ефіру.

тикнулося, а дитинці тикнулося, а дитинці тикнулося, воріточка скрип, скрип, воріточка скрип, скрип, а дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить, воріточка вклякнулися, а дитинка проснулася, а дитинка проснулася.

дитинці тикнулося, а дитинці тикнулося, воріточка скрип, скрип, воріточка скрип, скрип, а дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст» – огляд закордонної преси. Ми підготували для вас чергову збірку новин, і у студії для вас працюватимуть Андрій Погорілий, Вікторія Крюкова та Віра Кравченко. Поїхали! Що відбулось цікавого у світі та Україні за цей тиждень? Ну, по-перше, британський король Чарльз III у Конгресі США наголосив на необхідності рішучої підтримки України. І от, як видання «Політико» пише, ця згадка України у промові, яка пролунала в контексті підтримки країнами НАТО Сполучених Штатів ще після терактів 11 вересня 2001 року, от стала таким завуальованим викликом президенту Дональду Трампу і його союзникам у Конгресі. Монарх пов'язав от той знаковий момент 2001 року з необхідністю зберегти єдність Заходу у підтримці саме України. Із цікавих моментів, Україна допоможе Польщі створити армаду дронів. Про це заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск під час виступу на конференції з відновлення України, де розглядались безпековий та оборонний вимір. Ця подія якраз і розпочинає ту підготовку до проведення нової конференції, яка вже відбудеться у червні цього року в Гданську. І Туск сказав, що Україна виявилася таким партнером для держав, які хочуть захищати свій повітряний простір, нагадавши про її допомогу країнам Близького Сходу.
2: Якщо ти згадала про партнерів, то партнери нам допомагають. Європейський Союз погодив великий фінансовий пакет для України на 90 мільярдів євро. Рішення ухвалила разом із новим пакетом санкцій проти Росії. Для Києва це сигнал, що ЄС зберігає довгострокову підтримку України. І на фоні підтримки Європейського Союзу США розблокували частину військової допомоги. Пентагон підтвердив передачу Україні, увага, 400 мільйонів доларів допомоги, яку Конгрес схвалив раніше. Йдеться не про новий пакет, а про фактичну розморозку давно погоджених коштів.
3: Я котрий тиждень вже дивуюся, що закордонні медіа доволі стримано висвітлюють масштаби катастрофи у файному місті Туапсе. Українські далекобійні дрони вже втретє вдарили по Туапсинському НПЗ, і там насправді страшно палає. І якщо ще минулого тижня звідти приходили свідчення про чорний нафтовий дощ, то цього разу місцеві ширили відео із річкою, до якої потрапили мастильні матеріали, і можна було побачити на відеозйомках палаючий потік. І також, чи то як нафта, чи мазут повзе вулицею і горить. Путін на якійсь прес-конференції типу визнав, що київський режим атакував енергетику Туапсе, але загалом підсумував, що ніякої кризи немає і на місцях всі пораються. Нафтовий дощ цього тижня також

0: Прийшов Пірмі і подумала щойно, що наш анонс ризикує перетворитися на якийсь пекельний прогноз погоди. І хвилинка Дональда. Між випусками на Трампа стався в чергове замах. Стрілку, який 25 квітня намагався прорватися на прийом у Вашингтоні, де був присутній Трамп, висунули звинувачення у спробі замаху на президента США. Ми читали це все і обрали для вас 4 матеріали в поточний випуск.
1: Ну, ми будемо розглядати, як завжди, 4 матеріали. Перше у нас буде від видання The New York Times, який пише, що Європа готується до затяжної війни в Україні без чіткої стратегії завершення на тлі зниження ролі США. Київ дедалі більше буде покладатися на власні сили і підтримку ЄС. А от перспектива переговорів виглядає віддаленою. Потім перейдемо до BBC, яке розповість, як Україна посилює удари дронами вглиб Росії, націлюючись на нафтову інфраструктуру, війська, навіть моральний стан противника, роблячи безпілотники ключовим інструментом стримування.
0: А я зазначу, що це не просто стаття від BBC, вона заснована на інтерв'ю кореспондентів із командиром сил безпілотних систем України Робертом Бровді Мадяром.
2: Буде в нас матеріал від наших канадійських колег Open Canada, які проаналізували, як війна проти України підірвала претензії Росії на статус великої держави. Що ж вона себе уявляє зараз? І в кінці випуску ми розглянемо The Washington Post репортаж із Чорнобиля про зону відчуження, яка знову стає символом втрат і виживання. Як її мешканці і працівники сприймають нову війну?
1: Ну, ось такий буде випуск. Думаю, будемо переходити до першого матеріалу.
0: Автор першого матеріалу від The New York Times – пан Стівен Ерлангер. Це головний дипломатичний кореспондент у Європі, який проживає в Берліні, працює звідти і висвітлює питання безпеки і міжнародної політики. І він написав текст, назва якого звучить так. «Європа готується до тривалої війни в Україні без чіткої стратегії її завершення». Мені, чесно, я вам скажу, колеги, цей матеріал не дуже сподобався, попри те, що його підхоплювали наші колеги і в пабліках, і в новинних дайджестах, і в аналітиці його цитували. Мені трошки змахує на маніпуляцію на початку. В заголовку я очікувала почитати, як же Європа готується до тривалої війни, які кошти виділяють, які рухи роблять конкретні в цьому напрямку. Ми зараз подивимося по тексту, що, в принципі, цієї інформації там не буде. Скоріше, міркування автора.
1: Стаття розпочинається з чого? Автор пише, що поки президент Дональд Трамп і його команда зосереджені на війні з Іраном, от те, що ти, Віра, казала, Європа активно готується до затяжної війни в Україні, а сподівання на переговорне врегулювання між Москвою і Києвом зменшується. На початку автор просто говорить про такий ніби як глухий кут, трикутник США, Україна та Росія, і можемо послухати, ну що на початку про цей трикутник, у якому всі опинилися.
3: У таких умовах Україна значною мірою залишається сам на сам із війною на виснаження проти Росії. Без видимого завершення. Ні Україна, ні Росія не мають чіткого шляху до перемоги. І мало хто вірить, що мирна угода можлива без активної участі США та тиску на Росію, якого Дональд Трамп вже традиційно уникає.
2: Не існує очевидного посередника, який мав би реальний вплив на обидві сторони. Це, так розумію, автор має на увазі, не враховуючи цього Дональда Трампа, який уникає тиску на Москву. Через 15 місяців, тобто вже більше ніж рік Трамп на своїй посаді, після обіцянки Трампа завершити війну за один день, ми фактично опинилися там, де і починали переговори, сказав аналітик Джеймс Шер, який працює в Києві. На його думку, дедалі більше європейців усвідомлюють фундаментальну несумісність інтересів і цілей України та Росії. І єдиною раціональною стратегією є продовження підтримки України та недопущення перемоги Росії військовими чи політичними засобами.
0: Повертаючись до того, що я казала на початку, от мені здається, що підготовка Європи через оптику автора є продовження підтримки України. Тобто не сама Європа, як така, готується до бойових дій чи чинити опір російському гібридному терору, а в логіці автора готуватися до війни – це продовжувати підтримувати Україну, типу розблоковувати пакети допомоги і так далі.
1: Так, але все одно матеріал він цікавий тим, що він, можливо, не дає детальної аналітики, але потім автор пише, що от президент Зеленський, за словами Шера, втратив 80% ілюзій щодо можливості отримати підтримку Трампа. І от українці вважають, що здатні утримувати позиції на полі бою, що будь-яке вирішення війни, якщо воно взагалі відбудеться, вирішиться на полі бою, а не на дипломатичному фронті. Потім автор так поступово він переходить в тому, що між Києвом і Вашингтоном тривають неофіційні контакти на нижчому рівні. Українські

0: Посадовці продовжують наполягати на тристоронніх, оцей трикутник, переговорах за участі США і Росії, але Москва їх відкидає. І рішення Європейського Союзу надати Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро без відсотків – це от останнім часом стало потужним сигналом підтримки на тлі зниження інтересу США та посилення російських атак на цивільну інфраструктуру.
1: І автор згадує, що Європа разом із розблокуванням ось цього великого кредиту для України також запровадила нові пакети санкцій проти Росії, які спрямовані на економіку Російської Федерації, на експорт нафти через так званий тіньовий флот. Цей пакет схвалили минулого тижня, і, як ми знаємо, він дуже довго затримувався через позицію Словаччини і
2: кульгавого прем'єра Угорщини Віктора Орбана.
1: Так, який не зміг, бідося, не зміг переобратися на новий термін. І автор пише, що уже ведеться робота над 21-м пакетом санкцій. Пакет за пакетом.
2: І водночас європейські чиновники сподіваються, що Путін зрештою визнає обмеженість досягнень Росії в Україні і погодиться на серйозні переговори. Ха-ха-ха, скажу від себе. Але водночас вони розуміють, що Кремль прагне домовлятися з Вашингтоном, а не з Брюсселем. І Європа була би готова до активнішої ролі США, якщо це означатиме тиск не лише на Україну, а й на Росію.
0: От, але завдяки європейській фінансовій підтримці все ж таки Україна має ресурси продовжувати війну і не потребує угоди будь-якою ціною цього року, зазначив експерт Олександр Габуєв. І ситуація на фронті, вона може змінюватися, але українські сили загалом утримують позиції. І, за його словами, Росія от зазнає значних втрат заради незначних просувань, тоді як економічний тиск частково компенсується зростанням цін на енергоносії. Тому жодна зі сторін не відчуває гострої потреби у швидкому врегулюванні. Але Україна досягла певних успіхів у завданні ударів по російській нафтовій інфраструктурі, як ми всі знаємо. Водночас, за словами експертки Клаудії Майор, Європі бракує чіткої стратегії перемоги України. Можемо її послухати.
3: Ми намагалися чинити достатній тиск на Росію, щоб змінити її розрахунки. Але так і не надали Україні достатньо ресурсів для цього. Наразі стратегія зводиться до того, щоб підтримувати Україну у грі до можливих змін у самій Росії – політичних чи економічних. Але ж це не стратегія.
2: Оце, мабуть, і є те, що говориться, будемо з Україною стільки, скільки потрібно. Будемо підтримувати Україну, щоб вона не впала, а поки Росія сама розвалиться політично чи економічно. Я погоджуюся з авторкою, точніше, це не авторка, вона цитує Клаудію Майор, що це не стратегія, але маємо, що маємо, вдячні і за те, що маємо. А от щодо автора, то він переходить до згадки пана Зеленського і каже, що він висловлював також роздратування позицію і США, які, на його думку, продовжують враховувати вимоги Кремля. І тому наш президент шукає нових партнерів, зокрема, співпрацює з країнами Арабської затоки в сфері безпілотників та укладає угоди про виробництво зброї зі Сполученим Королівством та Німеччиною. І також він різко розкритикував рішення Трампа послабити санкції проти російської нафти для стримування світових цін на енергоносії, заявивши, що Росія знову переграла американців.
1: Автор зазначає, що Зеленський ще розкритикував наміри американських переговорників відвідати Москву, тоді як в Києві вони жодного разу це не побували і назвав це неповагою. Наприкінці автор згадує президента Франції Еммануеля Макрона, який намагався ініціювати діалог з Росією і направив до Москви свого радника з питань зовнішньої політики Еммануеля Бонна, але російська сторона поставилася до цього скептично, назвавши ініціативу жалюгідною дипломатією. Автор завершує тим, що наразі Україна почувається більш впевнено завдяки фінансовій підтримці Європи та певним успіхам на фронті. До речі, не дуже він пише, знову ж таки, про те, як Україна трощить нафтопереробку і нафтовий експорт Російської Федерації. Водночас, пише автор, Росія не досягла своїх стратегічних цілей, а США дедалі більше відволікаються від війни в Україні. Тож, бойові дії тривають, а перспектива припинення вогню чи мирної угоди залишається віддаленою. Окей, я так заспокоюю себе тим, що ці послання, вони все ж таки для західного читача, можливо, в Європі або в Америці хтось очікує, що ось-ось і закінчиться війна, і автор так їх трошки приземляє і говорить, що...
0: Вона не закінчиться, ось-ось. А ми будемо переходити до другого матеріалу випуску.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: В другому матеріалі в нас інтерв'ю командира сил безпілотних систем України Роберта Бровді Мадяра. А взяла інтерв'ю наша колега Сара Рейнсфорд, кореспондентка BBC з питань Південної та Східної Європи. Її матеріал написав

Писаний за інтерв'ю з Робертом Бровді, має назву «Командир сил безпілотних систем України націлився на російську нафту, війська та їх бойовий дух». Це оте, Віро, що тобі не вистачало в першому матеріалі. Тут буде детально описано з

0: Цей солдат давав інтерв'ю, поки його підрозділ поспіхом збирав безпілотники дальнього радіусу дії для запуску в бік Росії. Авторка пише, що вже декілька тижнів Україна посилює подібні удари вглиб території Росії і цілиться, зокрема, на об'єкти експорту нафти, як ніколи раніше. Знову ж тут згадуються ці прекрасні Тюапсе і Пермь.
1: Роберт Бровді не так часто говорить взагалі з пресою, а це було відеоінтерв'ю, яке я теж сьогодні зраночку за кавою подивилася, як він спілкувався з кореспондентами BBC. І ось Роберт Бровді говорить про свободолюбивих українських птахів, себто дронів, які літають коли і куди завгодно. І зазначає, що 1500 або 2000 кілометрів вглиб російської території вже не можна вважати спокійним тилом.
0: Дуже красиво авторка описала, як запускаються дрони. От я читав і, чесно, я насолоджувався немов художньою літературою. Давайте послухаємо.
2: На секретному майданчику запуску на дощовому полі на сході України дрони дальнього радіусу дії готові до старту. І нам наказують відійти на безпечну відстань. Команда працює швидко, поки російські війська не встигли їх виявити і навести вогонь балістичними ракетами. Лунає команда командира. Реве двигун, спалахує біле світло. І перший апарат злітає в небо у напрямку Росії, мов мініатюрний реактивний літак.
0: Далі згадуються росіяни, які пишуть кружечки на фоні чорного диму і кажуть, ми хотіли здесь отдыхать. От.
3: Ну, так.
0: Але про удари, про удари. Володимир Зеленський називає такі удари по глибоких цілях дуже болючими для Москви, оскільки вони завдають критичних збитків у розмірі десятки мільярдів доларів та її енергетичному сектору, незважаючи на нещодавнє зростання світових цін на нафту. І зростання кількості таких атак частково пов'язане із технологіями, адже дрони місцево Себто українського виробництва стають дешевшими, літають далі. Модель запуск, якої авторка описувала, тепер може пролітати понад 1000 кілометрів, а інші вже долітають навіть удвічі далі.
3: Ну так, і потім цікавим моментом є те, що знову згадують мешканців міста Туапсе на російському узбережжі Чорного моря, які скаржаться на токсичний дощ після другої за кілька днів хвилі потужних ударів по місцевому нафтопереробному заводу.
1: Це щодо третьої атаки, ну, яка була цього тижня.
3: Але от пан Бровді, він говорить, що його це не хвилює. Якщо нафтопереробні заводи є інструментом для заробляння грошей, які використовуються для війни, то вони є законною військовою ціллю, що підлягає знищенню. І командир веде війну в небі з таємного місця глибоко під землею. Потім кореспонденти описують, як їх туди везуть. Але що цікаве, це те, що от підпорядковані Бровді сили безпілотних систем, вони становлять лише 2% від загальної чисельності ЗСУ. Але за його словами, останнім часом на їхній рахунок припадає третина всіх знищених цілей. І він говорить, що рівень їхніх власних втрат не є таємницею, це менше 1% на рік. Тобто, я так розумію, це дуже хороший показник.
1: І це не зазначили в текстовому варіанті інтерв'ю, до якого ми зараз звертаємося, але Роберта Бровді також спитали про чисельність сил безпілотних систем, і він сказав, що він цю інформацію розкривати не буде.
3: І ще цікавим такі моменти, що от кожен удар будь-якого типу знімається на відео для перевірки та реєструється, а на моніторах на одній зі стін, от як кореспонденти це описують, відображається детальна таблиця результатів, що оновлюється в режимі реального часу. Ну для мене це такі просто високі технології.
0: А мені сподобався абзац, я не знав про те, що 4 роки тому Роберт Бровді почувався комфортніше в аукціонних домах на кшталт Крістіс, ніж у брудних окопах, що він був заможним торговцем зерна, колекціонував мистецтво. І уривки його довоєнного життя збереглися в картинах та скульптурах українських митців, які, увага, зараз розставлені по всьому бункеру. Вони виставлені поруч із корпусами ракет та захопленими дронами. Він етнічний угорець із Ужгорода на заході України, ну і до війни був гладко поголеним, а зараз носить довгу руду бороду з сивими вкрапленнями і записався до лав Збройних сил безпосередньо перед повномасштабним вторгненням Росії.
3: Ще цікаво, що пан Броуді потім ставить на місце Путіна, якби й говорить, що оці його плани захопити решту східної частини Донбасу протягом кількох місяців. Ну, Броуді так висміє його і говорить, що він курить. Це нереально, це абсурд. Росія ніколи не зможе захопити, ну, в такому темпі решту території Донецької області.
1: Авторка пише, що стратегія Роберта Броуді базується не лише на ударах на великі відстані. І він детально їй розповів про інший пріоритет – це зменшення переваги Росії в людських ресурсах. Він говорить, що його екіпажі мають прямий наказ щомісяця вбивати більше ворожих солдатів,

0: ніж Росія може мобілізувати. І зараз це понад 30 тисяч осіб на місяць. 30% всіх ударів дронів мають бути спрямовані проти військовослужбовців, чітко заявляє Броуді. Можна назвати це планом знищення. І так, ми зараз перевиконуємо його.
1: За словами Броуді, Україна досягає цієї мети вже 4 місяці поспіль.
0: Так. І цікаво, я в підготовці до матеріалу натрапила на русське ліберальне медіа «Медуза», яке теж оглянуло, почитало інтерв'ю з Броуді. Вони оцю цитату перекрутили і сказали, що у Броуді план знищувати 30-35 тисяч просто росіян. Тобто, демонізуючи Збройні Сили України, що ми не з окупантом боремося, а просто... Просто хочемо убивати.
2: Дивно, бо це ніби ліберальне медіа.
0: От я тобі цитую.
2: Але загалом просто, яка мета у пана Броуді, це, звісно, знищувати ворога. Він говорить, що російські війська знаходяться далеко за межами своїх кордонів. Їх відправив Путін, який хоче знищити нашу націю. Якщо ми їх не вб'ємо, вони вб'ють нас, це очевидно. Однак, командувач наполягає, що не дивиться на ситуацію через рожеві окуляри, і його мета – це стримування, а не проведення нових контрнаступів чи відвоювання величезних територій. У нас є ефективна зброя – не вести наступальну війну, а ефективно запобігати просуванню ворога на нашу територію, він розповідає кореспондентам, і яка у нього ще мета, можемо послухати.
3: Він також вважає, що Владимир Путін не може дозволити собі зупинити вторгнення. Ризики поразки занадто високі. Тож у Броуді є ще одна ціль – російський моральний стан. Він сподівається, що великі втрати в поєднанні з масштабними пожежами на об'єктах у глиб Росії можуть спричинити певну метушню всередині країни. Розрахунок на ефект шоку.
2: Знову повертаємось до Топсе.
1: І оцю жінку, яку ми згадували, ось і авторка згадує. Одне з недавніх відео, яке широко поширювалося в Україні, показує російську жінку в Туапсе, яка ридає. «Я просто хотіла жити возле моря зі своїм ребенком, но все зруйновано. Дрони літають, знищуючи все», ридає вона, перемежовуючи слова лайкою. Яка прекрасна картина.
0: І відеоінтерв'ю він вагомий шматок часу присвятив саме цій меті з кожним дроном, змусити все більше росіян замислитися над війною, яку веде їхня країна, і надіями президента, який її розпочав.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Нагадаємо, що у студії для вас працюють Віра Кравченко, Андрій Погоріли та Вікторія Крюкова. І у нас на розгляді ще два матеріали. Наступний буде від видання Open Canada.
1: Хотів сказати давно, а насправді і не згадаю, щоб ми брали, принаймні в останні місяці, матеріали наших колег
0: із... Globe and Mail.
1: Даруйте.
0: Але не часто.
1: Принаймні не так часто, як матеріали зі Сполучених Штатів чи Сполученого Королівства. Тож нагадаємо нашим радіослухачам і собі, освіжимо в пам'яті про те, що Open Canada – це онлайн-журнал, який видає Канадська міжнародна рада, і має він залучати канадців з різних сфер життя до обговорення місця Канади у світі. Журнал публікує англійською та французькою мовами офіційними в Канаді, аналітику, коментарі, репортажі і особисті історії. Автор – Янко Щепанович. Він доцент міжнародної політики в Шанхайському університеті іноземних мов. Його дослідження зосереджені на теоріях міжнародних відносин з емпіричним вивченням зовнішньої політики Росії. І отже, його матеріал називається «Війна в Україні та статус Росії як великої держави». І під заголовок звучить наступним чином. Як Росія втратила цей статус і чому їй буде складно його повернути?
2: Так, розпочинається стаття просто з того, що автор пише, що через 4 роки після початку війни в Україні цей конфлікт, я правда не дуже сильно люблю, коли використовують слово «конфлікт», став центральним для спроби Росії повернути собі статус великої держави. Ця динаміка свідчить про те, що війна не відновила статус Росії як великої держави, а натомість наближає її занепад. Потім він переходить до певних історичних екскурсів, от чим Росія взагалі вона аргументує, що вона велика. Тому що, по-перше, вона претендувала на членство в клубі великих держав. На основі...
0: Вона як пострадянська
2: як
0: Росія,
2: пострадянська
0: вже після 91-го року.
2: Росія
0: так.
2: В клубі великих держав на основі того, що вона успадкувала від Радянського Союзу. Те, що вона успадкувала від Радянського Союзу. Величезний ядерний арсенал та місце в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Але вторгнення Росії в Україну у 2022 році і особливо, не вражаючи результати її збройних сил у поєднанні з міжнародним засудженням та ізоляцією, все це підірвало сприйняття Росії як великої держави. І протягом останніх 2 років Москва намагалася

0: намагалася, як ми знаємо, повернути цей втрачений статус, працювала через БРІКС, в ООН і переоснащувала свою армію. Але ці зусилля дали лише обмежене відновлення статусу, і Росія повністю, як пише автор, була поглинута конфліктом в Україні.
1: Автор пише про концепцію статусу як такого і говорить, що вивчення статусу набуло значної популярності серед різноманітних дослідників. Але в своїй основі це поняття стосується простої ідеї, як же держави ранжуються і як їх визнають інші. І найчастіше статус визначають як позицію в ієрархії, яка базується на таких характеристиках, як багатство, військова сила, дипломатичний вплив і культурне охоплення. І держави, які займають от вищий ранг, на який Росія там собі претендує, вони користуються перевагами, які виходять за межі матеріальних можливостей. Це країни, держави, які часто здатні досягати своїх цілей, не вдаючись до сили, а натомість спираючись на своє становище в таких інституціях, як, наприклад, Рада безпеки ООН. І автор далі пояснює, що статус має...
2: Також і внутрішню вагу. Тобто для них важливо не лише, як їх в світі сприймають. Для них це важливо, але це важливо і для внутрішнього ринку, якщо можна так сказати, для громадян. Чому? Тому що громадянам також не байдуже, як сприймають країну на міжнародному рівні, зокрема, чи вважають їх членами групи з високим статусом. І правлячі еліти часто прагнуть визнання не лише заради впливу за кордоном, а й для того, щоб зміцнити свою легітимність вдома. Але таке визнання далеко не гарантоване, тому що багато держав відчувають розчарування, коли не отримують того, чого прагнуть.
1: Автор пише, що статус залежить також і від того, як інші сприймають державу і її зусилля в тому, як вона хоче собі здобути визнання. І іноді такі зусилля не відповідають критеріям, які встановлюють ті, хто вже має високий статус. Ну, як хто у нас має високий статус? Ну, США, Китай, наприклад. Коротше, автор переходить до теми ерозії статусу як великої держави. І пише, що пострадянську Росію визнавали як наполегливого шукача статусу. Це ослаблена держава, яка вже була значно слабша за Радянський Союз, але ж вона все-таки прагнула, щоб до неї ставилися як до держави першого порядку. І у 90-х роках вона перебувала у своїй найслабшій точці і шукала порозуміння Заходу. Пропоную послухати в цитаті про намагання пострадянської Росії трошечки статусу собі здобути або не
2: повернути.
0: Про зміну методів, я б сказала.
3: Пострадянська Росія намагалася здобути визнання мирним шляхом, але до неї часто ставились зверхньо через її нездатність модернізувати економіку і політичну систему. Путін і його оточення натомість прагнули цього визнання більш силовими методами, спираючись на те, що окремі дослідники називають анахронічними маркерами статусу, зокрема місцем у Раді безпеки ООН, значним ядерним арсеналом і домінуванням Росії на пострадянському просторі Євразії.
2: І вторгнення в Україну, яке частково було зумовлене бажанням знову підтвердити домінантну роль Росії на пострадянському просторі, замість того, щоб зміцнити вплив Росії на сусіда, послабило її контроль і призвело до просідання статусу великої держави, а також виявило значні слабкості у військовій силі Росії. Як порушниця міжнародного права і статуту ООН, ця країна стала державою-ізгоєм, яку засуджують послідовні резолюції Генеральної асамблеї ООН, які ухвалюються від лютого 2022 року. Також ця країна зіткнулася із безпрецедентним, як для великої держави, періодом дипломатичної ізоляції. У 2022 році Путін зустрічався зі значно меншою кількістю світових лідерів, ніж будь-коли до вторгнення в Україну.
0: Але тим не менше потім розглядаються такі моменти, як зусилля Росії повернути собі статус великої держави. Наприклад, протягом останніх 2 років Москва намагалася повернути статус назад. Кремль зосередився на протидії дипломатичній ізоляції, відновлення іміджу після того, як Росію сприймали як порушницю статуту ООН і поліпшенні ефективності своєї армії. По-перше, наслідком краху російсько-західних зв'язків через Україну стало прискорення повороту Москви на схід, як ми знаємо. Москва намагалася представити себе як такого лідера незахідного світу, особливо в межах об'єднання БРІКС, яке вона допомагала і створити. Щорічні саміти давали можливість продемонструвати, що Росія має друзів, попри спроби Заходу її ізолювати. Потім Росія була дуже збентежена засудженням її війни в Україні з боку Генеральної асамблеї. вона нам

0: намагалась використати несподіваний спалах війни між Ізраїлем і Хамас, щоб повернути собі позитивну видимість в ООН. Упродовж перших кількох місяців Москва поширювала пропозиції щодо припинення вогню, виступала на користь мирного врегулювання ситуації і намагалася ребрендувати себе як нібито захисницю міжнародного порядку. Тим не менше, ми знаємо, що їй це не вдалося, і в результаті Росія не відіграла жодної ролі в забезпеченні припинення вогню і в січні 2025 року, і була виключена з мирного саміту в Єгипті у жовтні 2025 року.
1: Автор зазначає, що третю сферу, в якій Росія відчайдушно прагнула показати поліпшення результатів – це військова сфера. І зазначає, що Росія історично претендує на високий статус саме як військової держави. Тому слабкі результати її сил у 22-му році зруйнували цей образ, коли значно менший сусід, себто Україна, дав їй відсіч і принизив сили вторгнення. Я зараз, читаючи цей текст і готуючись до сьогоднішнього випуску, класно все, що пише автор, я погоджуюся, і це, доволі зрозуміло, і погоджуюся з тим, що цей статус у Росії хитається, але мені в цьому місці хочеться згадати про пропагандистську складову і наративи, які Росія продовжує ширити в багатьох площинах, як і в мережі інтернет, так і в дипломатичному просторі.
2: Так і в голові Трампа.
1: Так і в голові Трампа, да, про те, що така вона все-таки велика.
0: Тобто щось працює, на жаль, ці наративи.
2: Трамп, який вже 15 місяців керує Білим домом, досі каже, що Росію ви не переможете. Але, як ми бачимо, сили безпілотних систем, зокрема, переконують в іншому. Що ж до Росії, то вона має довгий шлях, продовжує автор, до повернення статусу, який вона колись мала. І хоча частково вона відновила позиції в дипломатичній та військовій сферах, тут я погоджуюсь, що Путін частково вийшов з ізоляції, навіть завдяки тому саміту на Алясці. Але постійним виснажувачем статусу Росії залишається неврегульована війна в Україні. Вона забирає увагу і ресурси з інших напрямків активної російської зовнішньої політики. І от, наприклад, автор продовжує, що Росія була активною на Близькому Сході до 2022 року, найпомітніша в Сирії, куди вона втрутилася в 2015 році. Але попри захист Асада, Москва все ще могла розвинути і підтримувати добрі робочі відносини з більшістю регіональних акторів, і позиціонувати себе як зовнішнього гравця. Але з 2022 року Росія має все меншу здатність бути присутньою в регіоні і просто спостерігала, наприклад, як того ж Асада повалили у 2024 році. Потім автор згадує літо 2025-го, коли Москва знову стояла осторонь.
0: Москва здає позиції, вона не захищає своїх союзників. І от про чергові докази цього повалення статусу великої держави можемо послухати.
3: Війна Росії проти України обмежила її можливості діяти на інших напрямках, адже ресурси і увага зосереджені на цьому конфлікті. Під час відновлення навесні 2026 року ізраїльсько-американсько-іранських бойових дій Москва, схоже, діє за подібною логікою. Обмежується гучною риторичною підтримкою, закулісною технічною допомогою та обміном розвідданими. Водночас показником ослаблення її статусу стало те, що пропозиції Москви щодо посередництва між Вашингтоном і Тегераном Дональд Трамп відхилив.
2: Підсумовує і завершує свій матеріал автор наступними словами: що довше триває війна, то більше вона закріплює центральний парадокс. Стратегія, до якої Росія вдалася, щоб відновити свій статус, стала головним обмеженням її здатності повернути його.
1: Давайте переходити до останнього матеріалу сьогоднішнього випуску.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Останній матеріал в нас від наших колег зі Сполучених Штатів, Washington Post. Вони написали про Чорнобиль. Від себе додам, що цими тижнями тільки лінивий не бував у Чорнобилі. Всі закордонні медіа, які працюють в Україні, всі були в Чорнобилі. Я просто також возив наших закордонних колег туди. В нас 40-та річниця, і вона трішечки така підсилена вторгненням Росії. Ми пам'ятаємо, що в 22-му році росіяни були, захоплювали станцію, що вони там робили. І цей матеріал, в принципі, він має таку високу актуальність.
1: Так, і актуально ще те, що російський дрон наприкінці лютого 25-го року пробив новий безпечний конфайнмент Чорнобильської АЕС. І зараз Європейський банк розвитку шукає півмільярда доларів, щоб це відремонтувати.
2: Сьогодні Сполучені Штати сказали, що дадуть 100 мільйонів, тобто вже одна п'ята в нас є.
1: Хай би Росія, може, ще пошукала кошти.

0: в своїй дірці залатати.
1: Це хіба що після того, як її знищать. Однак, повертаючись просто до матеріалу, він розпочинається з того, що репортери пишуть про головну героїню матеріалу Надію Мудрик-Мочалову, яка у 2019 році переїхала працювати до Чорнобиля після того, як разом із доньками перебралась до Києва, рятуючись від озброєних людей, які захопили їхнє місто в Луганській області біля російського кордону. Потім на вулицях з'явились блокпости, почала прибувати російська військова техніка, і от після того вона вирішила їхати. Вона думала, що поїде лише на кілька тижнів, доки українська влада не відновить контроль, але додому вона так і не повернулася. Така паралель проходить доволі сумна, як і ті, хто покидав Прип'ять у 1986 році. Так, і зараз вона опинилася у зоні відчуження, де вона зараз працює керівницею сектору супроводу доступу відвідувачів у державному підприємстві з управління радіоактивними відходами. Вона дивиться на покинуті будинки крізь призму власного вимушеного переселення, і можемо її послухати.
2: Ми їхали ніби ненадовго. Люди з Прип'яті теж думали, що повернуться. Порожні квартири в Прип'яті, сільські хати, покинуті іграшки, сімейні фото, шкільні зошити, листи та листівки – усе це нагадує про життя, яке я залишила на Луганщині. Коли я бачу чиїсь речі, я завжди думаю про свої, про те, що залишилося вдома, про життя, яке обірвалося. Чорнобильську катастрофу не можна виміряти лише рівнями радіації чи тоннами бетону і сталі, з яких збудували саркофаг. Це чиєсь життя, чиїсь роки, чиїсь родини.
0: Спочатку Надія працювала з відвідувачами зони і пояснювала їм, що власне тут відбувається, що це обмежена територія радіоактивних відходів, де науковці, рятувальники, охоронці і інші працівники долали наслідки катастрофи разом із місцевими мешканцями, які повернулися, аби якось розпочати в цій місцині нове життя. Згодом там розпочалося і публічне життя. Відкрилися туристичні маршрути, стали приїздити іноземні відвідувачі, тут розгорталися різноманітні медіапроєкти і навіть створили аматорський колектив «Лампочки», який писав сценарії, вірші, грав музику, вони створювали костюми і ставили вистави. Але, на жаль, повномасштабне вторгнення Росії у 22-му році поклало край більшості цих активностей. І під час російської окупації, і ми пам'ятаємо, що якийсь час росіяни захопили прям територію Чорнобильської атомної електростанції, тримали там працівників довгий час у заручниках. І тоді було знищено офіси, розграбовано обладнання, понад 300 транспортних засобів було втрачено або пошкоджено, і, звісно ж, який там туризм. Частина колег і друзів пані Надії пішли до війська, і хтось загинув, хтось помер, на жаль, під час окупації або обстрілів, а дехто досі воює. І ось вона говорить: раніше ми збиралися на репетиції, на пісні і на свята, а тепер збираємося на похоронах.
3: Досвід Чорнобиля також впливає на її сприйняття війни. Ми подолали радіацію, каже вона, подолаємо і Росію. А я так хочу додати, цікавий факт дізнався про те, що радіація долає росіян. Я коли був в Чорнобилі з представником екоцентру, і от він розказував про рівні радіації. От в Києві, знаєте, там середній рівень 12 мікрорентген, при нормі до 30. 30 мікрорентген – це 0,3 мікрозіверта. А ми знайшли місце, де було 44 мікрозіверта. Я кажу: ого, це багато, скільки тут можна перебувати. А чоловік, який нас супроводжував, каже: ну, при такому рівні радіації можна перебувати 3 години. Каже, але в окопах, які рили росіяни, я особисто міряв, було 300. Ауч. Уявіть, що з ними, на якому вони зараз світі. Але повертаємося до статті.
1: Про історію Чорнобиля кореспонденти пишуть для закордонної аудиторії, що історія Чорнобиля сягає століть. Перша письмова згадка датується ще 1193 роком. І деякі жителі Чорнобиля все ще пов'язують її з біблійним образом полину – зорі, що отруює води. І українське слово «Чорнобиль» – це назва рослини з родини полину. І лише нелюд от міг побудувати атомну станцію в місті з такою назвою, говорять люди, які там живуть, і це, на жаль, насправді правда. Але, що цікаво, це те, про що ти, Віра, говорила, що ситуацію, в якій зараз всі опинилися, ті, хто там живуть, ускладнила ось атака російського дрона 14 лютого 2025 року, яка й пошкодила новий саркофаг над четвертим енергоблоком. За даними МАГАТЕ, удар пробив дах і спричинив пожежі. Українські посадовці сказали, що пошкоджено зовнішнє покриття і внутрішню герметичну мембрану. Однак всі живуть ніби як на пороховій діжці, всі, хто там перебувають, тому що небезпека від Російської Федерації, вона не зникає. Можемо про це послухати.
4: Дослідження показують, що рівень радіонуклідів поступово знижується, але забруднення все ще поширюється через воду, ґрунти.

0: та ліси. Особливу небезпеку становлять пожежі. Збиті російські дрони можуть підпалювати заражені території. Тому в зоні працюють не лише екологи, а й сили ППО. Військові обирають позиції так, щоб уламки збитих цілей не пошкодили критичну інфраструктуру – саркофаг, сховище відходів чи інші об'єкти.
1: І один із військових, з якими поспілкувались кореспонденти Washington Post, сказав: «Найважливіше – це люди. Але тут, в Чорнобилі, якщо ці об'єкти, станції будуть пошкоджені, наслідки можуть бути набагато серйознішими».
2: Ось такий у нас був випуск. Нагадаємо нашим слухачам, що у студії для вас працювали Вікторія Крюкова, Віра Кравченко та Андрій Погорілий. І зустрінемося вже наступного тижня.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.

0: У Варшаві минула 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. У Вроцлаві відбудеться 11-й міжнародний поетичний фестиваль «Сілезіус». Регіональні комунікаційні центри допомагають людям із вадами слуху й зору. На території Малопольського воєводства знайдено чергову повітряну кулю з контрабандою. Є місця, де можуть знайти допомогу люди з вадами зору або слуху. У Польщі існує 16 регіональних комунікаційних центрів. Люди з інвалідністю можуть отримати там спеціалізовану консультацію. Один із таких центрів було створено в Познані за адресою вулиця Галлера, 6/8. Люди з усієї Великопольщі можуть звертатися до нього, розповів радіо Познань Бартош Юзефович із Польської асоціації людей із інтелектуальною недостатністю. Протягом останнього року ми навчили сотні осіб, які вже розпочали надавати послуги для підтримки осіб із недостатністю на території усього Великопольського воєводства та інших воєводств. Про свою потребу в допомозі ви можете заявити мейлом, по телефону або особисто. Центри були створені для людей, які щодня стикаються з комунікативними бар'єрами, зокрема для людей з інтелектуальною недостатністю або з розладами аутичного спектру. Послуги в таких центрах безкоштовні та доступні як на місці, так і дистанційно. Вони передбачають переклади на польську жестову мову та транскрипцію мовлення в текст. Також у режимі реального часу. Це має допомогти таким людям взаємодіяти з державними установами у повсякденному житті, освіті та роботі. Люди з вадами слуху зможуть зв'язатися з онлайн-перекладачем та отримати допомогу у спілкуванні з іншою людиною. Ключовою частиною проєкту, що фінансується ЄС, є розвиток допоміжної та альтернативної комунікації, яка підтримує людей з мовленнєвими труднощами та підготовку інформації у вигляді легкого для читання та розуміння тексту. Наприклад, люди з інтелектуальною недостатністю або з розладами аутичного спектру зможуть отримувати важливу інформацію у форматі, адаптованому до їхніх потреб. У Вроцлаві з 17 по 24 травня відбудеться 11-й міжнародний поетичний фестиваль «Сілезіус». Програма фестивалю передбачає зустріч з авторами, поетичні читання та дискусії на теми, пов'язані з літературою в її широкому контексті. Тема 11-го фестивалю – конфлікт. І розуміння цього мотиву в поезії, як наголошують організатори фестивалю, є багатогранним. Наприклад, у поезії також спостерігаються дискусії між письменниками, які представляють різні покоління. Від України будуть Катерина Міхаліцина, Катерина Бабкіна, Мар'яна Кіяновська, Анна Урсуленко. Сергій Жадан запрошений як доповідач на міжнародну наукову конференцію «Майбутнє вже тут. Польща, Україна, Європа. Нова парадигма» на відкриття Центру польсько-української співпраці у Вроцлавському університеті. Окрім конфлікту, також обговорюватиметься штучний інтелект та його вплив на поетичну творчість. У п'ятницю на території виробничого підприємства в гміні Івкова Бжеському Повіті у Малопольському воєводстві було знайдено чергову повітряну кулю з пакунком, у якому були цигарки. Куля та пакунок, що був з нею, приземлилися на території компанії в гміні Івкова між Бжеськом та Новим Сончем. Територію забезпечили правоохоронці, на місці були присутні співробітники поліції та пожежні служби. Серед іншого, необхідно було перевірити пакунок на наявність небезпечних речовин. Після виключення будь-яких загроз правоохоронці доставили повітряну кулю до поліцейської дільниці у Бжеську. Матеуш Ленартович із прес-служби Малопольської поліції повідомив, що в упаковці було знайдено сигарети. Він додав, що наразі проводиться ретельна перевірка вмісту упаковки, а також поліція перевірятиме походження повітряної кулі. У ніч із суботи на неділю ясна погода лише вранці на північному заході, хмарність посилиться до сильної. Мінімальна температура від близько 4 градусів на півдні, близько 9 градусів у центрі до 12 градусів Цельсія біля моря.
1: Місцями прохолодніше в Карпатських долинах – близько 1 градуса та мінус 2 градусів на ґрунті. Слабкий південний вітер, місцями на північному заході – помірний.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про на тему, як починати в Польщі з нуля, як побудувати бізнес, легалізуватись, не втратити себе, а ще й допомагати іншим. І сьогодні моїм гостем є Сергій Гальчук, Хуго, український підприємець і блогер. Пане Сергію,
1: вітаю
0: в нашій студії. Одразу запитаю, Хуго, це псевдонім?
1: Так, це псевдонім. А якщо наступне питання, звідки? Не знаю. Якось так склалося, бо подобається назва.
0: Давно він у вас?
1: Декілька разів змінював, різні були, але останній цей Хуго вже, певно, 2 роки.
0: Я знаю, що так стало, що ви дивились чи чули про нашу програму «Ми у Польщі», так?
1: Так.
0: І, власне, ви написали до мене, мені рекомендували теж вас, і ми от зараз вперше тут познайомились. Я згадала, що я час від часу дивлюсь ваші рілси, ваші
1: помови. То ви є моїм підписником.
0: Я, ну, мабуть, вже буду, так, але мені вони дуже трапляються, тому що якби тема легалізації, те, про що я пишу, про що я роблю програми, вона важлива для української спільноти, тут українських воєнних мігрантів. Але і ви цим займаєтесь, так?
1: Так.
0: От я хочу почати, власне, ну, спочатку, як Польща у вашому житті, як сталося так, що ви приїхали до Польщі? Бо ви казали мені, що ви з Німеччини, ви були
1: так,
0: в Німеччині, потім
1: приїхали.
0: Так, я
1: працював в Німеччині, в мене були цілі, які я перед собою поставив в Німеччині, які я, на жаль, не зміг досягнути, тому що, ну, Німеччина досить така країна, ортодоксальна, і будучи українцем, досить складно знайти собі те місце досить високе, тому що коли я працював на заводі, але враховуючи мій бекграунд айтішний, я дуже сильно хотів до них потрапити у відділ розробки. В них це великий завод, в них є окремий відділ, який займається розробкою, підтримкою CRM-систем, ERP-систем. Я хотів, так як маю досвід, до них головою цього відділу. Мені треба було пропрацювати 6 місяців просто на заводі, просто монтажником для того, щоб, ну, мені треба було чимось займатися, поки я йду до цієї співбесіди. Мені на співбесіді відмовили, а потім мені пояснили, відмовили, тому що, ну,
0: рівень освіти чи що?
1: Ні, вони сказали, це красиво, звісно, там був консиліум, коли ми спілкувалися, але потім мені сказали, мої друзі, знайомі, кажуть, ти б, певно, нас радше запитав би одразу, німці, які там теж працюють, ми б тобі сказали, навіть не намагайся. Каже, тому що, от цитата, німець тягне німця, хто ти тут такий? Якби, і я не досяг цієї цілі. Моя дружина дуже хотіла, вона була в Польщі, потім я забрав її до себе. І потім ми знову поїхали до Польщі. Я почав шукати щось в Польщі. Мені здавалось на той момент, що тут буде більше ком'юніті і нетворкінг, тобто можливості більше.
0: Так, ну от наскільки взагалі реально в Польщі, от якщо там, маючи там, не маючи капіталу, чи маючи невеличкий якийсь капітал, тобто без великого капіталу почати, скажімо так, розвиватись, почати свій бізнес?
1: Дуже реально.

0: Реально, взагалі слово бізнес, воно зараз дещо приїлося, це мілкі речі називають бізнесом. Але якщо питання в тому, як почати заробляти в Польщі, то вам достатньо те, що зробив я, да? Я там от зі свого власного досвіду, вам достатньо мати телефон з камерою. І ви можете транслювати те, чим ви займаєтесь, абсолютно якісь буденні речі, і показувати, що ви існуєте. От. І потім, коли у вас з'являється якась ідея, щось продавати, ну, це все можна монетизувати. І самий простий шлях, от як був в мене, я знайшов, це вже забігаючи трохи наперед, я знайшов, чим я хочу спробувати зайнятися, це був товарний бізнес. Це була хуртова торгівля Агіде товарами. Як продавати, в мене стало питання. Тобто я маю постачальника, я маю місце, де це все можна зорганізувати і звідки продавати, але як продавати, які канали? Я почав продавати, тримаючи телефон в руках, за допомогою соцмереж, Інстаграм, Тік-Ток, Фейсбук, це все інструменти, які дозволяють швидко, без вкладень, почати монетизуватися.
1: Тобто... Тому що люди зараз купують в основному через інтернет.
0: Так,
1: так. Так. Не так часто ходять там, ну, ходять в магазини і так далі, але, наприклад, якщо щось купують, то шукають в інтернеті.
0: 100%.
1: Так? Так. Що ще? Які ще, скажімо так, от, я не знаю, ну, ми називаємо ще це бізнес, тому що у вас є, от ви мені писали, що це B&B послуги, так, для європейського
0: ринку.
1: Це B2B.
0: Це B2B,
1: так. B2B, це те, також, що... ну, торгівля технікою, і це також проєкти в сфері легалізації українців в Польщі. Те, що, наприклад, я дивлюсь час від часу, там, де ви пояснюєте там певні норми закону і так, так. далі.
0: А стосовно легалізації, це цікавий проєкт, який, якщо цікавий, то трошки можу піти в ретроспективу і розказати, як це почалось. Тому що з товарним бізнесом я закінчив. Я почав робити рекламу, тобто я зібрав вже якийсь кредит довіри, аудиторію, яка була зі мною, і мене почали запрошувати на рекламу. Тобто, як медійну особистість за аудиторію, щоб я транслював, по прикладу, там, ну, їхні послуги. І перший мій кейс був, мене запросили по компанії легалізації, запросили мене прорекламувати їх, тобто висвітлити, показати, чим вони займаються, щоб згенерувати клієнтів. І це було досить крутий був результат. Ми отримали дуже багато трафіку. Ну, трафік я маю на увазі, це клієнтів. Це вже теплі клієнти, які приходять, які телефонують за послугою.
1: Теплі тому, що... клієнти – це як? Це ті, які вже готові купити.
0: Вони вже, тобто відсотків 80-90, що вони будуть замовляти послуги. Тому що вони подивилися контент, вони прогрілися, вони зацікавилися. І коли вони вже телефонують, це там діло за малим, просто їх довести до того, щоб це

0: Але люди, як і вірять в це, так і в це не вірять. Тому, коли я транслюю, коли я розповідаю, ми проходимо це, ми перевіряємо всі новини абсолютно, але люди все-таки все рівно не вірять, бо вони десь там почули, а ви говорите вже зовсім інше. Як таке може бути? Тому це досить взагалі складно. Складно працювати з легалізацією. Бо
1: тобто
0: люди...
1: ви кажете, що ви заручились підтримкою, так? Людини, яка є фахівцем в цьому?
0: Так, вона веде повністю всю операційну діяльність, і також вона якби на стороні закону. Вона, ми коли там починаємо знімати контент, ми спілкуємося, ми обговорюємо новини, про що ми будемо знімати, перевіряємо їх, і вже після того тільки. Тому це як це працює? Зараз досить багато блогерів, вони спочатку чують і знімають, а потім перевіряють, коли вже там хейт починається. А потім починаються проблеми. А в нас навпаки. Я зайду, коли новина не така гаряча, я зберу менше переглядів, але я буду впевнений, що до мене не буде, я отримую менше хейту і до мене не буде претензій, тому що я десь лукавив або сказав неправду.
1: В який момент ви зрозуміли, що, ну, власне, ну, такий переломний, можливо, момент, що ви зрозуміли, що у вас виходить, що ви можете, і що ви робите правильну справу, яка там приносить, скажімо так, прибутки там не лише в вигляді там коштів, але це і пізнаваність, це, ну, монетизація, зрозуміло, так?
0: Складно сказати, я не можу сказати, що я досяг успіху, це... Я на шляху, я йду шлях. Тобто щось виходить, але якщо я буду казати, що я зараз маю якийсь успіх, це мене почне зупиняти. Тобто в мене є цілі йти далі і розвиватися цьому далі. Але безумовно це виходить, тому що люди слухають, люди дивляться, я спілкуюся зі своєю аудиторією, бачу це у вигляді фідбеку. Тобто це...
1: Так, якщо говорити от про легалізацію, так як ви займаєтесь цим питанням, ви в темі, які помилки найчастіше роблять от українці, українські воєнні мігранти в Польщі?
0: Які помилки? Гарне питання, насправді. Помилок досить багато, але якщо виділити основне, це дуже часто люди підходять до цього безвідповідально. Безвідповідально вони чекають до останнього моменту. Вони от таких, як, по прикладу, ми, ті, хто допомагає в легалізації, вони спочатку хейтять, як ви можете, люди, брати за це гроші, допомагаючи там своїм. Це неправильно. А потім вони приходять, коли вже є проблема, і потім починають її вирішувати, і вирішити її далі вже складніше буде. От я би сказав таке, що люди чекають... Основна проблема, що це очікування того, що щось само по собі має статись.
1: Ну,
0: люди відкладаються.
1: Так,
0: люди це відкладають.
1: Так. Ну, це ви маєте на увазі, що це там з документами проблема не
0: вирішена. Це з документами, орфографічних проблем теж, коли люди кажуть, що ми будемо самі подаватися, да, нам ніхто не треба, нічого не потрібно, а коли навіть якісь робляться орфографічні помилки, це вже не проходить, це вже не приймається. І все-таки, повертаючись знов до того питання, це велика недовіра. Тому що ми, по прикладу, коли займалися заміною прав українських на польське, це була така популярна послуга. Люди робили собі по двоє прав. Спочатку робили собі польські права, міняли, а коли польські робиш, українські вилучають. І вони замовляли нові собі права. Може, це я комусь розказав секрет, але замовляли з України ще нові права, дублікати. І от безвідповідальність.
1: І це проблема, так?
0: Тобто, якщо це підрезюмувати, то це проблема в тому, що люди підходять до питань своєї легалізації і легального перебування досить невідповідально.
1: Скажіть, наскільки от сьогодні, ну, вже у нас п'ятий рік повномасштабної війни, наскільки складніше або легше легалізуватися в Польщі? Ну, наприклад, чим там 4 роки тому?
0: Зараз складніше, тому що я не можу однозначно дати відповідь, складніше чи важче. Я можу сказати, що більше людей зараз потребує легалізації. Якщо раніше це був статус, який там на рік, ну, очевидно, люди розуміли, що це ще може продовжити, ще продовжать. І вони просто сиділи на статусі і чекали. А зараз це вже питання стоїть досить гостро. І буде великий потік людей. І будуть збільшуватись, навіть це зараз це буде онлайн-подача, але це не вирішує основну проблему з кількості людей, які
1: так,
0: будуть подаватися. 27
1: квітня вже
0: так.
1: Ж почалась онлайн-подача.
0: І
1: з 4 травня будуть... на карту цукру можна подавати.
0: Да.

0: Чи тут, знаєте, тут думки експертів з легалізації розходяться. Хтось каже, що треба почекати і не подавати одразу з 4 квітня, трошки почекати, бо це буде травня, з 4 травня на карту цукор. Не подавати, а трохи почекати туди ближче до осені, ну, скажімо так. І тоді, якщо там подасиш, карта на 3 роки, то воно трошки виходить 3,5 наче роки. А хтось каже, що ні, треба зараз подавати, тому що поки люди зберуть документи, поки все, то буде ж сильний наплив саме з осені, там ближче до кінця року. Тому краще зараз, і є шанс її отримати.
1: Це палка двох кінців, ну, так. Звучить так. Але відверто, як би робив я суб'єктивно, та, з моєї позиції, я би чекав. Я би чекав, я не подавався би одразу, тому що потрібно зрозуміти механізми, як це буде працювати і які проблеми в ході цього будуть виникати, щоб їх зрозуміти, вивчити і вже можна було трохи простіше війти в карту цукор. Тобто...
0: Ну, я думаю, що тут, бачите, карту цукор чекали давно українці, дуже. Так, воєнні мігранти, і вже нарешті дочекалися, от 4 травня, тому подивимось, як буде працювати цей процес, так. І вже тоді зможемо аналізувати.
1: Але знов-таки це вибір кожного. Кожен так. Сам за себе має вирішити, коли йому подаватися. Не слухайте експертів. Ви можете вирішення тільки за вам. Бо є така штука, що знайти, звинувати. Типу, я от послухав, я зробив так, як сказали, він не хороший, бо я його послухав. Ні, це виключно ваша легалізація, це тільки ваше питання.
0: Тому що індивідуальна ж ситуація так. Кожна. І тут треба вже думати, мені здається, на перспективу, тому що карта цукру – це такий певний перехідний період, так, між статусом воєнного мігранта і мігрантом, який має, скажімо, легальне право на проживання. Тобто це далі треба визначатися, тому що це одноразова карта, вона на 3 роки. А ці роки дуже
1: це
0: швидко
1: пройдуть. Це тимчасова міра.
0: Тимчасова, так, тимчасова. Скажіть, от якщо говорити про певні міфи, та, там, угу. Про таке просте життя в Європі, наскільки дійсно воно є простим? Тому що там, ви знаєте, що є ця дискусія, скажімо так, між тими частиною суспільства українського, яке не виїхало, частина, яке виїхало, і хтось каже, да, що там в Європі, там в Польщі, та там все добре, соціальні виплати, бізнес спокійно відкриваєте. Ну, тобто є такі, знаєте, трошки таке рожеве уявлення, можливо,
1: так? Це упередження, так.
0: Упереджено. А от наскільки все ж таки це
1: дивіться,
0: складно
1: я,
0: чи просто?
1: Враховуючи те, що я блогер і медійна особа, я дуже часто стикаюся з тим, от інколи читаю коментарі, що пишуть люди, так? І я дійшов висновку, ми ніколи не зможемо один одного зрозуміти.
0: Хто саме?
1: От ті, які от знаходяться...
0: Хто у війні і хто виїхав?
1: Хто в війні і хто знаходиться тут. Це дуже складно зрозуміти, і я не впевнений, що ми можемо зрозуміти один одного. У нас великі виклики як там, так і тут. Один перед одним. Тому чи легко тут жити? Основне запитання. Я би не сказав, що тут легко жити. Тут треба чітко і твердо розуміти, чого ти хочеш. Якщо це перечекати умовно, то...
0: Знаєте, я теж про це дуже багато думаю, тому що я живу на 2 країни, і мені дуже складно, я людина творча, мені складно, от, знаєте, війна-мир, мир-війна. От коли ти між двома цими світами, і мені навіть треба от після війни, я приїжджаю в Польщу, мені треба якийсь час просто побути там кілька днів на самоті, просто навіть іноді я стараюсь не працювати, щоб якось зануритись в це мирне життя, тому що це дуже важко. Насправді в Україні, я скажу, що відмінність то проста. В Україні ти лягаєш спати, і ти не знаєш, чи ти прокинешся зранку, тому що бомбардування і ракети, і дрони, все, що можна, всі залізяки, так, Росія кидає на Україну і українців. А в Польщі ти знаєш, що ти прокинешся, ти будеш жити, але тут... Питання, та, легалізації, чи матимеш право ти тут жити?
1: Це, от, да,
0: чи
1: це,
0: матимеш
1: це
0: право
1: дуже
0: ти на роботу?
1: Питання.
0: Чи це матимеш право ти на роботу? Тобто все це, розумієте, тут такі от певні питання. Те, що ти жити будеш, ти залишишся живий, але як ти
1: але
0: будеш жити?
1: Але воно не вирішено, от правильно ви кажете, так. Воно не вирішено як. Тому що ти прокидаєшся, і в тебе перед тобою стоїть купа завдань, які ти абсолютно не знаєш, як вирішити. От так само, коли... Я тільки-тільки переїхав до Польщі. Це країна, куди хотіла дружина, я разом з нею хотів спробувати, але я нікого тут не знав. для мене Польща це була транзитна країна, яку я завжди минав.

0: не зупинявся ні друзів, ні знайомих. І ти таке відчуття, що ти просто оголений, тобі страшно, і ти не знаєш, що робити, куди тобі дітися. Але ти мусиш знаходити з цього вихід. І от, ну, я знайшов от в такий спосіб. І от для тих, хто говорить, що Польща – це якби щось тимчасове, то я просто хочу сказати, що Польща – це країна великих можливостей. Це надійний фундамент. Далі кожен сам вирішить, але це надійний фундамент, де є великі ком'юніті, великий нетворкінг, велика українська діаспора, яка, як би там не було, я зараз всьому є нюанси і моменти, які я розповідаю, тому що вроді ніби діаспора велика, але теж тут є моменти, коли ти з ними працюєш, то ти можеш на них розраховувати. Ти можеш знаходити відповіді на запитання і вирішувати якісь проблеми. Так.
1: Я скажу, можливо, от хто запитає, що ви виїхали легально, так? У вас легальний статус перебування, але не можу не запитати, чи плануєте ви, можливо, повертатися в Україну. Тому що, ну, все-таки ми бачимо, що в Україні війна, п'ятий рік повномасштабна, і, ну, Україна стікає кров'ю, і багато хто... якісь іноді там робить, там хтось спочатку зробив вибір, хтось вже після того робить вибір. І що ви про це думаєте?
0: Тут таємниці ніякої немає. Я можу відповідати відверто. Моя дитина закінчила садок зараз, у неї буде випуск. Вона говорить польською мовою. Вона йде навчатися в польську школу. Там, де їй добре, там я буду. Там, де добре моїй сім'ї, там, де вони. Але це теж відносно, бо що таке безпека зараз? Як зрозуміти, що це слово означає? І як ця безпека довго може тривати? Але, я ж кажу, майбутнє там, де моїй сім'ї добре.
1: От ви сказали про дитину. Я думаю, що це, знаєте, проблема, що українські діти, вони, навіть хтось писав про це з колег, стають поляками, або чехами, або німцями. Ти більше маленькі, так, які... Отут дуже тонка межа між інтеграцією і асиміляцією. Тут, от як ви для себе це бачите? Чи ваша дитина інтегрована буде, чи вона буде асимільована?
0: Важке питання. Немає відповіді. Я не знаю. Я не знаю, як це буде.
1: Ви знаєте, я просто така людина, що для... От я вважаю, що для нас, українців, ми українці, да, ідентичність дуже важлива. Навіть от коли ми за кордоном перебуваємо, ну, хтось більше, хтось менше, хтось повернеться, хтось ні. Кожного різна ситуація. Але ми маємо бути українцями, пам'ятати, що ми українці. Бо і тоді нас поважати будуть, і тоді шанувати будуть. Бо, ну, що ми розуміли, що ми, це наша земля, Україна, і ми тут... Ну, хтось тут назавжди лишиться, хтось повернеться відбудовувати Україну. В кожного різна ситуація. І тут абсолютно там, я не знаю, я не буду там нікого засуджувати і іншим теж не раджу, але от як ви думаєте?
0: Ми завжди будемо українцями. Нічого не змінить ні в мені, ні в моїй дружині, ні в моїй дитині. Я, вона,
1: ваша дитина буде говорити українською?
0: Вона говорить українською.
1: А, вона говорить, бо ви сказали, вона польською говорить.
0: А, ні, я маю на увазі, що, ну, ти, вона...
1: Що вона знає польську мову,
0: да, це, вона знає польську, бо вона спілкується польською в садочку, і вона з друзями спілкується польською, але вона, звісно, знає українську. Єдину мову, яку вона не знає, ну, як, не єдина, неправильно сказав, якою мовою вона не спілкується і не знає, це російська мова. Ми з дружиною, я завдячую їй, виховали так, вона не знає, що таке російська мова. І я не, якби, не хочу зловити на цьому хейту, але для мене це дуже важливе питання української мови. Я завжди спілкувався, я ніде її не соромився, і завжди її буду продовжувати і це робити. Для мене це важливо. Ну, в мене а, дружина...
1: Не було хейту щодо...
0: Було, але
1: щодо
0: я...
1: Щодо вас, я маю на
0: увазі. Ну, я ж кажу, це завжди хейт. Але в мене дружина мовник. Вона в мені багато виховала українського. Тому що, ну, ми всі так кажемо, ми українці, але там сам по собі. А от вона, як спілкуватися, як правильно говорити, як слова писати. Ну, вона в цьому плані дуже окей.
1: Ну, назвіть уже дружину.
0: Дружина моя Юля. Гудима Сметанська, ви так, знайомі так, особисто.
1: Так, були на ефірі.
0: Да, так, я хочу їй подякувати, тому що вона допомогла.

0: якби порадила
1: Пані
0: мені.
1: Юлія робить дуже велику справу, насправді. Тут навіть навчаючи і поляків українською, які охочі це робити, і пропагуючи українську мову, це дуже важливо.
0: Дуже важливо, і потрібно це завжди мати, я ж кажу, тобто питання в тому, чи щось змінить, чи я стану кимось іншим, цього ніколи не буде. Та й людина по своїй суті, як вона стане, він може сказати, я поляк, я німець. Ні, ти не німець.
1: Хочу запитати вас, у нас не так багато часу лишається, вже 3 хвилинки до завершення. От якісь такі важливі речі, які ви, можливо, порадили для тих людей, які хочуть переїхати до Польщі? Тому що ми знаємо, що зараз багато хто з родин ухвалює рішення все-таки там переїжджати, до родини з дітьми, ставати на цей шлях воєнної міграції. Можливо, так. Можливо, там серед інших причин. От якщо приїжджаєш до Польщі, якісь такі от 3 важливі кроки, які треба зробити. 3-5, давайте так.
0: Саме важливе, що потрібно вирішити, чому ти сюди приїхав. Ти хочеш перечекати, чи ти хочеш тут залишитися? Це все це міняє суть. Тому що люди до сих пір, ще більшість, вони не прийняли той факт, чи вони хочуть тут залишатися, чи вони будуть їхати. Обов'язково. Що робив я? Тобто я можу казати тільки з власного досвіду, а я не можу радити людям в кожний свій шлях. Що я робив? Спілкуватися, знайомитися з людьми, знаходити можливості, тому що моя медійність мені дала можливість познайомитися з безлічю кількість людей, познаходити місця, точки, де ми можемо бути один одному корисні, мати при собі завжди телефон, тому що це залишиться завжди з тобою. В тебе навколо тебе може щезнути все. Але те, що ти робиш, і слід після тебе, твоя медійність, в якій би ти точці не був, це залишиться з тобою. Тому вирішуйте, чи ви хочете залишатися в Польщі. Якщо хочете залишатися в Польщі, вирішуйте. Ви тут вихід знайдете, давайте так. Тому в Польщі вихід можна знайти. Роботи багато. Це може бути складна робота, але вона є. Да, тобто ти не залишишся тут без грошей. Ти в будь-якому випадку ти зможеш знайти для того, щоб себе прогодувати. Так.
1: Пане Сергію, спасибі вам за розмову щиру, за поради для наших слухачів, глядачів. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про те, як в Польщі починати все з нуля, як побудувати бізнес, легалізуватись, не втратити себе, а ще й допомагати іншим. І моїм гостем був Сергій Гальчук, Хуго, український підприємець і блогер. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Продовжуємо ефір. Ви на хвилях Української служби Польського радіо. Це програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні мій гість Борис Тинька. Він є автором книжок, волонтером і гідом по Одесі. Пане Борисе, вітам пана в нашому студіо.
3: Добре, вітам всіх сердечно.
4: Вітаю всіх щиро. Дякую за запрошення.
2: Дякую, що ви знайшли час на розмову. І я ж сказав, що ви волонтер, тому що те, що ви робите, і те, що я читаю на Фейсбуці, ваші дописи, це таке трохи і від серця, і від доброї волі. Те, про що саме сьогодні будемо говорити, а говоритимемо про вашу книгу, яка вже вийшла польською і також буде видана в Україні, наскільки я знаю. І йдеться про події в Одесі у травні 2014 року. Ми, звичайно, вже всі розуміємо, про що йдеться також і в Польщі, бо досить часто зустрічаю дуже неприємні коментарі щодо того, що сталося в контексті повномасштабної війни. Війни, яка триває в Україні насправді з 2014 року, але з лютого, спершу, можливо, зацікавленість пана Одесою та Україною. Почнімо з цього, а потім вже дійдемо до цієї книжки, цих подій.
4: Захоплення? Власне, все почалося 2008 року. Тоді не приховую, я вперше в житті був і в Україні, і в Одесі. Так сталося, що поїхав на відпочинок з дружиною і доньками. Це були для мене найкращі канікули, найчудовіші канікули в житті. Не приховую, що я тоді закохався в це місто і думаю, що ця любов триває до сьогодні. Я дуже мало знав про це місто, практично взагалі нічого не знав, тож

0: потім це стало питанням моєї освіти, тобто читання книжок, пізнання історії. А з часом, завдяки тому, що був досить амбітним щодо цієї освіти, я познайомився з багатьма людьми, вже мешканцями Одеси, і виявилося, що я приїжджаю до цієї Одеси наче до себе, до друзів, які завжди були готові мені допомогти, чи то з ночівлею, чи з будь-якою допомогою, пов'язаною з туризмом в Одесі. Через деякий час я зрозумів, що бо в Польщі насправді досить довго зовсім не було книжок про це місто. Прекрасне місто, яке має в собі безліч цих польських слідів. Адже не забуваємо хоча б про Адама Міцкевича. І виявилося, що у Польщі цих книжок польською мовою практично взагалі немає. Я подумав, що чому б мені цю книжку не написати. Так з'явився путівник по Одесі. Пізніше, коли з'явився путівник по Одесі, я подумав, що можливо варто було б показати цю Одесу польським туристам, тож я почав водити цих туристів містом. Ну, це тривало кілька років ще до цієї повномасштабної війни, а тим часом мер Одеси вручив мені... Я став, так би мовити, почесним послом Одеси в Польщі, тому і під час таких авторських зустрічей у бібліотеках, у будинках культури намагався представляти цю Одесу такою прекрасною, якою вона насправді є. Адже всі ми знаємо, що Одеса – це чудове місто. Коли почалася війна, так сталося, що я був в Одесі 24 лютого, бо 23-го ще пам'ятаю ту прекрасну погоду в Одесі, коли приїхав потягом зі Львова до Одеси. Ще пам'ятаю, польські журналісти, Журналісти мені дзвонили вранці, питаючи, як виглядає ситуація в Одесі, бо пам'ятаємо ж, 21-го, здається, якщо добре пам'ятаю, відбулася та ганебна промова Путіна, чи не так? Він ще тоді не оголосив спеціальної воєнної операції, але вже відчувалося в повітрі, що щось небезпечне наближається до України. Я ще тоді пам'ятаю той день 23 лютого, коли було прекрасне сонце. З друзями ми поїхали на море, на пляж, чудово проводили час. Ну і, на жаль, пам'ятаю також 24 лютого, тобто цей початок повномасштабної війни. Я тоді прокинувся в готелі, бачив літаючі ракети над Одесою і залишився в Одесі ще на 3 місяці, бо подумав собі, що ж, стільки разів повторював про те, як я дуже люблю Одесу, і ну коли ж мені цю любов, це почуття до Одеси не довести, як саме зараз?
1: Тобто не було бажання поїхати звідси, бо ж почалося?
0: Я мав квиток, пам'ятаю, тоді на літак з Одеси до Кракова, але ж було ясно, що аеропорт позачинений, тож навіть не було можливості повернутися. Я міг, напевно, сісти на якийсь евакуаційний потяг, бо ж тих евакуаційних потягів було безліч з Одеси, хоча б до Перемишля чи до Львова. Всі потяги, по суті, їхали на захід України, але у зв'язку з тим, що я маю багато друзів в Одесі, хоча б згадаю зараз ім'я Олександра Вабища, це дуже відомий, дуже відомий активіст з Одеси, з яким я дружу. Тож ми вирішили, що якось у певному сенсі використаємо мою присутність в Одесі. Ще тоді, власне, у перші дні повномасштабної війни в Одесі не було польських журналістів, ще не їздили волонтери, та ті це були початки, ніхто ж не знав, що за мить станеться. Крім того, хотів би нагадати, що мер Одеси тоді раптом замовк на кілька днів. Тоді ми справді не знали, живучи в Одесі, що буде, чи можемо чекати якогось десанту з боку моря. Ну, була така невизначеність, і ми скористалися цією ситуацією. Це дуже негарно звучить, скористалися, бо ми ж використали з добрими намірами, але вдалося організувати допомогу, саме допомогу волонтерів з Польщі, і дуже багато цих транспортів до Польщі приїжджало, та, можливо, не безпосередньо до Одеси, але спочатку ми отримували цю гуманітарну допомогу на українсько-румунському кордоні Ісакча-Орлівка, тож все чудово працювало, і моя присутність справді дуже знадобилася. 3 місяці був в Одесі, повернувся в Польщу аж наприкінці травня. І я їздив систематично. Тепер, щоправда, моя залученість зосереджується більше на боротьбі пером, так би мовити, бо, на жаль, не можу собі дозволити такі часті поїздки в Україну, як це було раніше. Звісно, я їжджу, намагаюся допомагати тут на місці, але це вже не так інтенсивно, як колись. Попри все, я все ж намагаюся завжди щось робити, щоб ця допомога допомога йшла незалежно від способу, навіть під час авторських зустрічей. Я вважаю, що дуже варто, завжди варто підкреслювати саме те, що ми потрібні Україні, а Україна потрібна нам. Адже всі ми добре знаємо, що Україна теж певною мірою є таким бар'єром перед подальшою інвазією.
1: Пером і клавіатурою, бо ці дописи, які я читаю,

0: вас на сторінці у Фейсбуці саме стосуються і дезінформації, і фейків, що поширюються в Польщі особливо. І також я читаю коментарі під вашими дописами, не завжди приємні коментарі.
1: Бандерівським підніжком. Це досить специфічна така екзотична назва. Ну що ж, мені це не заважає. Мене обзивали ще до війни, тож під час війни, якщо з'являються подібними постами коментарі цих російських ботів, чи навіть справжні акаунти ж з'являються, бо ж у Польщі, на жаль, дуже багато поляків, які недоброзичливі до України. Я не маю уявлення. Іноді я думаю, звідки це береться, правда? Бо це, здавалося би, нормальні люди, бо я не раз переглядаю ці акаунти, ці профілі, і це нормальні люди, які мають роботу, освіту, багато друзів, завантажують на свої Facebook-сторінки фото з усміхненими дітьми, правда? І я дивуюся, чому в головах цих людей бракує емпатії, бо достатньо згадати хоча б про українських дітей. Правда, це для мене часом немислимо.
0: Чи маєте ви якісь відповіді на цю тему? Звідки це береться і чому? Як ви це собі пояснюєте?
1: Я думаю, що це, мабуть, все ж таки питання цієї відомої, бо ми вже мусимо вжити, використати це слово, щоб відомої інформаційної війни, адже іншого виходу немає. Я якраз теж опублікував такий досить, мені здається, дуже важливий допис, що стосується хоча б Волині. Я знаю, що зараз наша розмова стосується зовсім іншого, але ж у Польщі до війни, до того, як Росія напала на Україну, говорили, звісно, про Волинь. Але не так, правда? Бо відомо, що свою минувшину треба шанувати. Треба пам'ятати про трагедію, що спіткала польський народ. Так само, як український народ пам'ятає про трагедії, що спіткали його громадян у минулому. І про це треба пам'ятати. Ну, це нормальна річ. Але такого цькування проти України, українців, на, повірте мені, не було нічого подібного. Раптом ми забули про табори у Мєдному, у Харкові, у Буковні, Катині, де розстрілювали польських офіцерів. І раптом ми про це не говоримо, не обговорюємо, лише раптом страшна дискусія шириться в інтернеті на тему Волині. Вона потрібна, звісно, якнайбільше, але ми не забуваємо, хто був нашим найголовнішим ворогом, а тим ворогом завжди була Москва.
0: Саме повертаючись до цієї теми про Одесу, у 2014-му, 2 травня, події в Одесі зустрілися проросійські та проукраїнські активісти, так?
2: Проросійці і проукраїнці активісті били.
0: Відбувалися різні події. На жаль, були і жертви, і ми також пам'ятаємо про пожежу в будівлі та про коктейлі Молотова. І саме ця тема також шириться в польському інтернеті, і багато коментарів я читаю на цю тему, що саме цим Україна мусить завдячувати агресії Росії проти себе, бо ви вбивали, цитую тут, ви вбивали чи мордували росіян в Одесі в травні 2014 року. Люди, які мають календарі і мають можливість перевірити хоча б ці дати, ці дні, могли б побачити, що війна в Україні почалася з лютого 2014 року, з анексії Криму. Лише потім був Донбас, Луганськ захоплений, і Слов'янськ, і Одеса була пізніше, так? Але ми всі чуємо, і я тут читаю, що нібито з Одеси це почалося. Як ви саме ці події, де вони вас застали? Як ви про це почули і що було далі?
1: Мене не було 2 травня 2014 року в Одесі. Я стежив за цими подіями вже пізніше, після того, як вони закінчилися. Я не приховую, що мушу в цьому зізнатися. Зрештою, мені ж нема чого соромитись, бачу, що дуже довго, мабуть, мені здається, я був такою жертвою цієї російської пропаганди, бо, бачачи палаю чу будівлю профспілок на Куликовому полі, звичайно, одразу людина перед очима бачить тих невинних людей, які всередині, правда, страждають, вистрибують з вікон, а навколо цієї будівлі профспілок ми бачимо, звичайно, людей з кийками, які є, які тримають у руках прапори України. Але лише потім, коли я почав заглиблюватися в цю тему, а почав я це робити, не приховую, вже після 2022 року, бо дуже часто у промовах Путіна з'являлася саме ця Одеса. З'являлася ж у тих пропагандистських статтях та славнозвісна одеська Хатинь, не плутати з Хатинню, правда? Бо це було навмисно все зроблено, щоб
0: провести асоціацію, так?
1: Так. Отже, це все було навмисно. навмисно. Це шедевр пропаганди, чесно кажучи. Це неймовірно, що хтось взагалі на цю ідею натрапив.

0: купив, і вона прижилася. На жаль, вона прижилася. Правда, це по-перше. По-друге, там я мав задоволення ще у 2022 році, здається, це був березень чи квітень, давати інтерв'ю одній журналістці, де, як виявилося, її співробітник саме дуже близько до відомої групи 2 травня. Виникла така група 2 травня, група, що складалася з журналістів, з активістів, яка саме цією проблемою, пов'язаною з цими подіями, займалася. Тож я почав заглиблюватися в цю тему, вирішив, звісно, пізніше написати про це книжку. Про книжку, можливо, саме за мить скажемо, але я скажу, підкреслю одну дуже важливу річ, бо тут польські коментатори, там я говорю про тих, хто коментує мої дописи, чи взагалі події 2 травня, завжди вживають насамперед слово «підпал», правда? Підпал будинку профспілок, цілком забуваючи про те, що обидві сторони використовували коктейлі Молотова, адже проросійська сторона, ховаючись у будинку профспілок, також цілком використовувала ці коктейлі Молотова і кидала ними в бік проукраїнських активістів. Від якого коктейлю Молотова почалася пожежа, цього ніхто не може сказати. І я розмовляв з людиною, яка займалася експертизою щодо пожежі, Владимиром Балінським, який, до речі, був членом групи 2 травня. Це хімік, експерт. І саме чітко можна сказати, що невідомо, з якої пляшки почалася ця пожежа. Можливо, насправді вона почалася з пляшки, яку кинув проросійський активіст. Польські пропагандисти, польські коментатори, які коментують ці події, цілком забувають про те, що не було б трагедії на Куліговому полі, якби не заворушення, що відбулися в центрі міста, правда? Адже це не проукраїнські активісти напали на проросійських активістів. Було ж навпаки. Проросійські активісти, хоча їх було кількасот, і чому вони на це зважились, досі не з'ясовано. Керував ними Сергій Долженко, який, до речі, зараз перебуває на території Російської Федерації. Вони вирішили сотнями людей атакувати багатотисячний натовп проукраїнських активістів. І першими жертвами, що загинули в центрі Одеси, були саме проукраїнські активісти. Всі чудово усвідомлювали, що є наметове містечко на Куликовому полі.
1: Так говорили в Україні. Сергій Стерненко саме про це розповідав, бо був учасником тих подій.
0: Так. Всі розуміли, що наметовий табір є. Він був, щоправда, вже дуже бідний, бо ж більшість цих наметів було перенесено також за відповідну, до речі, плату з боку, ймовірно, міста Одеси. Його перенесли в район 411-ї батареї поблизу дачі Ковалевського. Тож цей табір з березня-квітня, порівняно з тим, що було 2 травня на Куликовому полі, був зовсім іншим. Там залишилося кілька наметів куликівці, так я про них теж трошечки стисло говоритиму. Вони мали величезні проблеми із грошима, із підтримкою насамперед, бо ця підтримка вже потроху була на дуже низькому рівні. А не забуваємо, що 9 травня тоді ще наближався День перемоги. Тоді ще 9 травня святкували День перемоги, і треба було це Кулігове поле якось звільнити, так?
2: Ну, це ж багато чого можна розповісти, правда, на цю тему?
1: Сподіваємося, що в книзі це описано і можна буде почитати, але такі деталі – саме найцікавіші моменти. Саме як автор я хотів про це почути.
0: Це найважливіше. Це треба підкреслити насамперед. Не може бути й мови. Ніхто не має права казати, що проукраїнські активісти підпалили будівлю профспілок. Пізніше, звісно, були випадки, де люди вистрибували з вікон, і були поодинокі випадки, де, на жаль, їх били кійками. Так, це треба визнати, і тут немає дискусій, це ганебно, і це треба просто засудити. Але це були поодинокі випадки, тому що всі українці, всі ці активісти навпаки допомагали тим людям, які намагалися звільнитися з тієї будівлі профспілок. Крім того, там уявімо собі ще одну ситуацію, бо цю лють проукраїнських активістів після того, як їхні друзі, їхні знайомі, їхні колеги загинули в центрі міста. Ну, я думаю, що це вже тоді можна спокійно зрозуміти. Цей натовп, який був розлючений, іде ця битва каміння, адже ж вона відбувалася за допомогою каміння та інших піротехнічних засобів, перемістилася на поле для Кулігу. Але якщо хтось не застосовує зброю, адже цих двох людей застрелили, то важко очікувати, що цей розлючений натовп раптом схилить голову, правда? І кожен розійдеться по своїх місцях. Пам'ятаємо, що це був дуже гарячий момент для України.

0: України.
1: А вже ж, бо були щойно захоплені українські міста вже на українському сході. Крим, Синоруський мир. Отже, всі розуміли, що може статися в Одесі, і що Одеса є наступним таким пунктом, де запанує цей руський мир.
0: І уявіть собі ще таку ситуацію, що ви, наприклад, щодня йдете на роботу і проходите через Куликове поле. Відбулася незаконна анексія Криму кілька тижнів тому. І ви щодня бачите на Куликовому полі російські прапори, що майорять. Ну це ж ненормально, правда?
2: Йдеться про українське місто, про Одесу.
0: А ще весь парадокс цієї ситуації додатково полягає в тому, що насправді Одесу ж захистили російськомовні українці, правда? Тож тут мова насправді не мала багато що сказати, бо російськомовні українці виступили проти проросійських активістів, які, звісно, керувалися, вони мали там свої постулати. Ну, ці дві сторони мусили врешті-решт зіткнутися. Ну, це сталося, на жаль, 2 травня і закінчилося дуже-дуже трагічно. Але ще раз повторюю, бо дуже часто повторюється саме це слово «підпал». Не було такого, як «підпал». Було дуже багато недбалості, про що, до речі, цього року заявив Європейський суд.
1: Якраз хотів про це сказати, бо теж у цих коментарях і, наприклад, у попередньому дописі пана Лешека Міллера, колишнього прем'єр-міністра нібито Польщі, який написав саме про ці події, а також опублікував якесь відео на цю тему. І там він послався на те, що існує цей вирок трибуналу, де саме Україна є винною. Так? Хоча, якщо так нормально вчитатися, то й про це ніхто не говорить. Тобто, принаймні, не ніхто, вибачте, але в цих постах, у цих дописах немає інформації, що цей трибунал також написав, що ситуацію спровокувала Росія. Про це мовчать, але кажуть, що українська влада нібито не недостатньою мірою відреагувала, тобто не спричинила трагедії. Вона цього не зробила, але не відреагувала належним чином. Поліція не діяла так, як мала б діяти. Тобто ми маємо тут справу з таким перекручуванням інформації, бо нібито написано, але...
0: Але й надалі у цьому вироку, звісно, є питання недбалості. Безумовно, бо ж ми добре знаємо, як тоді ще діяла міліція, правда? Де ці дії міліції, не обманюємо себе, що залишають бажати кращого. Там ми ж пам'ятаємо ті червоні пов'язки, відомі, правда, на руках міліціонерів. Частина міліціонерів мала ці червоні пов'язки, частина міліціонерів не мала. До сьогодні ця справа не була з'ясована. І зізнаюся чесно, що теж пам'ятаю одного з журналістів, Сергій Дібров, дуже відомий журналіст, який теж був, до речі, членом 2 травня. Відомий журналіст з Одеси. Він зараз служить, звісно, у Збройних силах України. Він неодноразово повторював і намагався знайти цьому пояснення цих червоних пов'язок. Перепрошую, червоних пов'язок. І ці червоні пов'язки інтерпретувалися по-різному. Але я розмовляв, наприклад, ще до виходу книги, коли брав інтерв'ю в одного колишнього офіцера міліції, який згадав, що зустрівся з ним пізніше вже на фронті. З міліціонерами, які тоді були на тому боці, що охороняв ці заворушення. І питання червоних пов'язок не закрите. Це ще відкрите питання. Побачимо, що покаже майбутнє. Але факт залишається фактом, що міліціонери, звісно, були тоді абсолютно корумповані, і ви мусите це визнати, і не до кінця погоджувалися з цією новообраною владою. Багато з них мали зовсім інші погляди, можливо, проросійські. Тож у них були, по суті, зв'язані руки. Не забуваємо також про пожежну службу, яка приїхала ж з величезним запізненням гасити пожежу в будинку профспілок. Пожежна частина в Одесі знаходиться біля залізничного вокзалу. Залізничний вокзал практично біля Куликового поля, тож це буквально кількасот метрів. Я колись зробив такий експеримент. Це 10 хвилин спокійним кроком, а що вже казати про пожежну машину. Тож затримки були справді величезні, але в цьому рішенні Європейського суду гаразд, є згадка, безумовно, про ці недбальства, і я з цим погоджуюся, бо недбальства були, і тут навіть немає дискусії. Але в цьому вироку немає вказівки на вину, що, наприклад, пожежу будівлі профспілок спричинила українська сторона. Немає такого, бо насправді ми ж добре знаємо, що до сьогоднішнього дня покарана лише одна особа за ці події. Це міліціонер Дмитро Фучеджі,

0: який і так перебуває на території Російської Федерації. Наразі вже після років, подивимося, скоро буде 12 років. Це єдина особа покарана правочинним вироком.
1: Ну і це цікаві речі, описані в книзі. Я також до цього йду, бо маємо ще кілька хвилин в ефірі. Ось питання, книга українською. Як ви вирішили, щоб її видали, і коли це має відбутися? Тобто, коли вона з'явиться в Україні, де?
0: Я не приховую, що мені дуже хотілося, щоб ця книга була перекладена також кількома іншими мовами, тому що ця тема була використана російською пропагандою, наприклад, в Європарламенті, адже у 2024 році сталася гучна справа, де євродепутатка з Латвії навіть підтримувала різного роду виставки, кіно покази, саме пов'язані з подіями 2 травня, які були показані завдяки саме... Їх показали інакше, у такому брехливому сенсі просто, правда? Тобто, бо знаєте, кожне відео можна показати, таких відео в інтернеті дуже багато, де кидають коктейлі Молотова з українського боку, правда? І хтось, побачивши таке відео, одразу може подумати, так, це мусили підпалити українці.
1: Залежить від точки того, хто знімає відео, так? Де стоїть, на якій стороні.
0: Так, але є також безліч відео, де очевидно видно проросійських активістів, які стоять на даху будинку профспілок і теж кидають коктейлі Молотова. І не тільки кидають, а й стріляють у бік цих проукраїнських активістів. Отже, Шаумська, справді кожен фільм можна інтерпретувати по-різному, але є експертизи, ради Бога, я повторюю весь час, є експертизи, є медичні експертизи, є експертизи, наприклад, Влада Балінського, який займався пожежею. Адже ми також пам'ятаємо те, що я зараз скажу. Це буде трохи драстично, але багато польських коментаторів повторюють, не знаю, як мантру, цей текст про жінку, яка нібито була вагітна, так?
1: Так, ви коментували фото.
0: Ця жінка на момент смерті, якщо добре пам'ятаю, мала 59 років, тож важко уявити, що вона була вагітна, а після лікарської експертизи, але ж не виявили ні в кого жодних симптомів, жодних ознак вагітності, і не виявили ні в кого, буквально ні в кого жодних впливів третіх осіб. Тобто не виявили слідів удушення кабелем. Це ще й додатковий доказ. Звісно, коментатори скажуть, але ж цю експертизу робили українські лікарі.
2: Але ж люди, тоді ми будемо ходити по колу. Справді, скільки можна?
0: Книга буде наступного року видана в Україні, видавництво Староволєва, книга вже перекладена. Останні редакційні роботи пов'язані також з коректурою, тому думаю, що наступного року ми можемо очікувати цю книгу і вважаю, що це дуже важлива книга і заохочую її прочитати.
1: Дуже дякую вам. Борис Тинка був в ефірі Польського радіо для України у програмі «Тема дня».
3: Гарматюк, я дякую слухачам. Залишайтеся з нами. Дуже дякую, пану, ще раз.
1: Дуже дякую вам ще раз за розмову і за вашу працю.
0: Всім дякую.
4: Це Польське радіо для України.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві минула 19-та. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Вітаємо вас із польської столиці. Сьогодні для вас працюють звукорежисерка Гражина Очковська і ведуча Христина Срібняк. І згадаємо сьогодні про два важливих свята. Це День прапора Польщі, а також День Полонії та поляків за кордоном. Про це, зокрема, йтиметься у нашій програмі. І перш ніж запросити на випуск новин, який представила Наталія Бені, коротко поговоримо про те, про що ж почуємо сьогодні із нашого вечірнього випуску. Отже, про життя польської діаспори в Узбекистані, збереження культурної та історичної спадщини і про розвиток співпраці між Узбекистаном і Польщею будемо дізнаватися із рубрики «Сьогодення». Вікторія Машталер опрацювала матеріал наших колег із Польського радіо для закордону. Після цього рубрика «На межі» і Інна Ясніцька представить дослідження аналітичного центру Think Ukraine про українських мігрантів, якою є їхня адаптація, умови життя і якими є плани на повернення додому. Після цього Світлана Мялик у програмі «Розмова» поговорить про історичний аспект свята Конституції 3 травня і поговорить вона про це із істориком Робертом Чижевським. Ну а після цього 20-й годині дві авторські програми, двоє підсумків найважливіших подій тижня у Польщі та світі аналізують, як завжди, Володимир Гарматюк і Лариса Задорожна. Залишайтеся з нами, і зараз час на випуск новин. Передусім дамо слово Наталії Бен, яка представить випуск новин.
2: 2 травня у Польщі відзначають державне свято – День прапора, а також День Полонії та поляків за кордоном. Президент Польщі присвоїв генеральські та адміральське звання. НАТО реагує на заяви про обмеження кількості американських військ у Європі. 2 травня у Польщі святкують День прапора. При нагоді урочистих заходів із цієї нагоди, що відбулися у дворі президентського палацу у Варшаві, польський очільник Карол Навроцький заявив, що прапор – це найважливіша точка відліку для нашої місії та роботи. Голова держави наголосив, що біло-червоний прапор є символом розбудови національної спільноти.
3: Флага przemawia до нас кожного дня.
2: Прапор промовляє до нас щодня. Це, шановні панство, символ, наповнений спогадом про багато століть побудови нашої національної спільноти. У ньому є і радість, і надія, але також боротьба, страждання, суверенітет, свобода, але й туга за втраченим суверенітетом, свободою та незалежністю. Але також те

0: Tęsknota za utraconą suwerennością, wolnością i niepodległością.
1: Dzień prapora stał nacjonalnym światem u Polski 2004 roku. 12 oficerów wojska polsko otrzymali generalskie zwania. Підвищення присвоїв їм президент Карл Наврокський на прохання міністра оборони Владислава Косиняка-Камиша. 12 офіцерів отримали звання генералів та адмірала. Церемонія відбулася у дворі президентського палацу. Глава держави відзначив, що генеральські звання є виразом глибокої поваги до шляху, який генерали пройшли, та їхнього професіоналізму. Карл Наврокський сказав про свої очікування стосовно генералів, зокрема йдеться про зміцнення Північно-Атлантичного альянсу.
0: Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim...
1: Dla cього є польські генерали, а передусім для цього є польські політики, щоб поважати альянси, в яких ми є, а не бездумно ставити їх під сумнів.
0: А не є безмислено підважати.
1: Віце-прем'єр Владислав Косиняк-Камиш додав, що присвоєння підвищень військовим підтверджує співпрацю між різними органами влади. І ця співпраця, як ви бачите, попри різні події, слова, які часто звучать, є можливою. Доказом є 12 призначень на пости генералів та контрадмірала.
2: Є 12 номінацій на становиська генералів і контрадмірала.
1: Підвищення отримали, зокрема, бригадний генерал Даріуш Левандовський, командир 18-ї механізованої дивізії, та бригадний генерал Міхал Стрілецький, командир компоненту спеціальних сил. Президент Карл Наврокський також передав представникам шкіл і військових класів державні прапори, які раніше були підняті над президентським палацом. Польща хоче краще використовувати потенціал поляків, які живуть за межами батьківщини, і зміцнювати співпрацю з ними. У День Полонії та поляків за кордоном у Варшаві призначено Раду у справах Полонії, а її члени отримали нагороди. Міністерка в канцелярії президента Агнішка Єнджак наголошує, що орган складається з експертів з усього світу та різних галузей, а метою є розробити узгоджену стратегію для цієї групи та підготувати конкретні ініціативи. Ми маємо наміри розробляти реальні законодавчі ініціативи та рішення для поляків за кордоном, але також плануємо підтримувати поляків за кордоном, щоб вони створювали мости між Польщею, батьківщиною та окремими країнами. Рада співпрацюватиме, зокрема, із Сенатом та урядом, а її члени зустрічатимуться кілька разів на рік, також дистанційно. Це дорадчий орган, який повинен підтримувати главу держави у формуванні політики щодо польської діаспори. НАТО реагує на заяви президента США Дональда Трампа про можливе виведення частини американського військового контингенту з Німеччини. Речниця НАТО Елісон Гарт зазначила у соцмережах, що з перспективи європейських країн таке рішення лише підсилює необхідність зміцнювати співпрацю в галузі оборони, повідомляє кореспондентка Польського радіо Беата Пломецька.
3: Європа мусить інвестувати більше в оборонності і взяти на себе.
1: Європа повинна більше інвестувати в оборону і взяти на себе більшу частку відповідальності за спільну безпеку, написала на порталі X речниця НАТО. Елісон Гарт відзначила, що в цьому питанні помітний прогрес, відколи союзники погодилися призначати на оборону принаймні 5% ВВП. Рішення про це ухвалено торік на саміті НАТО в Газі. Ми впевнені у нашій спроможності стосовно стримування та оборони разом з побудовою міцнішої Європи у межах сильнішого НАТО, додала речниця Альянсу.
3: В рамах сильнішого НАТО, додала речничка Союзу Беата Пломецька, Польське радіо, Брюксель.
1: Якщо пропозиція американської адміністрації буде повністю введена в дію, число дислокованих у Німеччині військових США може зменшитися приблизно до 30 тисяч. Це рішення викликає занепокоєння деяких країн НАТО, особливо на східному фланзі Альянсу.
4: Дякую Наталії Бені за цей випуск новин. Вона повернеться до нашої студії з актуальною інформацією ще о 20-й. Ну, а більше інформації знайдете на сайті potrinew.polskieradio.pl /риска. УА, наша програма триває. І нагадаю, що сьогодні два важливих свята для Польщі. Це День прапора Республіки Польща, а також День Полонії та поляків за кордоном. Зокрема, про це йтиметься у рубриці сьогодення, яку представить Вікторія Машталер. І хоча сьогоднішнє свято не є офіційним вихідним, хоча є і державним, але напередодні вже польські міста і містечки були прикрашені червоно-білим

0: кольорами, і День прапора Польщі був запроваджений у 2004 році та має дуже символічне історичне підґрунтя. Адже саме 2 травня у часи Польської Народної Республіки знімали державні прапори після Дня праці, не дозволяючи відзначити заборонене тоді свято Конституції 3 травня. І цього ж дня, 2 травня, також Польща відзначає День полонії та поляків за кордоном. Це вшанування мільйонів співвітчизників, які живуть поза межами країни. Ну а тему далі продовжить Вікторія Машталер.
1: Польська діаспора – одна з найбільших у світі. За різними підрахунками, за межами країнами живуть понад 20 мільйонів поляків і людей польського походження. Найбільші громади сформувалися у США, Німеччині, Великій Британії, Франції та Бразилії. Це результат кількох хвиль еміграції – від політичних вигнань і пошуків роботи у 19 столітті до сучасної еміграції після вступу Польщі до Євросоюзу. Історії цих громад часто складні та драматичні, як, наприклад, у Центральній Азії. Польська спільнота в Узбекистані невелика, близько 2000 осіб, але це з глибоким історичним корінням. Вона формувалася поетапно ще у 19 столітті. Поляків заслала сюди російська імперська влада після повстання. Згодом уже в 20 столітті тисячі людей опинилися тут унаслідок сталінських депортацій. Під час Другої світової війни до Узбекистану було примусово переселено десятки тисяч громадян Польщі. Багато з них пережили складні часи. Після війни значна частина повернулася до Польщі, однак частина залишилася і сформувала сучасну полонійну громаду. Сьогодні вона зосереджена переважно у Ташкенті, Самарканді та інших містах, організована у культурні товариства, які намагаються зберігати польську мову та традиції. Утім, як і в багатьох невеликих діаспорах, викликом залишається шкільна освіта. Доступ до системного навчання польської мови – обмежений і зазвичай тримається на ентузіазмі громадських організацій та підтримці Польщі. Нещодавно у рамках міжнародного проєкту «Польська діаспора в Узбекистані» журналісти Польського радіо для закордону побували у цій країні. Ведуча та авторка матеріалу Галіна Остас розмовляла з Ольганою Нафіковою, членкиною правління товариства «Полонія» у Ташкенті. Вона розповідає про діяльність організації, трагічну долю своєї родини, а також про книжку, присвячену Анні Герман, яка народилася також в Узбекистані, співавторкою якої вона є. Далі – пряма мова.
0: Наша організація була заснована у 1993 році, і вже багато років ми працюємо для польської громади та Узбекистану. Щороку ми намагаємося організовувати різні заходи та свята. Різдвяну вечерю, Великдень, День Незалежності Польщі, Анжейки, вечори польської поезії. І для мене особливо важливий вечір пам'яті Анни Герман. Я проводжу його щороку 14 лютого. Наші заходи дуже люблять, адже це можливість познайомитися із польською культурою, відкрити для себе щось нове та цікаве. І ми завжди намагаємося, щоб на цих подіях була присутня польська традиція. Це для нас надзвичайно важливо. На жаль, у нашій країні немає польських шкіл і не вистачає вчителів польської мови. Це велика проблема. Ми вдячні, що, наприклад, ОРПЕК направляє до нас викладача, але для всієї нашої громади це лише одна людина, і цього дуже мало. Одна година занять на тиждень – цього недостатньо, щоб повноцінно вивчати мову. І ми дуже сподіваємося, що до нас приїдуть іще волонтери, які допоможуть навчати польської наших дітей. Адже для нас найважливіше – це знання мови.
2: Для нас таким найголовнішим проблемом є знання язика.
1: Саме повернення до родинного коріння і зростаючий інтерес до мови сьогодні визначає життя польської громади в Узбекистані. Про це свідчить

0: своєї історії, свою культуру.
1: Як можна знати свою історію, свою культуру, якщо ти не володієш мовою? Для мене мова – це ніби кров, що передається у польській ідентичності. Я дізналася, що маю польське коріння лише у 16 років. Моя мама не хотіла про це говорити. Пам'ятаю, як одного року прийшов лист про смерть мого дідуся. Тоді мама плакала і вперше сказала мені, що він був поляком. До цього я нічого про це не знала. Вона знала правду, але мовчала. І навіть коли вона бачила, як я з дитинства захоплювалася музикою Анни Герман, мама все одно тримала це в собі. І для мене було шоком, коли вона сказала, що я теж маю польську кров. Мій батько був поляком. І поступово відкрилася історія родини. Мій прадід був висланий із Західної Білорусі до Сибіру, а моя мама вже народилася там. Він служив в імператорській армії, потім опинився у Німеччині, у таборі і прожив там багато років. У 1937 році він повернувся до Сибіру, щоб побачити онуку, але його зняли із поїзда і розстріляли. Заарештований був і мій дід. Життя тоді було сповнено трагедій. Найбільшим шоком стало те, що до моєї бабусі у 1946 році повернувся живим дідусь, якого вважали розстріляним. А на той час бабуся вже вдруге вийшла заміж, залишившися із дитиною в умовах голоду. А коли перший чоловік раптово повернувся, це вже було неможливо змінити. І такі історії, і з ними нічого не поробиш. На жаль, життя таке.
0: Ну, нестете, така життя.
2: Це історія, у якій особисті долі перепилися з великими історичними трагедіями. І саме через такі розповіді найкраще відчувається, наскільки болючим може бути минуле, навіть через десятиліття.
0: Я мам кілька здєнч, де є мій дядик.
1: У мене є кілька фотографій дідуся. На одній із них написано «Пам'ятай про свого батька». Мій дідусь був дуже вродливим і розумним. Його звали Симеон, а прадіда – Юзеф Лутковський. І це все, що я знаю. І вже нікого не залишилося, хто міг би розповісти мені більше. Я навіть писала в архів до Сибіру, але відповідь була одна. Нічого не збереглося, документів немає. Мені сказали, що вже не існує Радянського Союзу, і тому і архівів фактично немає. До того ж, прізвище змінювали тричі, і це ще більше ускладнює пошуки. Точне походження моєї родини мені невідоме. Лише чула, що із території Західної Білорусі збереглося лише прізвище Лутковський, і, ймовірно, десь у Польщі є наші родичі. Можливо, вони існують, але я цього не знаю. І попри все, я дуже щаслива, бо моя донька зараз живе у Польщі, у Кракові. Вона навчається там, і для мене це велике щастя, що моя дитина повернулася на землю предків.
0: Вона студіює, і для мене то щастя, що моя цурка вручилася до землі предків.
2: Ольгана Нафікова ще з юності є великою шанувальницею творчості Анни Герман, чия доля також була непростою і яка, до речі, народилася в Узбекистані. Саме їй Ольгана присвятила книгу. І лишається додати, які складні долі у людей і як тісно вони переплітаються.
0: Не єдна написала, а ще з моїми колегами.
1: Цю книгу ми написали разом із моїми колегами. Це російський біограф Анни Герман Іван Іллічов-Волкановський, який також має польське коріння. А з німецького боку Маргарита Онру-Циганова. Вона народилася в Узбекистані, як і Анна Герман, але згодом її родина переїхала до Німеччини. Отже, нас троє авторів і ця книга справді особлива. Вона документальна, біографічна, містить унікальні фотографії та архівні матеріали, зокрема документи НКВС. Доступ до цих документів я отримала 5 років тому завдяки племінниці Анни та підтримці узбецької влади. Як біографіня Анни Герман я змогла ознайомитися із ними особисто. Я бачила документи, де описано арешт, розстріл батька Анни та його колеги. Це надзвичайно страшні матеріали. Я працювала із ними 2 дні по 5-6 годин. Читала, виписувала все вручну, бо фотографувати було заборонено. Ці документи – ніби історичний фільм про одну родину. Але таких родин було тисячі. І в цьому я впевнена. Саме тому ця книга буде особливо цікавою для людей, чиї долі перегукуються із історією родини Анни Герман.
0: Які теж мали такий лос, як родина Анни.
2: Це історія про пам'ять і культуру, про відчуття належності, яке не завжди визначається місцем народження. У випадку Анни Герман це ще й про особливий зв'язок між Узбекистаном і Польщею. І як зазначила Ольгана Нафікова, поляком чи полькою можна бути не лише за походженням,

0: а передусім серцем і душею.
1: Мам дуже моїх приятел, колежанок і такі добрі люди.
2: У мене є багато друзів, подруг і хороших людей у Польщі. Я відчуваю, що це, можливо, також і моя земля. Так, у мене є батьківщина, це Узбекистан. Я дуже люблю Узбекистан, але у моєму серці також є і Польща.
1: Я теж в серці мам польське.
0: А це інтерв'ю з Ольганою Нафіковою, членкиною правління товариства «Полонія» у Ташкенті, провела в межах журналістського проєкту «Польська діаспора в Узбекистані» журналістка Польського радіо для закордону Галіна Остас.
2: Я нагадаю, що цей матеріал опрацювала Вікторія Машталер, і оскільки в ньому багато разів згадувалося про польську співачку Анну Герман, запропоную фрагменти із однієї із її пісень.

0: Співаючим янголом називали Анну Герман. Не можна не погодитися із цим. Нагадаю, що ви слухаєте Українську службу Польського радіо. І працюють для вас у студії перед мікрофоном Христина Срібняк, а за звукорежисерським пультом Кражина Очковська. Зараз час на рубрику «На межі». В ній йтиметься про те, що понад 50% українців, які перебувають за кордоном, планують повертатися до України. І на це вказують дослідження аналітичного центру «Think Ukraine». Їхня головна умова – це припинення обстрілів. Ну, а більше про це дослідження та його результати знає наша кореспондентка Інна Ясніцька.
1: Дослідження проводилось у квітні 2026 року серед повнолітніх українців, які вимушено перебувають за кордоном. Опитано понад 400 респондентів у 29 країнах світу. Метою дослідження було розуміння того, чи громадяни України планують повертатись на батьківщину та які чинники впливають на це рішення.

0: рішення. Подробиці розповідає методолог, експерт взаємодії влади з громадами Володимир Застава.
1: Ми ставили перед собою декілька завдань. Ми хотіли, по-перше, дослідити, наскільки вкоренились ті українці, які були вимушені виїхати з батьківщини через війну, і зрозуміти, от ці корені, які вони пустили там за кордоном, наскільки вони сильні, наскільки вони дозволять українцям повернутися назад на батьківщину після припинення вогню. І якщо є якісь мотиви повертатись, то ми хотіли би їх дослідити, а також мотиви, які навпаки будуть зупиняти українців від повернення, а навпаки залишатись там. Також ми хотіли дослідити, як українці сприймають ситуацію в Україні. І у нас, зокрема, друга тема – це тема корупції. На сьогодні це одна з головних проблем. І ми також хотіли зрозуміти, наскільки українці за кордоном, їх ставлення до цього відрізняється від ставлення українців, які зараз живуть в Україні.
0: Результати дослідження показали, що аж 56% українців планують повертатись до України. Ще 27% розглядають це як потенційну можливість без чітких планів.
1: Трохи більше половини можуть повернутися. Чи плануєте ви переїжджати? Пряме питання. Майже 60% українців кажуть, що так, вони хотіли повернутися в Україну. І оця цифра 50-60% в рамках похибки, вона прослідковується по всьому дослідженню. І також підтверджується фокус-груповими дискусіями. Тобто 60% мають більш-менш чіткий план повертатись назад. Стосовно інших, 26% категорично не готові повертатись, 5%, 4,5% планують переїзд до іншої країни, тобто ще плюс. Тобто ми бачимо, що 31-32%, третина точно не повернеться, а 60% майже точно повернеться, ще 10% немає чітких планів. Оце приблизно реальна картина, яка буде після припинення вогню.
0: Що може бути головним чинником, який спонукатиме повертатись додому українців, розповість Володимир Застава.
1: Перша і основна умова – це припинення обстрілів. Навіть не припинення війни, не мирна угода тощо. Просто припинення обстрілів і впевненість, що вони не продовжаться. Це причина для 53% українців-переселенців. Далі йдуть підписання мирної угоди на другому місці, майже 42%. І на третьому місці топ-3 замикає наявність роботи. Взагалі для українців за кордоном економічні параметри життя більш, навіть більш важливіші для українців в Україні. Тобто, якщо так філософське, то для українців в Україні більш актуальне питання війни та миру, розвиток української армії, перемога над Росією, то для українців за кордоном більш актуальне питання – це економічні. Тобто, це відновлення, це наявність роботи, збільшення рівня життя тощо. І вже ми починаємо бачити, прослідковувати певну різницю в ставленні до майбутнього.
0: Дослідження також показали, наскільки багато українців за кордоном акліматизувались у новому середовищі. Мова йде про знання мови, працевлаштованість та участь дітей і молоді в освітніх закладах.
1: На сьогоднішній день майже 54% українців вже мають роботу за кордоном. І ще 30% планують її отримати в найближчим часом. Це досить високий показник. Це означає, що наші українці за кордоном – це не жебраки, як деякі політики це висловлюють. Навпаки, це найпотужніша або дуже сильна робоча сила, яка підсилює економіки тих країн, де українці перебувають. 54% українців добре або задовільно володіють мовою країни перебування. І коли ми проводили фокус-групи, фокус-групові дискусії, ми зрозуміли, що мова спілкування – це перший базова умова для нормального проживання будь-якої людини. Якщо ти мовою не володієш, ти не зможеш там знаходитись. І от на сьогоднішній день майже 50, будемо вважати, трохи більше половини українців спокійно розмовляють там. Це перший признак дуже серйозного вкорінення на території. Діти. Це третій показник, який важливий для людей, які там перебувають. Для тих людей, в яких є діти дошкільного або шкільного віку, для них принципово, от є такий водорозділ, якщо то кажуть. От якщо діти там вже ходять в школу або в дитячий садок і вже починають розмовляти з сверстниками мовою тієї країни перебування, і в них з'являються соціальні зв'язки, тобто друзі, там спільні інтереси тощо, то це дуже великий якорь для людей там залишатись. І на сьогоднішній день лише 12% родин з дітьми шкільного віку, їх діти вчаться в українських школах онлайн. І ще 5% у місцевих україномовних школах. От серед цих 11,6, ну майже 12% родин, яких діти вчаться онлайн в українських школах, в них ще певна частина майже половина вчаться паралельно і в місцевих школах. Тобто це каже про те, що вкоренення дуже серйозне.
0: Мовна картина українців за

0: кордоном суттєво відрізняється від тієї, що спостерігається всередині країни. Якщо в Україні переважно російською спілкується 17% громадян, то серед тих, хто виїхав, цей показник сягає 30%. Натомість українська мова домінує вдома. Нею послуговуються 67% тих, хто залишається в країні, і лише 50% тих, хто перебуває за кордоном.
1: Ми бачимо різницю між тим, скільки людей, скільки українців спілкуються російською вдома в Україні і за кордоном. Отже, за кордоном спілкуються російською майже в два рази більше. 31% проти 17% в Україні. І може здатись, що це також впливає на світогляд. Можна сказати, що якщо вони більше російськомовні, то вони більш підвержені там російським наративам тощо. Але ж по факту це не так. Ми захотіли також дізнатись, з яких джерел українці за кордоном отримують інформацію. Тому що в Україні є певний стереотип серед певної частини політиків, що в Україні в нас зрозуміле інформаційне поле, російськомовні канали майже не проникають, в нас немає російських наративів, так, це можливо в соціальних мережах, але ж не більше того. А от за кордоном навпаки. Там українська влада не контролює інформаційне поле, а відтак в нас менше ресурсів, у Росії більше ресурсів, там є міжнародні телеканали, в отелях, там тощо. Вони це просувають, ці наративи, це всім відомо і так далі. І що ми бачимо? Що не сильно відрізняється кількість людей, які слухають там російськомовні джерела будь-якого походження за кордоном та в Україні. Майже однакові. От за кордоном. Українські джерела в соцмережах – це 90%, українські ЗМІ – 25%. Іноземні джерела, тобто країн перебування, теж майже 25%. Це соцмережі і 17% іноземні ЗМІ, офіційні традиційні ЗМІ. А от російськомовні джерела в соцмережах всього 13%. Тобто ми можемо впевнено сказати, що якогось тотального впливу російських медіа за кордоном на українців, принаймні на українців, точно нема. От це ми вже точно бачимо. І це підтверджує не тільки кількісне дослідження, а й якісні фокус-групові дискусії.
0: Понад половина українців за кордоном, тобто 56%, не мають намірів купувати нерухомість у країні перебування. Ще 27% розглядають це теоретично без конкретних планів. При цьому більшість переселенців має власне житло в Україні. У 54% воно у задовільному стані, у 12% пошкоджене, ще 12% не мають інформацію про його долю. Це була Інна Ясніцька, Українська служба Польського радіо.
2: Ну, а наша україномовна програма із Варшави триває. Заохочую вас відвідувати наш сайт patrina.polskeradio.pl/UA. А далі час на програму «Розмова» від Світлани Мялик.
3: Це програма «Розмова». З вами Світлана Мялик. І сьогодні ми будемо говорити про 3 травня. Польща відзначає одну з найважливіших своїх дат в своїй історії. Це річниця ухвалення Конституції 1791 року. Це був один з перших демократичних основних законів в Європі і в світі, можемо так говорити. Це символ спроби модернізувати державу, врятувати її від занепаду. І сьогодні ця дата – це не лише про історію, а й про сучасність, тому що в Польщі дедалі частіше такі є дискусії серед політикуму про те, чи відповідає нинішня конституція викликам 21-го століття, чи потрібні зміни. І, власне, про все це, про історичний аспект, про сучасний аспект ми сьогодні поговоримо з нашим гостем. Це Роберт Чижевський, історик і екс-директор Польського інституту у Києві. Пане Роберте, вітаємо.
4: Доброго дня, пані редактор. Вітаю шановних слухачів.
3: Я думаю, що варто розпочати з такого історичного контексту, тому що коли ми говоримо про Конституцію 3 травня, то йдеться про Конституцію 1791 року, так? Бо знаємо, що є в Польщі говорять про дві Конституції, тобто першу, історичну і сучасну, так? Яка вже була ухвалена в 1997 року. От давайте почнемо з першої, з Конституції історичної. Які були передумови, як вона ухвалювалась і що це за документ?
4: Пані редактор, за то золо, я би спробував, що іншим шляхом пойти. Вперше запитати

0: про саме поняття Конституція, бо тут найбільша складність. Чому саме так? Існує зміст поняття Конституція, як найвищий закон у державі, але також існує само поняття. Воно дуже давне, воно ще римське. Кожен там закон, верховний акт римського імператора – це була конститутіо, я зараз кажу латинською мовою. І що це означає? Що в деяких державах, а також у Річі Посполитої, тим поняттям користували. То можна сказати, що конституція, я зараз кажу польською мовою, то вони були раніше. То можемо питати про конституцію як про поняття і конституцію як про цей зміст, найвищий закон у державі. І якщо так, то треба відразу з'ясувати, яка була ситуація майже в цілій Європі. По справді, основним законом держави була воля монарха. Не було закону над цією волею. І це не тільки там у Росії самодержав'я. Ні. Це також у Франції, у німецьких країнах. Можна сказати, що Річ Посполита була, ну можна ще дорахувати до цього Велику Британію, як таким винятком в Європі. І ці Конституції, також як зміст якогось верховного права, то вони існували. Як навчаємо дітей у школах в Польщі історії, то кажемо про так звану Конституцію Ніхільнові. Це означає нічого нового. Ніхільнові – це латинська мова. Це, увага, початок 16 століття. Це було записано, що без згоди парламенту, Сейму в Польщі, король не може накласти жодного нового права. Ну це по справді щось такого, що виглядає як конституція сучасна. Більш цього, коли у Речі Посполитої розпочалася елекційна монархія, коли королів вибирали, це кінець 16 століття, то зібрали всі найважливіші закони у так звані Генрикові артикули. Польською мовою артикули Генрикові. Кожен король підписував це. Ці основні закони, то можна сказати, що це генрикові артикули, вони також були своєрідною конституцією. Але з іншого боку, кожен правовий акт польського Сейму, чи, перепрошую, Сейму Річі Посполитої, називали конституцією. Це означає Сеймові конституції. Законодавство Верховної Ради в 17 столітті казали Сеймові конституції. То це поняття існувало, так? Але якщо так, то існує питання, то де тут саме Конституція Травньова? Що тут нового з'явилося? Що ми так це святкуємо?
1: Чому унікальність Конституції 3 травня 1791 року?
0: В початку 18 століття сусідські держави обмежували права Річі Посполитої, передусім Росія. Не можна було змінювати права всередині Речі Посполитої без їх дозволу. І по справді Конституція Травньова – це було відкидання цього. Це було повернення суверенітету. Ми створили собі право, відкидаючи ці гарантії російські. По справді це сталося таку декларацією свободи, можна так сказати. Тому вона так важлива. Але звичайно, що Травньова Конституція, там записано, які права має Сейм, які права має король, як складаємо уряд. Тож вона виглядає як конституція. Якщо рахувати цю конституцію, порівняти зі світом, то американська конституція штатів з'являється 4 роки раніше, але американці ще 10 років пишуть різні поправки до цієї конституції. То вона завершена чуть пізніше. Французька, перша конституція французька з'являється декілька місяців пізніше від цієї нашої, а наступні роки ще будуть наступні французькі конституції. Французи будуть змінювати державну систему. І тут відразу треба спитати про важливе для українців питання про конституцію Філіпа Орліка. Але ця суперечка для мене чуть смішна, бо вона не потрібна між польськими та українськими істориками. А яка конституція раніше?
1: Вважається, що конституція Пилипа Орлика – це перша конституція в Європі.
0: Вона раніша, але з іншого боку, це було в екзилі і це ніколи не запрацювало. Це був проект. Що це означає? Звичайно, українцям треба пишатися цією конституцією, бо це велика традиція. У світі тоді були, перепрошую, монархи, які становили закони. Не було ніяких конституцій. То треба пишатися Орликом. Це очевидне. Але з іншого боку, я би хотів сказати нашим слухачам, що Філіп Орлік – це також традиція Річі Посполитої. Він

0: навчався у Вільнюсі, то можна сказати, що це саме джерело. З іншого боку, можна сказати, що наша Конституція, ну, вона працювала тільки один рік. А потім російська інтервенція, війна і провал цілої держави.
1: Все ж таки, давайте з того, які головні цілі ставили перед собою автори Конституції 3 травня 1791 року, чи можна говорити так, що це була така, ну, остання спроба врятувати державу? Чому, попри прогресивність цієї Конституції, от основний закон не зміг зупинити поділ Речі Посполитої тоді?
0: Саме тому, що вона намагалася врятувати, той поділ стався посправді. Цариця Катерина ІІ, то вона казала, що вона іде зупинити якобінів над Візлою. Вона бачила Конституцію як частину французької революції. Але треба пам'ятати також, що поляки ціле 19 століття казали, що наша Конституція – це доказ того, що у нас було краще, ніж у Франції. Бо французька перемога, можна сказати, цій конституційної думки, то була завдяки революційного терору. А у нас ні. То це був, мабуть, окремий шлях до модернізації держави, але цього не вдалося. Коли Росія побачила, що держава може станути, ну, стояти самостійно на ногах, то відразу заатакувала цю державу. І посправді ця війна у обороні Конституції, то вона також важлива в польській історії. Бо я зараз не впевнений, або один з перших, або взагалі перший у світі з'явилася військова нагорода, медаль, Virtuti Militari. Це саме за оборону цієї Конституції травневої. Також існує цікавий польсько-український слід, бо цей сам Сейм, який побудував цю Конституцію, то він будував більшу армію. І створили два полки козаків. Це були так звані вірні козаки. І що цікаво, маємо зараз багато українців у Польщі. Мабуть, частина з них у Варшаві. Вони знають президентський палац. Перед президентським палацом маємо пам'ятник великого героя, князь Йозеф Понятовський. Але він виглядає як римський імператор. А посправді він завжди ходив в іншому одязі, це зрозуміло. Його тільки так показали на пам'ятнику. Але що цікавого було в його одягу? У нього завжди була козацька бурка. Це було на пам'ятку саме цієї битви, ну, коли там козаки на боці Речі Посполитої брали участь. І вони обороняли цю Конституцію. І можемо зайти в інтернет, подивитися Książę Józef Poniatowski, ja zaraz skażę polską mową, i każde z obrażenia tego wielkiego heroja, i napoleoński odiach, i ta kozacka burka na spini u niego. To pamiątka tej obrony kozakami tej trawniowej konstytucji. To było niebagato, gdzieś 1500 ludzi, ale one były. To było pisli, wrze rozwału Zaporowskiej Siczy, mabuć, jak i Zaporożci tam były між tymi kozakami, no trzeba by jakieś dosliżenia zrobić, ale zaraz ważko dżereł nie ma.
1: Яке значення Конституція 3 травня от для польської ідентичності має сьогодні?
0: Треба пам'ятати, що в Польщі маємо два основні національні свята. Перше – 11 листопада, це пам'ятка, коли Польща стала незалежною після Першої світової війни. No i друге саме 3 травня. Звичайно, в комуністичних часах обидва були заборонені. І 11 листопада, і Конституція 3 травня. Треба пам'ятати, що у 19 столітті, після провалу одного з наших повстань, одного з еміграційних партій, це була саме під такою назвою, так, 3 травня. Це як символ, можна сказати. Тільки я вважаю, що так, так символ незалежності, як і верховенства права. І треба пам'ятати про саме те, що у 19 столітті саме Конституція, що ми, кожна революція, це була спроба встановити Конституцію в цілій Європі. Бо Конституція – це обмеження сфавілія монархів, які могли робити будь-що. Тому так треба дивитися на Конституцію. А в Польщі, ну, для нас це одне з основних свят. І треба пам'ятати, що разом з Литвою зараз це святкуємо. Я пам'ятаю, що як до часів президента Дуди це завжди були спільне свята. No bo to była wspólna konstytucja Rzeczypospolitej. Ja uważam, że częściowo także Ukraińcy.
1: Jeśli mówić o transformacji, to jak transformowało się przyjęcie 3 травня в Польщі, ну, тобто Конституції, від 18 століття до сьогодні? І чому оця дата, історична вона ж, так, залишається такою важливою навіть зараз, в сучасній Польщі, коли вже діє Конституція?

0: сучасна?
1: Ну, треба пам'ятати, що тих конституцій у Польщі вже було багато. Польща перестала існувати як незалежна держава, Річпосполита перестала існувати. Потім з'явилася держава невелика під назвою Варшавське княжество за часів Наполеона. І там була окрема конституція. Там частина з тих законів з 3 травня була, але тільки частина. Це був 1807 рік. Потім російський цар Олександр І, він надав наступну конституцію в 15-му році. Посправді це конституція на столі, а батог під столом, але конституція існувала така 15 років. Після повстання росіяни цю конституцію забрали і посправді розпочалася повільна русифікація території Польщі. Як Польща стала незалежною, то відразу з'явилася конституція в 21-му році, а потім наступна в 35-му році. Але що найбільш цікаве, як ви питаєте, пані редактор, про життя пам'яті про 3 травня. Під час Першої світової війни, коли німці вигнали росіян з території Варшави, то перша маніфестація польського патріотизму, це було саме на 3 травня. Люди вийшли на вулицю, щоб згадувати цю традицію 3 травня. Маємо світлини з цього часу. Це був, зараз не впевнений, 16-й рік. 1900, під час Першої світової війни. А як Польща стала незалежною в 18-му, то можна сказати, вперше 19-го і пізніше кожен рік було святкування цієї річниці. Ну, звичайно, під час окупації комуністичних часів це було заборонено. Ну, але всі пам'ятали.
0: Ну, якщо говорити трошки про все ж таки сучасність, так? Що зараз? От ви сказали, що було кілька конституцій, але ми говоримо переважно, так, от в такому історичному контексті, це 1791 рік, і потім уже після відновлення незалежності 1918 рік, і сучасна конституція 1997 року. Якщо говорити про конституцію 97-го року, як вона ухвалювалась, за яких умов, і що зараз з основним законом Польщі? Чи зазнавав він змін з часу ухвалення?
1: Він забезпечений, як багато конституцій у світі, тим, що треба зібрати 66,6%. Це означає 2/3 парламенту, щоб схвалити якусь зміну. То посправді це неможливе, але з багатьох сторон кажуть, що треба там щось змінити. І в тих часах, буквально зараз, видно, що тут не працює. Посправді там в цій конституції не розписано детально повноваження президента з одного боку, а уряду з іншого. І посправді відразу видно, що сталося. Якщо закордонні справи, так? З одного боку маємо Міністерство закордонних справ, яке позначає представників польської держави за кордоном, але з іншого це повноваження надає їм президент. А що як президент не хоче цього надати? Звичайно, треба би якогось порозуміння, але напруга в політичній ситуації в Польщі зараз така, що посправді уряд відкликав тих послів, які були у світі за попередньої влади, а президент вперше Дуда, зараз Карол Наврокський, каже, що він інших не буде позначати. Ну і маємо таку ситуацію у світі, що кілька десятків польських посольств існує як установи, тільки керівник установи, а не має посла. Ну не може так, не повинно так бути. Але у Конституції не маємо якогось вирішення цього питання. То тут я би сказав, ця Конституція не написана найкраще. Тут не йде про сам її зміст, але про те, що вона не передумала всіх проблем, які з'явилися зараз. Люди, які творили цю Конституцію.
0: Головне, щоб був відсутній оцей ризик політизації змін до Конституції, мабуть, це найважливіше, але це вирішувати, звісно, що Польщі. Чи може польський досвід конституційних реформ бути корисним для України?
1: Насправді, це я особисто, але я вважаю, що українська Конституція, вона краще написана від польській зараз. Ну, там, можна сказати, повноваження уряду президента розписане краще і більш детально від наших. Там не може бути таких суперечок. Більш відомо, хто тут що може. Наскільки польський досвід може бути тут доцільним? Ну, завжди чужий досвід може таким бути, так, звичайно. Але треба пам'ятати також, що існують різні моделі. Ми маємо

0: модель, в лапках кажучи, американську, де по-справді немає прем'єра, маємо тільки президента. І по-справді президент – це одночасно прем'єр. Люди, які вибирають президента, вибирають владу держави. Як вибирають парламент, вони вибирають тих, які будуть творити законодавство. І в Штатах це окреме. У Німеччині навпаки. По-справді, хто президент, я вважаю, що наші слухачі не знають. Бо у Німеччині маємо парламент, та з парламенту з'являється прем'єр. І він найважливіший в державі. Яка модель краща, ну треба подумати.
1: Ви кажете, що Конституція України прописана краще, то, можливо, досвід України буде цікавий Польщі, конституційний?
0: Мабуть, так, але тут з'являються дуже цікаві помилки, бо буває, що люди перекладають ситуацію в нашій державі на іншу. Ну, як у нас президент має таке повноваження, ага, то в іншій країні він має таке саме. Ну, не зовсім так. Американський президент – це по-справді людина, яка має цілу владу в своїх руках. Німецький не має жодної влади. Польський президент має меншу владу від президента України. А український має меншу від президента Штатів. І меншу від президента Франції. Президент Франції має також велику владу в руках. Зрозумійте, яка модель для менталітету саме нашої нації найкраща. Я вважаю, що в Україні, якщо існує досить сильна пам'ять про гетманів, то, мабуть, саме президентська модель була б найкраща. Не треба дивитися, хто зараз президент, бо президент сьогодні цей, а може бути інший. Але як люди вибирають, то, мабуть, вони би хотіли знати, що, ага, ця людина відповідає за уряд. Все. Що поганого в уряді – це він. Як щось гарного – також він.
1: Тільки зараз от ця дискусія є така серйозною політичною дискусією в Польщі. І що, от ми зараз проговорили оці моменти, а що ще, можливо, критикують найбільше в Конституції Польщі?
0: Ну, зараз я вважаю, що найгірше – це ця судова галузь. Якщо зараз лунають такі голоси, що тут треба щось з Конституцією зробити, то саме з цією судовою галузею. Бо вона також вписана в Конституцію, і це по-справді перестало взагалі працювати. І особливо з правого боку, то прямо кажуть, що тут треба щось зробити. Я не впевнений, але десь кілька тижнів тому президент Авроцький сказав, що як не вдасться, то він це перепустить через референдум. Але в Конституції записано, що потрібно 2/3 Сейму, щоб змінити Конституцію. Ну, я не вважаю, що може так статися, що хтось буде мати таку більшість у Сеймі. То, мабуть, ця криза буде продовжатися, на жаль. Але ця правова галузь, то тут зараз вона найважливіша в польських дискусіях, якщо йде про зміну Конституції. Треба змінити, бо наші суддя, ну, що з ними сталося, це не працює.
1: Чи змінилось значення дати от Конституції після початку повномасштабної війни Росії проти України в 22-му році? Тобто значення Конституції Польщі в умовах війни в Україні, яким воно є? Тому що, наприклад, коли ми говоримо про різницю між Конституціями, так, то, наскільки я знаю, в Україні не прописаний оцей військовий воєнний блок, тобто діяльність України, права, обов'язки в умовах воєнного стану. В Польщі прописано, наскільки я розумію, так?
0: Коли юристи пишуть Конституцію, то вони намагаються зрозуміти, які тут умови можуть бути. І буває, що як маємо такі екстремальні умови, як війна, то хтось чогось не продумав. І, мабуть, саме в Україні це зараз видно. І, мабуть, у Польщі також, бо існує якась небезпека війни. Це також щось люди більш бачать, ага, це не прописано. І, мабуть, тільки з цієї точки зору. Це означає, тут, як війна, це така ситуація, яку не передбачили люди, які складали Конституцію. Це якась криза, щось не працює, хтось загинув, хтось має схвалити швидке рішення, а цього не можна зробити так швидко. І тут я вважаю саме це. Якщо питаємо про війну в Україні, а ставлення до Конституції, то я вважаю, що саме так треба на це дивитися. Війна як криза, якій не передбачали люди, які писали Конституцію.
1: Як історія Конституції 3 травня резонує з українськими прагненнями до демократії і з європейськими цінностями? От тут що ви можете сказати?
0: Ну, я думаю, що саме про це і ми сказали, про Конституцію Орлика. Для мене ця, я сказав, ця суперечка польських та українських істориків досить дивна, бо по справді це

0: два легені одного тіла. Ну, маємо людей, які навчалися у тих самих школах. І одні писали законодавство на сеймах Речі Посполитої, а інші в екзилі перепрошую для козацького війська, бо Конституція Орлика – це Конституція козацького війська. То тут, я вважаю, саме ця Орлікова Конституція, цей досвід свободи. Я пам'ятаю досить цікавий голос польського великого історика Андрія Новака, бо він під час зустрічі багатьох польських інтелектуалів, це був великий зал Університету у Кракові, і він цитував Філіпа Орліка, але не саму цю його Конституцію, тільки його голос до західного світу, коли він показував, наскільки Росія небезпечна для порядку в Європі, для безпеки всіх європейських країн. І професор Новак цитував голос Орліка, бо справді писав це 300 років раніше. Цитував цей голос, який звучав дуже сучасно. То тут треба дивитися на Орлікову Конституцію. Це також, я сказав, не тому, щоб українцям було приємно. Я вважаю по-справді, що треба пишатися Орликом. Це велика людина. І треба читати Орлікову Конституцію. Це саме джерело, що і Конституція Травньова.
1: Треба йти до джерел, як то кажуть, пам'ятати історію. І що найважливіше, Конституцію потрібно виконувати. Тобто часто буває так, що Конституції в державах гарно прописані, права, обов'язки, демократично все, але не все виконується.
0: Пані редактор,
1: тобто найважливіше – це виконання.
0: Ми взагалі не торкнулися цієї теми, але подивись, і в Радянському Союзі була Конституція, і була Конституція у комуністичної Польщі. Тільки тут проблема була така, що Конституція була і що з цього? Як ніхто цього не виконував, то тут зараз, в сучасному світі, кожен диктатор має свою конституцію, тільки по-справді вона не працює. То це правда 100%. Що справжня конституційна держава – це держава, у якій конституція – це найважливіший закон і немає нічого вищого від нього. І треба це рахувати так всередині країни. Конституція – це джерело інших законів, як і назовні. Немає жодного зовнішнього права, яке вище від нашої Конституції. Це, можна сказати, така декларація суверенітету держави. Але це правда. Багато країн в сучасному світі, таких, що мають Конституцію, але там диктатура всередині, бо ніхто цій Конституції по-справді не виконує.
1: Дякую дуже. Я нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Роберт Чижевський, історик, екс-директор Польського інституту у Києві. А говорили ми про 3 травня, бо саме 3 травня Польща відзначає одну з найважливіших дат у своїй історії – річницю ухвалення Конституції 1791 року. Це була програма «Розмова». З вами була Світлана Мялик. На все добре.
2: А наша сьогоднішня з вами зустріч триває і лише знаходиться посередині, адже зараз запропоную вам на завершення цієї години іще одну музичну паузу. І оскільки говорили сьогодні про Анну Герман в нашому матеріалі, то захотіла би запропонувати іще одну пісню у її виконанні, яка розповідає про прекрасний час у Варшаві, коли квітнуть троянди. Це просто неймовірно і варто побачити наживо за можливості. Ну і о 20-й годині повернемося до вас із інформаційним випуском.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. У Варшаві вже минула 20-та. Нагадаю, що сьогодні, 2 травня, Польща відзначає два важливих свята. Це День польського прапора та День полонії і поляків за кордоном. У студії продовжують для вас працювати ведуча Христина Срібняк та звукорежисерка Гражина Очковська. І у цій частині нашої зустрічі до вашої уваги дві програми аналітичні, які підсумовують тиждень, що відбувалося найважливіше у Польщі та у світі. Про це знають Володимир Гарматюк і Лариса Задорожна. Але ще на сьогодні останній випуск новин від Наталії Бені.
2: Президент України заявив про специфічну активність на кордоні з боку Білорусі. 2 травня – це День прапора, а 3 травня – у Польщі свято Конституції. Польські політики коментують заяви про зменшення чисельності американських сил у Європі. Незвичайна активність зафіксована на кордоні між Україною та Білоруссю. Інцидент стався у п'ятницю, 1 травня, на білоруському боці. Про доволі специфічну активність на цій ділянці повідомив президент України Володимир Зеленський. У своєму щоденному зверненні глава української держави запевнив, що ситуація під контролем.
3: І також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі, з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо. Все контролюємо. Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
2: Більше подробиць про цей інцидент президент України Володимир Зеленський не навів. 2 травня у день прапора у містечку Борне-Солінову в Західно-Поморському воєводстві побили рекорд довжини польського прапора. Біло-червоний розгорнули на 3 кілометри уздовж Алеї Незалежності. Як зазначили учасники, цей захід був вираженням любові до батьківщини. Бургомістр Дорота Хшановська звернула увагу, що до жовтня 1993 року в містечку були розміщені совєтські війська. Побиття рекорду підкреслює також польську ідентичність міста.
4: Не ходить тільки о битті, що це ж рекорду.

0: Не йдеться лише про побиття рекорду, йдеться про те, щоб показати, що в наших серцях дуже важливою є батьківщина. І це місто, яке насправді лише 33 роки є нашим, польським, де майоріють польські прапори, як сьогодні. Попередній польський рекорд довжини прапора був побитий на пляжі в Міндзездроях у 2023 році. Тоді прапор був розгорнутий майже на 2800 метрів. При нагоді національного свята 3 травня завтра у канцелярії прем'єр-міністра у Варшаві можна буде побачити рукопис Конституції 1791 року. Речник уряду Адам Шлапка у соцмережах закликав усіх охочих прийти та переглянути оригінальний документ.
1: 3 мая в неділю в
0: канцелярії 3 травня у неділю в канцелярії очільника Ради міністрів буде представлений оригінал Конституції 3 травня. Так, цієї Конституції 1791 року. Приходьте від 9 до 17. Канцелярія голови Ради міністрів, вхід від алеї Уяздовських.
1: Канцелярія президента Ради міністрів, вище від Уяздовських.
0: Оригінальний рукопис Конституції 3 травня у 3 копіях зберігається в архіві. Адміністрація Сполучених Штатів повідомила про плани вивезти з Німеччини протягом найближчого року приблизно 5000 американських солдатів. Це рішення ухвалено після того, як президент Дональд Трамп різко розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за його коментарі про війну США з Іраном. Якщо оголошене обмеження відбудеться, у Німеччині надалі залишатиметься понад 30 тисяч американських солдатів. Дональд Трамп також заявив, що підвищить тарифи на європейські автомобілі та вантажівки. Цю справу коментували польські політики. На думку представниці громадянської коаліції Катажини Пікарської, слова Дональда Трампа доводять необхідність тісної співпраці між європейськими країнами. Це також показує, що Європа дедалі більше може покладатися лише на себе. А щодо мета, президент Трамп розігрує це питання від початку свого правління. Я надто цим не турбуюся. Насправді, у президента Трампа, на жаль, є так, що йому спаде на думку. Про це він повідомляє світу стосовно мет.
2: Якщо будь, так інформує світ на темат цього.
0: За словами Анни Залевської з «Права і справедливості», не можна вважати, що США перестають підтримувати Європу та Польщу, навіть якщо анонсоване виведення частини військ з Німеччини стане фактом. Дональд Трамп наголошує, що він є союзником і діє, зокрема, в НАТО, в питанні військової підтримки, а також в інших справах, які, здавалося б, неможливо зреалізувати, як звільнення Почобута. Йдеться про звільнення журналіста, активіста польської меншини в Білорусі Андрія Почобута, якого за сприяння США звільнено з білоруської колонії. Президент Дональд Трамп також звинуватив своїх союзників у недостатній допомозі в конфлікті з Іраном. У четвер він погрожував зменшити чисельність військ також в Італії та Іспанії.
3: Ви слухаєте Українську службу польського радіо. Наша програма триває. Нагадаю, що працюють для вас звукорежисерка Гражина Очковська і ведуча Христина Срібняк. І запропонуємо вам двоє підсумків тижня найважливіших подій, що відбувалися у Польщі і у світі. Почнемо із того, що відбувалося у Польщі, і аналізував це Володимир Гарматюк.
4: Сьогодні поговоримо про зустріч у Ряшеві. Там український та польський прем'єри домовилися про співпрацю, зокрема, у військовій сфері. Цього тижня теж було звільнено Анджея Почобута, опозиціонера польського походження, який працював в Білорусі. Його звільнили з білоруської в'язниці Лукашенка. Також поговоримо про те, що Польща відзначає 22-ту річницю перебування у Європейському Союзі. Отже, конференція Road to URC – Security and Defense Dimension відбулася в Ряшеві. Вона стала одним із ключових етапів підготовки до великої міжнародної конференції Ukraine Recovery, яка запланована на червень у Гданську. Це не просто технічна зустріч експертів, а частина ширшого процесу формування підходу до того, як має виглядати відновлення України в умовах війни, яка триває. В центрі уваги цьогорічної дискусії опинився не тільки економічний аспект відбудови, але й передовсім питання безпеки і оборони. Учасники наголосили, що відновити Україну буде неможливо без гарантій захисту її території, інфраструктури та громадян. І саме через це безпековий вимір дедалі важливішим є у таких розмовах. Під час цього заходу прем'єр-міністр Польщі Дональд Туз заявив, що Польща створить армаду дронів у співпраці з Україною. Польський план створення цієї

0: армади буде підтриманий українськими компетенціями і технічними розробками, так заявив Туск. І додав, що Польща повинна мати власну сучасну армію дронів. І розвиток цього напрямку є одним з пріоритетів для зміцнення обороноздатності країни.
1: Із великим задоволенням можу сьогодні оголосити, що польський план створення армади безпілотників буде підтриманий технічною експертизою та навичками роботи з безпілотниками наших українських друзів. Ми інвестуємо спільні європейські та польські кошти у ці зусилля, а також український досвід та можливості. Наша мета – забезпечити, щоб цей неочікуваний наслідок війни для росіян, по суті, перестрибнув цілу технологічну еру, забезпечивши безпеку України, Польщі та Європи у майбутньому і найближчому майбутньому.
2: Епохи технологічної, так аби в прийшлості, в найближчій прийшлості Україна, Польща, Європа були безпечні.
0: Оборонні можливості України зростають і є елементом плану відбудови України. Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона підкреслила, що український оборонний сектор зазнав глибокої трансформації від початку російського вторгнення, став більш технологічним, гнучким і здатним швидко адаптуватися до умов сучасної війни. Також, за словами української прем'єрки, розвиток оборонних спроможностей сьогодні є невід'ємною частиною загального плану відновлення держави, бо без безпеки неможлива ні економічна стабільність, ні довгострокова відбудова.
1: Ми були країною, яка із перших днів російського вторгнення отримувала допомогу, а зараз і самі здатні забезпечувати найсучасніші рішення у сфері оборони. Нині від ідеї інноваційних технологій до їхнього впровадження на полі бою минає 3 місяці. Наші системи змінюють характер цієї війни. Ми здатні знищувати танки, військову техніку, дрони та складні системи вартістю мільйони доларів.
0: Польща в цьому процесі відіграє одну з провідних ролей, як країна, що одночасно є й ключовим союзником України, і важливим логістичним та політичним центром підтримки. Україна ж, в свою чергу, поступово стає не лише отримувачем допомоги, а й партнером, який має власний досвід сучасної війни та оборони. І це є цінним для всієї Європи. Не може бути розвитку економіки без безпеки Європи. Це слова міністра фінансів та економіки Польщі Анджея Доманського. Він оголосив в Ряшеві, що до обговорень відновлення України після війни офіційно додається теж безпековий вимір. Без нього неможливо говорити про стабільний економічний розвиток, бо саме безпека – це база для інвестицій, торгівлі і довгострокової відбудови.
3: Хочу тут це сьогодні сказати дуже виразно.
1: Хочу сказати сьогодні це дуже чітко. Безпековий компонент не є додатком. Це своєрідна зміна парадигми мислення. Мислення про економічний розвиток Європи, адже без гарантування безпеки наш європейський добробут і наші європейські цінності будуть під загрозою. Європа має зрозуміти, що більше не існує поділу між економічною політикою та політикою безпеки.
3: Поділ між політикою господарчою та політикою безпеченства.
0: Про вигоди з цього проєкту, а зокрема дронового, для Польщі говорив польському радіо очільник Ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль.
1: Перша регіональна угода, тобто слова одразу перетворюються на дії. І вітаю польське агентство повітряного руху та органи місцевого самоврядування із тим, що одразу після заяви прем'єра підписали спеціальну угоду для реалізації цього плану. Йдеться про те, щоб спільно працювати над дроновими технологіями, використовуючи досвід цього регіону та інших регіонів, а також бойовий досвід, який є унікальним і яким володіє лише Україна.
4: Інших регіонів, а також досвідчення з поля валки, яке є унікатовим, посідає тільки Україна.
0: Також про потенціал польсько-української технологічної співпраці говорив і генеральний консул України в Любліні Олег Куц.
5: Польща є ключовим партнером в відбудові України.
1: Польща є ключовим партнером у відбудові України. І навіть історично, подивіться, географічно ми спрямовані на успіх, бо працюємо разом. Саме Польща від самого початку допомагала нам шукати нові рішення, а потім ці рішення просто надихали весь світ. Я вважаю, що Польща була і залишається не лише логістичним хабом для відбудови, але і інноваційним. Слово «відбудова» має означати відновлення чогось старого, а ми вже працюємо над інноваціями.
5: То хіба значить привернення чого старого, а ми працюємо вже над інноваціями.
0: Продовжуємо нашу програму. Після 5 років в білоруській в'язниці на свободу вийшов журналіст і представник польської громади Анджей Почобут. Його звільнення стало можливим в рамках обміну ув'язненими. Він відбувся на польському

російсько-білоруському кордоні. Обмін передбачав повернення 5 осіб, які перебували під вартою в Росії і Білорусі, в обмін на 5 затриманих в країнах Європи. Разом із Почобутом до Польщі прибули монах Грегош Гавел, білорус, який співпрацював з польськими спецслужбами, а також двоє представників Молдовської служби інформації та безпеки. Анджей Почобут – журналіст із подвійною ідентичністю, один із керівників спілкування

0: співпрацював з польськими медіа, зокрема газетою «Виборчою» та ТВП «Полонія», і висвітлював події в Білорусі. Через критику білоруської влади його неодноразово переслідували. Ще в 2011-му він отримав умовний вирок, його засудили згодом до 8 років позбавлення волі за звинуваченнями у підбурюванні до ворожнечі і діях проти державної безпеки. Багато міжнародних та білоруських організацій визнали його політичним в'язнем. А за час ув'язнення Анджій Почобут став знаковою фігурою серед польських політв'язнів та уособленням незламності. І польські офіційні особи неодноразово піднімали питання, аби його звільнити. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що справа Анджія Почобута об'єднала польське суспільство незалежно від політичних поглядів.
1: Тим разом співпраця союзнича, детермінація.
2: Цього разу союзницька співпраця, рішучість наших служб і дипломатів, а також дуже серйозна підтримка із боку Вашингтона привели до щасливого фіналу. Я також чую про залученість президента та його команди у тому, щоб нагадувати нашим американським друзям про цю потребу. За це я також і дуже дякую. Сподіваюся, що у нашій країні ніхто не буде ставити під сумнів роль тих чи інших осіб. Усі долучилися тут із найкращими намірами до звільнення Анджея Почобута.
1: Тут знак найкращою волею до звільнення Анджея Почобута.
0: Прем'єр-міністр також повідомив, що звільнення Анджея Почобута стало можливим, зокрема, завдяки взаємодії з Румунією та Молдовою. За його словами, саме ця співпраця відкрила шлях до проведення обміну ув'язненими з білоруською стороною. Долучилися до цього також і американські союзники, зазначив Дональд Туск, і відзначив це теж президент Польщі Кароль Навроцький. За словами Радослава Сікорського, міністра закордонних справ Польщі, у процес обміну ув'язненими з Білорусі було залучено 7 держав. Очільник МЗС Польщі наголосив, що переговори можна вважати успішними, бо попри участь представників кількох країн вдалося зберегти їх в таємниці до самого завершення процесу.
2: Загалом у процесі було задіяно 7 країн, і тому я хотів би, щоб ви оцінили рівень операційної безпеки, якого нам вдалося досягти. Адже коли вас запросили на прес-конференцію, ви не знали, із якою метою її скликано. Нам вдалося зберегти все у таємниці, і саме це стало запорукою успіху. До переговорного процесу були залучені такі країни, як Росія, Білорусь, Казахстан, Румунія, Молдова та Польща.
3: Румунія, Молдова та Польща.
0: Дональд Туск заявив, що переговори були надзвичайно складними і непростими, і вимагали значних дипломатичних зусиль.
1: Було то можливе завдяки тому, що в наших в'язницях перебували.
2: Це стало можливим завдяки тому, що в наших в'язницях перебували важливі з точки зору Білорусі, Росії та Казахстану громадяни, затримані у Польщі. Потрібні були також особи, які були затримані у зв'язку із обвинуваченнями та діями проти Румунії та проти Молдови. Я розмовляв із владою Молдови та Румунії. Їх потрібно було переконати, щоб вони долучилися до цього обміну. Це все дуже складні питання.
1: До тієї виміни, то це все дуже скомплікована квестія.
0: Українські медіа, висвітлюючи обмін ув'язненими між Польщею та Білорусією, акцентували передовсім на звільненні російського археолога Олександра Бутягіна. Журналісти наголосили, що в Києві розраховували на інший розвиток подій, зокрема, що затриманий в Польщі росіянин, підозрюваний в незаконній діяльності в окупованому Криму, постане перед українським судом. Однак в новинах і коментарях також згадували про звільнення Анджея Почобута, і саме постать російського археолога українська сторона вважає ключовою в цьому обміні. Україна висловила невдоволення щодо того, що Бутягіна було передано у Росію, по суті, тому що, як зазначає Петр Костінський, журналіст і політолог, звільнення Бутягіна може свідчити про участь саме Росії у переговорах щодо цього обміну. Інший експерт Мацій Мільчановський в ефірі Польського радіо 24 заявив, що це звільнення може розглядатися як сигнал, вигідний для Росії. На його думку, подібні кроки не є випадковими, а вписуються в ширший контекст співпраці між владою Білорусі і Росії, де кожне рішення може мати стратегічне значення для обох сторін.
2: Ми знаємо, що Білорусь є важливою. Якщо із Білорусі знімаються санкції, це дозволяє обходити санкції щодо Росії. Адже, звісно, Білорусь у певному сенсі в деяких аспектах фактично колонізована Росією.
0: Білоруського політолога Павла Усова запитали про те, чи не вплине передача Бутягіна за Почобута, зокрема, серйозно на відносини Варшави та Києва.
2: Я думаю, що це не вплине драматично на українсько-польські відносини. На мою думку, я

0: Наразі немає повної інформації, але, ймовірно, відбувалися консультації між Варшавою і Києвом щодо цієї особи. Окрім того, він не має настільки стратегічного чи ідеологічного значення для України, щоб це стало причиною зниження рівня відносин або їхнього погіршення. Окрім того, як я вже говорив, ймовірно, Україна погодилася на такий обмін, що означає, для України найважливішим є збереження добрих і відкритих відносин із Польщею, а не конфлікт чи вимога видачі постаті, яка, на мою думку, не має значного значення для України.
1: На поляках видання незначонце, моїм зданням, для України.
2: Ну а саме звільнення Анджея Почобута, вважає Павло Усов, не було актом доброї волі зі сторони Лукашенки.
1: Будемо щиро, то не виходило з доброї волі Лукашенка.
0: Будемо відвертими, це не було проявом доброї волі Лукашенки. Як вже було відомо із деталей цієї операції, а це можна, власне, так назвати, це був обмін 5 російсько-білоруських шпигунів. Там були 2 громадяни Росії, 1 громадянка та 5 громадян країн Європейського Союзу, серед яких 2 громадян Польщі. Варто також згадати про Гжегожа Гавела, який був заарештований торік і звинувачений у шпигунстві на користь Польщі. Тобто тут радше йшлося про зовсім інші механізми та інші цілі, зокрема російські, хоча Анджей Почобут справді був головним предметом обговорень, вибачте за те, що вживаю таке формулювання, і з'являвся у лінії контактів Варшава-Мінськ. Лукашенко до останнього отримував його як своєрідного геополітичного заручника, щоби змусити Польщу до певних поступок, передусім дипломатичних і політичних, або, так би мовити, розрядити відносини. Водночас він застосовував різні провокації, зокрема незаконну міграцію та елементи контрабанди, які провокували польську сторону.
1: Елементи контрабанди, які провокували сторону польську.
2: Ви слухаєте «Підсумки тижня у Польщі». Це програма Української служби Польського радіо. Працює в студії Володимир Гарматюк. І ми продовжуємо наступною темою. Польща цього тижня відзначає 22-ту річницю вступу до Європейського Союзу. Членство в структурах ЄС значно прискорило економічний розвиток країни, вплинуло на модернізацію інфраструктури, а також розширило доступ до освітніх та науково-дослідницьких програм. Польща підписала угоду про вступ до Європейського Союзу 1 травня 2004 року. Проте весь процес підготовки тривав понад 13 років і вважається, що країна вела переговори від 1991 року. Натомість червня 93-го держави-учасниці ЄС офіційно підтвердили, що Польща та інші країни Центрально-Східної Європи стануть членами ЄС після виконання економічних і політичних критеріїв. І тільки через 3 роки після вступу до Євросоюзу Україна приєдналася до Шенгенської угоди. Про сам процес вступу і переваги, які випливають із членства в ЄС, для Української служби Польського радіо розповів доктор Анджей Думала із кафедри міжнародних політичних відносин Університету Марії Кюрі-Складовської та член групи Team Europe Direct, що діє при Європейській комісії.
3: Це було хіба історичне епокове видарення.
0: Це була, мабуть, історична епохальна подія, принаймні з перспективи мого покоління та людей, які справді доклали чимало зусиль, щоб довести цей процес до кінця, а потім і закріпити членство Польщі в Євросоюзі. Але це членство загалом укорінило нас у групі західних держав, тобто у групі країн Західної Європи, у групі ліберальних демократій. Це безсумнівно було своєрідним завершенням процесу системи трансформації у Польщі після 1989 року, трансформації у сенсі перетворень політичної системи, устрою, а також економічних змін. Це дало нам розвиток, і це дало нам безпеку, це дало нам справді високу міжнародну позицію. Нас сприймають не як якусь державу середнього розміру, а як члена Європейського Союзу.
3: Якесь панство, правда, середньої великості, тільки ми пострігаємо як членок Унії Європейської.
2: Згідно з даними Центру дослідження громадської думки, в Польщі сьогодні близько 82% польського суспільства підтримує членство Польщі у Євросоюзі. Однак 14% виступає за вихід країни із європейських структур. Дехто з них говорить, що Польща вступала не до такого Європейського Союзу, яким він став пізніше. Ось що про це говорить Анджей Думала.
3: Факт є фактом, що в мірі впливу цього членкоства і
0: факт залишається фактом. У міру того, як членство стає для наступних поколінь вікових груп чимось цілком природним, рівень знань про Європейський Союз насправді знижується, а ставлення до нього стає дуже утилітарним. У моєму поколінні та старших

0: поколіттях Союз асоціювався із певним набором цінностей, таких як мир, добробут, розвиток і безпека. Це той різновид підтримки, який називають афективним, тобто заснованим на певних почуттях. Натомість молоде покоління, молодші люди, які не пам'ятають соціалістичної Польщі, реального соціалізму, дивляться на це дуже утилітарно. Якщо вони не отримують якихось безпосередніх вигод від членства, то, як правило, займають амбівалентну позицію. І це певна проблема. Якщо до цього додається ще й свідома пропагандистська діяльність деяких політичних сил або певних груп, підкріплена дезінформацією, то маємо такий ефект, що в соціологічних опитуваннях ми бачимо кожного п'ятого, хто був би готовий навіть погодитися на вихід Польщі із Європейського Союзу.
1: Ну, були б навіть склонні акцептувати виступлення Польщі з Унії Європейської.
2: До слова, 26 квітня цього року президент України Володимир Зеленський та президентка Молдови Майя Санту заявили, що їхні країни виконали необхідні умови для переходу та наступного етапу євроінтеграції. І Санду, і Зеленський закликали Європейський Союз якнайшвидше розпочати формальні переговори про вступ без подальших затримок. Ну, вони наголосили, що Україна і Молдова рухаються синхронно європейським шляхом і розглядають цей процес як спільне стратегічне майбутнє. Роберт Пщель, польський дипломат, людина, яка працювала багато часу в структурах НАТО і Європейського Союзу, говорить, що ці заяви про якнайшвидше цілком зрозуміле очікування. Однак сподіватися на прискорений рух до Європейського Союзу він все ж не радить.
3: Буде постем, буде добрий лобінг, буде спарче.
0: Буде прогрес, буде гарне лобіювання, буде підтримка та з'явиться можливість відкривати нові етапи. Але треба виявити терпіння, бо це свого роду складний механізм. Європейський Союз – це дуже інтегрована система.
3: Пам'ятаємо о тим. І Унія Європейська є таким творем дуже зінтегрованим.
2: І це потрібно собі добре усвідомити, розкласти по поличках, бо ви вступаєте до Євросоюзу, а не Європейський Союз приєднується до вас, каже Роберт Пщель. Він говорить, що треба дбати про стосунки, так би мовити, змащувати механізми, підтримувати добрі зв'язки з усіма, бо все це не вирішується лише в Берліні чи Парижі, це вже так не працює. От, наприклад, Польща дуже активно опиралась на співпрацю у Вишеградській групі, яка тоді справді мала велике значення. Ну і Україні також доведеться працювати з усіма країнами Європейського Союзу, наголошує польський дипломат.
3: Ніц не застомпить такої власне праці органічної. Чилі
0: ніщо не замінить так звану органічну роботу, тобто реальний прогрес у конкретних сферах про кластерах. Звичайно, кожна держава має право робити те, що вважає за потрібне, але вона має враховувати наслідки. Існує також величезна кількість документів, що стосуються стандартів у різних, іноді не найяскравіших сферах, але вони дуже важливі.
3: Стандартів різних, навіть таких мій, як то ще мовить, сексовних діджах, але вони са важні.
2: Такими були підсумки тижня у Польщі цього тижня. За тиждень знову будуть нові події і нові коментарі. Тож почуємося в наступних ефірах. А це був Володимир Гарматюк. І дякую за увагу слухачам.
0: Наша україномовна програма із Варшави триває. І нагадаю, що 2 травня Польща відзначає 2 важливих свята. Це День національного прапора і День Полонії та поляків за кордоном. І зараз запропоную вам тематичну пісню. Це польський колектив «Обиватель ГЦ». Грзегорз Цеховський запропонує нам далі пісню «Не питай о Польщі, не питай про Польщу», адже свого часу цей музикант написав своєрідне зізнання своїй рідній країні, батьківщині, не цураючись проблем, які у ній існують, і там пояснює, що любить Польщу і не уявляє себе в іншій країні.

0: Відбувалася за тиждень від Лариси Задорожної. Вона знає, що діялося у світі.
1: Вітаю, це програма «Тиждень» і я, Лариса Задорожна. Сьогодні говоритимемо про таке. Єврокредит для України розморожений, коли Київ отримає перші гроші. Лазерна зброя у війні проти Росії – міф чи реальність? Фіцо без Орбана. Як зміниться політика Словаччини щодо Євросоюзу? А тепер деталі. Альтернатива Петріотам. Україна і Німеччина офіційно підтвердили, що розпочинають спільну розробку лазерної зброї. Міністр оборони України Федоров підкреслив, що йдеться про проекти, які будуть реалізовані у найближчий час. Київ має власні розробки – Тризуб і Санрей. Наскільки це все реально? Чи може лазерна зброя з'явитися на українському фронті не через роки, а поки триває війна? Говоримо із людиною, яка впроваджувала лазерну зброю на озброєння американської армії. Генерал-лейтенант Ніл Тергут 35 років служив в армії, воював в Іраку та Афганістані, але головне, саме він у Пентагоні відповідав за впровадження нових технологій. Під його керівництвом американська армія отримала перший бойовий мобільний лазер і мікрохвильову систему «Леонідас», здатно одним імпульсом збивати цілий рій дронів. Зазначає, що лазерна зброя вже не є фантастикою, вона доступна для закупівель тієї ж України, якій потрібно стримувати російські повітряні атаки – і ракет-перехоплювачів в Україні зараз бракує.
2: Установки невеликої потужності до 20-30 кВт вже доступні зараз. Тобто лазерна зброя може використовуватися на полі бою хоч сьогодні. Хоча поки що це не універсальна відповідь. Радше ще один інструмент, який працює в комплексі з іншими видами озброєння. Якщо Україна в цьому зацікавлена, варто рухатися в цьому напрямку. Я б не називав це заміною наявних озброєнь. Це доповнення. Ще один інструмент для знищення цілей. У бою потрібно уражати загрози якомога далі. Тому необхідні і системи для дальніх ударів, і ті, що працюють на ближчих дистанціях. І десь у цій ешелонованій обороні розміщуються лазери. Не заміна, а ще один інструмент. Лазери найбільш ефективні проти невеликих і середніх дронів, адже потрібно виявити ціль, зафіксувати сенсор, навести промінь і утримувати його на цілі достатньо довго, щоб вистачило енергії для ураження. Іноді це кілька секунд. Іноді трохи довше.
1: Для тих, хто далекий від теми, сам термін «лазерна зброя» – це радше щось із голівудських історій. Швидше зоряні війни, ніж технологія, яку можна застосовувати просто зараз. Генерал розповідає, що навіть в американській армії це озброєння військові сприймали з обережністю. Складно, зокрема, і психологічно, адже немає звуку пострілу, характерного звуку, що дрон збито. Пристрій концентрує промінь на цілі й буквально пропалює її. Тихо, непомітно, без вибуху. Дрон летів і раптом падає. Але що важливо, результат практично той самий, якби використали ракету-перехоплювач вартістю 1,5-2 мільйони доларів, а витрати зовсім інші.
2: Існують різні типи зброї спрямованої енергії. Але якщо ми говоримо саме про лазери, важливо розуміти, це зброя одиночного ураження. Ви знаходите ціль, відстежуєте її, уражаєте і переходите до наступної. Не стріляєте по кількох цілях одночасно, а по одній за раз. Але можете це робити дуже швидко, залежно від типу цілі. Зараз лазерна зброя поділяється на системи високої та низької потужності. На малих потужностях технологія вже доступна і використовується різними країнами світу. Такі системи здатні знищувати більшість малих дронів і квадрокоптерів, особливо комерційних. Так, вартість виробництва самої системи досить висока. Але вартість пострілу дуже-дуже низька. Буквально копійки за одне ураження.
1: Це 35 центів за один постріл. Звучить справді привабливо, якщо порівнювати з вартістю боєприпасів для традиційних озброєнь. І от розробка справа дійсно витратна. британська Dragonfire – близько 100 мільйонів фунтів лише на розробку прототипу. Ізраїльська Iron Beam – сотні мільйонів інвестицій. Мобільні лазери, які розробляв генерал Тергу для армії США, прототипи коштували приблизно по 45 мільйонів за одиницю. Ось чому Київ і розглядає спільні розробки. Можна об'єднати зусилля і бюджети. Зате з експлуатацією потім майже немає проблем, навіть в умовах

0: постійних російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі.
1: На мобільних збройових системах від машини, яка перевозить установку, заряджаються її батареї. А вони, своєю чергою, забезпечують енергією лазер. Тобто таку зброю не потрібно кудись підключати. Двигун машини постійно підзаряджає батарею, а вона живить систему. Якщо система не на машині, потрібен генератор або інше джерело живлення. Але в будь-якому разі енергія надходить не з розетки. Є і обмеження. Дощ, пил, туман – усе це впливає на проходження променя. Саме тому я повторюю, така зброя – лише один із багатьох інструментів. Не варто думати, що лазер вирішить усі проблеми на фронті. У погану погоду краще використовувати традиційне озброєння. Я сам воював у різних умовах і саме тому переконаний, ідеальної зброї в принципі не існує. Але коли є набір інструментів, командир якраз і обирає той, який найефективніший у конкретній ситуації.
0: Те, що заміна Петріотам потрібна, жодних сумнівів немає. Виробництво катастрофічно не встигає за споживанням ракет, та й військова операція США в Ірані ніяк не завершиться, а вона забирає запаси, які могли б піти на український фронт. І от тут ключове питання для Києва. Який шлях обрати? Купити готову зброю, розробити власну, чи створювати нову спільно із союзниками? І як зрозуміти, що дорого, а що ні?
1: Тут немає однієї правильної відповіді. Якщо зброя потрібна на фронті вже завтра, доведеться купувати те, що вже існує на ринку. Якщо для певних завдань необхідних систем немає, Києву варто входити у спільні проєкти, адже технологія дуже дорога. Вона ж і досі розвивається, її розробляють багато країн, тож спільна розробка – найкраще рішення. Але такий шлях потребує часу на створення, випробування. Тож усе залежить від того, скільки у вас часу і як розподілити бюджети. А щодо вартості лазерної зброї, про неї треба думати, виходячи з трьох складових. Перша – вартість виробництва самої системи. І для лазерів – вона справді поки що висока. Друга – вартість пострілу. І тут це копійки. Але є й третя, про яку часто забувають. Що буде, якщо дрон не збити, якщо він прорветься? Скільки коштує відновити, наприклад, електростанцію, яку він уразив? Тому в оборонній сфері не можна рахувати лише закупівлі озброєнь. Потрібно враховувати і ціну того, що вони здатні захистити.
0: Генерал каже, що над цими ж проектами працює Росія, причому дуже схоже, що Кремль скооперувався з Китаєм. І західному табору саме час об'єднати зусилля, перетворюючи Рамштайн із коаліції постачання на коаліцію технологій. Президенти Казахстану, Киргизстану, Лукашенко та прем'єр-міністр Словаччини. Ось такий дивний склад приїде на 9 травня до Москви на традиційний парад. Нагадаю, що його Москва проводить як символ закінчення те, що називають в Росії Велика Вітчизняна. Насправді весь світ святкує перемогу 8 травня. Але цього року Путін на парад не випустить техніку, і людей буде значно менше, ніж завжди. І це результат атак українськими дронами по об'єктах в Росії в глибокому тилу. Особливо дивно бачити в тому складі, який поїде до Москви, прізвище Роберта Фіцо, лідера європейської країни Словаччини. Правда, він заявив, що нібито на сам парад не піде, але до Москви все одно поїде. Говоримо про це з Томашем Кореєм, журналістом словацької газети Денік Н.
2: Ну, він там був вже минулий рік. Це була дуже велика тема в Словаччині. Дуже добре пам'ятаємо, що там Фіцо, ну, був в Москві разом з диктаторами та авторитарськими лідерами з цілого світу. І це, насправді, була дуже велика тема в Словаччині. Я думаю, що зараз також це велика тема, але не стільки важлива, як минулий рік, тому що прем'єр-міністр Фіцо вже показав, що це дуже важливий пріоритет для нього, що він дуже сильно хоче до Москви. Для нього це такий сильний пріоритет. Я думаю, він просто знайде якийсь спосіб через Угорщину, наприклад, але про логістику, думаю, ще побачимо. Я думаю, що тому, що це

0: такий сильний пріоритет там не буде іншої можливості, ніж летіти до Москви.
1: Для Роберта Фіцо настала нова епоха. Після поразки Віктора Орбана в Угорщині його позиції послабилися в Євросоюзі. Протягом років Орбан був не лише союзником, а й своєрідним ідеологічним орієнтиром для Фіцо. Їх об'єднувала спільна логіка політики, скепсис до Брюсселя, лояльне ставлення до Москви і конфлікт із ліберальними елітами всередині самих країн.
0: Є можливість, що відношення між Словаччиною та Угорщиною трошки, ну, вони, скажімо так, Фіцо і Орбан, вони, як ви вже сказали, були дуже сильні союзники. Можна сказати, що Орбан був останнім союзником Фіцо в Європейському Союзі, тому що зараз він прям не має союзників в Європейській Раді. Я думаю, Фіцо він дав так дуже чітко дав зрозуміти, що він хотів, сподівався на перемогу Орбана, що з Петром Мадяром це буде набагато складніше.
1: Російська нафта після перерви знову пішла до Словаччини, хоча багато хто закликав шукати альтернативні джерела. І як все це сприймають в самій Словаччині? Томаш Корей, журналіст Денік Н. Далі.
0: Я думаю, це дуже важлива тема в Словаччині. Я би сказав, що це була одна з найбільш важливих тем в Словаччині за останні місяці. І я погоджуюся з вами, що це був такий абсолютний пріоритет, як і в Словаччині, так і в Угорщині. Прем'єр-міністр Фіцо, він це сказав багато разів, що це була такий пріоритет його, як прем'єр-міністра. І насправді ми бачили, що це сталося політичною темою, не темою енергетики в Словаччині. І ця тема, як і багато інших тем в Словаччині, дуже сильно поляризує суспільство. Тому що ці люди, які підтримують цей уряд, насправді також це часто бачать як просто політичну тему. Але Словаччина цілком добре працювала без нафтопроводу «Дружба». Треба нагадати, що останні тижні цей нафтопровід не працював і жодної катастрофи не сталося в Словаччині. Інших альтернатив має, але в цьому сенсі здається, що жодної катастрофи без нафтопроводу «Дружба» в Словаччині не було. Багато людей з опозиційного простору думають, що це політична тема. І тому, що це політична тема, ми насправді не знаємо, що станеться з нею, не знаю, за декілька місяців. Тоді всі в Словаччині ще чекають, але я би сказав, для прем'єр-міністра Фіцо це було особливо важливе. І ми також бачили, що це була тема, про яку він говорив з лідерами Європейського Союзу. Це було також важливе щодо кредиту для України. Тоді з цього боку, я думаю, на найближчі дні можна вже, це не буде тема, але з перспективи декілька місяців або тижнів, або місяців ми ще чекаємо.
1: Окреме питання – допомога Україні. Якщо на початку 22-го року пам'ятаємо широкомасштабну допомогу, то зараз вона виглядає як бізнес між Братиславою і Києвом.
0: Насправді, думаю, тема підтримки України поляризує словацьке суспільство, як і, ну, майже всі геополітичні теми, але підтримка України може, що найбільш зі всіх геополітичних тем в Словаччині. Ну, дуже велика частина суспільства підтримує всі можливості підтримки, але немала частина не підтримує, і партія Роберта Фіцо, Смер, словацького прем'єр-міністра, має електорат, який дуже сильно не підтримує, особливо воєнну підтримку. Але я би сказав, що в Словаччині це дуже важливо просто відрізняти реальну матеріальну підтримку і риторику, скажімо так. Дві різні речі. Просто Фіцо, він стався дуже сильно антагоністичним до України щодо його риторики. І з європейської точки зору це не допомагає, з української точки зору це, ну, таке дуже вражливе слова, яке він мав за останні місяці, може, і роки. Крім цієї риторики, я думаю, я говорив про це з ніякими людьми в Україні, наприклад, і вони мене також казали, що Словаччина також була конструктивною в деяких аспектах, що це для України зараз важко домовитися з урядом Фіцо, але просто в деяких аспектах можна домовитися. Наприклад, Словаччина продовжала продавати свої снайдери на комерційній основі, на комерційній базі, або

0: Також Словаччина поки завжди підтримала членство України в Європейському Союзі, і це продовжував також через уряду Фіцо. І насправді Фіцо він завжди казав, що він це підтримує, дуже консистентно, що він це підтримує, а безумовно, що його електорат це не підтримує. Тоді там можна знайти декілька таких аспектів, але насправді з точки зору України ця дуже сильно антагоністична риторика не допомагає.
1: Ну і про гроші для України. Гроші європейські. Кредит у 90 мільярдів євро розморожений. Вето Угорщини знято. Російська нафта знову пішла до Словаччини і Угорщини через трубопровід «Дружба». Але попри це, гроші в Україну ще не потрапили. Проте, коли Брюссель їх перерахує і про загальний розклад сил, зараз говоримо із Зоряною Степаненко, кореспонденткою Радіо Свобода у Брюсселі.
2: Буквально в середу Урсула фон дер Ляйн виступала у Європарламенті у Страсбурзі перед євродепутатами. Вона вітала, знову ж таки, вкотре це рішення. Казала, що вона таки знала, що в той чи інший спосіб гроші Україні вдасться передати, доставити, розблокувати попри вето Віктора Орбана, який, зауважу, його зняв після того, як Україна відкрила потік російської нафти, транзит її своєї території трубопроводом «Дружба», оскільки і Петер Мадяр цього від України очікував. Він не говорив прямо, що блокуватиме 90 мільярдів позику, але всі свої очікування він артикулював від України. Щодо того, коли, знову ж таки, в цьому виступі Урсули фон дер Ляйн, який я вже згадала, звучало, що гроші будуть Україні передані, перший транш мається на увазі ще цього кварталу. З цього розуміємо, що до кінця червня 2026 року перший транш України буде. Вона назвала і конкретну суму, це 6 мільярдів євро. Ви знаєте, що на цей рік Україна отримає 45 мільярдів євро, тобто половину із цієї багатомільярдної 90-мільярдної позики, затвердженої Євросоюзом для України, 45 мільярдів цього року, 45 наступного. Транш 6 мільярдів євро, і всі ці гроші підуть на дрони, які вироблятиме Україна для України, тобто для себе самої. Ви знаєте, що виробничі потужності України, вони в профіциті, і відповідно держави-члени, зокрема держави-члени ЄС, намагаються їх заповнювати. Тобто почнуть із найактуальніших потреб, справді. Дві третини кредиту піде на оборону, а третина на покриття дефіциту українського бюджету загалом.
1: Ці 90 мільярдів не стало грошима із заморожених російських активів в Європі, а тільки кредитом для Києва перешкода позиція Бельгії, де зберігається основна частина російських грошей.
2: Ви знаєте, коли було схвалене рішення, що це все ж таки будуть гроші платників податків ЄС, оскільки в грудні 2025 рік, коли ухвалювалося рішення виділити Україні цей кредит, варіантом А, тобто основним варіантом, була так звана репараційна позика Україні, яку мали надати на основі заморожених російських активів, які зберігаються на території Євросоюзу. Не вдалося переконати в цьому прем'єра Бельгії, на території якої зберігається переважна більшість цих активів. Він гарантії, які йому були готові запропонувати держави-члени, для нього виявилися недостатніми. Він боїться ситуації, не боїться, скажімо так, він переймається за ситуацію, в якій може опинитися Бельгія. Через 10, через 20 років Росія буде вимагати компенсації цих активів, а ця сума активів, які зберігаються на території відносно невеличкої Бельгії, розмір якої можна порівняти Київською умовно областю, розмір цих коштів він дорівнює третині ВВП Бельгії. Тобто для них це справді захмарна, величезна сума, і вони не хочуть поставити під ризики майбутні покоління, на яких буде просто повішений цей непосильний, непідйомний борг. Я чому так детально на цьому зупиняюся? Тому що якщо ми говоримо про погашення цієї позики на основі російських заморожених активів, то це ті теми, ці занепокоєння прем'єра Бельгії, які державам-членам в будь-якому випадку доведеться вирішити. Тому що доки цього зроблено не буде, дуже малоймовірним я собі уявляю сценарій, за якого Барт де Вевер погодиться на те, щоб ці активи вивільнити, так би мовити, і щоб вони працювали на благо України, щоб за рахунок них погашалася ця позика. Розійшлися тоді лідери держав-членів ЄС із тим, що вони не закривають остаточне питання російських заморожених активів. Тобто є сильне переконання, є велике бажання, велика воля до того, щоб саме Росію змусити платити за шкоду, збитки, яких вона завдала Україні, щоб це не робили європейські платники податків, але звичайно залишається відкритим питанням, у який саме спосіб це зробити.
1: Ще одне питання, яке сьогодні дуже активно обговорюється в Брюсселі, це ще й допомога воєнним мігрантам з України. Що робити з ними після березня 2027 року? Саме тоді закінчуються спеціальні закони про надання прихистку українцям під час війни Росії проти України. Так що буде робити Євросоюз із воєнними

0: мігрантами з України. Зоряна Степаненко, кореспондентка Радіо Свобода із Брюсселя.
1: В березні 2027 року завершується строк дії тимчасового захисту для українців, який дозволяв їм жити і працювати на території Євросоюзу легально. По суті, він урівнював їх із правами місцевих жителів, європейців, тих, хто має європейський паспорт чи довгострокову посвідку на перебування. Але в березні 2027 року план був такий, що це все завершиться. Зокрема, це було початкове рішення Ради ЄС і комунікувалося так, що останнє подовження справді було останнім і більше цього робити не будуть, попри те, що війна тривала і, по суті, була у гарячій фазі. Тобто жодних ознак, що вона ось невдовзі має завершитися, чи, наприклад, до березня того ж 27-го року їх не було. Але було таке, знаєте, в Євросоюзі покладали досить великі надії на мирні зусилля президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. І справді було сподівання, що якщо не завершиться сама війна, якщо не буде підписаний мирний договір, то принаймні вдасться досягти хоча б часткового режиму припинення вогню чи режиму тиші, який дозволить, власне, багатьом українцям уже не боятись поїхати додому, принаймні в якісь уявні уже конкретні контури безпеки. Зараз же ситуація така, що в Європі розуміють, що навряд чи справді навіть такий сценарій буде можливим, що скоріш за все залишатиметься так, як є, і до цього сценарію вирішили підготуватися і вже розглядають варіант, що подовжить тимчасовий захист для громадян України на території Євросоюзу, але його не подовжать. Принаймні такі попередні дискусії, такі думки лунають, оскільки ви розумієте, що обговорення ще на дуже сирій стадії, тобто це лише такі от попередні, я би сказала, розвідка настроїв країн-членів Євросоюзу, оскільки їм же насамперед ухвалювати рішення, воно не має бути ухвалене одностайністю, як того, наприклад, вимагала 90-мільярдна позика, що дозволяло Віктору Орбану її блокувати, чи будь-який пакет санкцій проти Росії. Тут достатньо буде кваліфікованої більшості голосів, але все одно цю кваліфіковану більшість треба зібрати. От для того, власне, євроінституції, Рада ЄС, Єврокомісія, вони проводять такі попередні консультації, останні з них були у березні цього року, 26-го, і більшість держав-членів усе ж на цих консультаціях висловилися попередньо за те, щоб тимчасовий захист продовжити, але не зробити це на умовах, які існують в українців зараз, тобто, по суті, будь-який українець, хто станом на 24 лютого 2022 року був на території України, він сюди міг приїхати, податися, отримати тимчасовий захист. Зараз ця опція, принаймні так думають попередньо, може бути недоступною для всіх. Можуть створити перелік безпечних областей, ви знаєте, як це, наприклад, зробила вже Швейцарія, яка не є частиною Євросоюзу, відповідно, може запроваджувати свої власні правила. І з цього переліку безпечних областей виключають, як правило, частину центральних регіонів України і майже всі західні регіони України. Вважається, що мешканці цих регіонів, вони не можуть і не мають претендувати на тимчасовий захист, зокрема у Швейцарії ми говоримо, і можливо, цю модель наслідує Європейський Союз. Отже, жителі безпечних областей можуть втратити право на тимчасовий захист, і також чоловіки призовного віку. Ви знаєте, що делікатна, така, можливо, ніякова, так її навіть можна назвати, дискусія триває в Євросоюзі, що робити із чоловіками призовного віку, оскільки є бажання сильне в Україні їх повернути додому, щоб вони, відповідно, як вважається, виконували обов'язок перед державою, захищали державу, і є бажання окремих лідерів ЄС, зокрема, публічно артикулює свою позицію на цю тему канцлер Мерц. Ви знаєте, що Німеччина одна із держав ЄС, яка прийняла найбільше українських біженців, по суті так, найбільше, оскільки за нею слідує Польща. За Польщею Чехія. Німецький канцлер виступає за те, щоб ці біженці, українці, чоловіки призовного віку, вони поверталися до України. І він, зокрема, був дуже невдоволений тим фактом, що Україна дозволила виїзд для юнаків віком 18-22 років, оскільки це значно збільшило частку біженців, зокрема, оцих чоловіків, на території Німеччини, зокрема. Отже, чоловіків призовного віку також можуть виключити із категорії українців, які мають право на тимчасовий захист на території Європейського Союзу. Єдине, знову ж таки, ще велике питання, його Євросоюзу належить вирішити. Що робити із тими, хто вже має тимчасовий захист? Оскільки кожен рік, по суті, ви маєте його продовжувати. Чи не подовжувати тим жителям безпечних областей, що тут є вже на території Євросоюзу, і тим чоловікам призовного віку? Чи не давати його тільки новоприбульцям? Тобто, питань справді значно більше, ніж відповідей, але їх усіх належить, на них належить Євросоюзу відповісти. Я думаю, що до вересня 2026 року, оскільки якщо подивитися на таймінги рішень у попередні роки, то, як правило, рішення, чи подовжувати тимчасовий захист на наступний рік, от десь приблизно в цій часовій рамці у вересні і ухвалювали.
0: На цьому ставимо крапку. І це була програма «Тиждень». Я Лариса Задорожна. Прощаюсь з вами. Все буде добре.

Дякуємо, що були разом з нами. Ви слухали Українську службу Польського радіо. Нагадаю, що для вас працювали звукорежисерка Гражина Учковська і ведуча Христина Срібняк. Почуємося.

0: Продовжуємо ефір. Ви на хвилях Української служби Польського радіо. Це програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні мій гість Борис Тинька. Він є автором книжок, волонтером і гідом по Одесі. Пане Борисе, вітам пана в нашому студіо.
1: Добре, вітам всіх сердечно.
2: Вітаю всіх щиро. Дякую за запрошення.
3: Дякую, що ви знайшли час на розмову. І я ж сказав, що ви волонтер, тому що те, що ви робите, і те, що я читаю на Фейсбуці, ваші дописи, ну це таке трохи і від серця, і від доброї волі. Те, про що саме сьогодні будемо говорити, а говоритимемо про вашу книгу, яка вже вийшла польською і також буде видана в Україні, наскільки я знаю. І йдеться про події в Одесі у травні 2014 року. Ми, звичайно, вже всі розуміємо, про що йдеться також і в Польщі, бо досить часто зустрічаю дуже неприємні коментарі щодо того, що сталося в контексті повномасштабної війни. Війни, яка триває в Україні насправді з 2014 року, але з лютого, спершу, можливо, зацікавленість пана Одесою та Україною. Почнімо з цього, а потім вже дійдемо до цієї книжки, цих подій.
2: Захоплення? Ну, власне, все почалося 2008 року. Тоді не приховую. Я вперше в житті був і в Україні, і в Одесі. Так сталося, що поїхав на відпочинок з дружиною і доньками. Це були для мене найкращі канікули, найчудовіші канікули в житті. Не приховую, що я тоді закохався в це місто і думаю, що ця любов триває до сьогодні. Я дуже мало знав про це місто, практично взагалі нічого не знав, тож потім це стало питанням моєї освіти, тобто читання книжок, пізнання історії. А з часом, завдяки тому, що був досить амбітним щодо цієї освіти, я познайомився з багатьма людьми, вже мешканцями Одеси, і виявилося, що я приїжджаю до цієї Одеси наче до себе, до друзів, які завжди були готові мені допомогти, чи то з ночівлею, чи

0: з будь-якою допомогою, пов'язаною з туризмом в Одесі. Через деякий час я зрозумів, що бо в Польщі насправді досить довго зовсім не було книжок про це місто. Прекрасне місто, яке має в собі безліч цих польських слідів. Адже не забуваємо хоча б про Адама Міцкевича. І виявилося, що у Польщі цих книжок польською мовою практично взагалі немає. Я подумав, що чому б мені цю книжку не написати. Так з'явився путівник по Одесі. Пізніше, коли з'явився путівник по Одесі, я подумав, що можливо варто було б показати цю Одесу польським туристам, тож я почав водити цих туристів містом. Ну, це тривало кілька років, ще до цієї повномасштабної війни. А тим часом мер Одеси вручив мені... Я став, так би мовити, почесним послом Одеси в Польщі, тому і під час таких авторських зустрічей у бібліотеках, в будинках культури намагався представляти цю Одесу такою прекрасною, якою вона насправді є. Адже всі ми знаємо, що Одеса – це чудове місто. Коли почалася війна, так сталося, що я був в Одесі 24 лютого, бо 23-го ще пам'ятаю ту прекрасну погоду в Одесі, коли приїхав потягом зі Львова до Одеси. Ще пам'ятаю, польські журналісти, мені дзвонили вранці, питаючи, як виглядає ситуація в Одесі, бо пам'ятаємо ж, 21-го, здається, якщо добре пам'ятаю, відбулася та ганебна промова Путіна, чи не так? Він ще тоді не оголосив спеціальної воєнної операції, але вже відчувалося в повітрі, що щось небезпечне наближається до України. Я ще тоді пам'ятаю той день 23 лютого, коли було прекрасне сонце. З друзями ми поїхали на море, на пляж, чудово проводили час. Ну і, на жаль, пам'ятаю також 24 лютого, тобто цей початок повномасштабної війни. Я тоді прокинувся в готелі, бачив літаючі ракети над Одесою і залишився в Одесі ще на 3 місяці, бо подумав собі, що ж, стільки разів повторював про те, як я дуже люблю Одесу, і ну коли ж мені цю любов, це почуття до Одеси не довести, як саме зараз?
1: Тобто не було бажання поїхати звідси, бо ж почалося?
0: Я мав квиток, пам'ятаю, тоді на літак з Одеси до Кракова, але ж було ясно, що аеропорт позачинений, тож навіть не було можливості повернутися. Я міг, напевно, сісти на якийсь евакуаційний потяг, бо ж тих евакуаційних потягів було безліч з Одеси, хоча б до Перемишля чи до Львова. Всі потяги, по суті, їхали на захід України, але у зв'язку з тим, що ну я маю багато друзів в Одесі, хоча б згадаю зараз ім'я Олександра Вабища, це дуже відомий, дуже відомий активіст з Одеси, з яким я дружу. Тож ми вирішили, що ну якось у певному сенсі використаємо мою присутність в Одесі. Ще тоді, власне, у перші дні повномасштабної війни в Одесі не було польських журналістів, ще не їздили волонтери. Так, і це були початки. Ніхто ж не знав, що за мить станеться. Крім того, хотів би нагадати, що мер Одеси тоді раптом замовк на кілька днів. Тоді ми справді не знали, живучи в Одесі, що буде, чи можемо чекати якогось десанту з боку моря. Ну, була така невизначеність, ну і ми скористалися цією ситуацією. Це дуже негарно звучить, скористалися, бо ми ж використали з добрими намірами, але вдалося організувати допомогу, саме допомогу волонтерів з Польщі, і дуже багато цих транспортів до Польщі приїжджало, там, можливо, не безпосередньо до Одеси, але спочатку ми отримували цю гуманітарну допомогу на українсько-румунському кордоні Ісакча-Орлівка, тож все чудово працювало, і моя присутність справді дуже знадобилася. 3 місяці був в Одесі, повернувся в Польщу аж наприкінці травня. Ну, і я їздив систематично. Тепер, щоправда, моя залученість зосереджується більше на боротьбі пером, так би мовити, бо, на жаль, не можу собі дозволити такі часті поїздки в Україну, як це було раніше. Звісно, я їжджу, намагаюся допомагати тут на місці, але це вже не так інтенсивно, як колись. Ну, попри все, я все ж намагаюся завжди щось робити, щоб ця допомога йшла, незалежно від способу, навіть під час авторських зустрічей. Я вважаю, що дуже варто, завжди варто підкреслювати саме те, що ми потрібні Україні, а Україна потрібна нам, адже всі ми добре знаємо, що Україна теж певною мірою є таким бар'єром перед подальшою інвазією.
1: Пером і клавіатурою, бо ці дописи, які я читаю у вас на сторінці у Фейсбуці, саме стосуються і дезінформації, і фейків, що поширюються в Польщі особливо. І також я читаю коментарі під вашими дописами, не завжди приємні коментарі.
0: Бандерівським підніжком, так, бандерівським підніжком. Це досить специфічна така екзотична назва. Ну що ж, мені це не заважає. Мене обзивали ще до війни, тож під час

0: війни, якщо з'являються подібними постами коментарі цих російських ботів, чи навіть справжні акаунти ж з'являються. Бо ж у Польщі, на жаль, дуже багато поляків, які недоброзичливі до України. Я не маю уявлення. Іноді я думаю, звідки це береться, правда? Бо це, здавалося би, нормальні люди, бо я не раз переглядаю ці акаунти, ці профілі, і це нормальні люди, які мають роботу, освіту, багато друзів, завантажують на свої Facebook-сторінки фото з усміхненими дітьми, правда? І я дивуюся, чому в головах цих людей бракує емпатії, бо достатньо згадати хоча б про українських дітей, правда? Правді, це для мене часом немислимо.
1: Чи маєте ви якісь відповіді на цю тему? Звідки це береться і чому? Як ви це собі пояснюєте?
0: Я думаю, що це, мабуть, все ж таки питання цієї відомої, бо ми вже мусимо вжити, використати це слово, щоб відомої інформаційної війни, адже іншого виходу немає. Якраз теж опублікував такий досить, мені здається, дуже важливий допис, що стосується хоча б Волині. Я знаю, що зараз наша розмова стосується зовсім іншого, але ж у Польщі до війни, до того, як Росія напала на Україну, говорили, звісно, про Волинь. Але не так, правда? Бо відомо, що свою минувшину треба шанувати. Треба пам'ятати про трагедію, що спіткала польський народ. Так само, як український народ пам'ятає про трагедії, що спіткали його громадян у минулому. І про це треба пам'ятати. Ну, це нормальна річ. Але такого цькування проти України, українців, на, повірте мені, не було нічого подібного. Раптом ми забули про табори у Мєдному, у Харкові, у Буковні, Катині, де розстрілювали польських офіцерів. І раптом ми про це не говоримо, не обговорюємо, лише раптом страшна дискусія шириться в інтернеті на тему Волині. Вона потрібна, звісно, якнайбільше, але ми не забуваємо, хто був нашим найголовнішим ворогом, а тим ворогом завжди була Москва.
1: Саме повертаючись до цієї теми про Одесу, у 2014-му, 2 травня, події в Одесі зустрілися проросійські та проукраїнські активісти, так?
2: Проросисти і проукраїнці активісти били.
1: Відбувалися різні події. На жаль, були і жертви, і ми також пам'ятаємо про пожежу в будівлі та про коктейлі Молотова. І саме ця тема також шириться в польському інтернеті, і багато коментарів я читаю на цю тему, що саме цим Україна мусить завдячувати агресії Росії проти себе, бо ви вбивали, цитую тут, ви вбивали чи мордували росіян в Одесі в травні 2014 року. Люди, які мають календарі і мають можливість перевірити хоча б ці дати, ці дні, могли б побачити, що війна в Україні почалася з лютого 2014 року, з анексії Криму. Лише потім був Донбас, Луганськ захоплений, і Слов'янськ, і Одеса була пізніше, так? Але ми всі чуємо, і я тут читаю, що нібито з Одеси це почалося. Як ви саме ці події, де вони вас застали? Як ви про це почули і що було далі?
0: Мене не було 2 травня 2014 року в Одесі. Я стежив за цими подіями вже пізніше, після того, як вони закінчилися. Я не приховую, що мушу в цьому зізнатися. Зрештою, мені ж нема чого соромитись, бачу, що дуже довго, мабуть, мені здається, я був такою жертвою цієї російської пропаганди, бо, бачачи палаю чу будівлю профспілок на Куликовому полі, звичайно, одразу людина перед очима бачить тих невинних людей, які всередині, правда, страждають, вистрибують з вікон, а навколо цієї будівлі профспілок ми бачимо, звичайно, людей з кийками, які є, які тримають у руках прапори України. Але лише потім, коли я почав заглиблюватися в цю тему, а почав я це робити, не приховую, вже після 2022 року, бо дуже часто у промовах Путіна з'являлася саме ця Одеса. З'являлася ж у тих пропагандистських статтях та славнозвісна одеська Хатинь, не плутати з Хатинню, правда? Бо це було навмисно все зроблено, щоб
1: провести асоціацію, так?
0: Так. Отже, це все було навмисно. Це шедевр пропаганди, чесно кажучи. Це неймовірно, що хтось взагалі на цю ідею натрапив, і вона прижилася. На жаль, вона прижилася. Правда? Це по-перше. По-друге, там я мав задоволення ще у 2022 році, здається, це був березень чи квітень, давати інтерв'ю одній журналістці, де, як виявилося, її співробітник саме дуже близько до відомої групи 2 травня. Виникла така група 2 травня, група, що складається.

складалася з журналістів, з активістів, яка саме цією проблемою, пов'язаною з цими подіями, займалася. Тож я почав заглиблюватися в цю тему, вирішив, звісно, пізніше написати про це книжку. Про книжку, можливо, саме за мить скажемо.

0: підпал будинку профспілок, цілком забуваючи про те, що обидві сторони використовували коктейлі Молотова, адже проросійська сторона, ховаючись у будинку профспілок, також цілком використовувала ці коктейлі Молотова і кидала ними в бік проукраїнських активістів. Від якого коктейлю Молотова почалася пожежа, цього ніхто не може сказати, і я розмовляв з людиною, яка займалася експертизою щодо пожежі, Вадимом Балінським, який, до речі, був членом групи 2 травня. Це хімік, експерт, і саме чітко можна сказати, що невідомо, з якої пляшки почалася ця пожежа. Можливо, насправді вона почалася з пляшки, яку кинув проросійський активіст. Польські пропагандисти, польські коментатори, які коментують ці події, цілком забувають про те, що не було б трагедії на Куліговому полі, якби не заворушення, що відбулися в центрі міста, правда? Адже це не проукраїнські активісти напали на проросійських активістів. Було ж навпаки. Проросійські активісти, хоча їх було кілька сот, і чому вони на це зважились, досі не з'ясовано. Керував ними Сергій Долженко, який, до речі, зараз перебуває на території Російської Федерації. Вони вирішили сотнями людей атакувати багатотисячний натовп проукраїнських активістів. І першими жертвами, що загинули в центрі Одеси, були саме проукраїнські активісти. Всі чудово усвідомлювали, що є наметове містечко на Куликовому полі.
1: Так говорили в Україні. Сергій Стерненко саме про це розповідав, бо був учасником тих подій.
0: Так. Всі розуміли, що наметовий табір є. Він був, щоправда, вже дуже бідний, бо ж більшість цих наметів було перенесено також за відповідну, до речі, плату з боку, ймовірно, міста Одеси. Його перенесли в район 411-ї батареї, батареї поблизу дачі Ковалевського. Тож цей табір з березня-квітня, порівняно з тим, що було 2 травня на Куликовому полі, був зовсім іншим. Там залишилося кілька наметів куликівці, так я про них теж трошечки стисло говоритиму. Вони мали величезні проблеми із грошима, із підтримкою насамперед, бо ця підтримка вже потроху була на дуже низькому рівні. А не забуваємо, що 9 травня тоді ще наближався День Перемоги. Тоді ще 9 травня святкували День Перемоги, і треба було це Кулігове поле якось звільнити, так?
2: Ну, це ж багато чого можна розповісти, правда, на цю тему?
1: Сподіваємося, що в книзі це описано і можна буде почитати, але такі деталі – саме найцікавіші моменти. Саме як автор я хотів про це почути.
0: Це найважливіше. Це треба підкреслити насамперед. Не може бути й мови. Ніхто не має права казати, що проукраїнські активісти підпалили будівлю профспілок. Пізніше, звісно, були випадки, де люди вистрибували з вікон, і були поодинокі випадки, де, на жаль, їх били кійками. Так, це треба визнати, і тут немає дискусій, це ганебно, і це треба просто засудити. Але це були поодинокі випадки, тому що всі українці, всі ці активісти, навпаки, допомагали тим людям, які намагалися звільнитися з тієї будівлі профспілок. Крім того, так, уявімо собі ще одну ситуацію, бо цю лють проукраїнських активістів, після того, як їхні друзі, їхні знайомі, їхні колеги загинули в центрі міста, ну, я думаю, що це вже тоді можна спокійно зрозуміти. Цей натовп, який був розлючений, іде ця битва каміння, адже ж вона відбувалася за допомогою каміння та інших піротехнічних засобів, перемістилася на поле для Кулігу. Але якщо хтось не застосовує зброю, адже цих двох людей застрелили, то важко очікувати, що цей розлючений натовп раптом схилить голову, правда? І кожен розійдеться по своїх місцях. Пам'ятаємо, що це був дуже гарячий момент для України.
1: А вже ж, бо були щойно захоплені українські міста вже на українському сході. Крим, Сімферопольський мир. Отже, всі розуміли, що може статися в Одесі, і що Одеса є наступним таким пунктом, де запанує цей руський мир.
0: І уявіть собі ще таку ситуацію, що ви, наприклад, щодня йдете на роботу і проходите через Куликове поле. Відбулася незаконна анексія Криму кілька тижнів тому. І ви щодня бачите на Куликовому полі російські прапори, що майорять. Ну, це ж ненормально, правда?
3: Йдеться про українське місто, про Одесу.
0: А ще весь парадокс цієї ситуації додатково полягає в тому, що насправді Одесу ж захистили російськомовні українці, правда? Тож тут мова насправді не мала багато що сказати, бо російськомовні українці виступили проти проросійських активістів.

0: активістів, які, звісно, керувалися, вони мали там свої постулати. Ну, ці дві сторони мусили врешті-решт зіткнутися. Ну, це сталося, на жаль, 2 травня і закінчилося дуже-дуже трагічно. Але ще раз повторюю, бо дуже часто повторюється саме це слово «підпал». Не було такого, як «підпал». Було дуже багато недбалості, про що, до речі, цього року заявив Європейський суд.
1: Якраз хотів про це сказати, бо теж у цих коментарях і, наприклад, у попередньому дописі пана Лешека Міллера, колишнього прем'єр-міністра нібито Польщі, який написав саме про ці події, а також опублікував якесь відео на цю тему. І там він послався на те, що існує цей вирок трибуналу, де саме Україна є винною, так? Хоча, якщо так нормально вчитатися, то й про це ніхто не говорить. Тобто, принаймні, не ніхто, вибачте, але в цих постах, у цих дописах немає інформації, що цей трибунал також написав, що ситуацію спровокувала Росія. Про це мовчать, але кажуть, що українська влада нібито не недостатньою мірою відреагувала, тобто не спричинила трагедії. Вона цього не зробила, але не відреагувала належним чином. Поліція не діяла так, як мала б діяти. Тобто ми маємо тут справу з таким перекручуванням інформації, бо нібито написано, але...
0: Але й надалі у цьому вироку, звісно, є питання недбалості. Безумовно, бо ж ми добре знаємо, як тоді ще діяла міліція, правда? Де ці дії міліції, не обманюємо себе, що залишають бажати кращого. Там ми ж пам'ятаємо ті червоні пов'язки, відомі, правда, на руках міліціонерів. Частина міліціонерів мала ці червоні пов'язки, частина міліціонерів не мала. До сьогодні ця справа не була з'ясована. І зізнаюся чесно, що теж пам'ятаю одного з журналістів, Сергій Дібров, дуже відомий журналіст, який теж був, до речі, членом 2 травня. Відомий журналіст з Одеси. Він зараз служить, звісно, у Збройних силах України. Він неодноразово повторював і намагався знайти цьому пояснення цих червоних пов'язок, перепрошую, червоних пов'язок. І ці червоні пов'язки інтерпретувалися по-різному, але я розмовляв, наприклад, ще до виходу книги, коли брав інтерв'ю в одного колишнього офіцера міліції, який згадав, що зустрівся з ним пізніше вже на фронті. З міліціонерами, які тоді були на тому боці, що охороняв ці заворушення. І питання червоних пов'язок не закрите. Це ще відкрите питання. Побачимо, що покаже майбутнє. Але факт залишається фактом, що міліціонери, звісно, були тоді абсолютно корумповані, і ви мусите це визнати, і не до кінця погоджувалися з цією новообраною владою. Багато з них мали зовсім інші погляди, можливо, проросійські. Тож у них були, по суті, зв'язані руки. Не забуваємо також про пожежну службу, яка приїхала ж з величезним запізненням гасити пожежу в будинку профспілок. Пожежна частина в Одесі знаходиться біля залізничного вокзалу. Залізничний вокзал практично біля Куликового поля, тож це буквально кількасот метрів. Я колись зробив такий експеримент. Це 10 хвилин спокійним кроком, а що вже казати про пожежну машину. Тож затримки були справді величезні, але в цьому рішенні Європейського суду гаразд, є згадка, безумовно, про ці недбальства, і я з цим погоджуюся, бо недбальства були, і тут навіть немає дискусії. Але в цьому вироку немає вказівки на вину, що, наприклад, пожежу будівлі профспілок спричинила українська сторона. Немає такого, бо насправді ми ж добре знаємо, що до сьогоднішнього дня покарана лише одна особа за ці події. Це міліціонер Дмитро Фучеджі, який і так перебуває на території Російської Федерації. Наразі вже після років, ну, подивимося, скоро буде 12 років. Це єдина особа покарана правочинним вироком.
1: Ну і це цікаві речі, описані в книзі. Я також до цього йду, бо маємо ще кілька хвилин в ефірі. Ось питання, книга українською. Як ви вирішили, щоб її видали, і коли це має відбутися, тобто коли вона з'явиться в Україні, де?
0: Я не приховую, що мені дуже хотілося, щоб ця книга була перекладена також кількома іншими мовами, тому що ця тема була використана російською пропагандою, наприклад, в Європарламенті, адже у 2024 році сталася гучна справа, де євродепутатка з Латвії навіть підтримувала різного роду виставки, кіно.

0: покази, саме пов'язані з подіями 2 травня, які були показані завдяки саме їх показали інакше у такому брехливому сенсі. Просто правда, тобто, бо знаєте, кожне відео можна показати. Таких відео в інтернеті дуже багато, де кидають коктейлі Молотова з українського боку, правда, і хтось, побачивши таке відео, одразу може подумати: так, це мусили підпалити українці.
1: Залежить від точки того, хто знімає відео, так, де стоїть, на якій стороні.
0: Так, але є також безліч відео, де очевидно видно проросійських активістів, які стоять на даху будинку профспілок і теж кидають коктейлі Молотова. І не тільки кидають, а й стріляють у бік цих проукраїнських активістів. Отже, Шавнська, справді кожен фільм можна інтерпретувати по-різному, але є експертизи, ради Бога, я повторюю весь час, є експертизи, є медичні експертизи, є експертизи, наприклад, Влада Балінського, який займався пожежею. Адже ми також пам'ятаємо те, що я зараз скажу. Це буде трохи драстично, але багато польських коментаторів повторюють, не знаю, як мантру, цей текст про жінку, яка нібито була вагітна. Так?
1: Так, ви коментували фото.
0: Ця жінка на момент смерті, якщо добре пам'ятаю, мала 59 років, тож важко уявити, що вона була вагітна, а після лікарської експертизи, але ж не виявили ні в кого жодних симптомів, жодних ознак вагітності, і не виявили ні в кого, буквально ні в кого жодних впливів третіх осіб. Тобто не виявили слідів удушення кабелем. Це ще й додатковий доказ. Ну, звісно, коментатори скажуть, але ж цю експертизу робили українські лікарі. Але ж люди, тоді ми будемо ходити по колу. Справді, скільки можна? Книга буде наступного року видана в Україні, видавництво Староволєва, книга вже перекладена. Останні редакційні роботи пов'язані також з коректурою, тому думаю, що наступного року ми можемо очікувати цю книгу, і вважаю, що це дуже важлива книга, і заохочую її прочитати.
1: Дуже дякую вам. Борис Тинка був в ефірі Польського радіо для України у програмі «Тема дня».
2: Гарматюк, я дякую слухачам, залишайтеся з нами. Дуже дякую вам ще раз
1: за розмову і за вашу працю.
0: Всім дякую.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про на тему, як починати в Польщі з нуля, як побудувати бізнес, легалізуватись, не втратити себе, а ще й допомагати іншим. І сьогодні моїм гостем є Сергій Гальчук, Хуго, український підприємець і блогер. Пане Сергію,
1: вітаю
0: в нашій студії. Одразу запитаю, Хуго, це псевдонім?
1: Так, це псевдонім. А якщо наступне питання, звідки? Не знаю. Якось так склалося, бо подобається назва.
0: Давно він у вас?
1: Декілька разів змінював, різні були, але останній цей Хуго вже, певно, 2 роки.
0: Я знаю, що так стало, що ви дивились чи чули про нашу програму «Ми у Польщі», так?
1: Так.
0: І, власне, ви написали до мене, мені рекомендували теж вас, і ми от зараз вперше тут познайомились. Я згадала, що я час від часу дивлюсь ваші рілси, ваші...
1: то ви є моїм підписником.
0: Я, ну, мабуть, вже буду, так, але мені вони дуже трапляються, тому що якби тема легалізації, те, про що я

0: пишу, про що я роблю програми, вона важлива для української спільноти, тут українських воєнних мігрантів. Але і ви цим займаєтесь, так? От я хочу почати, власне, ну, спочатку, як Польща у вашому житті, як сталося так, що ви приїхали до Польщі? Бо ви казали мені, що ви з Німеччини, ви були
1: так,
0: в Німеччині, потім приїхали.
1: Я працював в Німеччині, в мене були цілі, які я перед собою поставив в Німеччині, які я, на жаль, не зміг досягнути, тому що, ну, Німеччина досить така країна, ортодоксальна, і будучи українцем, досить складно знайти собі там місце досить високе, тому що коли я працював на заводі, але враховуючи мій бекграунд айтішний, я дуже сильно хотів до них потрапити у відділ розробки. В них це великий завод, в них є окремий відділ, який займається розробкою, підтримкою CRM-систем, ERP-систем. Я хотів, так як маю досвід, до них головою цього відділу. Мені треба було пропрацювати 6 місяців просто на заводі, просто монтажником, для того, щоб, ну, мені треба було чимось займатися, поки я йду до цієї співбесіди. Мені на співбесіді відмовили, а потім мені пояснили, чому, щоб
0: чому
1: я
0: це...
1: відмовили, тому що, ну,
0: рівень освіти чи що?
1: Ні, вони сказали, це красиво, звісно, там був консиліум, коли ми спілкувалися, але потім мені сказали, мої друзі, знайомі, кажуть, ти б, певно, нас радше запитав би одразу, німці, які там теж працюють, ми б тобі сказали, навіть не намагайся. Каже, тому що, от цитата, німець тягне німця, хто ти тут такий? Якби, і я не досяг цієї цілі. Моя дружина дуже хотіла, вона була в Польщі, потім я забрав її до себе. І потім ми знову поїхали до Польщі. Я почав шукати щось в Польщі. Мені здавалось на той момент, що тут буде більше ком'юніті і нетворкінг, тобто можливості більше.
0: Так, ну от наскільки взагалі реально в Польщі, от якщо там, маючи там, не маючи капіталу, чи маючи невеличкий якийсь капітал, тобто без великого капіталу почати, скажімо так, розвиватись, почати свій бізнес?
1: Дуже реально. Взагалі свого бізнес, воно зараз дещо... приїлося, це мілкі речі називають бізнесом. Але якщо питання в тому, як почати заробляти в Польщі, то вам достатньо те, що зробив я, да? Я там от зі свого власного досвіду, вам достатньо мати телефон з камерою. І ви можете транслювати те, чим ви займаєтесь, абсолютно якісь буденні речі, і показувати, що ви існуєте. От. І потім, коли у вас з'являється якась ідея, щось продавати, ну, це все можна монетизувати. І самий простий шлях, от як був в мене, я знайшов, це вже забігаючи трохи наперед, я знайшов, чим я хочу спробувати зайнятися, це був товарний бізнес. Це була хуртова торгівля Агіде товарами. Як продавати, у мене стало питання. Тобто я маю постачальника, я маю місце, де це все можна зорганізувати і звідки продавати, але як продавати, які канали? Я почав продавати, тримаючи телефон в руках, за допомогою соцмереж, Instagram, TikTok, Facebook, це все інструменти, які дозволяють швидко, без вкладення, почати монетизуватися.
0: Тобто... Тому що люди зараз купують в основному через інтернет.
1: Так,
0: так.
1: Так.
0: Не так часто ходять там, ну, ходять в магазини і так далі, але, наприклад, якщо щось купують, то шукають в інтернеті.
1: 100%.
0: Так? Що ще? Які ще, скажімо так, от, я не знаю, ну, ми називаємо, що це бізнес, тому що у вас є, от ви мені писали, що це B&B послуги, так, для європейського ринку.
1: Це B2B. Це
0: B2B, так.
1: B2B,
0: це також, що... ну, торгівля технікою, і це також проєкти в сфері легалізації українців в Польщі. Те, що, наприклад, я дивлюсь час від часу, там, де ви пояснюєте там певні норми закону і так, так далі.
1: Стосовно легалізації, це цікавий проєкт, який, якщо цікавий, то трошки можу піти в ретроспективу і розказати, як це почалось. Тому що з товарним бізнесом я закінчив. Я почав робити рекламу, тобто я зібрав вже якийсь кредит довіри, аудиторію, яка була зі мною, і мене почали запрошувати на рекламу. Тобто як медійну особистість за аудиторію, щоб я транслював, по прикладу, там, ну, їхні послуги. І перший мій кейс був, мене запросили по компанії легалізації, запросили мене прорекламувати їх, тобто висвітлити, показати, чим вони займаються, щоб згенерувати клієнтів. І це було досить крутий був результат. Ми отримали дуже багато трафіку. Ну, трафік я маю на увазі, це клієнтів, це вже теплі клієнти, які приходять, які телефонують.

0: за послугою.
1: Тому що клієнти це як? Це ті, які вже готові купити.
0: Вони вже, тобто відсотків 80-90, що вони будуть замовляти послуги, тому що вони подивилися контент, вони прогрілися, вони зацікавилися, і коли вони вже телефонують, це там діло за малим, просто їх довести до того, щоб це вони купили. І я зрозумів, що я можу досить багато проводити трафіку, і я подивився, чому б мені це не почати робити самому. Але так як я не є експертом в плані легалізації, я знайшов партнера, який є спеціалістом в цьому.
1: Так, і... бо тут я вибачаю, що перебуваю, тут дуже важливо доносити інформацію правильну з так. перевірених джерел, тому так. що можна просто людей вести в оману, так, якщо ну просто там, я не знаю, десь щось прочитати, там трансформулювати на свій розсуд і людям це доносити. А це ж може вплинути на людину, що людина, наприклад, там збере валізи, виїде, чи повернеться в Україну, там, де війна, бомбардування, діти. Тобто це дуже відповідально.
0: Це дуже відповідально, і інша сторона цього, це дуже велика проблема, тому що фактично кожен може це робити, і ніхто ж не перевіряє, наскільки це правдива інформація. Так, це можуть блокувати в соцмережах, блокувати там репорти, скидати про те, що це неправда, там шахрайство і тому подібне. Але люди, як і вірять в це, так і в це не вірять. Тому коли я транслюю, коли я розповідаю, ми проходимо це, ми перевіряємо всі новини абсолютно, але люди все-таки все рівно не вірять, бо вони десь там почули, а ви говорите вже зовсім інше, як таке може бути. Тому це досить взагалі складно, складно працювати з легалізацією. Бо люди...
1: Тобто ви кажете, що ви заручились підтримкою, так?
0: Так.
1: Людини, яка є фахівцем в цьому? Так,
0: так, вона веде повністю всю операційну діяльність, і також вона якби на стороні закону, вона, ми коли там починаємо знімати контент, ми спілкуємося, ми обговорюємо новини, про що ми будемо знімати, перевіряємо їх, і вже після того тільки. Тому це як це працює? Зараз досить багато блогерів, вони спочатку чують і знімають, не а потім перевіряють, коли вже там хейт починається. А потім починається проблема. А в нас навпаки, я зайду, коли новина не така гаряча, я зберу менше переглядів, але я буду впевнений, що до мене не буде, я отримую менше хейту і до мене не буде претензій, тому що я десь лукавив або сказав неправду.
1: В який момент ви зрозуміли, що, ну, власне, ну, якийсь переломний, можливо, момент, що ви зрозуміли, що у вас виходить, що ви можете, і що ви робите правильну справу, яка там приносить, скажімо так, прибутки там не лише в вигляді там коштів, але це і пізнаваність, це, ну, монетизація, зрозуміло, так?
0: Складно сказати, я не можу сказати, що я досяг успіху, це... Я на шляху, я йду шлях, тобто щось виходить, але якщо я буду казати, що я зараз маю якийсь успіх, це мене почне зупиняти. Тобто в мене є цілі йти далі і розвиватися всьому далі. Але безумовно це виходить, тому що люди слухають, люди дивляться, я спілкуюся зі своєю аудиторією, бачу це у вигляді фідбеку. Тобто це...
1: Так, якщо говорити от про легалізацію, так як ви займаєтесь цим питанням, ви в темі, які помилки найчастіше роблять от українці, українські воєнні мігранти в Польщі?
0: Які помилки? Гарне питання, насправді. Помилок досить багато, але якщо виділити основне, це дуже часто люди підходять до цього безвідповідально. Безвідповідально вони чекають до останнього моменту. Вони от таких, як, по прикладу, ми, ті, хто допомагає в легалізації, вони спочатку хейтять, як ви можете, люди, брати за це гроші, допомагаючи там своїм. Це неправильно. А потім вони приходять, коли вже є проблема, і потім починають її вирішувати, і вирішити її далі вже складніше буде. От я би сказав таке, що люди чекають... Основна проблема, що це очікування того, що щось само по собі має статись. Люди відкладаються.
1: Так,
0: люди це відкладають.
1: Це ви маєте на увазі, що це там з документами проблема не
0: це з документами, так? Орфографічних проблем. Тож, коли люди тобто кажуть, помилки? Що ми будемо самі подаватися, да, нам ніхто не треба, нічого не потрібно. А коли навіть якісь робляться орфографічні помилки, це вже не проходить, це вже не приймається. І все-таки, повертаючись знов до того питання, це велика недовіра. Тому що ми, по прикладу, коли займалися заміною прав українських на польське, це була така популярна послуга. люди робили собі по двоє прав. Спочатку робили собі польські

0: права міняли, а коли польське робиш, українські вилучають. І вони замовляли нові собі права. Може, це я комусь розказав секрет, але замовляли з України ще нові права, дублікати. І от безвідповідальність.
1: І це проблема, так?
0: Тобто, якщо це підрезюмувати, то це проблема в тому, що люди підходять до питань своєї легалізації і легального перебування досить невідповідально.
1: Скажіть, наскільки от сьогодні, ну вже у нас п'ятий рік повномасштабної війни, наскільки складніше або легше легалізуватися в Польщі? Ну, наприклад, чим там 4 роки тому?
0: Зараз складніше, тому що я не можу однозначно дати відповідь, складніше чи важче. Я можу сказати, що більше людей зараз потребує легалізації. Якщо раніше це був статус, який там на рік, ну, очевидно, люди розуміли, що це ще може продовжити, ще продовжать. І вони просто сиділи на статусі і чекали. А зараз це вже питання стоїть досить гостро. І буде великий потік людей. І будуть збільшуватись, навіть це зараз це буде онлайн-подача, але це не вирішує основну проблему кількості людей, які будуть подаватися.
1: 27 квітня вже ж почалась онлайн-подача.
0: І з 4
1: травня на карту цукру можна подавати. До речі, тут, знаєте, тут думки експертів з легалізації розходяться. Хтось каже, що треба почекати і не подавати одразу з 4 квітня. Трошки почекати, бо це буде... З 4 травня на карту цукор не подавати, а трохи почекати туди ближче до осені, скажімо так. І тоді, якщо там подасиш карта на 3 роки, то воно трошки виходить 3,5 наче роки. А хтось каже, що ні, треба зараз подавати, тому що поки люди зберуть документи, поки все, то буде сильний наплив саме з осені, там ближче до кінця року. Тому краще зараз і є шанс її отримати.
0: Це палка двох кінців, звучить так. Але відверто, як би робив я суб'єктивно, з моєї позиції, я би чекав. Я би чекав, я не подавався би одразу, тому що потрібно зрозуміти механізми, як це буде працювати і які проблеми в ході цього будуть виникати, щоб їх зрозуміти, вивчити і вже можна було трохи простіше війти в карту цукор. Тобто...
1: Я думаю, що тут, бачите, карту цукор чекали давно українці, так, воєнні мігранти, і вже нарешті дочекалися от 4 травня, тому подивимось, як буде працювати цей процес, так, і вже тоді зможемо аналізувати.
0: Але знов-таки це вибір кожного. Кожен сам за себе має вирішити, коли йому подаватися. Не слухайте експертів, ви можете рішення тільки за вам. Бо є така штука, що знайти, звинуватити. Бо я от послухав, я зробив так, як сказали, він не хороший, бо я його послухав. Ні, це виключно ваша легалізація, це тільки ваше питання.
1: Тому що індивідуальна ж ситуація кожна, і тут треба вже думати, мені здається, на перспективу, тому що карта цукру – це такий певний перехідний період, так, між статусом воєнного мігранта і мігрантом, який має, скажімо, легальне право на проживання. Тобто це далі треба визначатися, тому що це одноразова карта, вона на 3 роки. А ці роки дуже швидко пройдуть.
0: Це тимчасова міра.
1: Тимчасова. Скажіть, от якщо говорити про певні міфи, про таке просте життя в Європі, наскільки дійсно воно є простим? Тому що ви знаєте, що є ця дискусія, скажімо так, між тими частиною суспільства українського, яке не виїхало, частина, яке виїхало. І хтось каже, що там в Європі, там в Польщі, там все добре, соціальні виплати, бізнес спокійно відкриваєте. Ну, тобто є такі, знаєте, трошки таке рожеве уявлення, можливо.
0: Це упередження.
1: Упереджено. А от наскільки все ж таки це складно чи просто?
0: Враховуючи те, що я блогер і медійна особа, я дуже часто стикаюся з тим, інколи читаю коментарі, що пишуть люди. І я дійшов висновку, ми ніколи не зможемо один одного зрозуміти.
1: Хто саме?
0: Хто в війні і хто знаходиться тут, це дуже складно зрозуміти, і я не впевнений, що ми можемо зрозуміти один одного. У нас великі виклики як там, так і тут. Один перед одним. Тому чи легко тут жити? Основне запитання. Я би не сказав, що тут легко жити. Тут треба чітко і твердо розуміти, чого ти хочеш. Якщо це перечекати умовно, то...
1: Знаєте, я теж про це дуже багато думаю, тому що я живу на дві країни –

0: Мені дуже складно, я людина творча, мені складно, от знаєте, війна-мир, мир-війна. От коли ти
1: І там, і
0: от,
1: там.
0: між двома цими світами, і мені навіть треба от після війни, я приїжджаю в Польщу, мені треба якийсь час просто побути там кілька днів на самоті, просто навіть іноді я стараюсь не працювати, щоб якось зануритись в це мирне життя, тому що це дуже важко. Насправді в Україні, я скажу, що відмінність то проста. В Україні ти лягаєш спати, і ти не знаєш, чи ти прокинешся зранку, тому що бомбардування і ракети, і дрони, все, що можна, всі залізяки, так, Росія кидає на Україну і українців. А в Польщі ти знаєш, що ти прокинешся, ти будеш жити. Але тут питання, та, легалізації, чи матимеш право ти тут жити.
1: Це от да,
0: Чи матимеш
1: це дуже
0: право ти на
1: глибоке
0: роботу?
1: питання.
0: Чи матимеш право ти на роботу? Тобто, все це розумієте, тут такі от певні питання. Те, що ти жити будеш, ти залишишся живий, але як ти
1: Але
0: будеш
1: воно не
0: жити?
1: вирішене, от правильно ви кажете,
0: Так.
1: воно не вирішене як, тому що ти прокидаєшся, і в тебе перед тобою стоїть купа завдань, які ти абсолютно не знаєш, як вирішити. От так само, коли я тільки-тільки переїхав до Польщі, це країна, куди хотіла дружина, я разом з нею хотів спробувати, але я нікого тут не знав. Для мене Польща – це була транзитна країна, яку я завжди минав. Не зупинявся ні друзів, ні знайомих. І ти таке відчуття, що ти просто оголений, тобі страшно, і ти не знаєш, що робити, куди тобі дітися. Але ти мусиш знаходити з цього вихід. І от, ну, я знайшов от в такий спосіб. І от для тих, хто говорить, що Польща – це якби щось тимчасове, то я просто хочу сказати, що Польща – це країна великих можливостей. Це надійний фундамент. Далі кожен сам вирішить, але це надійний фундамент, де є великі ком'юніті, великий нетворкінг, велика українська діаспора, яка, як би там не було, я зараз, всьому є нюанси і моменти, які я розповідаю, тому що вроді ніби діаспора велика, але теж тут є моменти, коли ти з ними працюєш, то ти можеш на них розраховувати. Ти можеш знаходити відповіді на запитання і вирішувати якісь проблеми.
0: Так. Я скажу, можливо, от хто запитає, що ви виїхали легально,
1: так?
0: У вас легальний статус перебування. Але не можу не запитати, чи плануєте ви, можливо, повертатися в Україну? Тому що, ну, все-таки ми бачимо, що в Україні війна, п'ятий рік повномасштабна, і ну, Україна стікає кров'ю. І багато хто, якісь іноді там робить, там хтось спочатку зробив вибір, хтось вже після того робить вибір. І що ви про це думаєте?
1: Тут таємниці ніякої немає. Я можу відповідати відверто. Моя дитина закінчила садок зараз, у неї буде випуск. Вона говорить польською мовою. Вона йде навчатися в польську школу. Там, де їй добре, там я буду. Там, де добре моїй сім'ї, там, де вони. Але це теж відносно, бо що таке безпека зараз? Як зрозуміти, що це слово означає? І як ця безпека довго може тривати? Але, я ж кажу, майбутнє там, де моїй сім'ї добре.
0: От ви сказали про дитину. Я думаю, що це, знаєте, проблема, що українські діти, вони... Навіть хтось писав про це з колег, стають поляками, або чехами, або німцями. Тим більше маленькі, так, які... Отут дуже тонка межа між інтеграцією і асиміляцією. Тут, от як ви для себе це бачите? Чи ваша дитина інтегрована буде, чи вона буде асимільована?
1: Важке питання. Немає відповіді. Я не знаю. Я не знаю, як це буде.
0: Ви знаєте, я просто така людина, що для от я вважаю, що для нас, українців, ми українці, да, ідентичність дуже важлива. Навіть от коли ми за кордоном перебуваємо, ну хтось більше, хтось менше, хтось повернеться, хтось ні. Кожного різна ситуація. Але ми маємо бути українцями, пам'ятати, що ми українці. Бо і тоді нас поважати будуть, і тоді шанувати будуть. Бо ну, що ми розуміли, що ми це наша земля, Україна, і ми тут. Ну, хтось тут назавжди лишиться, хтось повернеться відбудовувати Україну. В кожного різна ситуація. І тут абсолютно там, я не знаю, я не буду там нікого засуджувати і іншим теж не раджу, але от як ви думаєте?
1: Ми завжди будемо українцями. Нічого не змінить ні в мені, ні в моїй дружині, ні в моїй дитині. Я, вона...
0: Ваша дитина буде говорити українською?

0: Вона говорить
1: українською. А вона говорить, бо ви сказали, вона польською говорить.
0: А ні, я маю на увазі, що ну ти вона,
1: що вона знає польську мову.
0: Да, це вона знає польську, бо вона спілкується польською в садочку, і вона з друзями спілкується польською, але вона, звісно, знає українську. Єдину мову, яку вона не знає. Ну, як не єдина, неправильно сказав, якою мовою вона не спілкується і не знає, це російська мова. Ми з дружиною, я завдячую їй, виховали так, вона не знає, що таке російська мова. І я не, якби, не хочу зловити на цьому хейту, але для мене це дуже важливе питання української мови. Я завжди спілкувався, я ніде її не соромився і завжди її буду продовжувати і це робити. Для мене це важливо. Ну, в мене
1: не
0: дружина...
1: Було, не було хейту щодо...
0: Було, але...
1: Ну, щодо вас, я маю на увазі.
0: Ну, я ж кажу, це завжди хейт. Але в мене дружина мовник. Вона в мені багато виховала українського. Тому що, ну, ми всі так кажемо, ми українці, але там сам по собі. А от вона, як спілкуватися, як правильно говорити, як слова писати. Ну, вона в цьому плані дуже окей.
1: Ну, назвіть вже дружину.
0: Дружина моя Юля. Гудима Сметанська, ви так, знайомі
1: так,
0: особисто.
1: Так, були на ефірі.
0: Да,
1: так,
0: я хочу їй подякувати, тому що вона допомогла, якби порадила
1: пані
0: мені.
1: Пані Юлія робить дуже велику справу, насправді. Тут навіть навчаючи і поляків українською, які охочі це робити, і пропагуючи українську мову, це дуже важливо.
0: Дуже важливо, і потрібно це завжди... мати, ну, я ж кажу, тобто питання в тому, чи щось змінить, чи я стану кимось іншим, цього ніколи не буде. Та й людина по своїй суті, ну, як вона стане, ну, він може сказати, я поляк, я німець. Ні, ти не німець.
1: Хочу запитати вас, у нас не так багато часу лишається, так, вже 3 хвилинки до завершення. От якісь такі важливі речі, які, ну, ви, можливо, порадили для тих людей, які хочуть переїхати до Польщі? Тому що ми знаємо, що зараз багато хто з родин ухвалює рішення все-таки там переїжджати, да, там, до родини з дітьми, ставати на цей шлях воєнної міграції. Можливо, так, можливо, там серед інших причин. От якщо приїжджаєш до Польщі, якісь такі от 3 важливі кроки, які треба зробити. 3-5, давайте так.
0: Саме важливе, що потрібно вирішити, чому ти сюди приїхав. Ти хочеш перечекати, чи ти хочеш тут залишити? Це все, це міняє суть. Тому що люди до сих пір ще більшість, вони не прийняли той факт, чи вони хочуть тут залишатися, чи вони будуть їхати. Обов'язково. Що робив я? Тобто я можу казати тільки з власного досвіду, а я не можу радити людям в кожний свій шлях. Що я робив? Спілкуватися, знайомитися з людьми, знаходити можливості, тому що моя медійність мені дала можливість познайомитися з безлічю кількість людей, познаходити місця, точки, де ми можемо бути один одному корисні. Мати при собі завжди телефон, тому що це залишиться завжди з тобою. В тебе, навколо тебе може щезнути все. Але те, що ти робиш, і слід після тебе, твоя медійність, в якій би ти точці не був, це залишиться з тобою. Тому вирішуйте, чи ви хочете залишатися в Польщі. Якщо хочете залишатися в Польщі, вирішуйте. Ви тут вихід знайдете, давайте так. Тому в Польщі вихід можна знайти. Роботи багато. Це може бути складна робота, але вона є.
1: Вона є.
0: Да, тобто ти не залишишся тут без грошей. Ти в будь-якому випадку ти зможеш знайти для того, щоб себе прогодувати. Так.
1: Пане Сергію, спасибі вам за розмову.
0: Дякую
1: щиру,
0: вам
1: за поради для наших слухачів, глядачів. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про те, як в Польщі починати все з нуля, як побудувати бізнес, легалізуватись, не втратити себе, а ще й допомагати іншим. І моїм гостем був Сергій Гальчук, Хуго, український підприємець і блогер. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
3: і Марчін Гачковський. Розпочинаємо традиційну codzienną годину пół на пół, czyli українсько-польський час на антені Польського радіо для України.
2: Година, в якій ми ділимося 2 мовами, польською та українською, намагаємося зберегти, власне, цей поділ пів на пів.
3: Так, ще ніде не

0: No tak, taki przedmiot może ważyć sporo.
1: Nie.
0: Zwłaszcza jeśli ktoś jest zmęczony i już długo się nim posługuje.
1: Яка вага може бути? Важка вага, може бути жива вага, легка вага, ну і теж забійна вага.
0: О, ні, а цуж то такого?
1: Ну, це, на жаль, вага тварини після забою, після того, як її вб'ють.
0: Ходьмо далі.
1: На вагу золота. Це гарно, правда? На вагу золота щось може бути, тобто дуже цінне щось. Твоя увага на вагу золота.
0: Coś lub ktoś, zapewniam cię.
1: Друге значення – вага в переносному значенні – це вплив. І слово «неполова» і воно велику вагу має, писав пана Смирний.
0: Отож то ми в тій аудиції праві завше важимо слова.
1: Так, майже. Ключове слово. Третє значення – важкий предмет або ж предмети, тягар, вантаж і так далі. І це є, здається, перше значення з польського словника, правда, покривається?
0: Зачекай, тільки зеркне. Одважуся повідати, що не пам'ятам.
1: Але рухаємося далі українським словником.
0: А він так, підтверджам.
1: Зеленим пушком кучерявилася дрібненька і навпрочуд тонка травиця, для якої і краплина роси була вагою, писав Михайло Стельмах. Тобто цей важкість така, тягар, ця роса, яка є дуже легкою, наче сльозинка, вона була важкою для травинки.
0: Легка, звівна, делікатна, але przecież свою вагу ма.
1: І в цьому контексті, в цьому значенні є такий зворот, з яким я не зустрічалася досі – бути у вазі. Так можемо сказати про вагітну жінку.
0: Ага, бо я мислям, що це просто дуже важить.
1: Ну, вага вагітної жінки збільшується до певного моменту. Четверте значення. Система мір застосована при зважуванні. П'яте – це прилад, власне, для зважування. Земля загула від гаю, і щось важке наближається до пасіки. Таке важке, що й не зважити на вазі. Тобто жодна вага не в силі. Тобто позначки на усіх оцих предметах, вони їх замало, щоб зважити оцю важкість, яка загула.
0: Чи виходить поза скали.
1: Так. І шосте значення – фізичний термін з фізики. Сила, з якою нерухоме відносно землі тіло діє на підпору внаслідок тяжіння.
0: Фізика. Фізика для класи сьомої.
1: Ти любив фізику?
0: Надал люблю. Вчорш віле преде мною. Вчорш ще уча. Рівніш дякую тобі.
1: Дякую. Це слово так, як золота вага на вагу золота. І сьоме останнє значення теж переносне те саме, що вагання.
0: Ага.
1: Без ваги щось зробити, без вагання щось
0: зробити.
1: Чи
0: вагати рівніш походить від того рдзення?
1: Так. Так, правда? Цікаво дуже.
0: Чи вже вспоминаєм, що вчорш ще уча?
1: Ну, я теж, разом із тобою. І завдяки нашим пів на пів. Є чимало прислів'їв, чимало приказок, усталених зворотів з вагою в ролі головній або ж другорядній. Наведемо кілька прикладів. Про гостинність, наприклад. Один гість радість, два вага, а три тягар.
0: О, як взросла вага гостинності.
1: Так, це про когось, хто, певно, не любить таких, знаєш, людних вечірок у себе вдома влаштовувати. Своїх гостей на вагу зважуй. Йдеться тут про певну обережність до гостей. І це знову про гостинність.
0: Ага, чи вітам панства, чим хата богата, але найперв запрошам на вагу.
1: Тобто, знаєш, почувайтеся як вдома, але не забувайте, що
0: ви в гості.
1: Так. Немає ваги, як ми говорили про щось, що на вагу золота може бути, так? Тобто щось дуже цінне, а антонімічне щось може не мати ваги. Тобто щось неважливе, незначне, друге, третє, п'яте, рядне. І ще один зворот, яким я завершу приклади українські, він утратив вагу. І це ось тільки цікавий такий

пушка, пишка. Дивна на вид непрочитана книжка. Я просто пишка, пушка, пишка. Тату на обличчі, не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка.

фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка, пушка, пишка. Тату на обличчі, не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка.

0: В ефірі передача «Пів на пів, пул на пул», а перед мікрофонами Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський, а також наш гість Станіслав Апрілашвілі. Привіт.
1: Добрий день, привіт.
0: Станіславе, представлю тебе нашим слухачам і глядачам. Журналіст польського телебачення, за освітою польський філолог і міжнародник, але за вибором серця – журналіст. Так. Народився ти у Львові, у Варшаві проживаєш, починаючи із 2014 року, коли ти приїхав до польської столиці здобувати вищу освіту. Сьогодні ми з тобою зустрічаємося як із автором блогу «Стащу од Вагі». І тут закладена певна гра слів.
2: Ах, так. Це він.
1: Це я.
2: Це він. «Стащу од Вагі». Де ж ти такої відваги набрався?
1: Життя мене покотило. Треба було набратися цієї відваги, щоб почати вести блог, розказувати публічно про проблеми, з якими я борюся, і теж надихати подекуди інших людей на те, щоб все ж таки не піддаватися на різні життєві проблеми, і щоб завжди, не дивлячись ні на що, боротися за своє майбутнє.
2: Ну, тут обов'язково треба сказати, яка саме в тебе проблема? І коли ти зрозумів, що це реально проблема?
1: Моя проблема – це моє ожиріння, це моя хвороба, з якою я борюся років вже так десь 20. Це дуже складна хвороба, передусім хвороба, про яку дуже мало людей розуміє, що це хвороба, що це не просто якийсь дефект фігури, це не просто якісь, не знаю, звичка, тільки це хвороба, яка має свої коріння в наших організмах, що це не є хвороба, викликана, не знаю, слабкою силою волі, що це не є просто лінь, тільки наші організми просто інакше функціонують, вони в інший спосіб метаболізм відбувається. І це за собою тягне інші проблеми. Проблеми психологічні, проблеми суспільні, проблеми з тим, що банально ми не можемо купити собі речей в магазинах. Наше життя складніше. І це проблема, на яку я поглянув з іншої сторони в жовтні минулого року, коли я теж був гостем подкасту дієтолога, і там були лікарі, там була ендокринолог, була діабетолог, і була жінка, яка пройшла баріатричну операцію, тобто хірургічне лікування хвороби ожиріння. І це змінило взагалі мій підхід до цієї. Власне, я зрозумів, що ожиріння – це хвороба.
0: Яку і саме можна... тоді ти зрозумів, саме тоді ти назвав, що це хвороба, що я хворий.
1: Так, що я хворий, і я якби перестав себе аж так дуже заганяти з цього приводу. І я перестав про себе думати найгірші речі, я почав про це читати, слухати, дивитися різні фільми і так далі. І змінився взагалі моє розуміння проблеми. Тоді також я почав під кінець жовтня взагалі весь мій процес метаморфози. Мені, власне, цей дієтолог запропонував план. Ми разом я лікуюся під наглядом його терапевтичної групи. Тобто є дієтолог, є психодієтолог, є тренерка, є діабетолог, є ментор, саме Міхал Вжосик, це мій ментор. І якби я почав просто зовсім інакше підійшов до цієї проблеми, ніж я підходив раніше, тому що зараз це моя шоста спроба скинути вагу. І, звичайно, раніше в мене було викривлене сприйняття того, як потрібно скидати, і передусім, скільки потрібно в тиждень скидати кілограмів. Тобто, я там, до прикладу, ви знаєте таке шоу «Зважені та щасливі», і я був переконаний, що якщо я не худну, як вони, по 3 кілограми на тиждень, значить я...
0: Щось з тобою не так.
1: Значить, що я ледащо, що я просто маю себе погано почувати, що я сам себе заганяти маю з цього приводу. І я зрозумів, що це якби також не є здоровий стан, коли так багато худнеш з тижня на тиждень. Тому зараз зовсім інший мій підхід. Я також змінив свій підхід до ліків на ожиріння, тому що перед взагалі тим, як я почав лікуватися, я не розумів, що... Мені здавалося, що ліки на ожиріння – це просто щось зарезервоване для жителів Голлівуду, для зірок. Це дуже дороге щось і щось, що викликає різні хвороби. Це не так.

0: І ось за мною вже 26 тижнів, коли я на ліках і прекрасно себе почуваю.
1: Про цей такий технічний бік ми ще поговоримо, але ти сказав щось таке, за що я хочу вчепитися. Я перестав заганяти себе.
0: Так.
1: А як ти себе заганяв до цього? Що це означає?
0: Ну, власне, що я про себе думав найгірші речі у зв'язку з тим, що я коли худнув, в мене траплялися якісь там помилки, якісь там давав я слабинку, там десь мені траплялося, що, наприклад, там на якомусь застіллі, що я там з'їдав щось зайве. І я думав про це, ну ось.
2: Що тут до кори сумління?
0: То... Ну, звичайно, до кори сумління. І тоді якісь комплекси далі, що я такий, а чому... І що, якби, мене приходило таке розуміння, що я зараз, ну, от ось я там посидів на дієті, там, 3 місяці. Чи, ну, добре, або там 3 тижні. Ось я з'їв щось таке одне, ну, все, дієта...
2: Пропало все.
0: Пропало все, да. І... Але зараз я розумію, що ну, якби я не підходжу до мого, я це називаю просто, це для мене не дієта, це просто новий стиль життя. І я не підходжу до цього як до дієти, тобто як до чогось, що, скажімо так, має свій початок і кінець. Тільки що я просто інакше харчуюся. Ось так я перестав себе заганяти. Я розумію, що я можу собі дозволити, до прикладу, коли я за кордоном десь, я собі дозволяю на а тут якусь картоплю фрі з'їсти, а тут якісь десерти і так далі. Просто якби я цього не Ну та трапляється читміли, звичайно. Звичайно, так. І, ну, загалом, філософія така, що щоб мати здоровий підхід до взагалі схуднення, що 80 на 20, 80% їжі протягом дня має бути здоровою, 20% любе голубе. Снікерси, батончики, контики, ну, все, на що ми маємо тільки бажання. І я просто не дозволяю собі випасти з цього ритму, щоб якось так... не збити цього прицілу. І я просто якби тестую цю систему, коли я за кордоном. Тобто або десь в якійсь поїздці. І тоді я якби сам себе змушую трішки до того, щоб з'їсти якийсь читміл, щоб просто моя сила волі отримала сигнал, що окей, може таке трапитися, але що я в такий спосіб теж тестую свою силу волі, що я після того читмілу можу повернутися до здорового харчування. І це в мене працює. Я за ці півроку, ну не знаю, може так до 10 читмілів в мене було, і ось я далі худну.
2: А який в тебе результат за цих півроку?
0: За цих півроку?
1: 174 – це на
0: так,
1: початку.
0: Це стартова вага 174. Теж треба додати, що для мене... якби минулий рік це був найгірший рік мого життя. Це просто жахливий час, тому що померла моя мама, яка мене сама виховувала. Це для мене трагедія, з якою досі не можу собі дати раду. Я мусив написати, закінчити дисертацію. Там 3 місяці після того, як моя мама померла, ще під кінець там 5 днів перед дедлайном закінчилися мої 5-річні стосунки. Тобто я був просто на дні. І я вирішив, що ну, якби далі ще падати, ну, якби, можна ще далі, але навіщо, якщо можна відбитися від того. Ось. І тоді моя вага становила 174 кілограми. Це якби літом я набрав найбільше через те, що я заїдав стрес. Тому що їжа – це швидкий допамін, вона впливає дуже швидко на наші всі рецептори, впливає на наш осередок нагороди в мозку. І так це виглядало, що я кожного дня, там навіть після такого важкого дня, коли я сидів в бібліотеці і писав роботу, я наїдався чіпсами і морозивом. Це просто моє улюблене комбо. І так, 174 кілограми – це був вересень, це був жовтень. І зараз, після 6 місяців, я схуд 35,7 кілограми.
2: Вау.
1: А яка ціль? Чи маєш перед собою, власне, десь в голові цю ціль, цю цифру, до якої ти
0: перша цифра, ну, для мене це якби 2 етапи. Перша цифра така, яку я хочу, яка для мене є, скажімо, такою першою метою, це 99 кілограмів, щоб побачити вагу нижче 100 кілограмів, двоцифрову. Останнє, коли я бачив таку цифру, це був, здається, 6 клас, коли я важив 90 кілограмів. Ну, це жесть. Але я розумію, що це якби так буде... надмірна вага тоді, ну, коли я буду важити 99 кілограмів. Тому так ідеально би було для мене 80, десь так 80-75. Ну, це хардкор, але нічого. Ну,
1: тримаємо кулаки.
0: Батя старається.
2: Ти розповів про свої невдалі спроби так. Схуднути. Якщо можеш нам сказати, скільки це тривало? І, я так розумію, ти пробував тоді схуднути самотужки?
0: Самотужки, так. Перша моя спроба була десь у класі, напевно, 5-му або 6-му, скоріше всього. У нас з'явився новий фізрук, і ми почали з ним ходити там на якісь на волейбол. Він там, нам, нас також відкрили в школі спортивний

0: зал. Ми там теж в цей зал ходили. І там, якби, якось так, я бачив зараз, коли я бачу по фотках, я бачу, що а я тоді так, ну, якби краще виглядав, і якби худіше, і так, а що пішло не так?
1: Так нічого.
0: Так, нічого, так. І потім у 2012 році була така моя свідома, власне, така спроба, коли я там сам собі готував, коли я ходив в зал частіше. Але після 2 тижнів ми приїхали сюди в Варшаву на конкурс, виграли цей конкурс, отримали гроші. І я такий, ну тепер я маю закупитися в магазинах всім, чого немає в Україні. Ось, ну і так сталося. І потім я не повернувся вже до того стану, якби, до цієї дієти. Потім, коли я вже приїхав сюди на навчання, в мене там була одна спроба, друга, третя. І найвдаліша була у 2020 році, коли я схуд 35 кілограмів, тому для мене це зараз вже так трошки стресово, тому що в мене теж раніше був такий підхід, що ну ось, ну я ж схуд 35 кілограмів, значить я можу це в любу секунду зробити. І тут вже я дуже ціную те, що в мене зараз є моя психодієтолог, з якою ми спілкуємося, якби психотерапевт, якби дієтичний, з якою я маю терапевтичні сесії, яка мені показує, власне, щоб... як треба діяти у таких ситуаціях. Ось, і тоді це було 35 кілограмів, я добре тоді виглядав навіть. Ну, якби в мене також такий дар, ну, може не дар, тільки таке благословіння, що я навіть коли важу 120 кілограмів, показую іншим фотки, коли я тоді, як я тоді виглядав, коли я стільки важив. Вони мені кажуть, ну так, ну ти, напевно, 90 важив. І я такий, о, то цікаво, як я буду, виглядати, коли я буду важити саме 90. І тоді в мене був просто помилкова ціль схуднення. Я хотів знайти стосунки, хотів знайти свою другу половинку. Це вдалося, і все пішло.
2: І знову почав набирати вагу?
0: Знову почав набирати. Потім, коли почалася війна, я тоді був на Мальті, на Ерасмусі. Починається війна, ми родина у Львові, я взагалі в стресі страшенному, і я тоді, якби, за час Ерасмуса я теж дуже набрав, це була тоді моя найбільша вага 167, я почав, коли повернувся з Ерасмуса, я почав її знову скидати, і я дійшов до 127, потім у мене там ще була операція, і після цієї операції пішло знову вверх.
1: Тобто стосунки – це пастка.
0: Пастка, так, небезпечно.
1: От, але ти кажеш, самотужки, а зараз з тобою працює команда людей. Як так сталося?
0: Сталося так, що я, так як я сказав на початку, що я був на подкасті, там після цього подкасту я звернувся до діабетолога, запитав її, що я маю зробити перед візитом в неї, які кроки, які аналізи маю здати. Вона відізвалася просто до команди Міхова, і вони мені запропонували таку програму, і я... знаю, що без них я б взагалі, ну, по-перше, тут би я не сидів, і я, напевно, би не мав таких кілограмів, стількох кілограмів втрачених. І я просто це щось, що якби для мене дуже важливо, і я вірю в такі знаки, в такі сигнали, тому що я побачив повідомлення про те, що вони шукають людей до подкасту 30 вересня, коли я чекав. Це був день, коли в мене був дедлайн з докторатом, я його віддав, дисертацію, чекав на подружку, я побачив, такий, круто.
2: Спробую,
0: і це вдалося.
1: А взагалі можливо це зробити самотужки і доцільно?
0: Складне питання. Я думаю, це залежить від того, чи ми маємо, якби, який ступінь ожиріння. Я, звичайно, не спеціаліст, але мені так здається, що якщо в нас є десь 15-20 кілограмів, які треба втратити, ну, мені здається, що це можна зробити самотужки, якось там обмежуючися, читаючи про різні методи. Натомість, якщо таке велике ожиріння, яке було в мене, ну це без допомоги спеціалістів це не є можливо, тому що ну все ж таки вони краще знають, як хворобу лікувати, тому що це хвороба, як хворобу лікувати, які лікування краще. І ну, ось я, коли маю якісь питання, якісь свої там, ну, дилема, чи мені зробити так, чи мені зробити так, то в мене є спеціаліст, я його питаю, і от я отримую відповідь. Наприклад, в мене так зараз було кілька, десь місяць тому проблема з випадінням волосся. І я був максимально застресований, що з цим робити, тому що я просто розчісувався, і в мене залишалася купа волосся на гребінці. Лікар, я написав, ми сконтактувалися, потім з дієтологом змінили трішки дієту. Все в нас, все це добре.
2: А яку роль на цьому шляху до здорового способу життя відіграє, власне, Стащу от ваги, Інстаграм твій і ця енергія, яку ти з одного боку віддаєш, а з другого отримуєш?
0: Так, для мене це передовсім автотерапія. Я в такий спосіб підходжу до мого блогу, я почав його вести не для того, щоб бути блогером, знаєте, інфлюенсером, щоб такі співпраці,

0: так далі. Це, звичайно, приємно, але... але передусім для того, щоб самого себе мотивувати до того, що, окей, не бути сконцентрованим в 100% на тому, що ось я є, я на дієті. І для мене це процес, який відбувається десь там на фоні. Це не є головна концентрація, якби щось, що концентрує повністю мою увагу. І так вийшло, що я вирішив просто поділитися з іншими тим, що, що мене болить, з якими я проблемами борюся. І загалом я, ну, так кажу, давно хотів бути якось просто, ну, якби публікувати в мережі. Це мені це подобається, просто щось, це моє хобі, можна так навіть сказати. Mm-hmm. Мені подобається монтувати, шукати ідеї, прописувати сценарії, знімати це все. Я, ну, це, звичайно, складно, але це мені подобається. Ну, і так якось сталося, що перший мій ролик залетів і на Тіктоці, і на Інстаграмі, і взагалі в інших соцмережах, і наступні залітали, і якось так залітали, і далі залітають, і мені дуже приємно, і я побачив, що я можу мотивувати, ну, це, звичайно, дуже так трохи демагогічно, але, ну, що я можу мотивувати інших людей до того, щоб, ну, навіть, не знаю, просто піти на прогулянку. І якби я не є спеціалістом, тільки я просто показую свою дорогу, те, з чим я борюся, я максимально щирий в цьому. І це мені допомагає також боротися з якимись там своїми внутрішніми демонами, з якоюсь там будувати впевненість в собі, розуміти, що мені подобається. І це мені також дає масу людей, які мене підтримують, які мені пишуть позитивні коментарі. Звичайно, я боявся хейту, тому що, ну, він якби неуникненний.
1: Це... Важко було почати, так?
0: Важко було закинути цей перший ролик, тому що я розумів, що ось перший, і тоді треба зразу другий, і третій, і четвертий, і п'ятий, і наступні. І така просто регулярність, вона складна, але я вже до цього звик.
2: Ну, і теж ти не приховуєш своїх емоцій, бо теж і плачеш, так, і говориш про те, що важко. Ми зібрали кілька коментарів.
0: О, мені аж цікаво. Я вам скажу одразу про те, що мені важко. Якби я боявся, власне, хейту з цього приводу, що мені будуть писати, ти ж не плачеш. Але його немає. Ну, тому що я розумію, що, блін, всі плачуть. Всім складно худнути. Це не є так, що, ну, я не знаю, наприклад, мене більше змотивує худнучи, людина, яка худне, яка моєї комплекції, яка має ті самі проблеми, що я, а не просто суперфіт-тренер, фітнес-тренер, в якого ідеальне тіло, і взагалі він такий супер. Ну, для мене це якби я розумію, що одразу підсвідомо, навіть якщо, ну, це також важка робота, я розумію підсвідомо, що, ну, блін, ну, в нього або в неї, ну, не було таких проблем, як в мене. А просто хтось такої комплекції, як я, така пишка-пушка, ну, то... Я розумію, що ця людина має ті самі проблеми, ті самі комплекси, що я. Тому я їй більше вірю. Ось. І мені навіть був такий коментар один від хайтера, який мені написав, чи тобі не соромно бути таким... Зараз, як це було? Таким вразливим? Чи тобі не соромно бути вразливим чоловіком? Я кажу, взагалі, в чому
2: проблема? А хлопаки не плачуть.
0: Хлопаки не плачуть, так. І що я не справжній чоловік, тому що я плачу і показую це. Я такий... А я люблю з хайтерами вступати в перепалку, я люблю з ними, так, знаєте, спілкуватися. І це було, я до нього написав, кажу, а що ти маєш на увазі? Чому це так? Ну, тому що ти плачеш, тому що показуєш, що тобі складно, тобі треба просто бути таким чоловіком, який там піднімає желізо і так далі.
1: Бідний хайтер, як йому важко жити.
0: Так. Мені цікаво, які ви коментарі зібрали.
2: Ну, ми зібрали з Фейсбука коментарі.
1: Ну, які. Дякую, що єстеш і ще собою діліш. Теж єстеш вспарчем для мене і вілу інших особ. Відать виразні, що ще змнішаш, тішу ще враз з тобою. Єстем з тебе мега думна, виглядаєш фантастичне, малеєш, але рощнеш. Такий парадокс, і то є дуже будуюче. І дуже важливий коментар. Супер, мі бракує тей енергії до валки.
0: Ну, це для мене, звичайно, зараз так дуже... Я маю проблеми з тим, щоб говорити про себе, якогось блогера і так далі, що якось там мотивується. Для мене, якби, ну, я собі здаю з цього справу. Але, ну, мені важко про це якби розказувати іншим, тому що я собі думаю, блін, ну, я такий прям пихатий якийсь, що я про це розказую, а чого ж це я так той? Треба бути більш критичним до себе. Ну, але якщо з'являються такі коментарі, мені це, по-перше, дуже приємно, особливо, ну, якби, крім того, що є коментарі, ну, на вулицях підходять. Це для мене, якби, мені це важко ще психологічно.
2: А розпізнають тебе вже на вулицях?
0: Так, так. Одного тижня, там, здається. Це жесть.
2: Це жесть чи клас?
0: Це класно, це дуже класно. Те, що, не знаю, ну, я себе мушу постійно пильнувати, правда? Мені навіть був такий випадок, що я був в барі Млечним, тому що я не встиг щось там

0: щось там собі приготувати. І ну, я там замовив щось там, тому що я завжди, коли я не маю часу готувати собі, я просто беру, десь замовляю страви, які схожі до тих, які я маю в дієті. Ну так, так я собі це якби так компенсую. І потім написав до мене працівник цього бару Млечного: а ten твій зімняк і з курчаком, а то є фіт? А я такий, в смислі? А вони: ну, я тобі подавав цю страву в барі Млечним. І я такий: о-о, тут треба все пильнувати. Це, до речі, жарт моєї мами, яка мені завжди казала, що вона ніколи не може переходити на червоним світло дорогу, тому що завжди за рогом десь буде її учень, який її побачить. Вона була вчителькою. І я про це зараз постійно думаю, що я мушу себе пильнувати. Так.
1: Ну, то вже картопля фрі пролітає, я так розумію.
0: Тільки за кордоном, так.
1: Ми про хейт
2: вже... А хто за кордоном?
1: Так. Ми вже про хейт трішечки почали говорити. Ти 25 квітня зустрівся із молоддю, з якою, власне, розмовляв. Так, і я прочитала цей твій пост, такий, що це для тебе був новий досвід. І ви розмовляли про хейт, як впоратися з хейтом. І так, які твої поради, як ти собі даєш раду? Ну, ти сказав, що любиш вступати
0: в перепалку. Загалом, моя рада була така, щоб кожен реагував на хейт так, як йому комфортно. Тому що є люди, які блокують одразу хейтерів, є люди, які вступають в перепалку, як я, є люди, які... для яких це важко психологічно, і вони мусять з кимось це обговорити. Якби кожен метод реагування, спосіб реагування на хейт, він хороший, якщо він для цієї людини властивий. В моєму випадку це сміх, мені завжди подобається так вступати з ними в таку смішну перепалку і їх так якось так, знаєте, інтелігентно їх присаджувати на місце. Це мій спосіб. Якби я розумію, що також дуже важливо, щоб хейт не змінював нашого мислення. Тобто, якби звичайно, якби ми реагуємо, бачите такий коментар, він викликає в нас якісь емоції, але важливо, і думки, важливо те, щоб потім це не перенеслося в якийсь такий тривалий стан. Тому що, ну ось, в мене був такий кейс, саме ось кінець вересня, який мені показав, що таке хейт, і як я маю на нього реагувати. Це був кінець вересня, я закінчую писати дисертацію, просто в мене так званий пожар в смітнику, я не знаю, за що хапатися, тут треба якісь поправки наносити, тут щось не закінчено, жесть. І так. Потім в мене на роботі була там одна ситуація така, що ми робили це тоді, коли дрони прилетіли в Польщу. І один з популярних...
2: 20 вересня.
0: Так, один з дуже популярних польських блогерів, таких типу, що експерт від цього, він розсівав дезінформацію, можна про це сказати. Якби викликав якийсь страх і так далі. І я про це зробив матеріал, я про це поділився в себе в історії на Інстаграмі. Ну і я там допустив помилки граматичні. І це правда, тому що, власне, апропо людей, які знають польську і українську. Тому що польською буде атак дронів, а українською атака дронів. Ну і тут я допустив помилку, я признаю, але це була помилка, яку я пропустив виключно в себе в історії на Інстаграмі. На екрані все було чітко. Ну і він мене схайтував, всю нашу програму і так далі. І мені почали писати люди, там коментарі і так далі. І один мені написав: за матеріал про цього блогера ти повинен здохнути. Так. І це було саме в ситуації, коли я тут 2 дні тому в мене закінчилися стосунки, тут мені треба віддати докторат, і потім я почав собі думати, а може дійсно я не маю його віддавати? Чому я маю його взагалі здати, закінчити, чи я взагалі маю право себе, буду мати право називати себе польським філологом, якщо я ось такі помилки допускаю? А потім я подумав, що якщо я просто піддамся, якщо я на цю провокацію, то в мене не буде докторату. І я вирішив, що та ладно, Боже. Що там? Ну, це, звичайно, зіпсувало мій настрій на декілька годин. Це мені показало, що все ж таки моя шкіра твердіша, і що моя менталочка сильніша, і що вона витримає один хейтерський такий аж коментар в мій бік. Ну і все, і от зараз я чекаю на захист.
2: То скажи нарешті, яка тема твоєї дисертації?
0: Так, я написав дисертацію про мовну свідомість носіїв польської мови у Львові. Це загалом дисертація,
2: яка в Львові, супер.
0: Так є, яка мала бути присвячена загалом функціонуванню сучасної польської мови у Львові серед не тільки польської меншини, але загалом ще серед людей, які знають польську мову. Тобто це є і етнічні поляки, і люди з змішаних родин, і також українці або там інші представники інших

0: інших народів етнічних, які знають польську. Але ну трішки ця робота була обмежена, і через те я писав про мовну свідомість, саме про те, як підходять, які ставлення до польської мови мають саме носії польської мови у Львові.
1: Я би ще хотіла повернутися до цієї зустрічі із молоддю. Чи, власне, чи вони тобі говорили про свої кейси? За що?
0: Так. Ну, це, звичайно, було дуже важко для них, тому що це було, там було 260 людей, якби для мене. Це якісь вічі
1: так,
0: були.
1: Так, при всіх сказати, так.
0: Це, при всіх сказати, це також акт відваги величезної.
2: Ну так, і, це ж на Інстаграм.
0: Так, і мені запам'яталася одна дівчинка, яка було видно, що вона так, її там в класі не дуже поважають, і вона запитала мене, вона сама, не пам'ятаю вже, на якому порталі вона публікує свої роботи, і вона отримує хейт зі сторони інших людей стосовно того, що її роботи зроблені штучною інтелігенцією. Так кажеться, так говорити українською?
2: Інтелектом.
0: Інтелектом, так. Штучним, так. Ші і.
1: Так,
0: так. Що він створений, що вони створені штучним інтелектом. І вона запитала мене, а що я маю робити з цим? Я кажу, ну, а ти сама їх створила? Я кажу, то. Кажу, ну, а маєш позитивні коментарі? Маю. Ну, а які співвідношення? Ну, позитивних 60, негативних 30. Кажу, ну, так бачиш, більшість позитивних, якби, заглянь на мої сторінки, там теж завжди з'являються негативні коментарі. Це нормально, це просто побічний ефект публічності, того, що ми з'являємося в мережі. Ну, не може бути так, що все буде всім ідеально подобатися. Ну, звичайно, завжди буде так, що комусь щось буде, хтось буде некомфортно себе почувати з чимось. Тому що, ну, якби, які джерела хайту? Джерела хайту такі, що хтось має якісь комплекси, пов'язані з тим, що, допустимо, не знаю, ось, наприклад, я худно, і мені це вдається. І для когось це вже проблема. Тому що, а чому це він худне, йому вдається, а мені не вдається. Ну, давайте я його схейтую.
1: А в тебе був хейт перед тим, як ти почав худнути, власне, хейт за те, що ти виглядаєш інакше, ніж, власне, показують нам по телебаченню або ж на ранвеях.
2: А, до речі, а ти завжди був таким трошки великим?
0: Ну, ні, не трошки. Так. Був. Дуже важливо те, що він не був від близьких і від людей, від друзів, від знайомих і так далі, бо вони просто боялися за мене. Я пам'ятаю, що ось коли я зустрівся з подругами на початку жовтня, і потім мені зараз моя подруга Касандра це казала, що вони, коли я пішов вже, вони говорили між собою, що вони, що одна Настя не хоче мене провідувати на цвинтарі. Я такий просто, зараз я думаю, такий, я в відповідному моменті зробив крок назад, який так направду був кроком вперед. І це також. Ну, я маю таку привілегію, що мої друзі мені казали, що вони ніколи мене не бачили мене через призмат моєї ваги, не оцінювали, тому що я завжди такий був. Тому це тако, звичайно, це було так, що я якби дуже, скажімо так, впевнений в собі, я такий дуже гей, душа компанії.
1: Екстраверт.
0: Екстраверт жорсткий, так. І тому я так тут зараз з вами дуже балакую, дуже так балакливий саме. І вони мене ніколи не оцінювали через призмат власне ваги і того, що, допустимо, я так виглядаю. Вони, звичайно, там з турботи про мене там мені казали деколи, що блін, давай, може так, а може ми з тобою підемо кудись. І це якби дуже дуже приємно. Звичайно, я якби втікав від цієї проблеми. Це якби теж нормальний процес людський. Ось з таких коментарів, які мені запам'яталися, я навіть побачив свій допис на Фейсбуці. Це було 6 років тому, коли була моя ця попередня спроба. Я коли заходив в автобус, мені якась жіночка кинула «Але кнур!» Та. І я потім написав на Фейсбуці, напишіть в коментарях, яким звіженцям вистачте. А з недавніх ситуацій була така, це трапилося у жовтні на початку. Я був в бібліотеці університетській у Варшаві, там є на даху огороди, так, сади. І там такий вузький місточок був. І ми там з подругами були, там нікого не було. Раптово прийшла екскурсія старих дідів. І один з них, коли ми проходили, тому що там треба було протискатися між ними, ну, звичайно, ну, якби, це якби їх проблема, що не стали на цьому місточку. Треба було протискатися, і один до мене сказав: «Ой, Золю Грубас», таким голосом. Ну, і я, звичайно, так, типу, не зрозумів, що це було до мене. Потім я вже був далі. Звичайно, мені хороша відповідь прийшла набагато пізніше, як це приходить, ріпости. Та. І це мене прям заболіло. Ну, це, якби, звичайно, це свідчило про нього. І Для мене це, власне,

0: Це мене дивує, що часто, ну, наприклад, на Фейсбуці більше хейту, ніж в інших соцмережах. І що там, ну, наприклад, старші люди більше хейтують мене на Фейсбуці. І це для мене шок, звичайно. Та. Навіть було таких двох хейтерів, які був такий один, який коментував кожен мій пост. Звичайно, це приємно для алгоритмів, правда? Я міг йому відповідати і так далі, але там вже просто почався, ну, я десь толерував це десь 3 місяці, ну, але потім це вже було тумач, я його заблокував. І потім був ще такий один, він трішки менше, але теж мене так хитував, що кожен так пост, пост мені відповідав на кожен пост. Може, не на кожен, рідше, ніж той перший, але потім він якось перестав просто сам з себе коментувати.
1: Станіславе, ми почали з того, що ти набрався відваги. Угу. Але, судячи з твоїх слів, ти теж набрався досвіду, розуму, в тебе є команда, є підтримка. Ти сказав про цю дівчинку, яка стикається з хейтом, про цю розмову. А як би ти міг коротенько дати пораду зараз комусь, хто такої підтримки, таких знань немає, угу, а проблема така ж?
0: Така ж, як в мене, ожиріння, так? Угу. І публікування в мережі, чи ні? Чи просто?
1: Ожиріння.
2: Ожиріння би так.
0: Ожиріння. Передусім зрозуміти, що це хвороба. Хвороба, яка має різних 200 ускладнень, яка веде, яка, крім того, що ускладнює життя, вона приводить до смерті. І вона скорочує життя. Це хвороба, яка дуже має великий, не знаю, як це сказати, українською тенденцією навротове. Тобто, що вона повертається. Це так званий ефект йо-йо, власне. Що ця хвороба, навіть якщо ми її вилікували, ми мусимо постійно бути на чеку, що вона може повернутися. Так трапляється, ну, часто так трапляється. Навіть люди, які проходять баріатричну операцію, вони і так деколи трапляється так, що вони проходять другу операцію баріатричну. Що вони після цієї операції мають брати ліки на ожиріння. Ну, це жесть. І просто розуміти, що реально життя без лишніх кілограмів, по-перше, довше, по-друге, здоровіше, по-третє, веселіше, по-четверте, приємніше. Якби мій внутрішній стан реально змінився кардинально, що я просто, ну, в мене є зараз інші проблеми, але саме ось ця зона мого життя, вона реально в доброму руслі проведена.
2: Дякуємо, Стасю. Дякую. От вагі.
0: Дякуємо
2: дуже тобі за цю розмову, яку, я думаю, без перебільшення можна назвати мотиваційною, правда?
0: Я так надіюсь.
2: Дякуємо. А нашим слухачам і глядачам нагадаємо, гостем програми «Пів на пів» був Станіслав Апрілашвілі, журналіст і блогер. Стасю, от вагі.
0: Дякую.
1: А ми його колеги Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Будьте з нами!
2: Ранек, дзбанек, кава змива сен, прошніця, дрешт, а потім колейний день, як цьогодень. З дому знову в повудь малих справ, codzienny kac.

тебе океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почали.

Ви слухаєте Польське радіо для України.

I got tossing and turning in my bed. We didn't sleep at night.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Пригадти люди на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.